מצד אחד הוא אומר, רציתי ללכת ולבדוק ולחפש, לתור, לדעת מה נותן לאדם, איפה השורש שמשם אפשר להצמיח את כל הטוב והחוכמה, ללכת בדרך נכונה, ומצד שני, ולדעת רשע, כסל והסיכלות, הוללות. כלומר, מה השורש של הכל? מה מצמיח שמכאן אתה יכול לעלות ולהגיע לגבהים, ומה הדבר השני שיכול להרוס אותך לחלוטין? וכאן הוא אומר פסוק, ממש מפתיע את מי שקורא את הפסוקים האלה, במה הוא תולה את הכל? בזוגיות. אם האדם בונה זוגיות נכונה, אומר לו שלמה המלך, יש לך את הבסיס לעלות ולפרוח ולהצליח. אם אתה נכנע ליצרים ועושה שטויות, אתה יכול להרוס לעצמך את החיים. נקרא את הפסוק הבא, שקוראים אותו דורש הסבר, כי שלמה נראה כסותר את עצמו ממקום אחר. פסוק כ"ו, בניגוד למה שהוא אומר במקום אחר, מצא אישה, מצא טוב. כאן אומר שלמה המלך כך, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה וחוטא ילחד בה. אבל אתה שלמה המלך אמרת מצא אישה מצא טוב, אז איך הוא מתבטא כאן בחריפות? אבל התשובה פשוטה, מי שקורא את הפסוק מיד מבין מה הוא אומר. לא כל אישה, מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים. כלומר אישה שהיא הופכת להיות מלכודת לאחרים, מנסה להכשיל אותם, להפיל אותם, מביאה להתפרקות של משפחות, עליה אומר שלמה המלך, מוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים, וחרמים ליבה, מה זה חרם? דבר שמחרימים אותו, נהרס לחלוטין, נמחק, אסורים ידיה, כמו קשורים, טוב לפני האלוהים ממלט ממנה, וחוטא ילחד בה. כלומר, אומר שלמה המלך, תדע לך, זוגיות בריאה, כשהיא נעשית בצורה נכונה, היא יכולה לבנות את האדם, ועל זה נאמר, מצא אישה, מצא טוב. גם הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, נאמר בפרשת בראשית, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. כל מי שקורא את הפסוק מיד לא מבין, אם היא נגדו, למה היא עזר? אם היא עזר, למה נגדו? אבל פירוש המילה, אעשה לו עזר כנגדו, איך אני אתן לו עזרה? על ידי שאני אצור אדם שהוא הפוך ממנו, דבר שהוא שונה, ואז הם ישלימו זה את זו וזו את זה. בספר המדריך המלא לנישואין מאושרים הבאנו את דברי הזוהר הקדוש. יש שם פרק שלם שעוסק בגורמי עיכוב לזוגיות, 10 גורמים אפשריים ומה לעשות. אז שם הבאנו את דברי הזוהר הקדוש שאומר שנשמת האדם בנויה משני חלקים, חצי זכרי וחצי נקבי, לפני שהיא יורדת לעולם. כשהיא יורדת לעולם הקדוש ברוך הוא מחלק אותה לזכר ונקבה, וכשנישאים הרי את מקודשת לי, שורשי הנשמות מתחברים, אחר כך הולכים לגור ביחד, יש גם את הקשר הפיזי שביניהם, עם כל המשמעות של הקדושה, עם המקווה, כל העניינים שיש בינו לבינה, שזה מביא את האדם לשלמות הרוחנית. אבל אדם שמשתמש ביצר הזה, שמעצמו הוא יצר טוב, שאדם צריך להימשך לאישה ולהביא ילדים לעולם ולקיים את הדורות הבאים, אבל אם הוא משתמש ביצר הזה למחוזות אחרים, מתפתה, והיא מנסה לפתות, ומפילים אחד את השני, אז זה מר ממוות. כל החיים נהרסים, כל החיים מתפרקים, ואדם שדעתו נתונה תמיד לנשים, הוא אף פעם לא יהיה מרוכז בעבודה הרוחנית האמיתית, הוא לא יתעלה כמו שצריך. אם טוב לו עם אשתו, ואישה טוב לה עם בעלה, אז אדרבה, החיים עם אישה נותנים לאדם יישוב הדעת. זוג נשוי, יש שלום בית ביניהם, הוא רגוע, היא רגועה, טוב לשניהם. זוהי המערכת הזוגית, על זה אמר שלמה המלך, מצא אישה, מצא טוב. אבל הסבירו מאוד היבט בדרך רמז, עד כמה שלמה המלך דייק במילים שלו, כשלוקחים את הפסוק שקראנו עכשיו, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, ולוקחים את הפסוק השני, מצא אישה, מצא טוב, כשאתה מעמיק בפסוק, אתה יכול מתוכו כבר לראות את ההבדלים הגדולים מאוד היבט, לא רק מההיבט של נאמנות וקשר בריא, אלא בכלל, איך חיים ביחד, איך איש ואישה יכולים לחיות ביחד מתוך שלום בית ולהיות מאושרים בזוגיות שלהם. כששמים לב, יש שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים האלה. כאן,
שלמה המלך מכניס את המילה אני, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. במצא אישה אין שם את המילה אני. מצא אישה, זה הבדל אחד. ההבדל השני, כאן כתוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה, בה"א הידיעה. שם הוא אומר, מצא אישה, בלי ה"א הידיעה. שני הבדלים מרכזיים בין שני הפסוקים. שלמה המלך רמז כאן, בני זוג, אדם חי עם אשתו, בנאמנות, הכל בסדר, היא נאמנת לו, הוא נאמן לה, הכל 100%. אבל עדיין יכולים לריב המון ביניהם. אומר שלמה, אתה יודע מה המפתח להגיע לשלום בית? מצא אישה, מצא טוב. אם באים מתוך ענווה, מבטרים, מבליגים, אז מצא טוב. אבל אם הגבר בא לנישואין, באיזו צורה הוא ניגש? הוא מוצא, אני. הוא מבליט את עצמו, אני כאן ואת צריכה לכבד אותי. אני החשוב ואני המרכז. והאישה כנגדו, מה היא אומרת לו? אני האישה, בה"א הידיעה. אתה צריך לכבד אותי, אני פה החשובה. אם הוא בא עם האני שלו והיא באה עם האישה, מוצא אני מר ממוות את האישה. יצר הקרי ומחלוקות והחיים יהרסו, ואם לפני כן, עוד לפני החתונה היה לו רגיעה, עכשיו כל החיים הרוסים ומקולקלים וריבים ובתי דין, משפטים, צרות, חלוקת רכוש, דמעות של ילדים. למה? כי כל אחד בא עם הגאווה שלו. אבל אם באים, מצא אישה, אני אדם פשוט, והיא אומרת, אני גם אדם פשוט, בוא נחיה, נגור ביחד, נוותר, נבליג אחד לשני. כשהאגו לא נמצא בתמונה, יכולים להגיע לשלום בית אמיתי. ובאמת רואים כמה זוגות שהתפתח מתח ביניהם, אם היו באים מתוך ענווה, ולא האגו היה מוביל, אז הוא היה מתנצל, עשיתי טעות, אני מתנצל על מה שהיה, אני אשתדל יותר. והיא אומרת גם, אני מתנצלת על הצורה שדיברתי, אני אשתדל יותר. מוותרים, מבליגים, עולים על דרך המלך. אבל אם כל אחד עם האגו שלו, הוא לא מסוגל להתנצל. אפילו שהוא יודע שהוא טעה. היא לא מסוגלת להתנצל. יכולים להאריך ימים ביחד עם מתחים וכעסים וריבים, עד שבסופו של דבר כל הבית מתפרק. לכן אומר, נחזור שוב לעניין, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, כלומר מבריח את עצמו ממה שיודע שלא טוב לי להיות במערכת הזו, וחוטא יילחד בה. אבל איך אפשר להינצל כשאדם נמצא בניסיונות גדולים, איך הוא יכול לצאת מזה ולהתגבר? אומר שלמה המלך, ראה, זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. קהלת היה איש, למה כתוב אמרה? יש שמסבירים שרוח הקודש אמרה בו, יש מסבירים שהכוונה לנפש, לנשמה שהיא לשון נקבה, לכן כתוב כאן אמרה. אבל אומר שלמה המלך, תראה דבר שמצאתי, מה יכול להציל אותך? אחת לאחת למצוא חשבון. כשאדם מרגיש שהיצרים בוערים בו, והוא מרגיש, אני יודע שזו טעות, אבל אני נגרר לשם. תעמיד אחת מול אחת ותעשה חשבון. תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד. אתה אומר, נכון, פה עכשיו נהניתי מדבר שעשה לי טוב, אבל תראה מה המחיר שאתה משלם. זה כמו שישאלו אדם, אם הוא רוצה לאכול, אדם רעב, מגישים לפניו ארוחה מפוארת, עם בשר משובח שהוא מאוד אוהב, וסלטים, וממש ארוחה יוקרתית. ואומרים לו, זה בשבילך, אתה רוצה לאכול? הוא יאמר, בשמחה, אבל כמה זה יעלה לי? 10,000 שקל. הוא יגיד, אני מוותר. עדיף לי לאכול פלאפל, ולא לאכול דבר כזה, ולשלם עכשיו את המשכורת של החודשיים הקרובים, רק על הארוחה הזאת. כלומר, גם דבר שנותן הנאה לאדם, צריך לחשוב כמה אני משלם אחר כך. כמה אני מפסיד אם אני עושה את הטעות הזאת. זה מה שאומרת המשנה באבות, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. שנכון שהיצר עכשיו בוער ומושך את האדם, שזה נראה לי עכשיו יעשה לי טוב, אבל תחשוב איזה הוא חכם הרואה את הנולד, מה תהיה התוצאה בסופו של דבר. לכן הוא אומר, ראה זה מצאתי. אני מודע לכך שלא קל לעמוד בניסיונות האלה. אבל תדע לך, אחת לאחת למצוא חשבון. תעמיד אחד מול אחד, מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, תעשה חשבון, זה ייתן לך את הכוח להתגבר ולהתמודד. בשפה המקצועית של היום קוראים לזה דחיית סיפוקים.
יש מחקר מאוד מפורסם שנערך בארצות הברית, שנותן זווית חשיבה, אדם שרוצה להצליח בעסקים, בזוגיות, בכל התחומים, רוצה להתעשר, רוצה שתהיה לו דירה משלו ולא שכירות, כמו אצל הוריו שגרו בשכירות כל החיים, רוצה להתקדם בחיים. ערכו מחקר מעניין בארצות הברית לפני עשרות שנים, אומרים שזה אחד המחקרים הכי ארוכים שנעשו והכי מפורסמים, מן הסתם הרבה שמרו על המחקר הזה. אספו קבוצה גדולה של ילדים, בגילי 3-4, הושיבו אותם ליד שולחנות, ויש מצלמה שם. הילדים איפה מודעים למצלמות? הם יושבים, רואים לפני כל ילד מונחת צלחת עם ממתק שילדים מאוד אוהבים. עורך המחקר נכנס, פנה לילדים בחביבות, אמר להם, ילדים יקרים, הממתק הזה שלכם, אתם רשאים לאכול, אבל תדעו שמי שימתין עד שאני אחזור, אני יוצא לעשר דקות וחוזר, מי שימתין עד שאחזור יקבל ממתק כפול. אחרי עשר דקות חזר. במצלמה שצילמו אותם, רואים שיש ילדים שמיד אכלו. אמרו שאפשר לאכול, אכלו. היו ילדים שהתאפקו. והיו ילדים שרואים בצילום את המאבק שלהם בינם לבין עצמם. רואים שם ילדה קטנה מושיטה את היד, לוקחת הממתק, עוזבת. שוב מרימה, מניחה. עד שבסופו של דבר דחפה את הצלחת לצד ונשענה בצורה כזאת כדי לא לראות, להתגבר על היצר הרע. למה? היא חושבת על כך. עוד מעט אני אקבל כפול, אבל היא מאוד נמשכת. יש מאבק. רשמו את השמות של כל הילדים האלה. עקבו אחריהם עשרות שנים. התברר שכל אותם שהצליחו לדחות את הסיפוק הרגעי כדי להרוויח יותר אחר כך, הפכו להיות ילדים מוצלחים בעסקים, כלומר כשהיו כבר מבוגרים, הפכו להיות אנשים מוצלחים בעסקים, הזוגיות שלהם פורחת, טוב להם בכל התחומים. אותם שלא התאפקו, שקעו בחובות כל ימיהם, התגרשו בסופו של דבר, לא הגיעו למצב טוב בחיים. למדו מכך החוקרים שחינוך עצמנו וילדינו לדחיית סיפוקים הוא מפתח להצלחה. כי אם האדם אומר, בא לי אני עושה, הוא ישלם על זה מחיר כבד. אבל אם הוא אומר, בוא נחשוב, נכון שבא לי, אבל מה התוצאה? אז אדם כזה, אפילו לא בדברי עבירה, אדם שיודע לדחות סיפוקים, הוא יודע לחסוך כסף. אפילו דברים שהוא צריך, הוא אומר, בוא נוותר על זה, אבל נחסוך לדירה. עדיף יותר לקנות דירה מאשר לגור בסחירות ולבזבז עכשיו על הנאות ועל שטויות. מהדק את החגורה, מתאמץ יותר, בסופו של דבר יש לו דירה משלו. גם אם הוא גדל לא בסביבה שיש בה כסף, אבל הגיע לבסיס של הון עצמי, לקח משכנתה, במקום סחירות הוא משלם את המשכנתה, אותו כסף שהם משלם לסחירות, שכאילו זורק כסף החוצה, פה הוא משלם למשכנתה של עצמו. הדירה נהייתה שלו, מתקדם הלאה. אשתו אמרה לו משפט, הוא מאוד כועס, רוצה להתפרץ עליה. אבל אם הוא מחונך לדחיית סיפוקים, הוא יודע גם לשלוט בעצמו. נכון שיש לי מה לומר, ואני מאוד רוצה לומר, אבל אני יודע כשאומר את זה היא תגיב, אני כבר מכיר אותה, היא תגיב בזעם, אנחנו נריב עכשיו שלושה ימים, בוא נתאפק, לא נגיד את זה. אף על פי שיודע שהצדק איתו. נמצא את הזמן מחר כשהיא תהיה רגועה, נדבר על הדבר מתוך רגיעה ושלווה נדון. אז יש לו שלום בית. הוא יודע שהוא טעה, אז הוא יודע גם להתנצל, אף על פי שבאותה שעה הוא מרגיש קושי. האגו לא נותן לאדם להגיד טעיתי, אבל הוא אומר לעצמו, בוא תבלע עכשיו את הצפרדה הזו של הלומר טעיתי, אבל יהיה לך טוב אחר כך. הוא רואה את הנולד. אומר שלמה המלך, ראה זה מצאתי אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון. תמיד תבדוק מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד, תעשה את החשבון ותלך לפי זה, ולא מה שבא לך עם התלהטות של אותה שעה. ממשיך שלמה המלך ואומר פסוק שהרבה דיו נשפך כדי להבין מה כוונתו בדברים האלה, אשר עוד ביקשה נפשי ולא מצאתי, אומר יש עוד דבר שחיפשתי הרבה ולא מצאתי, אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. שוב משפט שנראה כזלזול בנשים, הוא אומר מצאתי אדם אחד מאלף אבל אישה בכל אלה לא מצאתי. אבל כשמעמיקים בדבריו רואים גם כאן את עומק הדיוק של דברי שלמה. הוא היה צריך לומר,
איש אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. איך הוא התחיל? אדם אחד מאלף מצאתי. אדם זה שם כולל. רואים שהוא לא בא לחלק בין איש לאישה, אלא הוא בא לומר, אדם בכל אלה מצאתי, ביהדות, בתורה שלנו ידוע, מי מוגדר בשם אדם? אדם זה זכר ונקבה. לומדים מפסוק בתורה, גם הזוהר הקדוש, גם הגמרא במסכת יבמות, שפירוש המילה אדם, יצור שמורכב משני חלקים, איש ואישה.

אותם ויקרא את שמם אדם. שניהם יחד נקראים אדם. כמו שסיר, כלי שמורכב משני חלקים, בעברית מה זה אדם? יצור שמורכב משני חלקים, זכר ונקבה. אומר שלמה המלך, אדם אחד מאלף מצאתי, כלומר אדם שלם, שהוא איש ואישה שחיים מתוך זוגיות נכונה, ובונים לעצמם מסלול חיים בריא, מתוך חלוקת תפקידים נכונה ונבונה ביניהם. דיברנו כמה פעמים את היסוד שמלמד הרמב״ם, מה המפתח לשלום בית? אם גבר ואישה חיים בבית אחד מתוך הבנה שהיא ראש ממשלה ואני ראש ממשלה, היא מלכה ואני מלך, אני מדבר מההיבט של ניהול המדינה, אם התחושה היא שיש כאן שני מנהלים למדינה אחת, צפוי שהם יריבו. שני ראשי ממשלה לא יכולים לנהל את המדינה, שני ראשי ממשלה יריבו. אבל אם הם ניגשים למערכת של זוגיות כמו שני שרים בממשלה אחת, שני שרים, לכל אחד יש את המשרד שלו, לכל אחד יש את כל המערכת שהוא מופקד עליה, נניח שר הפנים ושר החוץ, הם לא אמורים לריב. אדרבה, יעזרו זה לזה, ישלימו האחד את השני, כי שנינו רוצים את טובת המדינה. כך בזוגיות, כשהאישה יודעת, הקדוש ברוך הוא ברא את בעלי עם גוף יותר חסון, טון דיבור יותר עווה, סמכותי במילים, מקצר במילים, אז היא יודעת להתנהל איתו לפי האופי שלו. הבעל יודע, אלוקים ברא את אשתי עם גוף יותר עדין, טון דיבור יותר דק, מרפדת את המילים, מעריכה במילים, יש לה חוש ליופי, לניקיון הרבה יותר ממני, יכולה ליצור ילד בתוכה, אז הוא מתנהג איתה לפי מה שהיא. כלומר, האישה מטבעה, גם אם היא מנכלית של משרד ממשלתי או בעלת בנקים בכל המדינה, אישה מטבעה היא יותר פנימית ויותר משפחתית מאשר הגבר שהוא יותר מוחצן. אז מה היא זקוקה יותר? היא זקוקה יותר לחמימות, למשפחתיות, למילים שיעבירו אליה את המסר, אנחנו קשורים, אנחנו אוהבים, ואז היא פורחת, כי זה מה שהיא צריכה. האיש שהוא יותר שר החוץ, מה הוא זקוק יותר? להרגיש שמחשיבים את דעתו, שמייקרים אותו, מכבדים אותו. גם אישה צריכה שיקרו אותה ויכבדו אותה, אבל היא צריכה יותר חום ואהבה. גבר גם צריך חום ואהבה, אבל הוא צריך יותר שייקרו ויכבדו אותו. ההבדל הוא במינון, כולנו בני אדם וזקוקים להכל, אבל ההבדל במינון. כשבני זוג מבינים כל צד, איך הצד השני בנוי, יודעים מה להעניק, מה לתת. לכן הרמב״ם בפרק ט"ו מהלכות אישות, בספר הבאנו את הפירוט של כל הדברים, לא ניכנס לזה עכשיו, מי שירצה יוכל לראות שם בספר פרק שלם, מפרט הרמב״ם רשימת דרישות מהבעל איך להתנהג עם האישה, כי היא זקוקה לדברים האלה, ואם לא תלמד אתה לא תדע מה לתת לה. גבר יכול להיות עם לב הכי טוב שיכול להיות, באמת עם טוב לב נדיר, וכל כולו שואף רק לעשות טוב לאשתו. אבל אם הוא לא ילמד מה היא צריכה, הוא לא ידע מה לתת לה. הוא לא היה אישה. הוא לא ידע מה לתת לה. הוא התנהג איתה כאילו היא גבר. ואז היא מאוד פגועה ונעלבת ומתכווצת בתוך עצמה, לא טוב לה. והבעל לא מבין, אני כל כך עושה בשבילה. זה נכון, אתה עושה הרבה בשבילה. אבל לא נתת לה את מה שהיא זקוקה. כל מה שאתה מקריב למענה עובר לידה, לא נוגע בכלום. תלמד מה היא זקוקה, תעניק לה, יהיה לה עושר בחיים. אותו הדבר הפוך, אישה יכולה להרגיש, אני לא מבינה מה בעלי רוצה. הוא תמיד מתלונן, ואני כל כך עושה, ועדיין הוא מתלונן. אבל את לא מעניקה לו את מה שהוא כאיש זקוק מבחינה נפשית. אבל כשהוא מקבל את מה שהוא צריך, היא מקבלת את מה שהיא צריכה, שניהם עולים על דרך המלך. פירוש המילים איש ואישה, בשונה מהמילה אדם, אדם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. כתוב בגמרא שהאדם הראשון כשנברא היה גבר ואישה דבוקים ואלוקים חילק אותם. ויקח את הצלע, אומרת הגמרא שצלע זה לא כמו שיש החושבים שהכוונה לצלע העצם שנמצאת בצד, אלא כמו צלעות הבית, הצד של הבית. הוא נברא איש ואישה מחוברים. הקדוש ברוך הוא הפריד אותם, חילק אותם לשניים. הפיל תרדמה, חילק אותם לשני חלקים.
זה מה שכתוב, ויצר השם

0: לוקים את האדם עפר מן האדמה, את האיש ואת האישה. אחר כך הוא פיצל אותם. הרמב"ן שואל, הרי ידעת שתפצל אותם. אז למה מראש אלוקים לא ברא אותם נפרדים? כמו שהוא ברא שור ופרה, נפרדים. אריה ולוויה ברא אותם נפרדים. היה בורא איש ואישה נפרדים. למה ברא אותם מחוברים והפריד אותם? אומר הרמב"ן, כי כל בעלי החיים, הקשר שבינו לבינה נועד רק לקיום הדורות הבאים. אריה לא צריך להיות נאמן ללוויה. סוס לא צריך להיות נאמן לסוסה. אבל האדם צריך להיות נאמן לאישה. למה? תזכור, מראש אלוקים ברא אותך ואותה גוף אחד. אחר כך הוא חילק אתכם. אחר כך הוא פיצל. אז ככה האדם כל ימיו מבין שאנחנו בעצם שלמות אחת. לכן ברא את האיש ואת האישה מחוברים והפריד אותם. זה מה שהוא לקח את הצלע שנאמר שם בתורה ויצר אותה, השלים אותה, השלים אותו, וכך חזרו שניהם להיות יחד. אז זה פירוש המילה אדם. מה זה איש ואישה? למה נקראו בשם איש ואישה? ויש בחז"ל עומק נפלא במילים, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. מה פירוש המשפט הזה? במילה איש מופיעה המילה אש, במילה אישה גם מופיעה המילה אש, רק באיש יש י' באמצע בין האלף לשין, ובאיש יש ה' בסוף. אומרים חז"ל, י' וה' זה שם השם. באות י' אלוקים ברא את העולם הבא, באות ה' את העולם הזה. כך לומדים מהפסוק, כי ביה השם צור עולמים. באותיות י' וה' יצר את שני העולמים, העולם הזה והעולם הבא. את העולם הבא באות י' שהיא יותר קטנה כמו נקודה, מבטאת את הרוחניות, מעט חומר עם הרבה אנרגיה, והאות ה' העולם הזה. האות ה' היא פוריה, היא נקבית, זה יותר העולם הזה. כמה יסודות יש בעולם? כל הבריאה, מכמה יסודות הבריאה מורכבת? מארבעה יסודות. אש, רוח, מים ואפר. אלה ארבעת היסודות. כנגדם יש דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם, מה המרכיב המרכזי שלו? אפר. הצומח, המרכיב המרכזי שלו, מים, כנגד היסודות, כן, ארבע כנגד ארבע. אש, רוח, מים, אפר, כנגד דומם, צומח, חי, מדבר. החי, המרכיב המרכזי שלו הוא רוח. והמדבר, מה נשאר? אש. יסוד האש הוא היסוד של המדבר. כלומר, האדם, המין האנושי, הבסיס שלו הוא אש. לכן רואים שהאדם לא רגוע. האדם מטבעו רוצה לבנות, רוצה לעשות, רוצה לפעול. פרה מוטרדת מי יהיה ראש העיר הבא אחריה. לא מעניין אותה בכל הנושאים האלה. לבנות עיר, להרוס עיר, מלחמה, לא מלחמה. פרה חיה את החיים שלה, אוכלת את העשב, מגיע זמנה למות, מתה. שלווה, רגועה כל החיים שלה. אין לה דאגות ולא טרדות, היא לא בוערת כמו האדם. תמיד עם החיפוש הזה של פרנסה, של התקדמות, תקנה את זה, תפתח עסק, תעשה. האדם הוא אש, יש באדם בערה. האדם הוא יסוד האש, יותר מהדומם, צומח והחי. לכן האיש והאישה בשניהם יש אש. אבל כשניקח אש ואש ונחבר אותם, יצא תבערה גדולה. איש ואישה, בלי שם השם בתוכם, י' באיש והי באישה, אש אוכלתם. זו תבערה. אבל היוד וההי, אם הם מכניסים את האלוקים לתוך החיים שלהם, בודקים תמיד מה רצון השם, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס לאשתי, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתייחס לבעלי, מה כל אחד מאיתנו אמור לעשות בחיים. אישה יודעת, אני לא מצווה בלימוד תורה, אבל בעלי כן, הוא חייב כל יום ללמוד תורה, אז היא מעודדת אותו, גם אישה צריכה ללמוד תורה, אבל היא לא חייבת כל יום, גבר חייב כל יום ללמוד תורה. אחת השאלות ששואלים גבר כשבא לעולם האמת, האם קבעת עיתים לתורה? האם כל יום היה לך את הזמן הזה שאתה לומד את השעה, חצי שעה, כמה שאתה יכול, חברותה או שיעור? גבר נדרש אחרי שבא לעולם הבא, אחת השאלות הראשונות, האם קבעת עיתים לתורה? האישה אין עליה תביעה כזו. גם היא צריכה ללמוד תורה כדי לדעת להחכים ולדעת את ההלכות, אבל אלוקים פתר אותה מחיוב יומיומי, כמו שפתר אותה מכל מצוות עשה שתלויה בזמן הלכות, כמו קריאת שמע בזמנה, כמו תפילין. תפילין מניחים ביום ולא בלילה. אישה פטורה. קריאת שמע בזמנה. גבר כל בוקר עד שעה מסוימת צריך לקרוא קריאת שמע. בלוחות שנה כתוב עד איזה שעה, סוף זמן קריאת שמע. כתוב בשוכבך ובקומך. צריך בבוקר לקרוא קריאת שמע ובערב לקרוא קריאת שמע. זה תלוי בזמן. אישה פטורה מזה. כל מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מה הסיבה? יש הסבר על פי הפשט ועל פי הקבלה. על פי הקבלה, האישה באה לעולם כשהיא רוחנית יותר ומתוקנת יותר באותם עניינים, אז היא לא זקוקה לאלה. זה בסוד, אבל בפשט של הדברים, בגלל שהאישה מטפלת יותר בענייני העולם הזה של הילדים, היא משקיעה בהם, יושבת עם הילדים, מאכילה אותם, נושאת ילד בתוכה, היא זו שיוצרת את האדם, מטפלת אישה היום שעובדות, פעם נשים היו עובדות רק בבית, היום נשים עובדות בחוץ ובבית, זו עבודה כפולה ומכופלת. אבל רואים שרוב הנשים מרגישות בבית שהאחריות על הפנימיות של הבית, של הלימודים של הילדים, האישה נושאת בליבה את האחריות הרבה יותר מאשר הגברים. באופן טבעי כך היא מרגישה. לכן, האישה יש בה את האות ה', האיש יש בו את האות י'. אישה שיודעת בעלי חייב כל יום ללמוד תורה, היא מעודדת אותו. אלוקים פטר אותה כדי שהיא לא תהיה מחויבת בדברים שתלויים בזמן, כשהיא צריכה לטפל בילדים. נתאר לעצמנו מה היה קורה עם אישה בשעת בוקר. מלבישה את הילדים הקטנים, מאכילה אותם, הלכו לגן, לבית הספר, מכינה להם את התיק. פתאום מסתכלת בשעון, כשההסעה כבר צופרת בחוץ, והיא צריכה עוד לסיים את ההכנות, מסתכלת בשעון, עוד מעט עובר זמן קריאת שמע. אומרת לילדים, תחכו, עוד לא הנחתי תפילין. רצה להניח תפילין, לקרוא קריאת שמע, איך הבית יתפקד בצורה כזו? לכן התורה פטרה אותה, מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה. מצוות לא תעשה, גם אם היא תלויה בזמן, אישה חייבת. למשל, לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. זה גם אישה חייבת בשמירת שבת. ולכן היא גם חייבת בקידוש, אף על פי שקידוש זו מצוות עשה, אבל כל מקום שיש לא תעשה ועשה, שהוקשו אחד לשני, שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו, האישה חייבת גם בקידוש של שבת, בהבדלה של מוצאי שבת. כמה חשוב שאדם יוצא לשיעורי תורה, לומד את הדברים האלה, מה מותר, מה אסור, מה חייבים, מה פטורים. על כל פנים אומר שלמה המלך, בני זוג שחיים בצורה נכונה, אדם אחד, כלומר אדם מושלם, איש ואישה שמתנהלים כמו שצריך, מאלף מצאתי. מתוך אלף אני מוצא זוג מוצלח כמו שצריך. שהאישה יודעת להשקיע בבעלה, הבעל יודע להשקיע באשתו. היא מעודדת אותו, לך לשיעורי תורה, תלמד, תחכים, הוא מחזק אותה, אוזן קשבת, תומך בה, מסייע בכל זה. ואישה, בכל אלה לא מצאתי. הוא לא אומר איש מול אישה, אלא הוא אומר אישה, אדם שמשקיע את עצמו רק במטלות שהוא מרגיש כמו גבר שמתנהג כאילו אישה, לא הולך לשיעורי תורה ולא מחכים בשום דבר, פותר את עצמו מדברים שהוא חייב בהם, אומר שלמה, בכל אלה לא מצאתי, כלומר אי אפשר להגיע לשלמות הרוחנית בלי שבני הזוג ישלימו אחד את השני. ממשיך עוד פסוק אחד בעניין הזה, פסוק האחרון בפרק ז', לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הוא אומר, אתה יודע מה מסבך את כל האנשים? אלוקים ברא אותך ישר, אבל אתה מעקם את עצמך, הם הביקשו חשבונות רבים. אם האדם ילך בתמימות עם הוראות יצרן, יגיד כך אלוקים ברא, זה מה שהוא עשה, לחיות כך, אני מתנהג לפי הספר, אז תלך ישר, יהיה לך טוב בחיים. האדם מנסה להתחכם, לא, אני אעשה תרגיל כזה, ככה הוא לא ידע, בעלי לא ידע, אשתי לא תדע. מהתרגילים האלה האדם רק הורס לעצמו את החיים. אבל אם הוא ילך ישר, אלוקים ברא את האדם ישר, אז יהיה לו טוב כל החיים. סיפר ראש הישיבה, כשלמדנו אז בפורת יוסף, הרב שלום כהן, שהשם ייתן לו בריאות ואורך ימים, הוא סיפר שלפני קום המדינה, הוא היה בחור צעיר, לקראת הזמן, נער, וברחובות ירושלים של אז הסתובב זקן והתייעץ עם כל מי שהוא מכיר. יש לו התלבטות גדולה והוא מחפש עצה. אז הסתובבו בין האנשים מטעם הממשלה ושאלו אם מי שיש לו תעודה, אז מכינים לו תעודת זהות של המדינה שהוקמה לפי התעודות שיש לו. למי שאין תעודה, שואלים אותו באיזו שנה נולדת, מה שהוא מצהיר זה מה שכותבים. ולכן יש תעודות זהות מאז שהגילאים בכלל לא נכונים. היו כאלה זכרו בערך ורשמו. הוא לא הייתה לו שום תעודה, אבל הוא ידע באיזו שנה הוא נולד. היה שואל אנשים, תגידו, מה עדיף יותר? שאני אצהיר כמה שנים קדימה, ואז אני ארוויח לצאת לפנסיה יותר מוקדם, מקבל פיצויים, או עדיף כמה שנים אחורה, ואז אני ארוויח דברים אחרים. מה יותר משתלם? זה אומר לו, תשמע, עדיף עוד כמה שנים קדימה, כי שם לא תרוויח, פה תרוויח יותר. הוא אומר לו, מה פתאום, עדיף אחורה? הגיע לרב עזרא עטיה, אמר לו, כבוד הרב, כולם בלבלים אותי, מה עדיף? אמר לו, מה דעתך לומר את התאריך האמיתי? אמר לו, על זה לא חשבתי. חשבונות רבים, אלוקים ברא אותך ישר, למה אתה צריך להסתבך? תגיד את האמת ותלך עם היושר. לפני ראש השנה היינו בסמינר בניו יורק, היה איתנו שם בשבת אדם מאוד עמיד, יש לו בלעדיות על מותגים מסוימים בארצות הברית, מותגי יוקרה בביגוד, והוא משווק לכל העולם. ביקשתי ממנו רשות לספר את הסיפור, הוא הסכים, רק אמר לו לומר את שמו, אז אני לא אומר את שמו, אבל אני אספר את הסיפור שיש בו מוסר השכל גדול. גדל בעוני, היה פה בארץ, גדל בעוני, אמו הגיעה עם כמה ילדים לארץ, והוא מספר שגנבו להם את המסמכים בשדה תעופה, וקרוב לחודש הם היו ישנים על שפת הים בתל אביב, אישה וילדים, עד שהגיעו מסמכים חלופיים מחוץ לארץ, ואז סידרו להם, והאדם היהודי שמזכיר שם כיסאות לנופשים, ראה אותם אישה וילדים קטנים, הביא להם אוהל וסמיכות שיוכלו לישון שם, גדל בעוני גדול. וכשנהיה נער, שוב יצא לארצות הברית והתחיל לסיפר את התהליך שלו. עד שהתחיל למכור את המותגים האלה, ומצבו הכלכלי היה, התחיל להתבסס. היה לו לקוח מאלג'יר, בשם רבא. קצת הפתיע אותי עם השם הזה, כי השם רבא הוא שם תלמודי. יש בתלמוד אחד מהחכמים רבא. אבל הוא אומר שהיה מוסלמי שם, בשם רבא, באלג'יר, שהיה קונה ממנו סחורה, בכמויות, והוא אחר כך מוכר לכל החנויות שם, לכל הלקוחות. והנה הוא שלח לשם מכולה ענקית עם הרבה סחורה בשווי של 860 אלף דולר. ובגלל שהוא לא היה סומך על הלקוחות האלה, הוא ישלח, אולי לא ישלמו, הוא לא היה שולח עד שלא יפקידו לו בחשבון. אז הרבא הזה יפקיד לו 860 אלף דולר בחשבון, ואז הוא שלח. הודיעו לו משם שאף אחד לא בא לפנות את הסחורה. וכל יום צריך לשלם שכירות, 150 דולר, משהו על המחסן שם. שולח לו אימיילים, מתקשר אליו, אין מענה. כמה שבועות. כשכבר שקל להחזיר את הכל, מצלצל אליו אדם, אומר לו שהוא הלקוח המרכזי שהיה קונה מרבא את הסחורה, ותדע שלפני כמה שבועות רבא נפטר בפתאומיות. ואני זקוק לסחורה הזו. אני לא יודע כמה הוא היה משלם לך, אבל שחרר לי את כל הסחורה ששלחת, ואני אשלם לך מה שהייתי משלם לו. הוא נתן לרבא ב-860. אמר לי, אני אשלם לך מיליון, כמו שהייתי משלם לרבא, זה הפער התיווך של רבא. אני אתן לך מיליון, רק תשחרר לי את הסחורה, כי רבא כבר לא ייקח את זה. אמר לו, בסדר. הפקיד לו מיליון דולר בחשבון, ונתן לו אישור שישחרר את הסחורה. עכשיו, יש לו 860 מרבא ומיליון מהאדם הזה. אמר לעובדים שלו, תבדקו לי מה מספר הטלפון של אשתו של רבא. אמרו לו, היא לא יודעת על זה בכלל, יש לך הזדמנות, תרווח את הכסף. אמר להם, האלוקים עשה את האדם ישר. אני צריך להיות ישר, הכסף הזה הוא לא שלי. אמרו לו, אבל מה, זה לא יהודים? אמר, צריך להיות אדם ישר. בררו, חיפשו את ה... גם היו לו מתווכים, אמר, אני אתן לכם את העמלות שלכם, אבל אני רוצה להחזיר. השיג את הטלפון שלה, התקשר אליה, אישה בשם זליפה. כאשר אמר לה, אני קיבלתי מבעלך את הסכום הזה, מה מספר החשבון שלך? אני רוצה להפקיד לך את הכסף לחשבון. היא אמרה לו, אתה יהודי, נכון? הוא אמר, נכון, ואני מוסלמית. זאת אומרת שאנחנו אויבים, אנחנו שונאים אחד את השני. למה אתה רוצה להחזיר לי את הכסף? הוא אמר לה, כי יש אלוקים, ואלוקים לימד אותנו להיות ישרים, והכסף הזה הוא לא שלי. קיבלתי כבר ממישהו אחר, הכסף הזה הוא שלך, תני לי את מספר החשבון, אני מפקיד. היא אמרה לו, תדע לך, אחרי שבעלי נפטר, האחים שלו עשו איזה תרגיל, לקחו את כל הירושה אליהם, אפילו את הבית לא השאירו לי, היה אדם מאוד עמיד, לקחו לי הכל. הם לא דאגו לי, הגיסים שלי, ואתה יהודי האויב שלי, אתה ככה דואג לי, כל כך התפעלה. והוא באמת שילם לה את כל הכסף, 860 אלף דולר, הכניס לה לחשבון. והוא שלם עם עצמו, שאדם צריך להיות ישר ונאמן. אחרי שבוע, מתקשר אליו נסיך מדובאי, אמר לו, הפקדתי לך בחשבון 3,100,000 דולר, תשלח לי סחורה. הוא אומר לו, איך אתה מפקיד שאתה לא מכיר אותי בכלל? מי אתה? הוא אומר לו, אני בן דוד של זליפה. ואם עם אנשים מתים אתה היית ישר, אנשים חיים אתה בוודאי לא תרמה. אני הפקדתי לך כבר כסף, הוא אומר, מאז עסקאות של מאות מיליוני דולרים, בזכות הישרות הזאת. כשאדם הולך ביושר, מקדש שם שמיים ברבים, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו פי כמה וכמה, והם שמה בדובאי, הנסיך הזה מספר לה הוא, וזה מספר, זה אדם ישר. אתה יכול לעשות איתו עסקים, אתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות, אין לך מה לדאוג, מילה שלו זו מילה. רוב האנשים בעולם מחפשים להתפתל, נעבוד על זה, נרמה על ההוא, נעשה ככה, אבל מהרמאות הזאת לא יוצא דבר טוב. כשאדם הולך ישר, האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, כך אומר שלמה המלך, כעצה טובה לאדם, תלך ביושר, כך גם בזוגיות, בכל תחום בחיים, שאדם הולך בישרות ונאמנות, עושה את החשבון של אחת כנגד אחת, מרוויח רק חיים טובים ומאושרים. נעבור כעת לפרק ח'. אומר שלמה המלך, מי כהחכם ומי יודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו, ועוז פניו ישונה. מי כהחכם, החכם, בהי הידיעה, מי כמו החכם הידוע, החכם החשוב, אצל שלמה המלך, איזו חוכמה היא מעל הכל? זו החוכמה של התורה. כותב הרמב"ן ששלמה קיבל IQ גדול, אבל את כל הידע שלו מאיפה הוא הוציא? מתוך התורה. רק ב-IQ שלו הוא ידע איך להוציא מהתורה את כל מה שמסתתר בתוכה. אז הוא אומר לכולם, תלמדו תורה. מי כמו החכם הידוע שלומד תורה, ומי יודע פשר דבר, שיודע גם לפצח חידות, מסלולים בחיים, מהלכים בחיים, שאדם מסתבך איתם, ובאמת רואים, מתייעצים עם גדולי ישראל, איזה עומק, איזו חשיבה, על דברים שאנשים לא חושבים עליהם. היה בירושלים הרב שמואל מסלנט, הרב הראשי לירושלים לפני 80 שנה בערך. והיה בירושלים מוכר ביצים, שהיו לו במחסן, הוא היה מניח את התבניות של הביצים, והנה כל בוקר הוא גילה שגונבים לו את הביצים שבתבנית העליונה. בביצים שלמטה אף אחד לא נוגע, רק בתבנית העליונה. שמה ערבים כדי לדעת מי גונב, זה גנב מוזר, בא לוקח רק את הביצים שלמעלה ואת הכל הוא משאיר. נשאר בלילות, הוא רואה שאף אחד לא נכנס. קם בבוקר, התבנית העליונה ריקה. איזה גנב סתר זה, מוזר מאוד. ואז לא היה כמו היום, כל אחד חושב את עצמו חכם, היה הלך להתייעץ עם רבי שמואל מסלנט, היה הרב של ירושלים, אמר כבוד הרב, לא יודע מה לעשות, גם ככה המצב הזה, היה עוני בירושלים, המצב הכלכלי מאוד קשה, בקושי אני מרוויח, כל יום גונבים לי תבנית ביצים, זה הורס לי את כל הרווחים של היום, עוד מעט הוא יתמוטט כלכלית, מה יהיה? אמר לו רבי ישראל מסלנט, הלילה, כל התבנית העליונה תשאיר ביצים קשות, אמר לו, כבוד הרב, זה סגולה לתפוס את הגנב, ביצים קשות. אמר לו, תעשה, תבוא מחר ותגיד לי. טוב, הרב אומר, עשה. בישל את כל הביצים, ביצים קשות, הניח אותן בתבנית העליונה. בבוקר נכנס, רואה חצי תבנית נמצאת, חצי תבנית נעלמה. מוזר, התקרב יותר, ראה נחש חנוק ומת שם. מה התברר? היה נחש במחסן הזה. כל יום היה אוכל לו את הביצים. הביצים הקשות חנקו אותו. בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, רוח הקודש. אמר לו, לא רוח הקודש. עשיתי חשבון פשוט. אם אתה שם מעקבים ואף אחד לא נכנס, ובכל זאת אתה רואה, אז זה אומר שיש שם נחש. אז נתתי לך עצה, איך תתפוס אותו בלי לסכן את החיים שלך? ביצים קשות יחנקו אותו. חוכמת אדם, כשאדם לומד תורה, התורה מעניקה לו חשיבה שהיא מעבר לתפיסה הרגילה שאנשים רגילים חושבים. כי כל המהלכים של הגמרא, כל המהלכים של התלמוד, מי שלומד גמרא יודע את זה. אתה לומד משנה, פתאום הגמרא תוקפת את המשנה בקושייה. יש תירוץ, אתה מרגיש הכל בסדר. הנה, מובן עכשיו. פתאום הגמרא מקשה מזווית אחרת, שלא חשבת עליה. אתה אומר, נכון, קושייה גדולה. אין על זה תשובה. רואה את התשובה, תשובה יותר חזקה מהשאלה. עובר לתוספות, מקשים מסוגיה במקום אחר. המוח מתחדד. פרסמו לאחרונה בכמה מקומות, יש הרבה הורים שמפחדים לשלוח את הבנים שלהם לישיבות, מה יהיה עם בגרות, מה יהיה עם מקצוע. אבל אפשר לבדוק עם כל המומחים, אלה שלומדים תורה בישיבות, בגיל הנערות, מסיימים כיתה ח', הולכים עוד בישיבה, לומדים רק תורה. גם כשבגיל 19, 20, 22, 25 מחליטים שהם רוצים ללכת ולהוציא תעודה בעניין מסוים, תוך זמן קצר הם מדביקים את כל הפערים של מה שהם לא למדו באותם השנים. כל המומחים, אפשר לראות את זה, התפרסם בכל המקומות, כל המומחים מעידים שזה כך. למה? כי הוא נעשה חריף בתורה, מתרגל ללימוד גמרא, אחר כך כל הלימודים האחרים, יש כאלה אומר, תשמע, אני כבר, מהתורה יש לי את הפרנסה שלי. זה נהיה סופר שכותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, זה נהיה יועץ נישואין, ההוא נהיה הקאוצ'ר, זה נהיה רב שמלמד בישיבה גמרא, זה נהיה רב שכונה, ההוא רב עיר, זה דיין, דיין כמו שופט, דיין זה מזכורת של שופט. אני אומר את זה כדי לדעת שהורים לא יפחדו לשלוח את הילדים שלהם לישיבות. היום בגיל ההתבגרות יש כל כך הרבה ניסיונות לילדים, כל כך הרבה ניסיונות. אבל אם הוא נמצא בישיבה, את כל המרץ של גיל הנערות, כל הבערה הזו, משקיע אותה בגמרא. ואז גדל ומתפתח ושמור מכל הפגעים שיש היום. היום ילד יוצא למסיבה בלילה בגיל 14-15, האמא לא רגועה, עד הבוקר לפעמים לא ישנה. היא לא יודעת איך הוא יחזור בבוקר. אבל כשמכוונים את הילד לקו של תורה, רואים לאחר מכן פירות. אומר שלמה, מי כחכם ומי יודע פשר דבר? מי כמו החכם בתורה ויודע פשר דבר? חוכמת אדם תאיר פניו, כשאדם עוסק בתורה, החוכמה של התורה מאירה לו את הפנים, ועוז פניו ישונה. אפילו אם לפני כן היו לו פנים עזות, איזה מבט עז בעיניים שלו, זה משתנה. כאן היו כמה בחורים, ששניים מתוכם הם מצרפת. האחד חזר לצרפת, הוא בעזרת השם תכנן לבוא לישיבה, והחבר שלו כבר נכנס לישיבה. לפני, באמצע אלול, נכנס ללמוד אצלנו בישיבה, ישיבה לחוזרים בתשובה, בא לבקר שבת, ראה את המקום, החליט שהוא נכנס לישיבה, אחרי קצת התלבטויות, למד בטכניון עם תארים, ובא עכשיו ללמוד בישיבה. החבר שלו שנמצא בצרפת, דיבר איתי בטלפון בכל המועד סוכות, הוא אומר, אתה יודע, אני פגשתי את החבר שלי שנכנס לישיבה, שבועיים אחרי שהוא היה בישיבה, המבט שלו השתנה. נהיה לו עכשיו איזה מבט אציל, איזה פנים אחרות. הוא כל כך התפעל מזה. אמרתי לו, יפה מאוד שהצלחת להרגיש בזה. יש לך רגישות רוחנית אם אתה מרגיש בדבר. אבל זה אמיתי. אדם עוסק בתורה, אומר שלמה המלך, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. גם אם יש לו איזה עזות לפני כן, לא מדבר על הבחור הזה, זה גם לפני כן לא היה לו עזות. אבל אפילו אם היה לו עזות לפני, זה משתנה לטובה. ממשיך שלמה המלך ואומר, אני פי מלך שמור. אני אומר לך עצה טובה, את הפה של המלך של בורא עולם שמור. ועל דברת שבועת אלוהים. איפה נשבענו לאלוהים? במעמד הר סיני, שם עם ישראל נשבע לקבל את התורה. אומר שלמה, תשמע לעצה שלי, פי מלך מלכו של עולם שמור, ואת הדיבור של שבועת האלוהים שנשבעת, תשמר. אל תיבהל מפניו תלך. גם אם נכשלת, לפעמים האדם נכשל בעבירה, הדימוי העצמי שלו יורד לחלוטין. הוא אומר, אתה רואה כמה אני ירוד, כמה אני לא שווה כלום. אז הוא נבהל מלפני הקדוש ברוך הוא, עוזב הכל והולך. אומר שלמה, זו טעות. גם אם מעדת, גם אם נכשלת, אל תיבהל מפניו תלך. מצד שני, אל תעמוד בדבר רע. מצד שני, גם אל תישאר במצב הזה שאתה נמצא בו היום. אלא תאגור כוחות לצאת מזה לטובה, תשתנה, כי כל אשר יחפוץ יעשה. אלוקים, מה שהוא חפץ הוא עושה. ואם הוא רוצה למחול לך, מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? אז מצד אחד, אל תתייאש ותלך. מצד שני, אל תישאר במצב הנוכחי. תתקן, תבנה, תתקדם, תתקרב לבורא עולם. באשר דבר מלך שלטון, הדיבור של מלכו של עולם זה שלטון. בעולם, איך מלך שולט? יש לו חיילים, יש לו צבא, יש לו טנקים. אצל הקדוש ברוך הוא, איך הוא שולט? רק בדיבור שלו. דבר מלך שלטון, ומי אומר לו מה תעשה? בשלטון של מלכים, גם אם יש מלך חזק, אבל יש מלך חזק יותר ממנו, מה שהוא אומר לו הוא עושה, הוא מפחד מהמלך ההוא. אבל כאן מי יאמר לו מה תעשה? שומר מצווה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם. אדם ששומר מצווה בעולם הזה לא ידע דבר רע בעולם הבא. גם אם בעולם הזה יש לו קצת איסורים, בהמשך הוא דן, למה לפעמים רואים אדם צדיק שרע לו? זה כבר לא נספיק היום, נדבר בשיעור הבא בעזרת השם. החידה הזו שמעסיקה רבים. אתה רואה לפעמים אנשים טובים, אדם באמת כמה הוא 100% ותראה כמה קשיים יש לו. וזה רשע מרושע, לא בסדר בכל התחומים, ונראה שטוב לו. בדרך כלל צדיק טוב לו ורשע רע לו. אבל לפעמים רואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ושלמה המלך בהמשך הפרק הזה שואל את השאלה הזו, איך ייתכן דבר כזה? היינו צריכים לראות שתמיד צדיק יהיה לו טוב, לא רק בדרך כלל, תמיד צריך להיות כך, והרשע שיהיה לו רע. אז זה בהמשך הפרק. אבל כאן הוא אומר, כי לכל חפץ יש עת ומשפט, כי רעת האדם רבה עליו. הוא אומר, תדע לך, כל מעשה, כל רצון של מעשה לא טוב, יש עת ומשפט, כי רעת, כי המילה כי משמשת כאן כמו המילה כאשר. כאשר ראת האדם רבה עליו. כלומר, אלוקים יש לו סבלנות. אבל כשהאדם מקדיש את השאה, אז הכל חלילה מתפרץ. כי איננו יודע מה שיהיה. כי כאשר יהיה, מי יגיד לו? הוא אומר, האדם הרשע, שהוא חוטא וחוטא וחוטא, הוא אומר, הכל בסדר, מה אתה רוצה? אתה רואה, לא קרה כלום. והוא לא מבין שאלוקים הולך איתו בסבלנות. כי איננו יודע מה שיהיה. הוא ממשיך ברשעות שלו, כי הוא לא צופה את העתיד. כי כאשר יהיה, כשתבוא המכה, מי יגיד לו? מי יגיד לו לפני כן לבקש רשות? שמע, מחר הולך להיות מכה. אף אחד לא יגיד לו את זה. פתאום היא תנחת עליו. לכן אומר שלמה המלך לכל אדם, תבחר בדרך טובה. אל תבנה על זה שעכשיו הכל טוב, אז ודאי כל הזמן יהיה טוב. כי אם אתה הולך בדרך לא טובה, אז יש ערך אפיים, הנהגה אלוקית. אבל כאשר רעת האדם רבה עליו, כשהוא מגזים, שם כבר באה המכה, כי איננו יודע מה שיהיה. כי כאשר יהיה, מי יגיד לו? כשזה יקרה, אף אחד לא יבקש ממנו רשות. אין אדם שליט ברוח לכלו את הרוח. האדם לא יכול לשלוט בנשמה, להגיד, אני לא מרשה לך לצאת מהגוף. הוא יכול לא להרשות, אבל כשמגיע הזמן, האדם לא שליט ברוח לכלו את הרוח. ואין שלטון ביום המוות. כשמגיע יום המוות, האדם לא שולט בזה. ואין משלחת במלחמה. אתה לא יכול לשלוח מישהו אחר במקומך במלחמה כנגד מלאך המוות. להגיד לו, תשמע, במקומי תיקח את ההוא. ולא ימלט רשע את בעליו. הדברים הרעים שהאדם עושה, הם לא יעזרו לו באותו הזמן, אלא אדרבה, הם הסיבה לגרום לו את הצרות. את כל זה ראיתי ונתון את ליבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש. את אשר שלט האדם באדם לרע לו. אומר שלמה, את כל זה ראיתי, כלומר, בדקתי בהיסטוריה, בדקתי מהניסיון חיים, ונתון את ליבי. יש אדם שרואה, אבל הלב מתעלם. הוא אומר, אני ראיתי ונתון את ליבי. התייחסתי לדברים. לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. כלומר, כשאדם שולט באדם אחר, הוא מרגיש, הנה, כמו פרעו, שלט בעם ישראל, אמר, הנה, יש לי עם, בנו לי פירמידות. אבל בסוף מה יצא? לרע לו. כשאדם שולט באדם, גם אם נראה לו שעכשיו הכל נחמד, אבל תדע שבסוף השליטה הזאת תהיה לרעתו של זה ששלט. אומר שלמה המלך, נסכם את הדברים, תהיה תמיד חכם, רואה את הנולד, תתרגל לדחיית סיפוקים, לא מה שבא לך תגיד, בא לי אז אני עושה, אלא תחשוב תמיד על העתיד, תתנהל בדרך טובה, וכך תצליח בכל התחומים. נסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים שנמצאים בכל מקום, שהשם ייתן לכולם בריאות ונחת ושמחות, שיהיה חורף בריא לכולם, נחת מכל הילדים, מי שעדיין לא נשוי, שהדברי תורה יהיו להצלחתם, להקים בקרוב בתים נאמנים בישראל, שנזכה לגאולה שלמה, אמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
2: ארץ
1: תוכנית הבאה, ביאור הלכה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. דרך חיים, יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: שיעור של היום הוא שיעור מאוד מאוד חשוב, ואני מניח שיראו אותו וישמעו אותו עוד אדם או שניים חוץ מאלה שיושבים כאן. כשיש דברים חשובים, אז תמיד מעשה שטן מתערבב באמצע. אני מתנצל מראש על איכות הסאונד, כי מערכת הדיבור שלי לא תמיד משתפת איתי פעולה כמו שאני רוצה, והיום היא לא במיטבה. אני מקווה שבכל זאת אצליח לומר את השיעור בצורה שהוא צריך להיאמר. מפעם לפעם אני מקבל כל מיני הצעות ורעיונות על איך רואים בתורה, בנביא או בחזל כל מיני רמזים על מה שקורה במציאות האקטואלית. בדרך כלל הדברים שאני שומע נעים בין קוריוזים לבין דברים שתלושים מהמציאות ולא עומדים במבחן הביקורת. כל מיני רמזים נחמדים, כל מיני גימטריות שכמוהם אפשר לעשות על כל דבר. במבוא שלנו לנושא של נבואות שהתגשמו, דיברנו על כמה קריטריונים שצריכה נבואה שמשתמשים בה כהוכחה לעמוד בהם. ואחד מהם שהדברים צריכים להיות פשוטים, הדברים צריכים להיות מורכבים, הדברים צריכים להיות ברורים, ושלא יצטרכו להכניס את האירוע בחף נעליים לתוך מה שנאמר. מה שאני הולך להגיד היום זאת לא בדיוק נבואה והתגשמותה, אלא זה תהליך שמופיע בצורה מאוד מאוד ברורה, והסיבות לתהליך, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שקורה מול עינינו במציאות שבה אנחנו חיים. אבל לפני כן, בלי קשר למה שנאמר בהמשך, לתפארת המליצה. אני רוצה להקדיש למי שטרחה כל כך הרבה לעורר את בני הישיבות לשבת וללמוד ברצינות, כי אחרת ישים אותם בבית סוהר, ולא להסתובב ברחובות. ליועצת המשפטית לממשלה אני רוצה להקדיש את הקטע הבא. כתוב בשיר השירים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. אומר הגרו, כי הנה הסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. הגשם חלף הלך לו, היינו שלטון הערב רב. דערב רב קשים יותר מאומות העולם, שהם גשם תורד לישראל, והם אשת מדנים. מהם יגרו מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם זה קשור או לא קשור אינני יודע, אבל בכל אופן אני מקדיש לה את הקטע הזה בדברי הגאון לפני למעלה מ-200 שנה על שיר השירים. אני רוצה להקריא מאמר, ולמעשה זה מאמר שבתוכו יהיה עוד מאמר, מאמר די ארוך. אם הייתי מדריך נועמים, ואני לא, משום שאני בעצמי לא קיבלתי מעולם הדרכה, הייתי אומר להם בין השאר שאחד הדברים ש-99% מהנועמים נופלים בו זה כשהם מקריאים קטעים. להקריא קטע בנאום זה סיכון. זה כמעט נוסחה להיכשל. קל וחומר קטע כל כך ארוך של 1400 מילים. נראה לי שאני יודע איך עושים את זה. מה גם שאני לא מקריא קטע של מישהו אחר, אלא קטע שאני כתבתי, אז ממילא אני מכיר אותו היטב. ומלבד זה שנראה לי שיש ערך מוסף להקראה במקרה הזה, כיוון שיש פה מאמר בתוך מאמר, שגם אותו אני רוצה להקריא, אז לא נותרה לי דרך אחרת. והדברים ידברו בעד עצמם. בדברים פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, נאמר החל מפסוק למד. סדרת פסוקים ארוכה, ולמעשה, כפי שנראה, זו הסדרה, סדרת הכללות הארוכה ביותר בתוך פרשיות התוכחה. אישה תארס, ואיש אחר ייקחנה. בית תבנה ולא תשב בו. כרם תיטה ולא תחללנו. הוא יכול היה לומר, לא תמצא אישה. לא תבנה בית. לא יהיה לך כרם. לא, תהיה לך אישה. אבל אתה לא תקבל אותה בסוף. ברגע האחרון יקחו לך. יהיה לך בית, אבל לא תשב בו. יהיה לך כרם, אבל לא תקצור את פירותיו. שורך תבוח לעיניך. הכל מוכן לסעודה, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך. צונך ניתנות לאויביך, ואין לך מושיע. יהיה לך שור, יהיה לך חמור, יהיה לך רולס רויס, יהיה לך צון, אבל אתה לא תהנה מהם. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך עוד וחלות עליהם כל היום, ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך, יאכל עם אשר לא ידעת. יהיה יבול. יגיעך, לא יהיה לריק, אבל לא אתה תהנה ממנו. הכל יהיה מוכן. לא בשבילך. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטה ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישאל זיתך. בנים ובנות תוליד, יכול היה להגיד, לא יהיו לך בנים, לא יהיו לך בנות, יהיו לך, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך, יירש הצלצל. העולה מפסוקים אלו שבפרשת התוכחה, שהכאב גדול במיוחד כשהכל הצליח והכל מוכן והכל נמצא, אבל כשמגיע הרגע לקצור את הפירות, ליהנות מהעמל ולהפיק תועלת מהתוצאות, הכל נעלם. הכל הולך ומתמוסס כעשן. לכאב זה, של זורע ואינו קוצר, של מי שלכאורה השיג כל מה שרצה וכל מה שצריך, ובבוא העת לא יוכל ליהנות מזה בבחינת כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא. לכאב זה מייחדת התוכחה את מספר הפסוקים הגדול ביותר, כפי שכבר אמרתי. ללמדנו שמדובר במכה קשה וכואבת במיוחד. ולא רק זה, אלא זה מראה ש... מי שהוא רוצה להעניש אותך, זה לא כדרך הטבע. על יד קברו הפתוח של אבא שלי, לפני 50 ועוד חצי שנה, עמד דודי הזקן, שהיה מבוגר ממנו ב-20 שנה, ואמר, זה לא כדרך הטבע, שהאח הכי מבוגר יספיד את האח הכי צעיר. ואני בתור נער צעיר מאוד, לא הבנתי מה זה משנה, אם זה כדרך או לא כדרך הטבע. אבל נער הייתי, גם זקנתי, והיום אני מבין את זה. דברים שמתנהלים כדרך הטבע, הם כואבים, אבל זה טבע. אף אחד לא מצפה שהוא יהיה יוצא דופן. כשזה שלא כדרך הטבע, אז יש פה שני דברים. הכאב גדול במיוחד, ויש פה יד שרושמת על הקיר. זה לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע שיקרו סדרות כאלה של דברים. שהכל יהיה, אבל תוצאות לא תהיינה שלך. כמו כן נאמר בדברים בפרשת שופטים, בפרשת היציאה למלחמה, שהשוטרים מכריזים, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יקחנה. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. אם היה למישהו ספק, אז רש"י מחדד לנו את העניין, שיש בזה עוגמת נפש מיוחדת במינה. ובמחשבה נוספת, וכי לא זו התופעה שאנו עדים לה בשנים האחרונות? הכל מתחיל מבחירות שהיו מוצלחות מאוד מבחינת הציבור המאמין, קמה ממשלת חלומות ולא עלה בידה לעשות מאומה. והכל הולך מדחי אל דחי, הן מבחינה דתית והן מבחינה לאומית. ובמישור הכללי, הצלחות כבירות. הכניעו את החמאס וחיסלו את בחיריו, והתוצאה בוששת לבוא, נראה כי הוא ממשיך להחזיק בשלטונו, ובד בבד משקם את יכולותיו. ניסים ונפלאות נעשו בצפון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה, ועוד הרבה. והתוצאה, מה שהיה הוא שיהיה. הן במבצע עם כלבי, והן במבצע שהגת אריה, היו הצלחות שכל העולם עצר את נשימתו ניחכן. שיתוף פעולה נפלא מסוגו בין הצבא הישראלי והאמריקאי. פעילות ללא רבב, אף חלל ואף פגיעה בלוחמים הישראלים. מבצע חיסול הבכירים באיראן, מבצע חילוץ הטייסים האמריקאים. יכולות מודיעיניות ומדעיות מרשימות כל כך. הפצצות מסיביות על סמלי שלטון ומרכזי יכולת איראנים. ובהגיע הרגע קצירת הפירות, מאומה. שום דבר. ונראה שמה שהיה הוא שכנראה יהיה. ואצלנו, החרדים לדבר השם, אותו מצב. הצליחו בבחירות, הקימו ממשלת חלומות, והכל עולה על סרטון. גם בלי הפסוקים הנ"ל היינו אמורים לשאול, מה המשמעות של אוסף התופעות הבלתי הגיוני הזה? ומה השם אלוקנו דורש מאיתנו? וכשכתוב הכל מראש, והתסריט מסורטט היטב בפרשת התוכחה, מה יש לומר? שלמה ברבדה, זכר צדיק לברכה, הספיד את ראש ישיבת מיר, הגאון רב נחום פרצוביץ', זכר צדיק לברכה, שהיה נחשב כאחד ממגידי השיעור הטובים בעולם. ראש ישיבה, ששנים שכב כאבן דומם, ואי אפשר היה לקבל ממנו תורה וחוכמה. נענה הספדן ואמר, נאמר בפסוקי התוכחה שבספר ישעיהו, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. שאל הרב ברבדה, אם עבדה החוכמה, מדוע קוראים להם חכמים? במה הם חכמים? וענה ואמר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חכמים, אך מראה לנו שאין אנו ראויים ליהנות מחוכמתם. וכך שוכב לו הגאון רב נחום בינינו, אך איננו יכולים ליהנות מחוכמתו הנשגבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאיננו ראויים. זו גם משמעות פסוקי התוכחה. הקדוש ברוך הוא ממחיש בהדגשה שאיננו ראויים ליהנות מהשפע. כשהשפע קיים, אך נלקחת האפשרות לתרגמו לשפת המעשה. קל וחומר כשמתרחשים אירועים מופלאים כאלה. לא סתם הצלחת היבול, הצלחת הזית והצלחת הכרם, לידת בנים שהכל כדרך הטבע, ואתה לא נהנה מכל זה. אלא נעשים מעשים מופלאים, ובסופו של דבר איננו מסוגלים לקטוף את פירותיהם. ייתכן שיש כאן אמירה חזקה, אינכם ראויים ליהנות מן הניסים, וכל אחד יעשה את חשבון הנפש. מדוע אין אנו ראויים? אני עוזר לעצמי לעשות את חשבון הנפש. בפרשת התוכחה של ויקרא, מוסיפה התורה שהתוכחה מגיעה אם תלכו עמי בקרי. כלומר, אם תתייחסו לכל מה שקרה, כאילו הכל במקרה. או אז תתרחשנה התופעות הכתובות בתוכחה, כולל אלו האמורות לאל. האין אנו עדים לתופעה כזו בדיוק? שכה רבים מתעלמים מגילויי ההשגחה הכבירים שהתגלו בשנתיים האחרונות על כל צד ושאל? האם לא ברור הדבר שזה בדיוק מה שנאמר בתוכחה, שאם ילכו בקרי לא יקצרו את פירות ההצלחה? ומעל הכל, נוכח כל הדברים האלה שראו בפילי פלאים, המלחמה נגד לומדי תורה, בסגנון של מי אנו לרבנן, סגנון המזכה את המשתמשים בו בתואר אפיקורס כמאמר הגמרא בסנהדרין פרק חלק, שמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואין אדם שומע את זה, ננח הנחת רווחה, אני ישראל, אז עם חלק בעולם הבא אני מסודר, לא נותר לי אלא לדאוג שיהיה לי גם חלק בעולם הזה. בטרם הוא הולך לעבוד על פרויקט עולם הזה, הוא מיד שומע את המשך המשנה שאומרת, ואלו שאין להם חלק. הוא אומר, וואה, יש רשימה שחורה, צריך לדאוג שאני לא יהיה כלול בה, בוא נבדוק. המינים והאפיקורסים, הוא אומר, תחיית המתים, ברוך השם, אני לא אומר, אין תחיית המתים מהתורה, ואני לא מין, ואני מאמין בכל התשורות והנחמות, ואני מדליק כתרי הגנרות כל יום לזכרם של כל הקדושים, ואני הולך לקבר יוסף, ואני הולך לקבר שמעון בר יוחאי, ואני הולך לקבר מאיר בעל הנס, ואני הולך לקבר בני בן יהוידע, ואני הולך לקבר לקבר כל האדמו"רים וכל הצדיקים, ואני נוסע לקרסטיר, ואני נוסע לפלא יועץ, הכל בסדר. ותוך כדי שהוא רגוע, הוא הופך את הדף. והגמרא אומרת, היחידה מאפיקורס, שני דברים אומרת הגמרא. כגון דאמר, מה יאהנו לרבנן? מה תורמים לומדי התורה? לדידהותנו, לדידושנו, הם לומדים בשביל עצמם, הם שונים בשביל עצמם. מי שאומר שבני ישיבות לא תורמים הוא אפיקורס. הוא הוציא את עצמו מההגדרה של כלל ישראל. כי כל ישראל יש להם חלק, ואלו שאין להם חלק הם לא כלולים בכלל. עוד אומרת הגמרא, מי עוד כלול? משמע הני רבונן, החרדים האלה, האברכים האלה, בזלזול מה, גם זה אפיקורס. ונוכח כל מה שראינו, כשהאמירות הללו נאמרות, על ידי מי לא? כלומר, במקום לראות שהאירועים הללו קורים שלא כדרך הטבע, וממילא

כשכל עם ישראל היה נתון לסכנת הכחדה מיידית, הייתה אסתר המלכה היהודיה היחידה המוגנת בארמון המלך, כשסביבה כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים טובה, שהצליחה להציל את המלך מניסיון ההתנגשות, לא כמו יחידה להבטחת אישים באיזו מדינה לבנטינית, שלא הצליחה. מה אומר למרדכי? אם האחרש תחריש של העת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו מסודרים. לנו אין שום בעיה. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת, את בעיה, אני דואג רק לך, ואת ובית אביך תובדו. כלומר, אנחנו מוגנים. אנו לא חוששים להרינו, להורינו. מי שבאמת בסכנה זו את. מעין זה אנחנו צריכים לומר לראשי המדינה. עולם התורה לא תלוי בטוב לבכם. הוא לא תלוי בפירורי התקציב שאתם זורקים, ולא בסעיף 46, ולא בשום דבר. לסאטמר אין מוסדות? בן דוד שלי הקים את קריית סאטמר בבני ברק ובירושלים. זה אדם שידע את כל ארון הספרים בעל פה מילה במילה. לא מדבר שס בב לירושלמית של חנוך. הכל. שמות הספרים שהוא זכר, אנשים לא יודעים שהם קיימים. הוא ניהל את כל המערכת הזאת בלי פיסת נייר אחת, ובלי לקחת פרוטה מכספי המדינה. אז מה? צריך רק להיערך לזה. איך אמר לי חבר? שבמונרו, יום אחד, הממשל החליט שצריך להביא נהגות לאוטובוסים של הילדים. תוך שעה הם קנו 10 אוטובוסים, והיום יש כבר מאות. מסתדרים. מתארגנים. איך אומרים היום? אנחנו לא מתערבים איך שהשמאל מחלק את המנדטים. אנחנו לא מתערבים איך שהקדוש ברוך הוא מתעל את התקציבים. אז הוא לא יתעל את זה דרכם, הוא יתעל את זה דרך אחרת. רק לאלון מסק יכול להיות 900 מיליארד דולר? לאיזה עשיר יהודי שיחזיק את עולם התורה לא יכול להיות, אם הקדוש ברוך הוא רוצה? עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם ובפירורי התקציב שאתם זורקים לנו. רווח והצלה יעמוד לעולם התורה מאיכן שיעמוד, והרבה דרכים למקום. אבל אתם ואלה ששלחו אתכם נמצאים בסכנה מיידית. סיפרתי זה הרבה מאוד פעמים. שפני הרבה שנים, כשאחד משני העדים שרצו להוכיח לנו שחזל צדקו כשאמרו ברק עם הארץ היה, לא יודע למה הם דברו לו שנה עבר, רצה להיות ראש ממשלה על גבם של בני הישיבות, אני הלכתי לרב אלישיב. ואמרתי לו, נמאס, בוא נפריד את ממדינה ונגיד שלום עלינו, עליי נפשי. בביתו של הרב אלישיב התנהל דיון חצי שעה אצל הרב אלישיב, זה כמו 200 שנה אצל ראשי ממשלה. היה שם הרב גפני, היה שם הרב אפרטי, ואני סיפרתי את הסיפור הזה בוועידה של דגל התורה שהייתה במושב חפץ חיים לפני כמה שנים. כשהרב גפני והרב אפרטי ישבו שם על הבמה. ובסוף הרב אלישיב אמר לא, כי יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. זה שהוא גר במדינה יהודית, וזה שמכספי המיסים שלו מחזיקים תורה, זה נותן לו קיום, והשליחים שלו נועצים חרב בליבו ובוגדים בשולחיהם, כשלא מאפשרים להם שיהיה להם קצת חלק בתורה. זה לא מכבר הכריז הרמטכ"ל כי אנו נלחמים בעד הדגל ולא בעד שום דבר שריח אמונה נודף ממנו. ההתכחשות של ראשי הצבא ושל חלק ניכר מראשי המדינה על ההשגחה האלוקית שהתגלתה בשנים האחרונות בעליל, והעצמת ההצהרות בסגנון כוחי ועוצם ידי עושה לי את החיל הזה, דבר שאפילו האמריקאים לא יכלו להרשות לעצמם, ומנהיגיהם נושאים שם שמיים על שפתותיהם, בלי לצנזר מאומה ובלי חשש ולא לצורכי בחירות, אם אלה הדגלים שלהם, מתייחס לרמטכ"ל, אין לנו חלק ונחלה עמם. ברצוני לצטט קטע שכתב אבי זיכרונו לברכה בשנת 1949, את גויס לצבא. הכותרת של הקטע היא היחס לדגל במחנה צבאי. במחנה מאירים את האנשים, אני מצטט מילה במילה מהעברית שלו. במחנה מאירים את האנשים בשעה 5:15 בערך, וקוראים את יושבי המחנה

0: להתעמלות בוקר. אבל אין מקפידים ביותר על כך, ומכיוון שאני איני בין המתעמלים, באותו זמן התפללנו. אחרי ארוחת בוקר, מתקיים יום יום המסדר, וטקס הנפת הדגל. למסדר מתאספים כל שוכני המחנה, ומתוך עירת הכבוד הנוקשה, ולכל תרועת החצוצרות, מניפים בוקר בוקר את הדגל הלאומי. טקס זה, והתכונה סביבו, הביאוני להרהורים נוגים. בשעת מעשה, עלה על זיכרוני דברו של דוקטור הרצל שאמר בערך כך. הדגל אינו סתם סמרטוט, כי עם בד מצויר שבעזרתו מוליכים עם דרך משברים, דרך קרבות ומהפכות, ומביאים אותו לניצחון. הרצל מנקודת מבטו צדק, אבל נדמה לי, כותב אבא, שאותם תפקידים שהרצל מייחס לדגל, מילא אצל עם ישראל אובייקט אחר לגמרי. האובייקט הזה היה פעם ארון הברית, ואחר כך ספר התורה. למראה הדגל המתנופף על התורן ולמראה מאות בני אדם העומדים דום לפני הדגל, מעשה פולחן עבר דרך זיכרוני יחסי הדורות בישראל אל ספר התורה. החל מרבי חנינה בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות שקבלו אותו בגבילין של ספר תורה, דרך קדושי ישראל שבאינקוויזיציה הספרדית שאת עצמם מסרו ועל ספרי תורתם שמרו, ועד יהודי פולין, הונגריה ועוד, שחסמו בגופם על ארוני הקודש לבל יחללון זידים. כמו כן עברו דרך זיכרוני החגיגות העממיות והנלבבות של המוני בית ישראל בשעת חנוכת ספר תורה והכנסתו תחת חופה לבית כנסת. אין היהודי המקורי עומד דום בפני דבר שהוא מעריצו ומקדשו, כי מחבקהו ומנשקהו בנשיקות חמות ובתום. ואם משווים את הדרך בה הלך ספר התורה עד שהגיע למה שהגיע, עד שחתר והתייצב בראש ערכיה הקדושים של האומה, לדרך שצעד בו הדגל הלאומי שנעשה סמל כל כך נערץ על בני הדור הצעיר בארץ ישראל ובגולה, מגיעים לידי מסקנה שאיננה לטובת הדגל כלל ועיקר. ספר התורה לחם וחתר ולחם וחרש הרבה מאוד בשנים עד שנשתרש עמוק עמוק בלב האומה ונתערב בדמה. המלחמה הזאת החלה מיד עם קבלתו בסיני נגד עגל הזהב, ועובר דרך חתחתים במלחמה נגד הבעל ונביאיו, נגד שיקוצי מואב ואדום, נגד אלילי יוון ורומא. בא בשעה שהדגל, סמל חדש מקרוב בא, עדיין לא נתנסה בשום התנגדות. אם יש חיובי בדגל, הרי זה המגן דוד, שמשום מה שימש לאות קלון שהגויים רצו להדביק עלינו. מתפקידו של הדגל להפוך לסמל של הוד וגאון, אבל יש בכוחו של סמל מקרי ושלילי זה, להוליך עם בדרך גאולים, האם יירש הדגל את ספר התורה? מדוכה ומלא חששות וחשדות, עזבתי יום יום את המסדר. עד כאן דברי אבא. מי יגלה אפר מעיניו? כיצד הוא, שנפטר לפני 50 שנה, חשש כבר אז, שהדגל והתורה יעמדו זה מול זה, ולא זה בצד זה, וראשי הצבא יעדיפו את הדגל. ולצבא שאלה מנהיגיו, והראה עצמו כגוף מחנך, וכגוף המכונה קור היתוך של החברה, רוצים שצעירי הציבור החרדי יתגייסו? האם לא הגיע הזמן להתעשת, בטרם יהיה מאוחר מדי, ולראות כי הוא הנותן כוח לעשות חיל, ובמקביל להניח לעושי דברו לשקוד על תלמודם ולנהל את חייהם על פי תורה כרצונם? ולכל אלה ששותקים, הם יודעים לצעוק. נשיא המדינה יודע לדבר כשהוא מרגיש שהוא צריך. שר המשטרה יודע לדבר כשהוא צריך, וגם יודע לצעוק. בעברית לא מי יודע מה משובחת, אבל הוא יודע. איפה הם בלו את הלשון האלה? איפה הם בלו את הלשון כל השותקים? צריך להבין שההיסטוריה היהודית עובדת בתהליך שמפעם לפעם יש צירוף ברור וליבון. במצרים, 80% מהעם לא רצה לצאת. הגיע שעת צירוף בירור וליבון. איפה הם? נעלמו. מי נשאר? ה-20%, החמושים שיצאו. ירובעם בן נבט, לוקח איתו 10 שבטים. איפה הם? מגיע שעת בירור, צירוף וליבון. מי שחוזר לזרם החם שסביב התורה נשאר, כל השאר נעלמים. ככה היה עם הצדוקים והביתוסים. ככה היה עם הקראים. כך קורה היום עם המוני המוני המתבוללים. וכך קורה עם כל אלה שכשמישהו צועק מי להשם אליי, הם שותקים. שמעון שבב היה שבת אחת ברדין, כשהוא למד במיר, אצל החפץ חיים. וכל החיים הוא דיבר על זה. שמעון שבב היה מנהיגה של יהדות גרמניה בארצות הברית. חפץ חיים שאל אותו, אתה כהן? אמר לו, אני כהן. אתה יודע מה ההבדל בינינו? שבמהרה ייבנה המקדש, ואתה ואני נבוא ונרצה להיכנס, והלווים ישאלו אותך אם אתה כהן, אתה תגיד לא, לא ייתנו לך להיכנס. וישאלו אותי אם אני כהן, אני אגיד כן, ייתנו לי להיכנס. ואתה יודע מה שורש האפליה הזאת? כי לפני אלפי שנים, עמד יהודי זקן במדבר, ואמר מי להשם אליי? הסבא של סבא שלי רץ, הסבא של סבא שלך לא רץ. ולכן לדורי דורות, הנכדים של סבא של סבא שלי הם כהנים, והנכדים של סבא של סבא שלך לא. ולמה אני אומר לך את זה? שאם יבוא עוד פעם יהודי ויצעק מי להשם אליי, אל תעצור, אל תהסס, תרוץ. ספר דניאל פרק ת' כתוב, ויומר, לא פרק ת', פרק י' ב', סליחה, ויומר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ, יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. זה מה שקורה בשעת בירור. ונוכח השותקים, מן אל תיגע בי כזה, עלו בזיכרוני פסוקים מספר עובדיה, פסוק י'. אמנם הפסוקים כתובים שם על אדום, אבל הדברים מצלצלים. וכך כותב עובדיה, מחמס אחיך יעקב תחסך בושה, כשאחיך נרדף ואתה שותק. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, וגם אתה כאחד מהם. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחו, ואל תשמח לפני יהודה ביום עובדם, ואל תגדיל פיך בעצרה. למה אתם שותקים? למה אתם שותקים? למה אתם לא אומרים כולכם עכשיו? כל חופשי כל סוגי הכיפות. עכשיו כולנו עם עולם התורה. למה רק חבר כנסת אחד לא חובש כיפה? יכול לעמוד מעל בימת הכנסת ולהגיד את מה שצריך, קוראים לו דודי אמסלם. למה חברת כנסת אחת יכולה לעמוד ולהילחם למען לומדי תורה? היא לא מוגדרת כחברת כנסת כמפלגה דתית. איפה כולכם? אז אני אגיד לכם איפה. לכל אלה ששותקים, כי הם הרי לא מושא הרדיפות בינתיים, נצטט את דבריו של הכומר הלוטרני, מרטין נימלר, שכתב על רקע הרדיפות שרדף השלטון בגרמניה אנשים מסוגים שונים. אם הייתם פעם ביד ושם, הציטוט הזה שאני מצטט, מודפס שם על אחד הקירות, מדבריו של מרטין נימלר. תחילה הם באו, כותב הכומר, תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי קומוניסט. ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי סוציאליסט. ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי. ואז הם באו ולקחו את היהודים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי יהודי. ואז הם באו ולקחו אותי, וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. כל אלה ששותקים מתוך מחשבה הרי לא מתכוונים אליי, ואומרים בליבם שלום עליי נפשי, ידעו נאמנה, כי גם הם יהיו בסופו של דבר על הכוונת של המערכת הרקובה המתיימרת לנהל את חיינו. וכל זה ממש בזמן של פרשת שלח. שלח לך אנשים. חוזרים מארץ ישראל שתי קבוצות ומתחלקים לרוב ולמיעוט. הרוב העם הולך אחרי קבוצות הרוב. מקימים במות תעמולה. סביב הרוב מתכנס רוב העם, סביב המיעוט, מיעוט העם. ואתה הולך ורוצה לשמוע מה אומרים אלה ומה עונים האחרים. ואתה מצפה שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. ויכוח אינטלקטואלי זה לא אתה אידיוט, אתה חמור. זה לא. זה ויכוחים של חברי כנסת. מצפים שיהיה ויכוח אינטלקטואלי. שאחד ידגיש את הצדדים החיוביים ויגיד למה הם החשובים, והשני ידגיש צדדים אחרים ויגיד למה הם יותר חשובים, ועל זה יהיה ויכוח, כך צריך להתנהל ויכוח. אתה הולך ומקשיב, אתה שומע, כולם אומרים אותו דבר. אתה מגיע לבמת עשרת המרגלים, ואתה שומע שמספרים סיפורי זוועה, בכל מקום שהיינו היו המוני לוויות, אתה הולך לשמוע מה עונים על זה בבמת המיעוט, אתה מגיע בדיוק לאותו קטע שמספרים את אותו סיפור עצמו. הם אומרים, בכל מקום היו המון לוויות. רק הטון הוא אחר. מה הולך פה? אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, ארץ אוכלת יושבי ההיא. זאת ארץ מסוכנת. אלה אומרים, בכל מקום היו המון לוויות, זאת ארץ ניסית. הקדוש הוא גלגל את הדברים כך כדי שלא יבחינו בנו. למה אלה רואים את הנס שמאחורי האירוע, ואלה אומרים לו, הכל במקרה, הכל במקרה, וממילא זה מסוכן. הם הביאו ממצאים על סמיטריילר גדול, הניחו אשכול ענבים. הייתה שם איזה טענה ענקית, איזה רימון, בגודל של מגדלי עזריאלי. אתה בא לבמת הרוב, הם אומרים, תראו איזה פירות משונים. אתה בא לבמת המיעוט, אומר, תראו איזה פירות ניסיים. מה קורה פה? מה קורה פה? והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. אומר המדרש בתנחומה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מוליכם בדרך קצרה, זה עסוק בשדהו, וזה עסוק בחרמו, ושוכחים את התורה. אלא הרי אני מוליכם בדרך ארוכה, והתורה מתיישבת במאיהם. אנחנו כבר התרגלנו שהתורה סותמת וחזל פותחים, שהתורה מקצרת וחזל מעריכים, אבל פה התורה כן אומרת, טעם, למה הוליכם דרך ארוכה? למה חזל מתעלמים מהטעם שהתורה אומרת ואומרים טעם אחר? התורה אומרת, פן ינחם העם בראותה מלחמה. חז"ל אומרים, שכחו את התורה. למה? הטעם של התורה הוא מאוד מוזר. פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה? שמעתם עם, איזה מין עם זה שלא מוכן להילחם על המולדת שלו? ערב מלחמת השחרור, ב-1946, 47, 48, הורידה אנשים מהאוניות ושלחו אותם ישר להילחם. שמעתם פעם מישהו אומר, יש מלחמה, בוא נחזור לאושוויץ? אני מתגעגע לתאי הגזים? אנשים התגעגעו למקום ששמו את הילדים שלהם בקירות? בגלל שיש מלחמה? חוץ מזה הרי הייתה מלחמה. מיד הייתה מלחמה עם המלאק, והיה חלוש ישוע את המלאק ותמו לפי חרב. הם לא פחדו להילחם. אז מה כתוב כאן? את הקטעים האלה כבר אמרתי. תאר לעצמנו שבן אדם יש לו חמור, והוא מאוד אוהב את החמור, גם לאמא שלי היה אחד כזה. מאוד מאוד אוהב את החמור. יום אחד הוא נכנס לאורווה, הוא רואה את החמור עומד בין החמורים, עם הראש בתוך האבוס, עד הברכיים בתוך הזוהמה, ואוכל שם בתוך הלכלוך בין כל החמורים, הוא היה מזועזע. לקח את החמור, הביא אותו למקלחת, שרחץ אותו, שפשפת בשרו. הזליף עליו דאודורנט ובוסם, הלביש לו פרק, זה קורה, ועניבת פרפר וצילינדר, ולקח אותו לוולדורף אסטוריה, הכניס אותו לאולם מפואר עם תאורה אפלולית כזאת רומנטית, הושיב אותו ליד שולחן מעץ מהוגני סקנדינבי עם מפת כותנה מאומלנת עם סרוויז מפורצלן גרמני סכום 24 קרת זהב, כוסות מקריסטל צ'כוסלובקי, נברשת בדולח משתלשלת מן התקרה, ועל הפסנתר הכנף מנגנים את הוואלס של צ'ייקובסקי, ושני מלצרים לבושי הדר מגישים לו מנת חציר לצלחת עם כזה מזלג כף מכסף. מה יעשה החמור? יבעט בשולחן, יקרא את הבגדים, ירוץ חזרה לעורווה, ויכניס את הראש שלו לתוך האבוס, בין כל החמורים. השאלה הנשאלת היא אובייקטיבית, לא יותר נעים ומכובד לאכול כך? התשובה היא ודאי שכן, אבל כדי לדעת להעריך את זה וכדי ליהנות מזה צריך קודם כל להפסיק להיות חמור. ארץ ישראל לא כארץ מצרים היא אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. כל מי שמגיע למצרים מיד יכול להעריך אותה. רואים את השפע. ארץ הרים ובקעות היא. נמטר השמיים תשתה מים, זה אדמת בעל. זאת ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. כדי לדעת להעריך את ארץ ישראל צריך להיות בר הכי, לדעת להעריך את זה שהשם אלוקיך דורש אותה. לדעת שתמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא יכול להוליך אותם ישר לארץ ישראל. משום שאם הם לא מוכנים לארץ ישראל, אם הם לא יוצאים מהחומריות של מצרים, הם לא יהיו מוכנים להילחם על ארץ ישראל, כי היא לא כארץ מצרים. מהמבט החומרי ארץ מצרים מרשימה, ארץ ישראל פחות. בשביל זה צריך את המבט הרוחני. וזה מה שאומר התנחומה. למה הוא לא יהיה מוכן ללחם? למה הוא יגיד לשוב מצרימה? כי התורה עוד לא התיישבה במאיהם. זה יעסוק בשדה או זה יעסוק בקרמו, ויהיו מוכזבים. במצרים שדה וקרם יכולים לשבת בבית, לא להיות עסוקים בהם. כי הנילוס עולה ומשקה והכל נהיה מלבד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ילכו בדרך ארוכה, והלכו בדרך ארוכה. ארוכה, כמה חודשים יותר. ואז שלחו מרגלים, והמרגלים חוזרים מארץ ישראל. ורוב המרגלים לא רואים את הניסיות שבארץ ישראל. רוב המרגלים חושבים שהכל במקרה. רוב המרגלים רואים שהיא ארץ אוכלת יושבה, הם לא רואים את הנס שמאחורי הלוויות, הם לא רואים את הפלא שמאחורי הפירות. ורוב העם הולך אחרי רוב המרגלים. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה הדור שיצא ממצרים לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. הם לא רואים את המבט הפנימי. בשביל לראות את ארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. בשביל להצליח בארץ ישראל צריך את המבט הפנימי. אין אפשרות שיהיה מבט פנימי בלי עולם של תורה. אלה שאין להם את המבט הפנימי, בדרך כלל היו אומרים, בסדר, שהם ילמדו. מה יש להפסיד? לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל סיפר לי הרב יהודה עדס, שאומר לי, איך בנית את הבניין הראשון של כל יעקב? היה לו פגישה עם שר האוצר, אז פנחס ספיר. הוא בא למשרד האוצר, אמרו לו, שר האוצר עסוק, צריך ללכת, אין לו זמן לפגישה. אמר להם, תגידו לו שיש לי להציע לו ביזנס. פנחס ספיר, האיש עסקים, 5 דקות. הוא קיבל אותו בעמידה, להציע עסק, למה לא? אמר לו, הרב עדס, אני מצטט מילה מילה מה שאני שמעתי ממנו עצמו, מהרב עדס. אמר לו, הרב עדס, אדוני שר האוצר, הרי אתה באת משם. הרי אתה יודע את האמת. אז אתה יודע שאתה תשרף בגנום. אז באתי למכור לך ונטילטור, לקרר לך קצת את הגנום. אמר לו פנחס ספיר, כמה עולה ונטילטור? הוא אומר לו, 1,000,000 לירות. אומר לו, קיבלת. ועם הוונטילטור שמחרתי לפנחס אביר, בניתי את הבניין הראשון של כל יעקב. כך נהגו אנשים עם קצת שכל של סוחרים. אומרים, מה יש לי להפסיד? אז יהיה לי גם ונטילטור. אבל אלה שהולכים בקרי, אלה שהולכים הכל במקרה, ומקבלים את התשובות בדיוק כמו שכתוב בתוכחה, הכל יהיה אבל את הפירות לא תקצור. וכל זה בפרשת שלח, שזה בדיוק מה שהיה אז, שבגלל זה לא נכנסו לארץ ישראל. היד רושמת על הקיר. אני חוזר ואומר מה שאמרתי בהתחלה. לא מדובר פה בנבואות שמתגשמות, שאתה רואה איך שהאירועים מתאימים לנבואות. מדובר פה בתהליך. התורה אומרת, יש כזה מהלך. מהלך של בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטה ולא תחללנו. יהיה לך זיתים ולא תהנה מהם, יהיה לך ענבים ולא, ולא יהיה לך יין, יהיה בנים ובנות יהיו לך ויהיו להמרה, הכל יהיה, לא תקצור את הפירות. וכל זה, כשפרשת התוכחה השנייה, אתה אומרת שהתוכחה מגיע כשהולכים אמו בקרי, כשטוענים שהכל במקרה ולא חמים נגד עולם התורה. והצדיק ההוא, החבר של טראמפ, חושב שהוא יכול לרמות את כל העולם כל הזמן, עד שרב לנדו הודיע לו שזהו. מילא אתה לא יודע תורה, אבל מה שלינקולן אמר אתה צריך לדעת. הרי אתה חושב את עצמך על אמריקאי. לינקולן אמר שאפשר לרמות את כל העולם חלק מהזמן. וחלק מהעולם כל הזמן. אבל אי אפשר לרמות את כל העולם כל הזמן.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.
1: כל לילה אני חולם, כשהבוקר בא זה מתגשם, אין מילים אשר יוכלו עוד לתאר מה רבו כל מעשיך השם. אז תודה על שנושם, על זכות בעולמך להתקיים, שלכל אדם ישנו מלאך שומר, שאור גדול תמיד דולק בחשיכה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, בסייעתא דשמיא אנחנו בשבת הקרובה הולכים לקרוא את אחת הפרשיות המאתגרות ביותר שיש ביהדות. תראו חברים, בסופו של דבר, כל יהודי שומר תורה ומצוות, בין הרצונות שלו לעשות את רצון הבורא, הוא מוצא לו גם את הנקודה הזאת של קירוב. כל אחד ואחד מאיתנו יודע שהיהדות זה דרכה, זה דרכה של תורה, זאת האמת, שאותה אנחנו הולכים לאורך כל הדרך, ושיש לאדם אמת, הוא מחפש לא לשמור אותה לעצמו. שהוא רואה אנשים שהולכים בדרך רחוקה, בדרך של שקר, הוא מבקש לבוא ולסמן להם, חבר'ה, אתם לא בכיוון הנכון. תתארו לעצמכם שאתם רואים אדם עם תלית ותפילין, ואתם רואים אותו הולך לכיוון אחר מבית הכנסת, אתה בא לומר לו, סליחה, זה הצד השני. כשאתה רואה אדם טועה בדרך, יש לך עניין לבוא ולתקן אותו. בדרך כלל, יהודים שומרי תורה ומצוות, אם יש להם גישה ליהודים רחוקים, הם מנסים לתקן אותם. אבל תראו, כדי לתקן בן אדם, כדי לבוא ולקרב אותו ליהדות, אתה צריך להציע לו משהו בתמורה. אתה צריך לתת לו משהו שהוא כל כך נכון וכל כך אמיתי. משהו שישאיר אותו לפחות עם סימן שאלה, ואם אפשר עם סימן קריאה עוד יותר טוב. כדי שהדבר הזה יקרה, אתה מנסה לתת את המוצר הטוב ביותר, מוצר שאין עליו שאלות, מוצר שגם אם יהיו שאלות מאתגרות, התשובה תהיה מאתגרת לא פחות. אבל ביהדות, כמו ביהדות, לא כל דבר נראה ונעשה כמו שאנחנו חושבים. כי תראו את הפרשיות האחרונות, ריבונו של עולם, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שלפני שתי פרשיות אנחנו לומדים על הנביאה הגדולה ביותר בעם היהודי, שהפכה להיות מצורת כשלג? איך יכול להיות שבפרשה הקודמת אנחנו שומעים על 10 אנשים שהיו נשיאי העדה, האנשים החשובים ביותר בעם היהודי לשבטיהם, ואנשים האלה הופכים להיות אנשים רשעים עד כדי כך שהגמרא אומר בסנהדרין שאין להם חלק לעולם הבא? איך יכול להיות שקורח שהיה בן דודו של משה רבנו, האדם הזה היה מאלה שמרימים את ארון הברית, האדם הזה היה אחד האנשים החשובים ביותר בהנהגה של העם היהודי לדורותיהם, אדם צדיק וקדוש, איך יכול להיות שקורח בסוף הסיפור נבלע בתוך האדמה בתור עונש מיטה? אותו קורח שבא וחולק על משה, שמאתגר את התורה, איך יכול להיות שהתורה מספרת לנו שעם קורח התווספו 250 ראשי סנהדראות? זה לא אנשים פשוטים, זה אנשים שהיו אחראים על כל הדינים והמשפטים, על לימוד התורה בעם היהודי. כולם יפנו עורף למשה רבנו ונשרפו באותו המעמד. איך יכול להיות שהיהדות מפרסמת לנו את הדברים האלה? לא נכון יותר היה אולי שלא נדע מזה? לא נכון יותר היה אולי שנשמע על דברים טובים יותר? על אנשים ששמרו מצוות והצליח להם, על אנשים שהיו מנהיגים של העם היהודי וזכו לכבוד ולערכה, ואז אתה תרצה להיות באופן אוטומטי חלק מהמערך הכל כך טוב והמוצלח הזה? אז האמת שזה לא ככה. איך אני יודע שזה לא נכון? איך אני יודע שהמחשבה הזאת היא לא מחשבת אמת? פשוט. כי התורה החליטה לעשות את הדבר ההפוך מפה. התורה באה ומפרסמת, תדע לך, במשך הדורות היו וגם יהיו אנשים שהם שומרי תורה ומצוות ברמות הגבוהות, אנשים שמוגדרים כמנהיגים, אנשים שמוגדרים כאלה שסוחבים את העגלה הזאת, וגם הם, חלקם, יהיה נתון לניסיונות, לקשיים, לבעיות, ואפילו לנפילות. חלקם יצליחו לקום מהנפילה, כי שבע ייפול צדיק וקם, אבל חלקם גם יישארו למטה ויזכו לדיראון עולם. ואני שואל, ריבונו של עולם, אם כך החליט התורה, זה אמת. אבל אני צריך להבין מה התורה רוצה ללמד אותי, מה הסיבה שהתורה לא מטטה את הלכלוך הזה מתחת לשטיח, אלא הפוך. שמה אותו על השולחן ואומרת פרשה שלמה על קורח, קורח ועדתו, אנשים שבאו וחלקו על משה רבנו וסופם היה מתחת לאדמה. תורה היא לשון הוראה. התורה באה ללמד אותנו איך ולמה וכמה ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למציאות הזאת של אמונה וחיבור בריבונו של עולם. התורה באה ומלמדת אותי על 613 דרכים, צינורות, איך אני אקבל השפעה ואתקרב לבורא עולם. אבל התורה גם באה ללמד אותי את הניסיונות של החיים. התורה באה ללמד אותי שאל תאמין בעצמך על דיומותך. זה לא משנה כמה אתה אדם גדול, חשוב, מקושר, בעל ערכים. עדיין לכל אחד ואחד מאיתנו יש יצר שמאתגר אותו על בסיס יומי, וצריך לדעת שהיצר הזה הוא לא אחיד לכולנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שאם יש בחיים קושי, אז הקושי הוא קושי סטטי. כל אדם ואדם מתנסה באותו הקושי. אם אתה חזק יותר אז קל לך, אם אתה חלש יותר עוד יותר קשה לך, וכך העולם מתנהל, והתשובה היא לא נכונה. ולמה? כי הגמרא אומרת שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת שכמה שהאדם יהיה חזק יותר רוחנית, בהכרח שהיצר שלו ילך ויגדל איתו. אם לא, אז על מה אדם יקבל שכר? אז מה הניסיונות בעולם? הרי הגמרא באה ואומרת לפום צערא אגרא, זאת אומרת שלפי הצער, כמו שאומרת המשנה באבות, לפי הקושי, כך האדם יקבל שכר. אז ברגע שבן אדם היה בדרגת א', ועכשיו הוא עלה לב', היצר עולה יחד איתו. ולכן כמה שאנשים גדולים יותר, ככה גם היצר שלהם יהיה גדול בהתאם ויאתגר אותם. ממילא, אנחנו צריכים לקחת את התובנה הזאת לחיים, שתדע, כמה שאתה תגדל, וכמה שאתה תלמד, וכמה שאתה תקיים, וכמה שאתה תעשה, תמיד יהיה לך יצר הרע. תמיד יהיו לך ניסיונות. נכון, שזה לא יהיו אותם הניסיונות שהתנסית בתחילת הדרך. נכון, שהיצר שלך ילך וישתפר, וישתדרג, ויהיה יותר נחמד, ויותר עדכני. ועם עבירות שהן קצת פחות חומריות ויותר רוחניות, אבל הן נמצאות במקום גבוה יותר. ולכן חשוב שהאדם ידע מטעויות של אחרים, שאנחנו לא יכולים להאמין בעצמנו עד הרגע האחרון. אם קורח ועדתו באו ונבלעו באדמה, זאת אומרת שגם האנשים הגבוהים ביותר יכולים חלילה לחטוא. וממילא זה הלימוד הראשון שלנו שפרשת השבוע. נלמד שחס ושלום כל אחד יכול להתנסות בניסיון ולא לעמוד בו. אז הדבר הראשון, אל תאמין בעצמך. הדבר השני, שגם אם אתה בתור אדם גדול נפלת, אל תיתן לכבוד ולמעמד למשוך אותך למטה. תהיה מספיק חכם ומספיק חזק ומספיק יראה השם כדי להתרומם, כדי לעלות, כדי לעמוד מחדש ולומר גם אני הגדול שהיה לי ניסיון ואולי חלילה לא עמדתי בו, גם אני רוצה לתקן. גם אני רוצה את הזכות הזאת לחזור בתשובה על מעשי, כי בסוף צריך לזכור חברים יקרים. אנחנו לא נותנים דין וחשבון לבני אדם. לא לסובבים אותנו ולא לאלה שמעלינו ולא אלה שמתחתנו. היחידי שנותנים לו דין וחשבון זה לקדוש ברוך הוא. יש מדרש שמספר על אחד מהגאונים, רבי אמרם, חסידם, זה היה שמו כמדומני, ובתקופתו היו שתי נשים שפדו אותה מהשבי, והם היו נשים צעירות, והיה חשש, צריכות לישון את הלילה ולהחזיר אותן למקומה, ואמרו כל אחד, איפה הם ישנו את הלילה? ואמרו, תשמע, רבי אמרם הוא חסידה, הוא אדם חסיד, הוא קדוש, הוא פרוש, הם ישנו אצלו. אז הביאו אותם אליו הביתה, ולקחו סולם שהיו צריכים להרים אותו 10 גברים חזקים. אמרו להם לעלות לעליית גג. ומחר בבוקר זרו למקומם. ומה אתם חושבים? שאותו אדם חסיד וקדוש לא התנסה בניסיון? ובאמצע הלילה לא היצר בא ותיעתה בו? והוא פתאום מוצא את עצמו על סולם, עולה למעלה, ריבונו של עולם, הוא עוצר את עצמו, אבל היצר חזק, הוא לא מסוגל. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא התחיל לצעוק, אש בביתו של אמרם, אש! התלמידים שהיו חיים מסביבו, פרצו לבית להציל את הרב שלהם, ומה הם רואים? הם רואים את הרב שלהם עולה בסולם למעלה. אמרו לו, בישתנו רבנו, כבוד הרב, ביישת אותנו, ביישת אותנו. אמר להם, מוטב שתתביישו בי בעולם הזה, ולא תתביישו בי בעולם הבא. אדם גדול, היה לו יצר, הרגיש שעוד רגע הוא הולך לעשות עבירה, הוא צעק לעזרה, עדיף להתבייש בעולם הזה, אבל לבוא מתוקן ונקי לעולם הבא. זה הפרשת שבוע שלנו, זה ההתחלה של הפרשה, ללמוד מטעויות של אחרים. קורח היה אדם גדול, גם לאדם גדול יש ניסיון. קורח נפל ממעמדו, ובמקום לעלות מאותה הנפילה, הוא נפל יותר נמוך, הוא נפל יותר עמוק. הוא נפל למקומות שעד היום אף אחד לא הגיע, ואנחנו עוד מעט נבין אולי בהמשך, מה הסיבה שקורח הגיע לאותו מקום. למה כוח דווקא נפל ולא התנסה בניסיון אחר של עונש. בכל אופן, מה שקורה, קורח, האדם הגדול הזה, יש לו אישה. ואשתו של קורח מציעה לו, אדוני, הגיע הזמן שיתקדם בחיים. בסדר, אתה אדם עשיר, לא חזר לך שום דבר, אתה עשיר כקורח. אבל עד מתי אתה תשאיר את הבן דוד שלך אחד מלך והשני כהן גדול? מה איתך? מה איתך? וככה אשתו מנסה, ומנסה, ולאט לאט הדברים נכנסים. עד שקורח מגיע למקום, שהוא חולק על משה, הוא צוחק על התורה, הוא צוחק על המצוות, והוא מגיע למקום נמוך ביותר, בתור יהודי שומר תורה ומצוות, ואנחנו מסתכלים מהצד ואומרים, ריבונו של עולם, תראה מה זה כוחה של השפעה. תראה כמה כוח יש לאנשים בדיבור. קורח כמה שהיה גדול, אבל כל יום הוא שמע את אשתו מדברת, כל יום הוא שמע ממנה דרבון. אתה יכול יותר, מגיע לך, אל תוותר, אל תהיה פרייר, מה פתאום שהם יהיו, מה איתך, שכחו אותך. לאט לאט, הדברים כמו ארז של נחש, נכנסו בקורח. ועל אשתו של קורח כולנו יודעים שנאמר, ואיוולת הארסנה. אשתו של קורח ארסה אותו, ארסה את המשפחה, ארסה את כל העדה שלו. ולמה? בגלל קנאה, בגלל שהיא הסתכלה על מה יש לאחרים, בגלל שלא הסתפקה במה שיש לה. ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא שם כל אדם במקומו, כי במקומך יושביוך, בשמך יקראוך, הקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה. מה אתה מחפש לקחת דבר של מישהו אחר? אתה רוצה יותר? תתפלל אלוקים. תתפלל אלוקים שגם יעלה אותך, שגם ייתן לך, שגם ימלא את חסרונך. אבל למה אתה נלחם במי שאלוקים שם אותו? איך יכול להיות, ריבונו של עולם, שאתה נלחם במה? באהרון הכהן שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה הכהן? הרי תחשבו לעצמכם, אנחנו קראנו את פרשיות השבוע. בפרשיות השבוע לפני פנחס, התורה באה ומעידה, מי עתידים להיות כהנים? הקדוש ברוך הוא אומר את השמות, אהרון, אלעזר, איתמר, נדב ואביהו, הוא אומר את השמות, אפילו הבנים של נדב ואביהו, לא זכו להיות כהנים. למה? כי מהדור הזה והלאה, מי עכשיו ייוולד, יהיה כהן, מי שלא לא, פנחס באמת לא היה כהן, למרות שאבא שלו היה כהן, סבא שלו כהן, אבא שלו כהן, הוא לא. אחרי המעשה הגדול של פנחס, הוא התמנה לכהן, אז הקדוש ברוך הוא מינה אותם. אז קורח, אתה הולך להילחם במה? גברת קורח, על מה את הולכת להילחם? במינוי של הקדוש ברוך הוא? רק חברים, אנחנו רואים פה, שאדם שמתנסה בניסיון הקנאה, אדם שמתנסה בניסיון הקנאה, האמת, ההיגיון, לא עומד לנגדו. זה לא משנה לו בכלל. הוא הופך להיות עיוור. המידות הלא טובות שיש באדם, אלו מידות שיכולות להרוס אותו. וכל המציאות מבחינתו לא קיימת, עד שהוא ישיג את המבוקש לו. אבל אתם יודעים מה? אני רוצה לשאול שאלה אחרת הפעם. אנחנו מדברים הרבה בעבודת המידות, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, עם כל האמונה וכל הלימוד וכל התפילה וכל קיום המצוות, אם אדם בסופו של דבר לא עובד על המידות שלו, זה הפתח הראשון של היצר לבוא ולהפיל את האדם, ובמידות זה הכי קל. כי מידות זה דבר טבעי שאדם נולד איתו, כי מה לעשות, כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בורא אותו עם חוסר, כדי שנעבוד על זה. מידות הם הרס, הם שריטה עמוקה בנשמתו של האדם, שעליו לבוא ולמלות אותה מחדש. אבל תשימו לב דבר שהוא פלא פלאים. אדם שהוא כעסן, אז אתה אומר, האדם הזה הוא אדם כעסן, הוא אדם רגזן, הוא אדם קנאי, כל אדם שיש לו מידות לא טובות, אתה יכול לבוא ולדמות אותו עם המידות שלו. יש מידה אחת, יש מידה אחת, שהיא לא הולכת עם המילה אדם, וזה כפוי טובה. אתה לא אומר, זה האדם כפוי טובה, אתה אומר, זה הוא כפוי טובה. למה? אומר הסטייפר, תדע לך דבר אחד, שכל המידות כולם הם הרס, אבל כפוי טובה זה חורבן. אדם שהוא כפוי טובה, הוא כבר מאבד את הדרגת אדם שבו. ריבונו של עולם, קורח, אתה והעדה שלך, ואשתך, והילדים, והמשפחה, וכל עם ישראל. במי אתה נלחם? במשה רבנו? אתה זוכר שמשה היה נסיך בבית פרעו? אתה זוכר שמשה יכל להיות המלך הבא אחרי פרעו בלי להתערב איתכם? ולמרות זאת הוא הוריד את הכתר והלך ועזר ליהודים שמצרים הרביצו להם, ועזר ליהודים והפריד ביניהם, ובסופו של דבר, אחרי שנים מקבל ציווי אלוקי לבוא ולהוציא אתכם ממצרים. אתם הייתם עבדים עד לפני כמה זמן, עבדים הייתם במצרים. שבט לוי אמנם לא היה לו שיעבוד, אבל עדיין לא יכלתם לצאת ממצרים, לא יכלתם לעשות מה שאתם רוצים, הייתם בשבי. מי הוציא אתכם מהשבי הזה? מי נתן 10 מכות? מי קרא את היום? מי עלה לשמיים להביא תורה? מי נתן לכם יהדות ועולם הבא אם לא משה רבנו? איפה הכרת הטוב? איפה הכרת הטוב למשה רבנו? איך אתם מעיזים לבוא ולהילחם באדם שעשה רק טוב לכם? לאדם הזה שמסר נפשו, לאדם הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לאחר חטא העגל, בוא נשמיד את העם הזה ואני מקים ממך עם מחדש. ומשה רבנו אומר לו, אם אתה עושה את זה, אז תוציא אותי מהספר תורה שלך, אני לא רוצה להיות כתוב בתורה הזאת. משה רבנו, מי שנתן את כל מה שהיה לו ויותר מזה, בשביל העם שלנו, איך קורח יכול להילחם בו? איך קורח יכול לרדת לדעתו, לסוף דעתו? איך אפשר להבין את זה בכלל? יש גמרא שאומרת, שאסור לרחם על אנשים שאין להם דעת. כל המרחם על מי שאין בו דעת, הרי הוא חוטא והרי הוא זורק אבן למרקוליס. אסור לרחם על מי שאין בו דעת. וזה קשה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאסור לרחם מי

יצא לו טוב. בן אדם עזר לך, בן אדם נתן לך, בן אדם היה שם בשבילך. אתה לא יודע להגיד תודה, אתה לא יודע להחזיר לו טוב על מה שהוא עשה לך טוב, אין בך דעת. אם אין בך דעת, אז אסור לעזור לאנשים כמוך. למה? למה? כי הגמרא אומר במקום אחר שמי שמרחם או מי שעוזר למי שאין בו דעת, איסורים באים אליו, ריבונו של עולם, אבל משהו פה לא הגיוני. נגיד שהוא אין לו דעת, אין לו דעת, הוא לא יודע להכיר תודה. אני מבין את זה. והוא לא יכיר לי תודה. אבל למה אם אני אעשה לו טובה, זה נקרא שאני זורק אבן למרקוליס? מה זה אבן למרקוליס? למה זה נקרא שיבואו עליי איסורים? אז אני מוכן לוותר על התודה שלו. תן לי לעשות טובה לאנשים שלא יעשו לי טובה, אני אוותר על התודה שלהם. איפה הבעיה פה? תשימו לב שהגמרא פה לא אומרת שהרי הוא עובד עבודה זרה, זורק אבן למרקוליס. מה ההבדל? עבודה זרה זה איזשהו פסל, דמות, שאנשים משתחווים, מקטירים כתורת, מקריבים קורבן, כך עובדים אותה. אבל אם אני רוצה לבזות אותה, אז אני ארביץ לה, אני זרוק עליה אבנים, אני אשבור דברים. מרקוליס זאת עבודה זרה לא נורמלית. לעבוד את העבודה זרה במרקוליס, זה לא להשתחוות, זה לא לקטרקטורת, גם זה יהיה בעיה שם, אבל ברעיון, זה לזרוק עליה אבנים. זאת אומרת, אם היינו שואלים אדם מהצד, לזרוק אבן זה לא טוב, לזרוק אבן זה לא, אבל פה זה כן טוב, מבחינת העבודה זרה. אם היית שואל מישהו, לזרוק אבן על עבודה זרה, מצוין, אבל פה אם תזרוק זה עבודה זרה. לעשות טוב רבותיי זה מצוין, אבל לעשות טוב עם בן אדם שהוא לא יודע להגיד תודה, הוא לא יודע להוקיר תודה, זה לא טוב. למה? כי איסורים באים עליו. איזה איסורים? מה, הקדוש ברוך הוא יעניש מי שעושה חסד עם השני? לא. אומרים רבותינו, תדע לך דבר אחד. אדם שלא יודע להכיר תודה, כך כותב בעל העקדה. אדם שלא יודע להכיר תודה ועושים לו תודה, עושים לו טובה, יש לאדם הזה מלחמה פנימית. יש לאדם הזה מלחמה פנימית. מה המלחמה? יש לו מצד אחד מצפון פנימי ואומר, הבן אדם הזה עזר לי. הבן אדם הזה סייע לי. הבן אדם הזה אני חייב לו טובה. אבל אני לא מסוגל להגיד לו תודה. אני לא מסוגל להגיד לו תודה. למה אני לא מסוגל? כי אולי יש לי מידה של גאווה, ואני לא רוצה להיות מתחתיו. כי אולי אני לא רוצה להרגיש שאני חייב למישהו משהו. אני לא רוצה לתת את ההצלחה שלי ואת המהות שלי, לתת קרדיט לאדם אחר. אז מה עושה אדם שלא יודע להכיר תודה למי שעשה לו טובה? מה הוא יעשה לו? להגיד לו תודה הוא לא יכול. והוא נמצא במאבק פנימי, אתם יודעים, זה אולי המושג שנקרא אסיר תודה. ברגע שמישהו עשה לך טובה, הוא עשה אותך אסיר, אתה עכשיו כאילו אתה חייב לו, כאילו הוא שם מסביבך איזשהו חומה, שכדי לעבור אותה, אתה חייב להגיד, בוא תגיד לי תודה, ואז תשתחרר. לפעמים אנשים מרגישים רע עם זה שמישהו עשה להם טוב, מרגישים עם זה רע. אומר בעל העקדה, תדע לך, אנשים שלא יודעים להכיר תודה, ועשית להם טובה, אתה יודע מה הם יעשו לך? הם ירדפו אותך. הם יריבו איתך. הם ינסו להשפיל אותך, הם ינסו לבטל אותך. למה? כי כל עוד הם לא עשו כלום, יש להם מחשבה פנימית, הוא עשה לי טובה, אני חייב לו. אבל אני לא רוצה להחזיר לו. אז אם אני אחזיר לו רע, אז אני אבטל את מה שהוא עשה בשבילי. ממילא אני לא צריך להכיר לו תודה. אני שמעתי את הפשט הזה, והפשט הזה מאוד הפריע לי. הוא מאוד הפריע לי, כי פתאום הוא נתן לי התבוננות אחרת על החיים, שלפעמים אתה רואה אנשים שיודעים את האמת, יודעים את האלוקים, יודעים את התורה. וכל אדם שיודע את אלוקים יודע שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד יום, יום, רגע, רגע. קמת בבוקר, הלכת לישון, הצלחת לקום, ללכת, לדבר, חברים, אישה, ילדים, פרנסה, לימוד, כל מה שיש לנו, הכל זה תודה לאלוקים. יש אנשים שמפחדים, שלא יודעים, שלא מסוגלים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הם עושים עם זה? במקום להוריד את הראש ולומר תודה ולהבין שיש מישהו מעליהם, הם פשוט נלחמים בו. הם פשוט באים ואומרים, הוא כן קיים, הוא לא קיים, זה אמת, זה לא אמת. למה? מאיפה אתם מביאים את הדיבורים האלה?

0: אתם לא יכולים לנשום בלי הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לראות בלי הקדוש ברוך הוא, אין לכם חיות, אין לכם, אתם בריאה אלוקית. אבל אם אני בריאה אלוקית, אני צריך להגיד לו תודה. אני צריך להתפלל שחרית, מנחה וערבית, אני צריך לומר ברכת המזון, אני צריך להגיד מזמור לתודה, אני צריך להגיד ברכת הגומל. ואני לא מסוגל. כי קשה לי, כי אני תאהבת, אלף ואחת סיבות. אז מה הפתרון לאותם האנשים בעלי מידות מושחתות? להילחם במי שעשה להם טוב. להילחם במי שעשה להם טוב. לכן קורח ועדתו. לא עוזבים את המחנה. לא פותחים שביל אחר ביציאת מצרים. הם מחליטים להילחם במי? במשה רבנו. במה? בתורה שמשה רבנו נתן. אפילו במציאות האלוקית שמגבה את משה רבנו, כמה הדבר הזה מפחיד. יש כתב של החתם סופר. החתם סופר כותב באחד המקומות שיש יהודי בקהילה בהונגריה שרודף אותו. אומר החתם סופר, ואיני יודע מפני מה אותו יהודי רודף אותי, שכן מעולם לא עשיתי לו טובה. היו אנשים שחשבו שזה טעות. מעולם לא עשיתי מוראה. החתם סופר לא עשה רע עם בני אדם או יהודי. שומר תורה ומצוות, מקפיד קלה כבחמורה. רע הוא בטוח לא עשה. אפילו טוב לא עשיתי איתו. זאת אומרת, אם הייתי עושה איתו טוב, הוא אדם כפוי טובה, אז הוא יכול לרדוף אותי, אני מבין. אבל אפילו טוב לא עשיתי איתו, אז מה הוא רוצה ממני? צריך לדעת, רבותיי, קורח ועדתו, היו במקום הכי גרוע של עבודת המידות. הם לא ידעו להכיר תודה. מי שלא יודע להכיר תודה, הוא נלחם במי שעשה לו טוב. הוא נלחם במי שהוא צריך להכיר לו תודה, השם ישמור בכם. כמה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו באמת, ולדון את עצמנו, ולדעת, האם יש לי נגיעה של הדבר הזה? האם אני מסוגל להגיד תודה למלמד בבית ספר, בתלמוד תורה של הילדים שלי, במחנכת, בבית ספר של הבת שלי, ביהודי שהוא מחזיק את הכולל שלי, בראש כולל שלי, בזה שאני עובד אצלו, אני מסוגל להגיד להם תודה למה שהם עושים בשבילי? כי אם לא, פתאום אני אוכל להבין את ההרגשה הפנימית שלפעמים אני כועס עליהם, ורוצה לדבר עליהם, ורוצה לצאת כנגדם. מאיפה זה בא לי? עושים לי רק טוב. אם אני לא מסוגל להגיד תודה, כי אני מרגיש שהתודה הזאת מקטינה אותי לעומת אדם אחר, יש מצב שאני רוצה להילחם נגדו, כדי לבטל את הצורך להגיד לו תודה. דבר הזה צריך כל אחד מאיתנו לקראת זה בחשבון, כדי לדעת שלפעמים יש דברים גם כאלה בבריאה, אם יש אנשים שלא מסוגלים להגיד תודה לאלוקים ונלחמים בו, קל וחומר בני אדם, בין אדם לחברו. אבל יש נקודה אחת שלא נגענו בה, ואיתה נסיים. זה למה קורח ועדתו נבלעים בתוך האדמה? מה יש לאותה אדמה, רבותיי? שלמה המלך אומר, רעה חולה ראיתי באדם, עושר שמור לבעליו לרעתו. כל אחד ואחד מי שחי את החיים בעולם הזה, היה רוצה לעצמו סוג מסוים של עשירות. עשירות. עשירות זה לא חייב להיות מיליונר גדול. עשירות זה קצת יותר ממה שיש לי. קצת יותר ממה שאני צריך. אם בסוף כל חודש חסר לי סך מסוים, אם הייתי יכול להשלים אותו ולקבל עוד בונוס, כל אדם היה שמח בדבר הזה. זה עשירות. להיות עשיר. לא לחשוב פעמים על מה שאני קונה, על מה שאני מוציא, שיש לי הכל. אממה, חלק גדול מניסיונות הבריאה בדור שלנו במיוחד, זה שלאנשים אין. יש מחסור. יש מחסור. כתוב בגמרא, סוף סוטה, שלפני ביאת הגואל, היוקר יאמיר. לא יחסר סחורה, אבל עדיין יהיה יקר. תכלה פרוטה מן הכיס, יהיה לאנשים מצב כלכלי לא פשוט. אז אני מאמין שכל אחד ואחד, בתפילות הפרטיות שלו, מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי שפע, תן לי עשירות. אומר שלמה המלך, תדע לך, עשירות זה דבר טוב, אבל יש עושר, שהוא הרעה הגדולה של האדם, הוא החולי הגדול של האדם. למה? כמו כל דבר בחיים, אדם צריך להיות כלי קיבול לאותו דבר. כמו שאתה בא ללבוש חולצה, אם היא לא תהיה עמידה שלך, אז אתה לא כלי קיבול נכון, אז החולצה לא תוכל לשרת אותך. כמו שאתה עכשיו רוכש רכב, רכשת רכב יפה מאוד, נמוך, קטן, אבל עמידות שלך לא נכנסות ברכב הזה. אתה צריך להיות כלי קיבול כדי להשתמש בטוב שיש בעולם. אם אדם מקבל את הטוב, והוא לא כלי קיבול ראוי, יכול להיות שהטוב הזה ישמש כנגדו. אומר שלמה המלך, תדע לך, עשירות יכולה להיות חולי לאדם, רעה חולה לאדם. איך? תראו את קורח. קורח, חברים יקרים, הוא היה אחד האנשים הכי עשירים בעולם. מאיפה הכסף של קורח? קורח מצא את האוצרות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק באותה התקופה שהיה מלך מצרים, היה אחראי על כל הכספים שנכנסו למצרים מכל העולם. הרי כל העולם היה רעב. באו כולם לשבור אוכל במצרים. מי אסף את הכספים? יוסף הצדיק. מה הוא עשה עם הכספים? אומר המדרש, הוא יחביא אותם. שליש מצא קורח, שליש מצא אנטונינוס, שליש לעתיד לבוא לצדיקים. איפה יוסף הצדיק יחביא את האוצרות שלו? אומר המדרש, יוסף הצדיק יחביא אותם עמוק עמוק בתוך האדמה, כדי שאף אדם שלא ראוי לא ימצא את הכסף הזה. מפה אנחנו יכולים להבין, חברים יקרים, את שלמה המלך. קורח, מפני מה חטא? מה היה הכוח של קורח לחתור? מה היה הכוח של קורח להביא איתו אנשים? מה היה הכוח של קורח לסחוף אחריו בני אדם? קורח, היה לו דיבור, היה לו מעמד, היה לו ביטחון, ואתם יודעים כל זה ממה? היה לו כסף. כסף נותן לבני אדם ביטחון עצמי. כסף נותן לאדם את האפשרות להרים את הראש. כסף גורם לנו לכבד אנשים שיש להם המון. תראו, אנחנו יכולים להיות באירועים הכי חשובים. יבואו גדולי ישראל, נכבד אותם ונעריך אותם עד מאוד. יבואו אנשים עשירים, סיכוי גדול שגם הם ישבו בבמה, שגם הם ישבו בשורות הראשונות. למה? בצל החוכמה, בצל הכסף. אדם שיש לו כמון, בעל המאה או בעל הדעה, מעריכים אותו, מחשיבים אותו. קורח, ברגע שהיה לו כל כך הרבה כסף, הוא יכל לפזר כל כך הרבה, הוא יכול להרעיף על כולם. לאט לאט אנשים התקפצו מסביבו, ולא אנשים פשוטים, אנשים גדולים. קורח מדבר איתם בחוכמה ומרעיף עליהם כסף, משחד אותם, ולאט כולם נהיו חלק ממנו. עד שקורח, במקום לקחת את המעלות שלו, לעשות איתם טוב, החליט לעשות איתם רע, אז קורח והעדה שלו חזרו לאן? לאיפה שהכסף שלהם בא. כמו שיוסף הצדיק הכביא את הכסף במעמקי האדמה, קורח ועדתו נבלעו במעמקי האדמה, מידה כנגד מידה. אתה השתמשת בכסף הזה, ועשית איתו רע כי הוא העלה אותך לגדולה, אותו כסף יחזיר אותך למעמקי האדמה. מפה, חברים יקרים, כולם צריכים ללמוד מוסר, וכמה צריך להיזהר, וכמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שחלילה העולם הזה לא יסנבר אותנו, שחלילה לא נטעה בדרך שלנו, שנדע שגם מה שאין לנו, וגם אם יהיה לנו יותר, ובעזרת השם שיהיה לנו, שנעמוד בכל הניסיונות. חזל כותבים שגדול הניסיון של העשיר יותר משל העני, אני אין לו. באופן אוטומטי, אדם שאין לו מרים עיניים לשמיים, אבל אדם שיש לו, יש לו כבר ניסיון, יש לו כבר קושי. למי להרים עיניים? לממון שלי, למעמד שלי, או לבטל את עצמי ולהסתכל לקדוש ברוך הוא? השם הטוב יעזור, שתמיד נלך בדרך האמת והישר, שלא נתבלבל בעולם הזה, שנדבוק בדרך האמת, ונזכה כל חיינו לקדש שם שמיים ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. שלכולם בהצלחה ושבת שלום.
1: מיד נשוב להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות. עוד לא כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: אתם מאזינים להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. כל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא את הברכה שלו. התורה אומרת, אתה יודע מה הברכה הגדולה ביותר שאלוקים יכול לתת לך? השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שלום זאת הברכה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לבני האדם בבריאה. יותר מזה, השלום, אומרת הגמרא, הוא הכלי קיבול שמחזיק גם את הברכה. לקבל ברכה זה אחד, אבל אנחנו רוצים שתישאר איתנו. מה מחזיק לי את הברכה? הווה אומר, זה השלום. כנגד זה, יש את המחלוקת. המחלוקת היא שורש הרע, היא שורש הפורענות, הארס והמוות שמביאים לבריאה. על ידי מה זה בא? על ידי אותה מחלוקת. כמו במחלוקת קורח ועדתו, אנשים טובים שחלקו על צדיקים, והם גרמו למחלוקת שפתחה את האדמה ובלעה ילדים בני יומם. למה? כי איפה שיש מחלוקת, אין יראת אלוקים, אין שכינה, אין ברכה, יש מוות. אבל איפה שיש שלום, איפה שיש ויתור, איפה שיש אהבה, שמה נמצאת השכינה, שמה אתה רואה את הברכה. מספר הרב הצדיק, הרב אהרון טויסיג. האמת, אם הוא לא מספר את הסיפור הזה, אני פחות בסיפורים של עולם הבא, אבל תשמעו את הסיפור הזה, ותבינו מה המעשים שלנו גורמים בשמיים. מספר הרב טויסיג. בבית מדרש לחסידי נדבונה בבני ברק, יש אנשים שמתפללים שם באופן סדיר. כל אחד מהמתפללים משלם דמי חבר, ומגיע לו לעלות לתורה, לפעמים להיות חזן, לפי הבקשות שלו. מגיע אחד המתפללים לגבי, אומר לו, תשמע, עוד חודש יש לו אזכרה של אמא שלו, בדיוק נופל בשבת, הוא מבקש גם לעלות מפטיר, והוא גם רוצה להיות החזן בתפילת מוסף. מסתכל ביומן, אומר לו גבי, אין בעיה, ודאי, אתה אחד המתפללים, אתה משלם דמי חבר שלך. עברו להם חודש ימים, אותו יהודי מגיע בשעה מוקדמת לבית הכנסת, מתכונן גם לקריאת המפטיר, גם לתפילת המוסף. פתאום הוא קולט, אחד האנשים שנכנסים לבית הכנסת לא מתפלל שם, מישהו חדש. הוא ניגש לגבי ומתווכח איתו, והוא שומע שאומרים את המילים, מפטיר, מוסף, אני כן רוצה, אני לא רוצה. הוא הבין שאותו אדם יש לו גם אזכרה, וגם הוא רוצה את המפטיר, וגם הוא רוצה את המוסף, אבל הגבאי עומד כמו אריה. אומר לו, אין דבר כזה, יש פה מתפלל קבוע. נהיה ביניהם ויכוח. אותו יהודי היה אדם מאוד ירא שמיים, והוא עשה חשבון ברגע. אמר, אני רוצה לעשות לעילוי נשמת האמא שלו. האם זה יעזור שהוא יעלה לתורה ויהיה חזן על חשבון צער של יהודי אחר? האם זה יעשה טוב לאמא שלו? הרי אני רוצה לעשות לה טוב. האם המחלוקת הזאת, הצער של השני, החוסר נעימות של הגבאי, זה יעשה טוב? אז כנראה שלא. הוא ניגש לגבאי, אמר לו, בוא רגע בבקשה לצד, מה הבעיה? מספר לו, בא האדם הזה, נהיה פה בעל הבית, רוצה להיות חזן, מה פתאום, אני הבטחתי לך, אתה תקבל את זה, אני לא אבטר לו. אמר לו, תשמע, אני מבקש לך דבר אחד, הוא מעוניין לעשות לעילוי נשמת אמא שלו, הוא לא חושב שמחלוקת תעשה לה נחת רוח בשמיים, הוא מבקש לוותר. אמר לו, מה? אתה מוותר? אמר לו, כן. תן לו את העליית מפטיר, תן לו את התפילת מוסף, והוויתור הזה שזה לילו נשמת האימא. הוא היה בהלם הגבאי, אבל אמר לו, מה שאתה אגיד אני אעשה, העיקר שיהיה פה שקט. בא לאותו אדם, אמר לו, ויתרו לך, הכל בסדר. רבותה, נגמרה התפילה, ואותו אדם הלך הביתה בהרגשה כל כך טובה שהוא עשה את הדבר הנכון, הוא עלה עלייה רגילה והוא לא היה חזן, הכל טוב. יום ראשון הוא מגיע לתפילה, כולו רועד, רועד, רועד. שואל אותו הרב טויסיג, מה קרה? אתה מרגיש טוב? אומר לו, כבוד הרב, אתה ראית את הצנה שהייתה בשבת בתפילה? אמר לו, כן. אמר לו, במוצא שבת, באה אמא בחלום, כולה מוארת, לבנה, שמחה. אמרה לי, בני היקר, כל שנה שאתה מתפלל בעבורי, שאתה עולה לתורה בעבורי, מעלים אותי, משדרגים אותי. אבל השנה, השדרוג היה יוצא דופן. העונג שקיבלתי היה יוצא דופן, היה משהו שעד היום לא קיבלתי ממך. ושאלתי בשמיים, למה? מה קרה? סיפרו לי שוויתרת, וביקשתי מהם רשות לרדת ולומר לך שהוויתור שלך, שהרצון שלך לתת לשני, שהרצון שלך שלא תהיה מחלוקת, עשה כזה רעש בשמיים שגרמת לי לנחת רוח הרבה יותר גדולה מאשר אם היית עולה מפטיר או עולה להיות חזן. וחברים יקרים, אם הדבר הזה מועיל לאנשים שנפטרו, כמה הדבר הזה יכול להועיל לנו, כמה הדבר הזה יכול להועיל לכלל ישראל, כמה הוויתור, כמה השלום, כמה ביחד יכול לעזור לכל אחד ואחד מהעם שלנו, לכל חייל ולכל חטוף. אם הם כל כך חשובים לנו, בואו נזרוק את המחלוקות לצד, בואו נזרוק את השנאה, בואו נסתכל אחד לשני בעיניים ונבין שהכוח שלנו זאת האחדות שלנו, ואנחנו רוצים להתאחד סביב רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נזכה ביחד לברכת התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, אמן.
0: האזנתם להפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.

מתכוננים לשבת. מתכוננים לשבת. בכל יום חמישי בשעה 9 בבוקר מתחילים את ההכנות לקראת שבת המלכה עם ניסים דורון. דברי תורה, חידושים, חיזוקים.

0: מוזמנים לשבת עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: עם ניסים דורון.

יום חמישי בשבת קודש, אתם על ערוץ 2000. על התוכנית מתכוננים לשבת קודש. אנחנו מתכוננים לשבת כמדי שבוע בעזרת השם, השם מזכה אותנו ככה לחבור איתכם לשעה של הכנה נפשית, הכנה רוחנית, הכנה פנימית, לקראת השבת, להתחיל קצת לחוש את האנרגיה העצומה והמתעצמת הזאת שהולכת ומתגברת כל רגע, כל דקה, עד שנגיע בעזרת השם לשבת קודש עצמה. בתוכניות הקודמות עשינו קצת הכנות, בתוכנית האחרונה הייתה ענייני התשובה, איך להכין את הלב לקראת שבת קודש, כדי שנוכל בעזרת השם להכיל את האורות הגדולים, את האורות העצומים, האורות הנפלאים האלה של שבת המלכה. היום אנחנו בעזרת השם מטפלים בעניין קטן, עניין קטן אבל חשוב מאוד אצל המקובלים, בכל אופן חשוב מאוד כל עניין התבילה, הרחצה בחמין, הרחיצה בחמין לקראת השבת קודש.

ובכלל כשעוסקים בעניין הרחיצה בחביב ובתבילה בערב שבת, אז זה ככה מן הראוי להביא את הסדר של הארי הקדוש, הארי הקדוש בהכנות האלו לשבת המלכה, שמתבארים מתוך הדברים שכתב בשער הכוונות. אז בשער הכוונות דף סמך ב' סמך ג', אומר שמה, הנה מיד אחר תפילת שחרית היה הרב קורא שניים מקרא ואחד תרגום. זה אומר רבי חיים ויטל, הוא מתאר את הסדר של הארי הקדוש כפי שהיה נוהג לעשות מדי שבת קודש, מדי הכנה, מדי יום שישי למעשה לקראת שבת, ואמר קריאת הפרשה ואחר קריאת הפרשה היה טובל במקווה, אחר תפילת המנחה היה מקיים מצוות עירוב, ואחר כך היה קוצץ את ציפורניו לכבוד השבת, אחר כך היה רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחבין, ואחר כך היה לובש בגדי שבת. ושימו לב לדבר מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין שאומר פה הרבי חיים ויטל על העניין הזה. הוא אומר שאחר קריאת הפרשה היה טובל במקווה. זאת אומרת שהיה יוצא, היה מסיים את התפילה, היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז היה הולך לטבול. זה היה הסדר של הארי הקדוש. אחרי תפילת המנחה, כשהיה עושה עירוב, אז בזמנם לא היה להם עירוב, כמו שאצלנו יש מסביב לערים. יש כאלה שלא סומכים על העירוב, אבל בעיקר כן סומכים על העירוב, במיוחד בערים שהן ידועות כמסודרות בעניין הזה. ומקפידות מאוד על העניין הזה. היום בכל עיר למעשה בארץ יש עירוב, גם במקומות כמו ים המלח, שזה לא עיר ממש, אלא זה ממש איזשהו מתחם בתי מלון, גם שם יש עירוב. סידרו אותו לאחרונה, אני הבנתי לפני בערך משהו כמו שנה, סידרו שם את העירוב. אז כן סומכים על העירוב, יש כאלה שמקפידים שלא לצאת עם דברים מהבית, או ללכת עם דברים נוספים מעבר למה שכבר נמצא על גופם. אבל בעיקרון היה, אחרי תפילת המנחה הוא היה מקיים מצוות העירוב, ואחר כך היה קוצץ את ציפורניו, ואחר כך רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחמין, ולובש בגדי שבת. אז זה מין תוספת כזאת, מכיוון שמבחינתי זה היה חידוש גדול לראות את הדבר הזה, כי זה אומר שאת התבילה עצמה הוא היה עושה בבוקר. את התבילה לקראת שבת קודש הוא למעשה היה עושה בבוקר, ואחר כך היה לובש, ואחר כך רק היה רוחץ את פניו, ידיו ורגליו במים חמים, ואז היה מוכן ללבוש את בגדי השבת.

שאר הכוונות הוא מביא גם את הטעם של, של העניין הזה. הוא אומר רבי חיים ויטל, טעם רחיצה זו היא מה שרמזו בספר הזוהר בפרשת ויקהל, דף רש ג', שבכל יום שישי מתקבצים 70 כוכבים. אלו אותם 70 הכוכבים שהם כנגד העין אומות, נגד 70 אומות העולם, ונעשים כאל מדורה אחת של אש. ואותה המדורה של אש, יסוד אותה הקליפה הדקה נקראת קליפת נוגה, שהיא הקליפה יותר קרובה לקדושה. והקליפה, בראותה כי השפע של יום השבת שעבר, לקחו ששת ימי החול בששת ימי המעשה. כי אנחנו יודעים עדיין שבכל יום, כל יום מימי המעשה הוא מכוון כנגד ספירה אחת של הזעיר אנפין. יום ראשון כנגד חסד, יום שני כנגד הגבורה, יום שלישי כנגד תפארת, יום רביעי כנגד נצח, יום חמישי כנגד הוד, ויום שישי כנגד, כנגד היסוד. זו גם הסיבה אגב שאנחנו מוצאים ספר תורה בימי שני וחמישי. כי ימי שני, יום שני זה כנגד הגבורה, שזה קו שמאל, שזה מידת הדין. ויום חמישי זה כנגד מידת האות, שזה גם כן כמידת הדין. לכן אנחנו מוצאים ספר תורה בימים האלה, כדי למתק את אותה מידת דין שנמצאת, שלמעשה נמצאת, היא קיימת באותו יום. אומר רבי חיים ויטל, למעשה הקליפה ראתה שאת השפע של יום השבת שעבר לקחו ששת ימי החול בששת ימי המעשה. וכיוון שכבר גמרו כל ששת ימי החול לקחת את חלקה, הגיע זמנה של הקליפה גם כן לשאול את פרנסתה ולקחת אחריהם גם היא את חלקה כהם. וזוהי הסיבה שבכל יומה שתיתה סלקה הקליפה לילה. ואומנם, זאת אומרת הקליפה עולה ומתעלה למעלה. ואומנם כדי שלא תערבב שמחה עליונה ותוספת קדושתם העליונה, לכן נמשך לכך, נמשך מן הגבורות העליונות, כוח אחד שנקרא שלהובה דאשה, שלהבת אש, ומוריד את הקליפה ההיא למטה עד התהום. והוא שלהובה דאשה היא נמשלת במים, היא נמשלת במים החמים, כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת הזוהמה, ומורידים אותם בתהום. מה שאומר פה למעשה, מה שאומר פה למעשה רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, הוא אומר שלמעשה כל יום ויום, כל יום ויום מקבל את הקדושה, את הברכה שלו משבת קודש. יום ראשון מסתיים, עולה למעלה. מסתיים, עולה למעלה. יום שני מקבל את הברכה שלו, מסתיים, עולה למעלה. יום שלישי מקבל את הברכה, מסתיים, עולה למעלה. ככה עוברים כל ששת ימי השבת, ימי המעשה, ימי השבוע. וכיוון שכבר גמרו כל ששת ימי החול לקחת חלקה, מניעה גם זמנה של הקליפה, הקליפה אומרת, טוב, גם אני רוצה. אני סך הכל אני יונקת מהקדושה, אני רוצה גם כן. אז היא באה ביום שישי ועולה מעלה. אומר רבי חיים ויטל דבר נפלא, הוא אומר, כדי שלא תתערבב, השמחה העליונה, מה זה השמחה העליונה? זה אותה השמחה של הקדושה, של ששת ימי המעשה. ותוספת קדושתם העליונה, לכך נמשך מן הגבורות העליונות כוח אחד שנקרא שלהובה דאשה. אותו הכוח הזה של השלהובה דאשה הוא זה שמוריד את הקליפה למטה עד התהום. והשלהובה דאשה זה מה שהוא אומר שהוא עושה, שהוא נוטל את הידיים, את הרגליים ואת הפנים במים חמים. רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחמין. וזה המים החמים האלה. כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת הזוהמה ומורידים אותה בתהום. תאומה דנוקבה רבה, אנחנו למדנו שזה המקום שבה נמצאת הקליפה. זאת אומרת, גם הקליפה גם קליפת נוגה לא מקבלת מהקדושה. ולכן צריך לרחוץ את הפנים, את הידיים ואת הרגליים, כי כל המקומות הללו הם מקום אחיזת הקליפות בקדושה. ובתחילה צריך לרחוץ את הפנים שהם העליונים ונדחים משם. אחר כך רוחצים את הידיים ונדחים משם גם כן, ואחר כך רוחצים את הרגליים שהם למטה, ואז נגמרו להפריד ולהסתלק לגמרי משם. ולכן צריך שבעת רחיצתך במים החמין תכוון בסוד כוונת שלהבת יה. רצונו לומר כי זו השלהבת יוצאת כדי לגרש ולהפיל את הקליפה למטה.

וזאת שאלה שבאמת אני שאלתי פעם, אוקיי, למה אנחנו לא נוטלים רגליים? אם יש לנו ציפורניים ברגליים, למה לא נוטלים את הרגליים גם כן? בואו ניטול את הרגליים, יש ציפורניים ברגליים, נסלק משם את התומה, ולא תהיה, לא תהיה, לא תהיה לה אחיזה בקדושה כלל. אז התשובה שאני קיבלתי היא, אני גם לא זוכר ממי זה היה ומאיפה שמעתי את זה, אבל התשובה שקיבלתי שהתומעה ברגליים אי אפשר לטהר אותה, אי אפשר על ידי נטילת רגליים, מה שאנחנו עושים כמו נטילת ידיים, נעשה רגל ימין רגל שמאל לסירוגין, לא, זה לא עובד על הקליפה, הקליפה הזה לא מתרגשת מהדבר הזה. הדבר היחיד שכן יכול לסלק אותה זה בנטילת רגליים ביום שישי לפני כניסת השבת, זה הדבר היחיד שכן מסלק אותה. והנה יש פה חיזוק נפלא מרבי חיים ויטל משאר הכוונות, שהוא אומר בדיוק את הדבר הזה, הוא אומר שזה עניין זה העניין הרחיצה של של הפנים, ידיים ורגליים לפי הסדר הזה, כדי להוריד אותה מטה מטה מהפנים לחטא העליון התחתון יותר שזה הידיים, ומהידיים מטה לרגליים, ומשם רוחי לנוקבה דתהומה רבה.

עוד אומר רבי חיים ויטל בהמשך לעניין הזה של הרחיצה בחמין, אומר צריך עוד לכוון בעניין רחיצת פניו, ידיו ורגליו במים חמים בערב שבת, שהשכינה בימי האחרון רגליה יורדות מוות. אנחנו יודעים, השכינה היא זאתי שלמעשה מתחברת עם כל העולמות שלמטה, כל העולמות שבהם הקליפה הולכת ומתחזקת, עולמות ביה, ולכן נאמר עליה רגליה יורדות מוות. בימי החול הקליפה, השכינה יורדת לעולמות ביה, ושם השליטה של הקליפות היא הרבה יותר חזקה, כי ככל שיורדים מטה יותר נמוך ויותר נמוך, השליטה, יש שליטה יותר לקליפות שם, עד שמגיעים לעולם העשייה, שהרוב פה לצערנו הרב זה קליפות. ולכן הוא אומר ככה, בימי החול יורדת השכינה לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, ששם שליטת הקליפות הנקראים מוות, וירידת השכינה למקומות אלו הם סוד עניין גלות השכינה. ועתה רוחצת רגליה מאותו התינופת שנדבק שם, לפי שבשבת עולה השכינה מבריאה, יצירה ועשייה אל עולם האצילות. בסוד רחצי את רגליי, איכך התנפים. אומר לנו פה רבי חיים ויטל דבר נפלא. הוא אומר, מכיוון שהשכינה הקדושה, מכיוון שהמלכות יורדת מטה-מטה בעולמות ביה במשך ימות השבוע, שער ימות השבוע, יש אחיזה לקליפות בשער ימות השבוע, ככה שלא יעזור, זה ההסבר גם למה זה לא יעזור גם רחיצה בנטילת רגליים במהלך השבוע. המקום היחיד שזה כן אפשרי, זה מכיוון שהשכינה עולה מעלה מעלה לעולם האצילות. היא עולה מעלה מעלה לעולם האצילות, נטילת הרגליים כן אפשרית, אפשרית כדי להסיר ממנה את הקליפה ולהגיע בנקיות לכבוד שבת קודש. אז הנה, הרי לכם, גם תשובה וגם רחיצה בחמין וגם טבילה במקווה, בוודאי ובוודאי מעלים את השכינה מעלה מעלה.

אז הנה, אנחנו כבר הגענו לכניסת השבת, אבל לא, יש לנו עדיין נתינה למקווה. אומר רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, באותו דף סמך ב' הנפלא, אומר, התבילה היא דווקא אחרי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ועל כל פנים אחר שעה חמישית. זאת אומרת, גם עניין של שעה חמישית יש כאן, כמובן שעה חמישית זמנית, שעה זמנית, בחורף זה קצר יותר כמובן, בקיץ זה ארוך יותר, שעה חמישית אחר הנץ, אחר הנץ החמה. אומר רבי חיים ויטל, היה אומר מורי ז"ל, כיוון שכבר קרה הפרשה, כבר יש באדם כוח לקבל תוספת קדושת השבת. ולכן לא היה טובל קודם שיקרא הפרשה, זולתי דרך מקרה. אם הראה לו אונס גדול מאוד, או שלא יכל לקרוא שניים מקרא אחד תרגום באותו יום שישי, ואף גם במקרה זה לא היה טובל, אלא רק אחר שהתחילה שעה חמישית מיום השישי. אז היום אנחנו, זה יוצא לנו בסביבות, בערך בסביבות שעה 11, זה שעה חמישית, משהו כזה, בסביבות שעה 11, 10 וחצי, 11, תפסו אותי במילה מבדויק, צריך לראות את זה, לראות בדיוק כמה זה שעה זמנית, ואז לחשב לפי זה. וכי, למה מיום מהשעה החמישית? מאותה הסיבה שכשקוברים אדם אחרי שעה חמישית, אין לו, הוא לא עובר את חיבות הקבר. מכיוון שבשעה החמישית מתחילה תוספת הקדושה של השבת. קדושת השבת מתחילה החל משעה חמישית. וזה מה שאומר פה רבי חיים ויטל, אומר ביום השישי, מן השעה החמישית ואילך, מתחיל תוספת קדושת שבת. וזה סוד ה' היתרה של יום השישי. כי בכל הימים לא נזכר בהם בתורה עוד ה', כמו יום אחד שכתוב בתורה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ולא נאמר האחד, וכן יום שני ויום שלישי, וככה זה לא נאמר יום השלישי, יום הרביעי, יום רביעי. רק ביום שישי נאמר יום השישי, לרמוז כי בהי שעות מיום השישי, תכף סמוך אליו, ויחולו השמיים והארץ. ותכף נחשב כאילו הוא יום שבת, ולכן שמח השישי לויחולו. ולכן אומר, מוסיף פה מתוק מדבש בסוגריים קטנות, לכן אם לא קרה שניים מקרא אחד תרגום לא היה טובל, רק אחר תחילת שעה חמישי. וזה גם סוד העניין הזה של הקליפה מתחילה לדעוך, מתחילה להיחלש, והקדושה הולכת ומתעצמת, הולכת ודוחקת אותה למקומה. וככה למשל, זה אחת הסיבות שכאשר קוברים אדם, כמו שאמרנו, קוברים אותו אחרי שעה חמישית ביום השישי, הוא ניצל בחיבות הקבר.

בפרי עץ חיים שער השבת אומר שם רבי חיים ויטל, דע כי צריך האדם לטבול שתי טבילות זו אחר זו, והאחת היא להפשיט בגדי החול של הנפש, והשנייה היא לכבוד שבת לקבל תוספת הנפש היתרה. אז כן, אז אנחנו הולכים במקווה, אנחנו לא מסתפקים בשניים, אנחנו בדרך כלל, אופה, נכנסים, מוצאים, מוצאים, נכנסים מתחת למים ויוצאים, נכנסים מתחת למים ויוצאים, וככה אני עושה את זה עד שהמחשבה בראש נרגעת, עד שהכל נרגע.

וכאן אומר רבי חיים ויטל, הוא אומר, יש גם סדר לזה שאתה נכנס למים, במקווה, יש גם סדר מסוים. הוא אומר, כשיגיע המים לחזה, ישוח למערב, ישוח למערב באיבה ובהירה עד שיתכסה ראשו במים. זה תפילה ראשונה, ויאמר, הרי נתרווה להעברה זוהמת הלבושים דחול. ויחזור וישתחווה, זאת אומרת, זו התפילה השנייה, כאילו הוא ייכנס פנים מתחת למים, ויאמר, הרי נתרווה לקבל קדושת השבת זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. ואז יטבול תפילה שנייה. ואחר כך ישתחווה בתפילה ג' ויאמר, הרי נתרווה לקבל נשמה יתרה. ואז יטבול תפילה ג' וכשיוצא יפסע לאחוריו כמו בבית הכנסת. כמו בבית הכנסת. איך לא ראיתי את זה קודם משום מה.

בית הכנסת, תראה, השוואה של מקווה זה לבית הכנסת. פשוט, עניין הטהרה הוא דבר שהוא גדול ועצום. בסוגיים קטנות מוסיף פה המתוק מדבר שאומר ונמצא לפי מה שכתב כאן בפרי עץ חיים, שבכל אופן יש יתבול שלוש תבילות. אחת כדי להעביר את זוהמת ימי החול, השנייה היא כדי לקבל קדושת שבת, והשלישית היא לקבל נפש היתרה. אולי בפרי עץ חיים פרק ד' חישב בתבילה השנייה שתי הכוונות יחד, זאת אומרת גם לכבוד קדושת השבת וגם לקבל תוספת הנפש, הנשמה היתרה. וכן הוא בשאר הכוונות והעיין עוד בכף החיים בעניין מספר התבילות ואמירת הפסוקים וכו' וכו'. אז כמובן שאני לא, אנחנו לא מבקשים מכם, חבר'ה, עכשיו אתם הולכים לשבת, תזכרו את הפסוקים צריך לעשות השתדלות, ובאמת השתדלות. עוד פעם, כל דבר כזה זה כוונת הלב. אנחנו לא מקובלים ולא בני מקובלים, אני בכל אופן לא, אני בקושי בן אדם, בקושי יהודי, בקושי משתדל להיות יהודי. וכל דבר כזה הוא כאילו, אני כאילו מרגיש שאני אוחז באוצר עצום, אוצר עצום, והתחושה היא שזה באמת מושך אותך למעלה, מושך אותך למעלה מהחשכת ימי השבוע, חשכת ימי המעשה. אם יש דברים, ואני אומר, יש הרבה פעמים שנוהגים, אנחנו נוהגים, כאילו, אתה יודע, לפי ההלכה. ובמקרים רבים נאמר שההנהגה הזאת היא רק למקובלים. אני הקטן, לפעמים אני חושב שאם אני יכול לעשות משהו על פי המקובלים, וזה לא מצריך ממני איזשהם תעצומות נפש גדולות, או איזושהי מסירות נפש מיוחדת, או איזושהי התבלטות בחברה שאני נמצא בה, למה לא? למה לא? הרי כשעושים את הדברים לפי הקבלה, זו האמת המוחלטת. אנחנו יודעים שהקבלה זה האמת המוחלטת. ואם אפשר לעשות את הדברים בהידור, לעשות את זה כמה שיותר על פי הקבלה, למה לא? בשמחה רבה. אני חושב שכל דבר כזה, זה גורם גם, התחושה היא אחרת לגמרי. היא תחושה אחרת לחלוטין. ופה מה שהוא אומר, מה שאומר רבי חיים ויטל, כשיוצא יפסל לאחוריו כמו בבית הכנסת, שזה חידוש, לא ראיתי את זה משום מה, כשקראתי כאן את ההקדמות האלה לענייני הטבילה במקווה. זה כאמור, כמו שאני אמרתי לכם גם בשיעורים הקודמים, זה מתוך סידור מתוק מדבש לשבת קודש, ששם הוא מביא כל מיני הנהגות, גם על פי הפנימיות התורה וגם מאמרי רבי שמעון בר יוחאי, מאמרי הזוהר, מהעניינים שנוגעים פה לכניסת השבת. וכשתעלה מהטבילה ממשיך בשער הכוונות ואומר, אל תנגב עצמך במטפחת, כי מימי שבת צריך הגוף שישאף אותם. ופה מוסיף הבן איש חי, שנה ב' פרשת לך לך, וזה לשונו. נראה לי כיוון שדבר זה אינו מעכב בעיקר המצווה והתיקון של הטבילה. הנה, כל אדם אשר יקשה עליו דבר הזה לעשותו מצד מזגו. זאת אומרת, כשבן אדם יוצא, מה שאומר פה רבי חיים ויטל, שים עליך את הבגדים איך שאתה, אל תתנגב לו שום דבר, תמשיך הלאה עם החיים. תמשיך הלאה בעניינים שלך, בסידורים שלך, בעסקים שלך, בכל מה שאתה צריך לעשות לקראת השבת.

עכשיו לא תמיד זה פרקטי, למה? אנחנו לבושים בגדים, שאתה לובש את הבגדים על הגוף הרטוב, הם נדבקים. להם אולי הייתה איזושהי דרך שהם לא ידבקו, אני לא יודע, אולי בגדים מובררים יותר, אולי זה, אנחנו בעוונותינו הבגדים קצת יותר צמודים, לא אם נודע על האמת, הם קצת יותר נדבקים. אתה שם טריקו, אתה שם מכנסיים, נדבקים לך, ואם חס ושלום זה יום חם ואתה מזיע, חס ושלום אתה יכול גם לקבל כל מיני שפשפות למיניהם ודברים מאוד מאוד לא נעימים שיכולים לגרום לגירויים באור. עד כדי כך. ואני אומר את זה מניסיון, כי ניסיתי פעם אחת בדיוק את הדבר הזה וחזרתי אדמומי כולי. אז לכן אומר פה הבן איש חי, נזכר בזה, פשוט זה דבר מצחיק, דבר ש... ניסיתי אותו פעם אחת וזהו. אומר, נראה לי, כיוון שדבר זה לא מעכב בעיקר המצווה והתיקון של התפילה, הנה, כל אדם אשר יקשה עליו דבר הזה לעשותו מצד מזגוינו צריך להיזהר בכך, דלה מבעיה בימות החורף. אומר פה דבר חכם, אומר, ימות החורף, אם אתה נשאר עם כל הגוף רטוב, אתה חס ושלום עלול להיות חולה. הם המוכרחים לנגב מחמת הקרירות. הוא אומר, אלא אפילו בימות הקיץ יש בני אדם שאין יכולים להישאר בלי ניגוב, אבל כן נראה לי מי שדבר זה קשה עליו ינגב כל גופו, ורק ישאיר מקום אחד בגופו בלא ניגוב, וטוב שישאיר זרועותיו. אז מכיוון שאני אימצתי את העניין של הראש, את הראש אני לא מנגב בדרך כלל, אולי לקבל קצת מוחין ככה יותר טובים, כי על הזרועות, מה לעשות, אנחנו חולשים בגדים ארוכים, גם מכנסיים, גם חולצה ארוכים. וזה נדבק וזה לא נעים כל כך, לוקח לזה הרבה זמן, ואם אתה נכנס לרכב הממוזג אז זה מקפיא לך את הידיים ואתה מתחיל להתעטש וחס ושלום עלול להתקרר. ואם אתה משאיר את החלון הפתוחים בחום של מסחנת ילמוד של, של, של, של המישור החוף, אתה מזיע, אתה מתחיל להזיע, כי הלחות היא 80%, 85%. מהמקווה עוברים ממך במהירות הבזק, ומקומן תופסת זהה. אז אומר כאן הבן איש חי, תנגב, אתה יכול לנגב, תשאיר, רצו שתשאיר מקום אחד שבהם האור יוכל לשאוב את המים, וזה הזרועות. כל אחד באמת יראה איפה שנוח לו, איפה שמתאים לו, ובעזרת השם, הכל בתמימות ובפשטות, למען השם יתברך, למען השבת קודש, לקבל את ההערה הזאת, לכבודו יתברך, שציווה אותנו את הדברים האלה, ציווה אותנו לשמוע לגדולי ישראל, ציווה אותנו לקבל את ההערות הנפלאות האלה, רק בשבילנו, רק בשבילנו.

0: בפרי עץ חיים שער השבת היה רבי חיים, רבי חיים ויטל כותב, היה אומר מורי זל כי תוספת קדושת השבת היה ניכר ומתגלה במצח האדם תכף אחר התבילה נזכרת. אבל עיקר הגילוי לו היה רק אחר חצי היום, ודווקא אם טבל כבר והסיר ממנו קליפין דחול על ידי כוונתו, כנודע שקליפין דחול הם בגדי החול של נפש האדם, ואפשר שכל מה שיהיה קרוב לליל שבת יתגלה יותר תוספת שבת. ואף ציפורני האדם אחר התבילה אינם מאירים עוד מהקליפות כמו בחול, אלא הערתה מצאת הקדושה עד מוצאי שבת. אז כן, אז התבילה כמו שאמרנו, אם אנחנו נחזור ממש ממש בקצרה, אז התבילה כמו שאמרנו היא אחרי שעה חמישית, אחרי שקוראים שניים מקרא ואחד תרגום למי שזוכה בעזרת השם, שנזכה כולנו, ואחרי זה, אחרי שעה חמישית הולכים לטבול, וההערה הזאת אפשר לראות על המצח, כמובן כל אחד מאיתנו יכול לראות על המצח, אנחנו כולנו מקובלים וקדושי העליון ופרושים מהעולם הזה, אנחנו יכולים לראות את זה על המצח, את הקדושה הזאת, בדיוק כמו הארי הקדוש. אבל הנה, אם הארי הקדוש אומר ומעיד את זה, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו בכלל? וציפורני האדם אומר, אחר התבילה מאירים מאור קדושת השבת, מאירים מאור קדושת השבת עד למוצאי שבת. איזה יופי, איזה יופי, רצון שנזכה להתחזק בענייני התבילה, הרחיצה בחמין, ההכנה הזאת לקראת שבת קודש, שנזכה כולנו לאורות הגדולים והנפלאים הללו של השבת.
1: יד חשוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: שבת. מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: דיינו אותי ליברמן, שבת שבת, איזה שיר מתוק. שיר מתוק. זהו, אז תוך כדי השיר אני חושב לעצמי על כל מה שאמרנו, כל מה שדיברנו פה באמת, באמת בענייני, זה, ככה היו נוהגים מקובלים, שהם באמת פרושים מהעולם הזה, נוהגים מכל הדקדוקים הללו שנתן פה, שהסביר כאן רבנו רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשם מורו ורבו, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, תפארת הדורות, היסטוריה היהודית, אני לא יודע איך לקרוא לו בכלל, המלאך הזה שקוראים לו הארי הקדוש, שהשכל בלתי נתפס בכלל, שידע לתקדק בכל אותם דקדוקים, וידע להביא לנו את המידע הכי מפורט והכי מדויק שיש כדי לעלות ולהתעלות. כדי לקבל את המירב שאפשר, מירב האורות שאפשר לקראת השבת, ובכלל, באופן כללי, יש הרבה עניינים שנקבעו הלכה על פיו, לפי הארי הקדוש, בגלל קדושתו, עוצם קדושתו. אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בסך הכל, אני בכל אופן, בן אדם פשוט, אתם צדיקים, אני בן אדם פשוט, יהודי שמנסה להיות יהודי טוב יותר. וכל דבר כזה, גורם לי להתקדם קצת בקדושה, גורם לי לקבל עוד דבר קטן, עוד קבלה קטנה בקדושה, עוד דקדוק קטן כזה. כל פעם אתה נכנס, אתה מגלה עומק חדש, וזה מה שנפלא בתוך היהדות הזאת. היהדות היא מלאה וקדושה בסגולות ובדברים שהם באמת בפעולות שכל אחת ואחת מהם מושכת אור, וכל אחת ואחת מהם היא התקבלה על ידי צדיק כזה או צדיק אחר. והם כולם בשם השם, והם כולם לשם שמיים, והם כולם עבורנו. זה אסור לשכוח אף פעם. כל הדברים האלה לא באו להכביד עלינו, ההפך, באו להקל עלינו. הדברים, כל הפעולות הללו שאנחנו נוקטים, זה כדי להכין את עצמנו יותר טוב לקראת שבת קודש. זה לנקות את הזכוכית עוד קצת. עוד קצת לנקות אותה, עד שאתה בסופו של דבר תוכל לראות. וזה, זה תמיד תמיד צריך לזכור. כל ההלכות וכל ההנהגות וכל הדברים האלה לא באו להכביד, נהפוכו. הם באו, יש כל כך הרבה, כי אתה לוקח מתוכם את מה שמתאים לך, את מה שקרוב אליך לנפש שלך יותר. לימוד מסוים אתה לוקח, אתה לומד דבר מסוים, כי הוא קרוב לנפש שלך יותר. וזה דבר שצריך לזכור, בשביל זה יש כל כך הרבה, יש שפע של דברים ויש אין סוף של דברים, שככל שאתה לומד יותר אתה מבין עד כמה שאתה לא יודע, עד כמה שיש עוד ללמוד ועוד להשיג ועוד לדעת. וזה כל היופי ביהדות, יש רובד אחרי רובד אחרי רובד, אין סוף רבדים שכל אחד מהם מהנה יותר מהשני. יהיה רצון באמת שנזכה להנות, ובאמת נזכה לקבל את האורות הקדושים, לעשות את רצון השם בפשטות, בשיא הפשטות ובשיא התמימות. ללכת למקווה, שניים מקרחת, רחיצת ידיים ורגליים ופנים ידיים ורגליים בחמין, הכל בשיא הפשטות ובאהבה גדולה. אהבה, כי הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לראות לך נהנה, הוא רוצה לראות שהוא רוצה שיהיה לך טוב בעולם הזה, זה הכל. זה כל הסיפור. ועכשיו בסייעתא דשמיא, אני רוצה לספר איזשהו סיפור קטן על הבעל שם טוב הקדוש. סיפור אולי שנוכל לספר אותו גם למשפחתנו במוצאי שבת קודש, וזה הולך ככה. הבעל שם טוב הקדוש יצא לדרך ביחד עם ביתו אדל ורבי הירש כדי להגיע לארץ ישראל. בדרך הם שרו בבית מלון באיסטנבול, כשהם עוד היו נורמליים כנראה, וערכו שם את ליל הסדר. גביר אחד שחיפש את הבעל שם טוב הקדוש במשך שבועות ארוכים, הגיע אליו עד לשם כדי לקבל את ברכתו לזרע בר קיימא, והזמין אותו ואת כל הנלווים אליו לעריכת הסדר בצוותא, בצורה הדורה ובצורה מפוארת. לאחר תפילת הערבית נכנס הבעל שם טוב הקדוש לחדר לעריכת הסדר, והם התחילו מיד, והגביר עדיין לא ביקש את בקשתו. באמצע הסדר פנה הבעל שם טוב אל העשיר ואל רעייתו ואמר להם, יודע אני עבור מה באתם הנה, והנה כבר נושעתם. מיד לאחר מכן איתה הבעל שם טוב את ראשו לאחור, עשה עליית נשמה בדבקות נפלאה, הוא נראה כמתאמץ מאוד ופניו והדימו. ביתו אמרה שלמרות שראתה את אביה פעמים רבות בעליית נשמה, כך מעולם היא לא ראתה אותו. בתוך כך, תוך כדי עליית הנשמה, שמעו אותו לפתע אומר, אם כך, אני אעבוד את השם יתברך בלי עולם הבא. מיד אחר כך ראו אור ושמחה גדולה על הפנים שלו, ואז הוא התעורר מהדבקות שלו. סיפר הבעל שם טוב הקדוש שבעת שהוא ברך את הזוג שיזכו בבנים, התעורר עליו כתרו גדול מאוד בשמיים, מכיוון שבני הזוג היו עקרים מטבעם, והם לא היו אמורים, לחבוק ילדים, לא היו אמורים להיות הם לילדים בגלגול הזה. וכעת בגלל ברכת הבעל שם טוב הקדוש, הברכה של צדיק כזאת שהיא לא שווה רקם, צריכים הם לשנות את הטבע עבורם לגמרי, וזה עשה כתרוג על הבעל שם טוב הקדוש, וגזרו למעלה שהוא יאבד את שכרו לעולם הבא לגמרי. כששמע זאת הבעל שם טוב הקדוש, נענה ואמר בשמחה, אם כן, אעבוד את השם מעתה ללא שכר עולם הבא. וזה פעם ראשונה שאני שמעתי את הסיפור הזה, אני פשוט קפצתי מצרחות של שמחה. איזה יופי, איזה יופי, וזאת המעלה אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו אמור להגיע אליה. אמור להגיע למעלה כזאת שגם אם אין לך עולם הבא, יש לך יהדות. יש לך את קיום המצוות בעולם הזה. כל קיום מצווה זה ממתק, זה פנינה, זה דבש. כל דבר ודבר כזה. אבל פה לא נגמר הסיפור, חברים.

הבעל שם טוב הקדוש המשיך בעריכת הסדר כדרכו בהתלהבות נוראה, וללא שום דיבורים מיותרים, כשהגיע לתיבות לעושה נפלאות גדולות לבדו, חזר הרבה פעמים על התיבות לבדו. לבדו, לבדו, לבדו, בהתעוררות גדולה מאוד ובניגון. באותו ערב ליל הסדר, הסולטן באיסטנבול, בהתייעצות עם שריו, הוציא גזירת כליה על יהודי עירו, והשרים השביעו אחד את השני שלא יגלו את הגזירה לאף אדם, כדי לא לאפשר ליהודים להפעיל שתדלנות, כדי שינסו להצלתם. בין השרים היה שר אחד אוהב ישראל שלא הסכים לגזירה, ומיד כשיצא מהסולטן הגיע בבהלה אל פרנס היהודים וגילה לו את דבר הגזירה, ואמר לו, אסור שהסולטן ידע בשום פני ואופן שאתם יודעים על הגזירה הזאת. אבל אני, מכיוון שאני מעריך אתכם, אני באתי להודיע לכם כדי שתוכלו לתקס עצה, כדי שתוכלו להגיע למצב שאולי תצליחו גם לבטל אותה. קרא הפרנס לרבני העיר כדי להתייעץ מה לעשות, והחליטו שמכיוון שאימו של הסולטן אוהב את ישראל, ילכו אליה והתייעצו אימה. שאלו אותה מה לעשות, מה אפשר לעשות כדי לבטל את רוע הגזירה, אבל בלי שיוודא שמישהו גילה אותה ליהודים. הפרנס ורבני העיר יצאו מיד לביתה של אימו של הסולטן. בדרכם אליה עברו ליד המלון שהתאכסן בו הבעל שם טוב הקדוש, שאותו לא הכירו, לא שמעו על קדושתו ונפלאותיו, ושמעו אותו שהוא חוזר פעמים רבות על המילה לעושה נפלאות גדולות לבדו. נענו ואמרו זה לזה, אילו ידע היהודי הזה על הגזירה שמרחפת על יהודי העיר, לא היה מתלהב כל כך. כשהגיעו לביתה של אמו של הסולטן, השעה הייתה מאוחרת, הבינה האם שאם הגיעו אליה עתה, עוד באמצע ליל הסדר, כנראה שהדבר חמור במיוחד. היא קיבלה אותם בסבר פנים יפות, והם סיפרו לה על הגזירה וביקשו ממנה שתחשוב היטב ובחוכמתה הגדולה כיצד אפשר לבטל את הגזירה, מבלי שיוודא לבני הסולטן שהם ידעו מהגזירה והם מבקשים לבטל אותה. והחסדי השם יתברך עלה במוחה רעיון. היא הלכה מיד לארמון בנה הסולטן, העירה אותו משנתו בבהלה גדולה, וסיפרה לו שבעלה הסולטן המנוח בא אליה בחלום הלילה, ואמר לה בפחד גדול שאין לו מנוחה ואין לו מרגוע, משום שנגזר שלא יישאר עד הבוקר. שלא יישאר עד הבוקר, שום שארית מבניו ונכדיו, וכולם יובדו לעד ולנצח נצחים. שאלה עם הסולטן את בנה, איזה דבר נורא כבר עשית שבעבורו באה למשפחתנו גזירת כליון כזאת גדולה? והסולטן התחיל למנות לה אלו עוולות, אולם על כל העוולות שמנה לה, אמרה לו, לא, לא, לא, זה לא הסיבה. לא ייתכן שתיגזר אלינו גזירה כזאת בגלל דבר פעוט שכזה. עד שהסולטן סיפר לה מעצמו על הגזירה שהחליטו לגזור ליום המחורת, גזירת גירוש והאובדן על היהודים. כששמעה זאת אם הסולטן, מיד צעקה, בוודאי, בוודאי שבעבור זה נגזר על משפחתנו גזירה כזאת, ואמרה בכעס, עם היהודים אתה מתחיל? וכי לא ידעת שכל מי שיציק להם לא יוצא מהם בשלום? נבהל הסולטן, קפץ ממקומו, קרא את הגזירה וביטל אותו. אמו של הסולטן חזרה לביתה והודיעה לראשי הקהילה שחיכו לה בינתיים שהתבטלה הגזירה, והם יכולים לחזור לביתם ולהודיע ליהודים שיודו לשם יתברך על חסדיו הטובים שגמל אימם, אף ללא ידיעתם. חלפו כמה שעות מיציאתם מביתם ועד שיבתם בדרך החזרה, והם עברו שוב ליד המלון שהתאכסן הבעל שם טוב הקדוש, ושמעו אותו שהוא עדיין אוחז באגדה באותו מקום וחוזר שוב ושוב על התיבות לעושה נפלאות גדולות לבדו. אולם עכשיו היה נראה להם שהוא אומר זאת בשמחה ובהרחבת הלב יותר ממה ששמעו אותו בפעם הראשונה שהיה נשמע להם כמצוקה. למחרת ראשי הקהילה סיפרו לאנשים בבית הכנסת על הנס העצום שקרה בלילה הזה, ובדרך אגב ככה סיפרו על היהודי המשונה הזה שחזר פעמים רבות, שעות רבות על התיבות הזה, על התיבות לעושה נפלאות לבדו. אמרו שהם חשבו לעצמם שאם היהודי היה יודע על הגזירה הנוראה מרחפת על הקהילה, לא הישר כל כך. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש בעצמו, הם כאמור לא הכירו אותו.
אם לא היה היהודי הזה, לא היה מתרחש לכם הנס המופלא. אשרי אדם יודע מקומו. אם אנחנו מדברים על מידת הענווה, בוודאי ובוודאי שמתוך ענווה עצומה אמר את זה הבעל שם טוב הקדוש, שאשרי אדם היודע מקומו.

0: אז זהו חברים, יש לנו גם סיפור למוצאי שבת, יש לנו גם הנהגות חדשות ודקויות חדשות ככה להכנה לכבוד שבת קודש. אז אנחנו גם בעזרת השם נזכה גם לעשות תשובה, גם נזכה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום בכניסת השבת אחרי שחרית. בעזרת השם שנזכה לעשות שחרית, לעשות שניים מקרא אחד תרגום, תבילה אחרי 5 שעות, אחרי 5 שעות מהבוקר, מהנץ. לאחר מכן, כמו שאמרנו, תפילת מנחה, ואחרי זה תבילה. יש היום הרבה עושים את תפילת המנחה במנחה קטנה, אז אפשר גם את התבילה הזאת, אחרי המנחה, כמו שאמרנו, היה הולך ושוטף עצמו בחמין, פנים, ידיים, רגליים, ובעזרת השם, בעזרת השם, נזכה לקבל שבת מתוך הנאה והרחבה גדולה גדולה.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר. דרך הבעל שם טוב. בכל יום חמישי בשעה 11 בבוקר אתם מוזמנים לצעוד יחד עם הרב שי עטרי בדרכו של הבעל שם טוב הקדוש ודרכי החסידות. דברי

0: פרי, חידושי תורה, סיפורים מרתקים ושיחות מוסר בגובה העיניים. בגובה העיניים.
1: איך תמיד השיחות הקטנות כמו עוצרות.
0: שי עולמות עם הרב שי פרי, כל יום חמישי בשעה אחת בצהריים.
2: משהו
0: לאן? ערוץ 2000 מאירים את העולמות. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת חולין, דף מם א', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. כזכור, בדף הקודם, דף מם עמוד א', למדנו את שיטתו של רב הונה. לעניין, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיוון שחט בסימן אחד, עשרה. היינו, שיטתו של רב הונה היא, שאדם אוסר דבר שאינו שלו. לעומת זאת, ראינו שיטתם של רב נחמן, רב אמה ואב יצחק, בעמוד הקודם, דף מם עמוד ב', שאמרו, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. וממילא, אדם ששוחט בהמת חברו לשם עבודת כוכבים, הדינו שהוא לא יכול לאוסרה כתקרובת עבודה זרה. וכעת מקשה הגמרא על שיטתם של רב נחמן, רב אמר ורב יצחק, איך אתם אוחזים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו? הרי במשנה שלנו למדו, שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אלו, היינו לשם ימים, לשם נערות וכולי, אלו שהוזכרו ברישה, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה. והרי המשנה לא פירטה ולא אמרה שמדובר בדווקא כאשר מדובר בבהמתו של אותו אדם השוחט לשם ימים, לשם נערות, לשם עבודה זרה למעשה. אלא מדובר או בבהמה של השוחט לשום דבר קשר או בבהמתו שלו. היינו שאדם יכול לאסור בהמת חברו. דלא כשיטתם של רב נחמן, רב אמה ואב יצחק, מתרץ את הגמרא, במאי עסקינן, דאית לשותפות בגבה. המשנה מדברת דווקא כאשר יש להם שותפות לאותם אלו שניים האוחזים בסכין ושוחטין. כאשר יש להם שותפות באותה הבהמה, אז עם מילה כל אחד יכול לאסור את הבהמה, מחמת שהוא גם כן הבעלים של אותה הבהמה. אבל אם אין לו שותפות בגבה, הוא לא יכול לאוסרה. באמת כשיטתם של רב נחמן, רב אמה ואב יצחק. עומד הגמרא תושמה. מנסה הגמרא להוכיח ממקור אחר מסכת עבודה זרה. המטמא והמדמה והמנסך. אדם שלוקח את הטהרות של חברו ומטמא אותם בשלל אופנים, או בגופו, או על ידי שרץ מת וכדומה, ולמעשה הוא אוסר אותם על חברו. מדובר כאן בטהרות שהם טמאים. והמדמה, אדם שלוקח פירות חולין של חברו ומערב בהם דבר של תרומה, פירות של תרומה, ולמעשה הוא מדמה אותם, הופר אותם לאיסור, אסורים באכילה. והמנסך, אדם שלוקח יין של חברו ומנסחו לשם עבודה זרה, הדינו בשוגג פטור, במזיד חייב. ואם הוא עשה זאת בשגגה, הוא יהיה פטור מלשלם לחברו. במזיד הוא יהיה חייב, ורשי מבאר, שהרי לכאורה, מסכת בבא קמא, הגמרא למדה, אדם מועד לעולם, בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד. ולמעשה, אדם שמזיק את חפציו של חברו, הוא חייב לשלם לו, ולא משנה אם הוא עשה זאת, אם הוא ישן, וכן גם אם הוא עשה זאת בשגגה. בין כך ובין כך הוא חייב לשלם לו. אז למה כאן הוא פטור מלשלם? מבאר רשי ואומר שכאן מאחר ומדובר בהיזק שאינו ניכר, הוא למעשה באופן החיצוני של המוצר הוא לא מזיק אותו, הוא לא משנה אותו בכלל, רק באופן הדיני שלו, ולכן אם הוא עשה זאת בשגגה הוא יהיה פטור. במזיד הוא יהיה חייב משום שזה כנס שכנסו רבנן. אבל רשי שואל, רגע, הרי יש לנו כאן קימלה בדרה במיני, אם הוא עשה זאת במזיד הרי הוא אמור להיות חייב מיטה. אדם שמנסך לשם עבודת כוכבים הוא חייב מיטה על כך. האם אתה תגיד לי שלא יתרו בו? בכל אופן, גם אם לא יתרו בו, עדיין אדם שהוא חייבי מיטות שוגגים, כפי שהגמרא בכתובות למדע, דף למדע לתמוד ב', הם פטורים מלשלם. פטורים מלשלם, אז למה הוא יהיה חייב כאן? מתרץ רשי ואומר, הכה חייב אפילו אתרו בי. אפילו אם יתרו בו והוא חייב מיטה. למה? כדי הוקים לטעמה במסכת גיטין, משעה דאגבה על מנת לאוסרו מחייב. אני חייב לשלומי. הרי הוא מתחייב את השלומים לחברו כאשר הוא מגביע את המוצר, אם זה את הפירות, את היין, כשהוא מגביע אותם על מנת לאסור אותם, כבר אז הוא מתחייב לשלם לחברו בעבור אותם הפירות. אבל מתי הוא מתחייב בנפשו? רק כאשר הוא מנסך את אותו היין. רק אז הוא מתחייב בנפשו, ולכן אין כאן קימלה בדרה במיני, תלך על הדין החמור ביותר, על דין העמיתה, ואל תחייב אותו דין תשלומים. ולכן במזיד הוא חייב תשלומים משום כנס שכנסו רבנן. בכל אופן, אומרת הגמרא, שם אנחנו רואים מפורשות שהוא יכול לאסור דברים של חברו, לטמות את הטהרות שלו, לדמע את אותם החולין של חברו, או לנסך את היין שלו באופן... מפורש כתוב שם שהוא יכול לאסור דבר שאינו שלו, כנגד שיטתם של רב נחמן, רב אמה ואב יצחק. מתרץ הגמרא, חנמי דאית לשותפות בגבה. כך גם כאן אפשר לומר שיש לו שותפות עם חברו באותו היין ובאותם אלו שמבוארים בדברי המשנה שהוא אוסר את אותם פירות או אותו היין של חברו. ולכן לא ניתן להוכיח משם כנגד שיטתם. אומרת הגמרא כתנאי, באופן כללי אותה מחלוקת האם אדם עושה דבר שאינו שלו או אינו עושה דבר שאינו שלו, מחלוקתם של רב הונה ורב נחמן, רב אמרם ורב יצחק, היא כמחלוקת התנאים. כתוב שם במשנה
והמשנה הזאת מובאת במסכת עבודה זרה, עובד כוכבים שניסך יינו של ישראל שלא בפני עבודת כוכבים, עשרו. מדובר כאן ביין של חברו, יין של ישראל. ואותה אדם הוא עובד כוכבים, הוא ניסך יינו של ישראל שלא בפני עבודת כוכבים, הדין הוא שאסר את היין באופן מוחלט, ולמעשה שירתו של תנא קמא, שאדם אוסר דבר שאינו שלו. רבי יהודה בן בתר ורבי יהודה בן בבא מתירין אותה. למה מתירים אותו? מחמת שתי סיבות, מפני שני דברים. אחד, שאין מנסחין יין אלא בפני עבודת כוכבים. פה הוא ניסח את היין שלא בפני עבודה זרה, ולכן אין היין מנוסח. ואחד, שיכול לומר לו לא כל הימנח שתאסור יינין לאונסי, יכול בעל היין לבוא לאותו עובד כוכבים, לומר לו, וכי אתה וכל הימנח, כל אלו כמוך יכולים לבוא ולאסור עכשיו דבר שלי, שהוא לאונסי, לקחת ולכוון על היין שלי, לעשות בו איזושהי פעולה של ערבוב, ולכוון שאותו יין הופך להיות יין של עבודה זרה ולאסור לי את היין שלי, ובלה אתם לא יכולים לבוא ולאסור לי, ולכן, רבי יהודה בן בתר ורבי יהודה בן בבא סוברים שאדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. ובמילא לכאורה אפשר להעמיד מחלוקתם של רבונה והם רב נחמן ורב עמר ורב יצחק כמחלוקתם של התנאים. אומרת הגמרא, ורב נחמן ורב עמר ורב יצחק אמרי, הם יכולים להגיד לך לא. באמת את הרישה, את הנקמה, אפשר להעמיד כשירתו של רבונה. למה? מכיוון שאת הנקמה אומר שאדם מוסר דבר שאינו שלו, כך גם רבונה. אז זה מצוין. אבל אומרים אנחנו לדידן, אנחנו הולכים אפילו למה דבר אדם מוסר דבר שאינו שלו. אנחנו הולכים גם כשירתו של הנקמה. ומה? ואפשר לבאר שירתו של הנקמה, אני מילה קוטי. אבל ישראל לצעור כמחבן, כל מה שאת הנקמה אמר, שאדם מוסר דבר שאינו שלו, זה דווקא כאשר מדובר בקוטי, אדם שעובד כוכבים, אנחנו יודעים שכוונתו היא ממש לשם עבודת כוכבים. אבל ישראל, כאשר ישראל בא לאסור דבר של חברו, הוא לא מתכוון לעשות זאת לשם עבודה זרה, להיטיב עם העבודה זרה. אלא הוא מתכוון לצער את חברו. כשהוא מתכוון לצער את חברו, אנחנו אומרים לו עליו כל המנח, ובאמת אתה לא יכול לאסור דבר של חברך. אין אדם עושה דבר שאינו שלו. וזוהי גם שירתו של תנא קמא. כך יבארו רב נחמן, רב עמרם ורב יצחק. עומד לגמרת תושמה. שניים אוחזים מסכין, מה שלמדנו, ושוחטין אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה. נו, אז שם אתה רואה מפורשות שאנחנו לא מבדילים ואנחנו אוחזים שגם אדם מישראל הוא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אומרת הגמרא, במה עסקינן בישראל מומר? שם אפשר לומר שלא מדובר בישראל רגיל שאתה יכול לומר לצעור כמחוון, אלא בישראל מומר שהוא ידוע כאדם מומר שמנסך ועושה דברים ושוחט לשם עבודת כוכבים, ולכן כך גם כאן שהוא שחט לשם עבודת כוכבים, הדין הוא שהוא יכול לאסור את דברו של חברו. רשי כאן אומר, הנה חנמי, יכלנו גם לתרץ ולומר שמדובר בשותפות, אם מדובר בשותפות, אז בכלל אין שאלה, אבל רצינו ללכת לשיטתו של תנא קמא, כפי שביארנו, שרב נחמן יבאר את שיטתו גם כתנא קמא. ולכן, שיטתו של תנא קמא היא שאדם, אם הוא היה גוי, יכול לעשות דבר שאינו שלו. ופה מדובר באדם שהוא ישראל מומר, וישראל רגיל לא יכול לעשות דבר שאינו שלו. ישראל מומר כן יכול לעשות דבר שאינו שלו. אומר לגמרא תושמה, המטמא והמדמה והמנסך. בשוגג פטור במזיד חייו. בכל אופן אנחנו רואים שהוא יכול לאסור דבר של חברו, פה מדובר בישראל. ולגמרי הכנה בישראל מומר, ולא מדובר לגבי ישראל רגיל. ישראל רגיל באמת לא יכול לאסור דבר שלו, אפילו תנא קמא. אומר לרבך ברי דרובה לרבשי, התרו בו וקיבל עליו התראה מאי. פה מדובר לגבי אדם מישראל, שלא ידוע כמומר, לא מוחזק כמומר, ואין לו שום קשר לעבודה זרה. וכעת, אנחנו רואים שכוונתו לשחוט את בהמת חברו לשם עבודת כוכבים, ואנחנו באים אליו ומטרים בו. אומרים לו, תשמע, אם אתה תשחט לשם עבודת כוכבים, אתה תעבור על דברי התורה, וכן גם כן אתה תהיה חייב מיתה. והוא קיבל עליו את ההתראה, ואומר, יודע אני, ועל מנת כן אני עושה, שעמות, אין לו שום בעיה, קיבל עליו את המיתה. האם אנחנו מחזיקים אותו מעכשיו כמומר לעבודת כוכבים, ובמילה שחיטת בהמת חברו תאסור אותה כתקרובת עבודה זרה, או שמאחר שלא החזקנו בו עד עכשיו כמומר לעבודת כוכבים, המעשה העכשווי לא מחזיק אותו כמומר לעבודת כוכבים, אלא כיהודי רגיל, שאנחנו אומרים, לימד לצעור כמחוון, וממילה אותו אדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו, כפי שביארנו. כך שואל אותו, אומר לי, התיר עצמו למיטה כאמרת, אין לך מומר גדול מזה. מה אתה שואל אותי מאדם שהתיר עצמו למיטה? בוודאי, בוודאי שעכשיו יש לו גדר של מוחזק לעבודת כוכבים, וממילא הוא יכול לאסור את בהמת חברו. מאחר שהוא התיר עצמו למיטה, שהוא מוסר עצמו על קידוש אותה עבודה זרה, בוודאי שאין לך מומר גדול מזה, והוא יכול לאסור בהמת חברו. אומרת המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים
ולא לתוך נערות ולא לתוך כלים. פה המשנה מדברת לעניין מרית העין. אמנם אותה שחיטה היא אמורה להיות כשרה, אבל אסרו רבנן את אותה שחיטה משום מרית העין. אם הוא ישחט על הים, לתוך הים, שאדם ייפול לתוך הים, יגידו שהוא שוחט לשר של הים. כך היה נהוג באותה תקופה שהיו כאלו עובדי עבודה זרה שעובדים את הימים. אז האדם שהיה שוחט לשרו של הים היה שוחט כדי שהדם של הבהמה ייזל ישירות לים. ולכן אסור לשחוט לתוך הים, וכנ"ל גם לא לתוך נערות ולא לתוך כלים. לתוך כלים מאחר שהיה דרכם של עובדי עבודה זרה לצבור, כן, להבדיל מקבלת הדם בבית המקדש, שלא מקבלים בתוך כלי שרת, אז הם היו צוברים את דם הבהמה לתוך כלי, ואותו היו מקריבים לאותה עבודה זרה. ולכן, משום מרית העין, אסור לשחוט את הבהמה לתוך כלים שאדם יזרום לתוך כלי. אבל שוחטו לתוך עוגה של מים, או כפי שרשי גורס לשנחין על תוך עוגל של מים, עם למד בסוף. בכל אופן מדובר לגבי ערוגה שהיו עושים לגפנים וכן לעצים, ששם היו ממלאים מים. ואותה עוגה, אותה ערוגה, יש בה מים וניתן לשחוט לתוכה. ובספינה על גבי כלים, ואם הוא רוצה לשחוט בספינה, אז לא ישחט לים, או מידך כיסא הוא לא רוצה ללכלך את הספינה בדם, אז הוא יכול לשחוט על גבי כלים באופן כזה שהדם יזרום לאחר מכן לים. וזה, בזה לא גזרינן משום מרית העין. אין שוחטין לגומה כל עיקר. מעשיהם של הצדוקים היה בזמנם שהיו שוחטים את הבהמה ואת הדם היו מנקזים לתוך גומה. הדין הוא שאנחנו לא רוצים לעשות כמעשה הצדוקים, ולכן אין שוחטים לגומה כל עיקר בכל אופן לתוך הגומה. אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה, והגמרא תבאר, לכאורה זה סותר, אמרנו שכל עיקר לא שוחטים לגומה, אבל בתוך ביתו כן יכול לשחוט כדי שאדם ייכנס לגומה. ובשוק לעומת זה לא יעשה, כן? למה? שלא יחכה את הצדוקים, ומשום מרית העין אסרו, והגמרא תבאר. למדנו בדברי המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים, לתוך נערות. מה ישנה, שואלת הגמרא, לתוך ימים דלא? למה אסור? דאמרי לשרה דיימה קשחית, שוחט לשרו של הים. לתוך עוגה של מים נמי, אמרי לבבואה קשחית, נו גם כאן יש לנו בעיה של מרית העין. אם הוא שוחט לתוך עוגה של מים, תחשוש שמה יגידו אנשים שהוא שוחט לשם הבבואה שניכרת מתוך המים. כאשר מסתכלים על המים, ישנה איזה כעין מראה שמראה את פניו, ויש כאלה אנשים ששוחטים לשם אותה הבבואה שניכרת מתוך המים. אז אולי גם הוא שוחט לשם אותה בבואה. אבל מה אמרו ובאחורים שאנו? המשנה מדברת לגבי מים אחורים, אבל באמת מים בהירים, יש לנו בעיה, שיגידו שם בבואה קשחית. למדנו בדברי המשנה, הם שוחטים לגומה כל עיקר, ולאחר מכן אמרנו שאם הגומה, שאם יש לו בביתו, הוא רוצה לשחוט לשם גומה, הוא יכול. שואל לגמרא, ואמרת, אין שוחטים לגומה כלל. אמר אביי, רישא בגומה שבשוק. אפשר לבאר שהרישא, הם שוחטים לגומה כל עיקר, כאשר מדובר בגומה בשוק. הוא עושה כמעשם של הצדוקים, ולכן אסור. אומרת הגמרא, אמר לרוב, ועמי דקטן הספר, ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרישא, לאו בשוק עסקינן, בוודאי שברישא אנחנו לא עוסקים בשוק. אלא אומר רוב, אחי כאמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, אוקיי, צעדו, זה אדם שלא רוצה ללכלך את החצר שלו, הוא רוצה לנקות את חצרו, אז מה הוא יעשה? הוא לא רוצה שאדם יתפזר בחצר, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. אז עושה מקום כשיש מדרון מאותו מקום או איזושהי תעלה מאותו מקום של השחיטה בחצר שלו, שם הוא שוחט ומשם הדם יורד אל תוך אותה הגומה. זה כן אפשר. הוא לא שוחט ישירות לתוך הגומה כמעשם של הצדוקים, אלא מחוץ לגומה. ובשוק לא יעשה כן. בשוק הרי איזה אינטרס יש לאדם לנקות את השוק? נשמור על ניקיונו של השוק. לכן שם אסור לו לעשות גם כך, גם כאשר הוא לא שוחט לתוך אותה גומה ישירות, אלא לתוך איזושהי תעלה או לתוך איזשהו מדרון. גם זה אסור לעשות. למה? שלא יחכה את הצדוקים, כי אנשים יגידו שאין לו אינטרס לנקות את השוק, אז למה עושה זאת? כי מה עשה הצדוקים, ולכן שהוא מראית עין אסור בשוק. תניה כבתי דרובה, בדיוק כפי שיטתו של רובה, יש לנו ברייטה, כתוב שם כך: היה מהלך בספינה ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה, ואז משם הוא יורד למים. ואין שוחט לגומה כל עיקר, והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה כן, למה? משום שנאמר, חוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כן, צריך בדיקה אחריו. ואחר שאומרת הברייתא שצריך בדיקה אחריו, שמאמין הוא, אומר רש"י, לעבודת כוכבים, ויבדלו מפיתו ומיינו.
יש לו כאן פת של עבודת כוכבים, שהוא יכול שזה תקרוב את עבודה זרה, וכן מעינו, שמה הוא ניסח את עינו לעבודת כוכבים, ולכן צריך להיבדל ממנו מאותו אדם שעושה כמעשה הצדוקים. אומר למשנה, השוחט לשם עולה, לשם זבחים, יש גורסים לשם שלמים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה. רבי שמעון מכשיר. מדובר כאן לגבי אדם ששוחט בהמה, בהמת חולין, שוחט אותה לצורכו, אבל הוא אומר שהוא שוחט אותה בהמה לשם קורבן שלמים, לשם אשם תלוי. אשם תלוי זהו אשם, קורבן שמביא אדם, כאשר יש בו ספק שמה הוא עבר בשגגה על איסור שיש בו קראת, ובשגגתו צריך להביא חטאת לדוגמה. היה לפניו שני חתיכות, חתיכה של חלב, חתיכה של שומן, והוא לא ידע בכלל שיש כאן חתיכה של חלב מעורבת. הוא אכל אחת מהחתיכות, ולאחר מכן אמרו לו שהיה כאן חתיכה אחת של חלב ואחת של שומן, אז הוא לא ידע אם הוא אכל בשגגה את החתיכה של החלב או שלא.

הוא לא יודע שהוא אכל באמת בפועל את אותו דבר, אותו החלב, יכול להיות שהוא אכל את השומן, לכן הוא צריך להביא אשם תלוי. אם באמת יתברר לו בסופו של דבר שהוא אכל את הדבר שעל שגיגתו חייבים חדלת את הדבר של החלב, אזי בהחלט הוא צריך להביא קורבן חטאת, חוץ מאותו אשם שהוא הביא. אבל עכשיו אותו אשם שהוא הביא הוא אשם תלוי, הוא תולה לו, תולה לו מן האיסורים. לכן, אותו אדם שהביא, ששחט תא בהמה, לשם אשם תלוי, אומר תנא קמא שחיטתו פסולה, ומיד אנחנו נבאר. לשם פסח, גם כן, אותו אדם שוחט לשם קורבן פסח, לשם תודה, אדם שוחט לשם קורבן תודה, השחיטה שלו תהיה פסולה. למה? אמרו רבנן, מאחר שיבואו אנשים אחרים, ויראו את שחיטתו, ומשום מראית עין אנחנו אוסרים, יחשבו שניתן לשחוט קודשים בחוץ, שניתן לשחוט בהמות כאלו שמיועדות להישחט בפנים בעזרה, ניתן לשוחטם בחוץ, ויחשבו שהותרו הבמות, הותרו שחוטי חוץ, ולכן אנחנו אוסרים. למה דווקא את אלו הזבחים אנחנו אוסרים? כי אלו זבחים, אלו זבחים שנידרים ונידבים, ניתן להביא אותם בנדר או בנדבה, ולכן הם יחשבו שאומנם לאדם הזה לא היה לו זבח קודם לכן, אבל זה לא מגרע. יכול להיות שעכשיו הוא הקדיש את אותו הזבח, וכעת הוא מקריב אותו בחוץ. רבי שמעון לעומת זאת מכשיר, הוא לא חושש לשום מראית העין. הגמרא תבאר איך אשם תלוי, זה נידר ונידב, הרי זה בעל מעשה מסוים שהיה לו, וכן לגבי קורבן פסח. הגמרא תבאר, שניים אוחזין בסכין ושוחטין, אחד לשום אחד מכל אלו, אותם אלו הזבחים שנידרים ונידבים, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה, הוא גם כן בכוחו לפסול את השחיטה. וזה כמובן עליבא לשיטתו של תנא קמא, לשיטתו של רבי שמעון שהוא מכשיר, אין שום בעיה. השוחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי, שזה לא אשם תלוי, אלא הקורבן אשם, כמו אשם גזלות, אשם מעילות, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחיטתו כשרה. ולמעשה כל אלו הם בכלל אלו שאינם נידרים ונידבים, שמגיעים מחמת ציבה מסוימת. אלו שאינם נידרים ונידבים, ואדם יודע שאין לו אותו אדם זבח, אותה בהמה היא לא קדושה לשם אותו זבח. לכן כאן בעיה של שום מראית עין, יודעים שאותו אדם מכזב והוא משקר, והוא סתם אומר שהוא מקריב לשם אותם אלו הזבחים. לכן שחיתו כשרה, והמשנה מסכמת, זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור, ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר. אומרת הגמרא, השוחט לשם עולה, וכן מה שלמדנו בהמשך, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, שואלת הגמרא, אשם תלוי בר נידב ונידב הוא? וכי זה דבר שהוא בא בנדר ונדבה? הרי מדובר לגבי אדם שכפי שאמרנו, לדוגמה, אכל אחת מהחתיכות שהיו מונחות לפניו, חלב או שומן, הוא לא יודע מה הוא אכל, והוא גם לא ידע שהן מעורבות שם, ספק דבר שעל זדונו קראת ושגתו חטאת, לכן זה, הוא צריך להביא את האשם תלוי. אז למעשה זה, האשם תלוי הוא לא דבר שנידר ונידב. אם הוא לא דבר שנידר ונידב, אז למה אתה אומר שחיטתו פסולה? האנשים יודעים שאותו אדם לא מחויב, אם הוא לא מחויב באשם תלוי, אז אם אלא אין כאן בעיה של מרית העין, כי יודעים שהוא מכזב. עובדת הגמרא אמר רבי יוחנן, המני רבי ליעזרי. למה? דאמר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום. שיטתו של רבי ליעזרי, שבכל יום ויום אדם מסתבר שהוא יכול להסתפק האם הוא עבר על דבר שעל זדונו חייבים כרת ועל שגיגתו חטאת. ולכן, כל יום ויום אדם יכול לנדור או להתנדב אשם תלוי ולהקריבו כקורבן. גם שיטתו של רבי ליעזר. ולכן, המשנה שלנו הולכת לשיטתו, שאשם תלוי הוא נכלל בכלל אלו הנידרים והנידבים. ועדיין הוא שוחט את הבהמה שלו, בהמת החול לשם אשם תלוי, יש לנו כאן חשש של מרית העין, ולכן שחיתתו פסולה. אומרת הגמרא, פסח, בר נידב ונידב הוא? הרי פסח זמן עקבי עלי, יש לו זמן קבוע, י"ד בניסן. זה לא דבר שאדם יכול במהלך השנה לנדור או להתנדב, ולהביא את קורבן הפסח ולהקריבו. אז למה יש לנו כאן בעיה של מרית העין? אומר רבו שיה, שנה פסח הועיל והפרשתו כל השנה כולה. וכפי שאמרנו מסרת זבחים, קורבן פסח ניתן להפריש כל השנה כולה, רק שאם הוא מקריב אותו בכל השנה, בשאר ימות השנה חוץ מי"ד בניסן, אז הוא יכול להקריבו רק כקורבן שלמים. אבל למעשה, אדם יכול לנדור את קורבן הפסח, להקדיש בהמה לשם קורבן פסח. ולכן, כן יש לנו כאן חשש של מרית עין. אומר רב ינאי לא שנו, אלא תמימים. כל מה שנקטנו, ששחיטתו פסולה כאשר הוא הקריב, וכאשר הוא שחט אותה בהמה לשם, אותם אלו הקורבנות הנידרים והנידבים, מדובר רק כאשר אותם בהמות הם תמימים ללא כל מום הפוסל אותם מלהיקרב
זבח על גבי המזבח. אבל בעלי מומין שהם כבר לא רואים להיקרב כזבח, מידע הדיעה, אנשים יודעים שהם בעלי מומין, אז למה האדם מקדיש אותם, שוכל אותם לשם אותם זבחים? משהו משקר. אם הוא משקר, לכן לא יסיקו ממנו מסקנה,

0: ניתן לשחוט בחוץ. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין, גם על זה השחיטה תהיה פסולה, ויש לנו בעיה של מרית עין. למה? זימנין דרמי לימי דעמומה. לפעמים יש איזה משהו מסוים שמכסה את המום של הבהמה, לדוגמה איזשהו טלאי, צמר שהוא קשר על הבהמה, או איזשהו בוץ שיש על הבהמה, שהוא למעשה מסתיר את המום, והוא מסתיר את המום, אנשים לא יודעים ולא ידיע, ועד כמה שהם לא יודעים, אלו שרואים את השחיטה, הם חושבים שמדובר בבהמה שראויה להיקרב, אדם שרואה אותה בחוץ, ויסיקו שאדם יכול לשחוט קודשים לחוץ, ולכן שחיטתו פסולה. למדנו במשנה השוחט לשם חטאת, אומר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת, אבל מחויב חטאת, אם על שום חטאתו הוא עושה. אומר רבי יוחנן, כל מה שאמרנו בדבר המשנה, שאדם שוחט לשם חטאת, וזה דבר שאינו נידר ונידב, לכן שחיטתו תהיה כשרה, כל זה כאשר הוא לא מחויב חטאת, אם הוא לא מחויב חטאת, אז אנשים לא יגידו שהוא שוחט כאן קודשין בחוץ, אבל אם הוא מחויב בקורבן חטאת, והוא שוחט חטאת, כן יש לנו כאן בעיה של מרית עין, ולכן שחיטתו תהיה פסולה, שואלת הגמרא, והלא כאמר לשם חטאתי. פה הוא שוחט לשם חטאת, הוא לא אומר לשם חטאתי, שאז יש לנו חשש שהוא באמת מקריב כאן קודשין בחוץ. הוא אמר רבה באו ואומר לשם חטאתי. מדובר כאן שהוא אומר פורשות לשם חטאתי, ולכן כאשר האדם הזה חייב קורבן חטאת, אם הוא חייב קורבן חטאת, אז יש לנו חשש של מרית עין שיגידו שהוא מקריב את חטאתו בחוץ. אומר לגמר למדנו במשנה לשם תמורה, כאשר אדם אומר שהוא שוחט אותה בהמה לשם קורבן, לשם תמורה, כביכול הייתה לו בהמה אחרת והוא המיר אותה באחרת, ומה שכתוב בפסוק, הוא תמורתו יהיה קודש, שצריך להקריב גם את הקורבן תמורה לשם קודשין, לשם זבח. אומר רבי אליעזר, לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו. כל מה שאמרנו דבר המשנה זה כאשר אין לו זבח בתוך ביתו, אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו, ויש לנו חשש, אבל יש לו זבח בתוך ביתו, אימד אמורי אמיר בי, יש לנו חשש שמאגילו אנשים, שמאחר ויש לו קורבן, יש לו בהמה שמיועדת לקורבן בבית שלו, אז יכול להיות שהוא אמיר את אותה התמורה, אותה בהמה עכשיו שהוא שוחט בחוץ, הוא אמיר אותה בזאתי, ויש לנו דין של הוא תמורתו יהיו קודש, וגם אותה בהמה שהוקדשה כקורבן, וגם הבהמה הזאת שהוא שוחט אותה באופן העכשווי, יש להם גדר של זבח, ובכל אופן הוא שוחט אותו בחוץ, אז יש לנו בעיה של מרית עין, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. זה באופן שיש לו בהמה שמיועדת לזבח בתוך ביתו. אם אין לו בהמה שמיועדת לזבח בתוך ביתו, אז בוודאי שאין לנו כאן חשש של תמורה. מה הפשט בתמורה? מה אמרת פה? אין לך בהמה אחרת, ולכן אין לנו חשש של מרית עין. הוא רואה את ההגברה, והלא כאמר לשם תמורת זבחי. בסופו של דבר הוא לא אמר לשם תמורת זבחי, אז אם יש לו בהמה אחרת בביתו, למה שזו תחשב כביכול כתמורתה משום מרית העין ושחיטתו תהיה פסולה? אמר רבי אבאו, באומר לשם תמורת זבחי, כך מדובר כאן. ולכן, מאחר שמדובר באומר לשם תמורת זבחי, יש לנו חשש של מרית העין כאשר יש לו בהמה מיועדת לזבח בתוך ביתו. למדנו בדברי המשנה כסיכום, זה הכלל. כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור. ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר. ושואלת הגמרא, לעיתוי אמי, כבר מנית לפני כן את אלו שנידרים ונידבים, אלו שלא נידרים ונידבים. אז עכשיו מתייחסת הגמרא לעניין הדבר שנידר ונידב, שאמרנו ששחיטתו פסולה. אומרת הגמרא, לעיתוי עולת נזיר, שגם הוא שחיטתו תהיה פסולה, באם אדם שוחט לשם עולת נזיר. דמרו לתאם, הייתי חושב לומר שחיטתו תהיה כשרה, למה הלא נדר? בסופו של דבר, הוא לא נדר נזירות. אם הוא לא נדר נזירות, אז הוא גם לא מחויב בעולת נזיר, אם הוא לא מחויב בעולת נזיר, אז הוא מכחש, הוא משקר כאן שהוא אומר לשם עולת נזיר, ולכן אנו חושב של מרית עין, לכן שחיטתו תהיה כשרה. אומרת הגמרא, אימר נדר בצינה. בסופו של דבר, ייתכן שאנשים יחשבו שהוא נדר נזירות בצינה, וממילא הוא כן מחויב בעולת נזיר. אם הוא מחויב בעולת נזיר, אז הוא מקריב כאן קודשין בחוץ, ולכן יש לנו בעיה של מרית עין, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. וזהו החידוש במשנה. ושאינו נידר ונידב, מה הוא בא לרבות? לעיתויי עולת יולדת. מה המשנה לומר לך? גם כן לגבי עולת יולדת. יולדת שהיא מחויבת בקורבן עולה אחר 40 יום, היא, והוא בא ומקריב את העולה הזאת, ואומר הוא שוחט הבהמה לשם עולת יולדת, אין לנו כאן חשש משום מרית העין, ולכן שחיטתו תהיה כשרה. והיא נכללת בכלל אלו שאינם נידרים ונידבים. אמר רבי אלעזר, לא שנו דברי המשנה הם דווקא אלא שאין לו אישה. כאשר אין לו אישה, אז לכן השחיטתו תהיה כשרה, כי אין לנו חשש של מרית עין. אבל יש לו אישה, אימר לשמה הוא עושה. ככה יחשבו האנשים שהוא שוחט אותה בהמה לשם עולת יולדת של אשתו. והלא כאמר שואלת הגמרא לשם עולת אשתי, בסופו של דבר הוא לא אומר לשם עולת אשתי, אם ככה מה החשש שלך, למה שתפסול שחילתו מחמת כך? אמר רבי אבא, הוא באומר לשם עולת אשתי, כך מדובר, ולכן באופן שיש לו אישה, יש לנו חשש של מרית עין, ולכן שחילתו תהיה פסולה. אומרת הגמרא פשיטה, ברור שכך הוא הדין, שבאמת אם יש לו אישה תחשוש. אבל מה עוד את תאים הייתו של לומר, אם היא תדעי ילדה קלה אבלי. אנשים יגידו, בסופו של דבר, הרי אין לנו איזושהי ידיעה שאשתו ילדה. אם אין לנו ידיעה שאשתו ילדה, אז כנראה שהוא משקר, הוא מכחש בכך שהוא מקריב עולת יולדת. כמה השמלן? אי מרפו לאפיל. כמה השמלן שבאמת אנחנו אוחזים שהציבור יחשוב שמה אשתו באמת הפילה, הפילה אחר 40 יום שאז הוא כבר מתחייבת בקורבן, ולכן לא שמענו על כך שאשתו ילדה, אבל באמת הוא מחויב להביא את הקורבן בעבור אשתו, ועל כן הוא מקריב גם קודשית בחוץ, ויש לנו חשש של מרית עין, ולכן שחידתו תהה פסולה. בסייעתא דשמיא סיימנו פרק שני, פרק השוחט, ומחר אם ירצה השם נתחיל.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
5: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
6: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מחלקים לכם ערוץ 2000 מאירים מתוך הנשמה מוזיקה לנשמה מוזיקה לנשמה אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים בימי ראשון עד חמישי בשעה

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0733-212-987. אנחנו נדפיס ואתם תפיצו. 0733-212-987. אנחנו מדפיסים ואתם מפיצים.

ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000. יעקב אבינו עליו השלום אמר בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. למה? ועל זה ענה לו השם יתברך וכתב בתורה ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ולא אמר בן יעקב. שאל רבנו חיים בן עטר זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל, שואל מה היה נפקה מינה? הרי כל העולם יודעים שלוי הוא הבן של יעקב, אז כן יכתוב אותו או לא יכתוב אותו, הרי כל הסיבה כדי שאנשים לא ידברו ויגידו תראה מה זה. אז אבל על מה נפקה מינה? אם כן ייכתב או לא ייכתב? כך שואל רבנו חיים אבן עטר. ועל ידי זה הוא מגלה סוד גדול ונורא. אומר רבנו חיים, אתה שומע אותי או אתה מנמנם? אומר שהיה בתוכנית כשנברא האדם הראשון שהוא יביא 12 בנים שבטי יה. כך היה צריך להיות. רק מה קרה? בא נחש הרשע והחטא את חווה ויצא קין שהיה רוצח וקלקל את הכל. ולכן לא הביא האדם הראשון 12 בנים, היה צריך לחכות כעת עד שיבוא יעקב אבינו והוא יביא את 12 בנים האלה. ולא רק זה, באמצע היה קין ואחר כך ישמעאל שהיה הורג וגם היום הוא הורג ימח שמם, וגם עשיו. אחרי כל זה, כל הצירוף, שורש נחש יצא צפע, יצא יעקב אבינו, והוא הביא את 12 הבנים הללו. ואם כן, לכן לא הזכיר אותו. אומר למה? כיוון שכשאדם חוטא, כך הוא כותב, וזה מפורש, אמרתי לכם, בגמרא, בגבי עגלה ערופה. בירושלמי כתוב שכשאדם חוטא גורם לאבותיו, לאבות אבותיו עד למעלה, עד יוצאי מצרים, כולם סובלים גם על ידי האבון שהוא עושה. ואם עושה מצווה זוכה, מזכה את כולם. ולכן כותב רבנו חיים בן עטר, לכן יעקב אבינו כאן לא נזכר, כדי שיצילו אותו ולא יהיה להורות שקורח כשהגיע ליעקב שם נחרט, אז הוא לא ממשיך את הענף של יעקב אבינו. זה התירוץ. אומר ולכן התפלל חס ושלום שלא יקרת גם כן חס ושלום הנשמה שלו של יעקב. ולכן יעקב התפלל וענה לו השם יתברך. אז האבון של קורח עצר אחרי לוי וליעקב לא הגיע, לא פגע בו בגלל התפילה של יעקב אבינו. ולמה? כיוון שכשאדם בהלכתו אבותיו בשמיים מתפללים עליו שלא יבוא לידי חטא, ואם התפילה מתקבלת, הוא לא יחטא. אם לא, חס ושלום, נכשל. אז יש להם בזה גם בצער גדול. לעומת זאת, גם כן במצווה שבא לעשות, לימוד תורה ומצווה שבא לקיים, אם הוא זוכה ומקיים, זוכה מזכה גם את אבות אבותיו עד יוצאי מצרים. וזה מפורש בגמרא על הפסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית. מה דרשה הגמרא? כפר לעמך ישראל, מי זה? אלו החיים. אשר פדית, אלה המתים. אלה, מאיפה פדית? בית עבדים פדיתנו. זה פדיתנו מבית עבדים, זה ארץ מצרים. אז עד יוצאי מצרים, עד שמה מגיע ההשפעה של האדם, אם זה בעוון, אם זה במצווה. וזה הטעם, כותב אלשיך, רבן משה אלשיך, זכותו תגן עלינו, אומר שאנחנו בבידוי שמתוודים, אומרים אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. וכי למה הזכיר את האבות? לא די שהוא עשה אבון. מה, הוא מזכיר כעת האבות שלו? אלא הכוונה מתוודה לחפר את הפגם שהוא גרם לסבא של הסבא מזמן יוצא מצרים. שעד שמה מגיע הפגם ההוא. לכן צריך האדם, על זה אמר אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו. אם כן יוצא איפה שזה תלוי בנשמות שהן כלולות כולם שם. ואם לפעמים יש איזה צדיק, יכול למנוע, נתערב ומונע מאותו אדם לעשות העבירה. הוא בא לעשות איזו עבירה קשה, ופתאום קורה איזה משהו שהוא נעצר. מה קרה? איזה סבא גדול יש לו שם למעלה, פלל בשמיים ומנע ממנו את העבירה. וכאן יעקב אבינו ביקש שעד אליו יגיע וגם יהיה סוף לקורח, סוף שלא טוב, כמו שדרשו רבותינו, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות, פורח. כן, אומר עכשיו, מובן, אומר ולכן בעגל, עובדה גם, רבנו חיים בן עטר ממשיך, יש עוד דרוש ארוך בזה, אומר, הרי בעגל מה אמר הקדוש ברוך הוא, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. והגמרא במסכת עבודה זרה בתלמוד ירושלמי אומרת שכל צרה שלא תבוא ולא תהיה, אין לך בא מאחרי הליטרה של העגל. אז החטא של העגל משפיע עד היום, ולא נגמר האבון הזה. וגם מכירת יוסף, שני העבירות יש שעדיין אנחנו משלמים עליהם בכל צרה וצוקה שלא תבוא ולא תהיה. אומר ולמה? וכי אנחנו עשינו את העגל, למה אנחנו צריכים לשלם על העגל? נו, מה זה שורש? אתה מחפש איזה מילה מהבית מרקחת ומדביק לי פה. זה לא ככה. אלא העגל, למה, מה זה? גם אנחנו, לא שורש, היינו בעגל, אנחנו גם חטאנו בפועל. למה? ברגע שאבותינו חטאו שם, אנחנו גם היינו שם. ולכן אנחנו צריכים לבקש וידוי על זה, חרטה. הבנת? זה לא עניין של שורש. זה עניין שבפועל היה שם. אומר כי כל הנשמות, כך לשונו, כלולות שם. אז אם כן, לכן אמר עד יעקב אבינו, לא הזכיר אותו. מה? גם מכירת יוסף. הרי אפילו השכינה השתתפה שם. עכשיו, יש החוזה מלובלין, כותב, דבר מעניין, כותב שלכן אדם מבקש זכות אבות. ולכן ביקש כאן, ויקח כוח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, הם היו צדיקים. גם יצהר, אבא שלו, גם סבא, קהת, ולוי, כל שכן, אלה היו צדיקי העליון. אומר, ביקש רחמים, שהם ביקשו עליו רחמים, והוא ביקש זכות אבות. אומר, גם אדם, למה מבקש זכות אבות? כי יכולים האבות למנוע ממנו אם זה צער, אם זה עוונות, אז יותר מצער שאדם מתפלל על צרות שיש לו, יתפלל שלא יבוא לעוון, כי יש לו עוונות ולכן יש לו צרות. אין סתם, אין מיטה בלא חטא ולא יסורים ולא עוון. ועוד, אם הוא מתפלל כתוב, יכול למנוע. והשאלה כותב שהם מבקשים כדי שלא יענשו. לכן מבקשים, גם השאלה כתב אותו דבר. ולכן אתה רואה, אמר בפרשה שקראנו בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. מקשה, איך יכול למה הוא מדבר פה על המכות שהוא יביא? לא עליכם, על התוכחות. מה נכנס זה בתוכחות? אלא אומר, כשאדם אומר, ריבונו של עולם, תזכור לי את זכות יעקב. אומר לו, יעקב, אתה מזכיר אותו ואתה עושה עוונות? מה, אתה בן של יעקב? תקבל עוד מכה. אחר כך הוא אומר, יצחק, עוד מכה. אברהם אבינו, גם שמה עוד מכה מקבל. לכן צריך האדם לדעת תמיד לשים נגד עיניו את האבות אברהם, יצחק ויעקב, ועל ידי זה לא יקרה לו שום אסון. אחר כך אמר ואון בן פלט בני ראובן. מה היה און בן פלט? בסוף לא ראינו את און בן פלט שמה. איפה היה און בן פלט? אה? לא קיבלתי תשובה. מה היה? מישהו הבין אותך? אשתו אמרה לו, ככה אמרה לו, מה אתה מתערב בעסק הזה? עם משה מלך ועם קורח נשיא, מה לך יצא מזה? למה לך להיכנס לתקף זה? מה הוא ענה לה? הבטחתי. אתה רואה, אתה תמיד מדלג, מצנזר, אין דבר. לא יודע אם פעם יהיה איזה סוף, בוא נראה. אז אמר לה, הבטחתי, אמרה לו, אם הבטחת, אל תדאג, אתה תיכנס בפנים למיטה, תלך לישון. והיא ישבה בפתח של האוהל, שמה וילון, והייתה פרצה את צוערותיה, והייתה מסרקת אותם. והנה הגיע הזמן שהם רוצים ללכת אצל משה, לריב איתו, הולכו להביא את און בן פלט, הוא ראש, מי זה היה? אליצור בן שדאור, קורא לו און בן פלט, על שם שקיבל עוצמה, און, ונפלט מהחטא של קורח. לקיצור, כל אחד היה רואה אישה מסתרקת, בורח. אז אפילו שהיו רשעים, והם באו להילחם במשה, אבל צנועים היו, שמרו על צניעות. אז ככה הצילה אותו. מה נתן לו כזה שחוץ שכרו? מה היה השכר שלו אחר כך? יש בגמרא מסכת שבת, דף קוף כף א', 121 שמה. מה היה מעשה? הגמרא אומרת שאם יש דקה בשבת, לא עלינו, ובא גוי לכבות, אני לא אומר לו כן ולא אומר לו לא. אבל הגמרא אומרת, מעשה היה בין יוסף בן סימאי. יוסף בן סימאי היה מקורב למלכות והיה איש חשוב. זה היה פה בארץ ישראל. ואז המעשה היה פרצה דקה בכל התבואה שיש לו, מחסן התבואה שלו. והתחיל לעלות באש. מיד באו הגויים לכבות. אז הוא מחה בהם, אמר להם, אני לא רוצה שתכבו. אמרו, יישרף הכל, אמרתי, יישרף. אז הם עזבו והלכו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא גשם, והגשם חיבה את השריפה. אז נעשה לו נס לעיני כולם. הוא לא רצה שיהיה חילול שבת, אז למה עשה ככה? הרי לפי ההלכה משנה מפורשת, שאם הגוי בא ורוצה לכבות, אני לא אומר לו, לא כן ולא לא, הוא יכבה. ואף הוא לא יכול אחרי שבת לבוא לבקש איזה שכר, שלם לו, שתן לו. אז למה יוסף בן סימאי לא הסכים שיכבו לו, אה? למה? כי הוא ידע שהוא גלגול של יצור בן שדאור, און בן פלט. ואז מי שמדבר על צדיק, על משה רבנו, זה כמו מהלל שבת. ככה זוהר כותב שחכם, חכם גדול בישראל, זה בחינת שבת. שפוגע בו, זה כמו מהלל שבת. ועוד כותב הזוהר גם, כמו ששבת לא עושים עבודה, ככה החכם לא עושה עבודה. כמו ששבת לא משלמים ארנונה, אבל פה משלמים, אבו. אומר שם הצדיק, לא חכם, לא ישלם, פטור. אז און בן פלט ידע שהוא פגע במשה רבנו בהתחלה, משה רבן בחינת שבת, אין לנו יותר ממשה, מי לנו גדול ממשה. לכן לא נתן שיחבו את האש. אמר שיהיה לו כפרה, הבין שזו כפרה. בסוף מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס וירד גשם פתאום וחיבה את השריפה. אז זה דבר אחד. אחר כך מה היה? נו? מה הם טענו, אנשי קורח? אמרו למשה רבנו, מה היה, למה נסמכה פרשת ציצית, הרי שם פרשת ציצית צריך פתיל תכלת. מה הם אמרו לו? לבשו כולם תליתות ובאו להפגנה לעשות נגד משה רבנו, וכולם תליתות שכולם חוטא תכלת. תראה איזה תוכנית, איזה עבודה עשו, הכינו חוטא תכלת. אמרו לו, תלית שכולה תכלת, צריכה ציצית, חייבת ציצית או לא חייבת מציצית? הרי כל הסיבה, פתיל תכלת וראיתם אותו, זכרתם. וכן, בית מלא ספרים, צריך לשים מזוזה או לא? הרי כל המזוזה באה להזכיר אותי שיש השם מתברך, והוא הוציא אותם ממצרים. מה כתוב במזוזה? הסיום, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אז אם כן, והבית מלא ספרים, אז בטח שאני אזכור אותו הדבר, כל ישראל, כולם, כל העדה, כולם קדושים, כולם היו בהר סיני, וכולם שמעו את עשרת הדיברות, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אז בא בטענה כזאת, אומר, אחרי זה היה עליו השלום הגאון הבית חדש, שמעת עליו? הקראו לו? רבנו יואל סירקיש, הוא היה בעיר קרקה. איפה זה קרקה? פולניה, פולישה. בקיצור, הוא הגאון הבית חדש, היה רב של קרקה, אבל היו הרבה עיירות מסביב, הוא דואג להם. אז אמר, הוא ילך לאיזו עיירה, לראות שם האם הכל בסדר, יש עירוב, ואנשים שם שומרים שבת, יודעים הלכות, יש להם שיעורי תורה, והבנים שלהם בתלמודי תורה, כמו שצריך. אז הלך הרב מקרקה, רבנו הבית חדש, ששם וראה שם את הרב של המקום, ישב לידו בערב שבת. ישב לידו בערב שבת, ראה אותו בור ועם הארץ. מה הדבר היחיד שהוא יודע? לוח השנה. מתי המולד? למשל השבת, שבת מברכים, אז הוא יגיד להם באיזה יום ראש חודש, ואם יש מישהו יש לו יורצייט, יגיד לו מתי יורצייט, וכן אז זה הדרך. אז ראה אותו שהוא לא, אין בו שום תורה. אמר לו הרב ברמז, אמר לו תראה, אני מציע שאתה תלך תהיה הרב של קרקה, ואני אהיה פה במקומך הרב. למה אנשים שם מהארצות, אין מי שילמד אותם תורה. אז הוא אמר לא, חס וחלילה, מה הרב יוותר על המשרה שלו ויבוא, יהיה פה על הכפר, זה לא כבוד, כפר קטן. ענה לו הרב, אמר לו תראה, פה הם לא יודעים תורה, אני יכול ללמד אותם, אני יכול להעיל להם, אני אשאר פה. אז אם כן, אני אשאר כאן. אז מכאן ראינו כמה צריך לדאוג לעם ישראל שיהיו כולה עדה, כולם קדושים, כמו שכתם, כמו שאמר פה. כתב סופר כותב, ידוע שבכל מחלוקת שיש באים נשים, הנשים גם כן מלבות את האש. הרי איך זה התחיל? איך זה התחיל? מה היה? הוא רק אומר לי כותרת ואני לא הבנתי כלום. אז מה היה? טראמפ יתקוף או לא יתקוף? אלא מה היה שם, איפה היינו אנחנו? אצל אשתו של קורח. היא אמרה לו, תראה, עשה אותם את כל הלוויים, גילח את כל שערם, עשה אותך קרח, והוא תראה איך שהם מתנהלים. אז אמרה לו, בוא תעשה, תלחם בו. ואז היא הציתה את האש, אבל נשים לא באו. אומר כתב סופר, לא תמצא פה נשים, היה ואנשים, לכן התורה מדגישה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, נשיאי העדה, אנשי מועד, אנשי שם, קראי מועד, אנשי שם. אומר ואנשים ולא נשים, אנשים לא היו, אז קיבלו שכרם, למה? כיוון שאשתו של און בן פלט מנעה, אז היא גם כן הייתה אישה חשובה והשתיקה את הנשים שלא יתערבו ולא יוסיפו פה על המדורה של המחלוקת נגד משה רבן. שמה קיבלה את שכרה אשתו של און בן פלט? נו, מה למדנו פעם שעברה? היא באה, במי היא באה? מי הייתה? צלפונית, אמו של שמשון, שהרג את הפלישתים, יקום עכשיו ויחסל את הפלסטינאים. אז עליו השלום, עליה השלום, צלפונית, היא זכתה שהמלאך בא ודיבר איתה. למה דיבר איתה ולא עם בעלה? כי היא הייתה אשתו של און בן פלט, והיא הצילה את המלחמה נגד קורח, נגד משה, את המלחמה נגד משה היא הצילה. לכן נתן לה את שכרה.

מיכל בת שאול. מיכל, שהיא הצילה את דוד המלך, ששאול בא להרוג אותו. הורידה אותו בחבל מעד החלון. תראה איזה גיבורה הייתה, איך הצליחה את דוד המלך כולו לקשור אותו ולהוריד אותו מהחלון. הבנת? אז היא זכתה, השם יתברך, הביא אותה, זכתה. פעם שלישית, איפה הייתה? למדת את זה ושכחת. אמרתי לכם, אל תאכלו שיורה, אל תאכלו שיורה, אתה יודע מה. נו. פעם שלישית הם באו, נו איפה באו? אמרנו צריך לקנוס אתכם שאתם לא עושים לי בעיות. נו איפה הם היו פעם שלישית? היה מעשה בגמרא בתלמוד ירושלמי. מעשה היה בצידן, הגמרא אומרת, זה צידון של היום, קראו לה צידן. בצידן שאישה אחת שעתיים בעלה 10 שנים ולא ילדה. תמן תננן, שעתה 10 שנים ולא ילדה, חייב לגרשה, כי האיש מצווה על פריה ורבייה, אישה לא מצווה. אז אם כן, בא האיש לאשתו ואמר לה, אני צריך, הוא צריך לגרש אותה. אמרה לו, טוב, בוא לפחות, בוא נלך לרבי שמעון בר יוחאי. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, שמע אותם, אמר להם, תגידו אתם עשיתם חתונה? אמרו, בטח, הנה הכתובה. ואיזה חתונה עשיתם? חתונה הכי מפוארת, באולמי בונבון. אמר להם רבי שמעון, כשם שעשיתם חתונה יפה, ככה בלילה האחרונה תעשו מסיבה גדולה, תזמינו את כל החברים וגם החברות, אבל יהיה נפרד, תאכלו ותשתו ותשתכרו. אז אמרו, טוב, רבי שמעון אמר, אנחנו נעשה מה אמר רבי שמעון. עשו ערב, והכינו סעודה גדולה. אבל לפני שהשתכר, קרא לאשתו ואמר לה, איזה חפץ הכי יקר יש בבית, מגיע לך, את אישה אשת חיל. תקחי אותו, ואחר כך, ואני לא, אני בבוקר אקום, אני מוותר על כל מה שתרצי, איזה חפץ יקר שיש לך, תקחי. מה עשתה? החיכתה מתי שהוא השתכר וכבר נרדם, רמזה לעבדיה, ולקחו, הרימו אותו עם המיטה, והביאו אותו לבית אביה. והוא היה בבית אביה, בבוקר התעורר, מה ראה? ראה תקרה אחרת, איפה הפלורסנטים, איפה התאורה והמזגנים, אין. אמר, מה זה, איפה אני נמצא? והיה עייף כזה, מתעורר מהשחרות. אמר לו, לא, אתה נמצא בידיים טובות, אתה אצלי. מה זה אצלך? אמר לו, בבית אבי, מה פתאום? אמר לו, לא כך אמרת לי, איזה חפץ יקר. תקחי אותו, אין לי חפץ יקר, אין לה אותך. הדאוד הכתיב, נגינה ונשמחה בך. אומר ככה, אמר, הלכו לרבי שמעון וסיפרו לו את הסיפור. עמד רבי שמעון והתפלל עליהם, ונפקדו והביאו בן. וזו הייתה אותה אישה, אשתו של און בן פלט. עכשיו הקשו, למה רבי שמעון לא התפלל מראש? למה היה צריך לבזבז כל כך הרבה כסף ולהאכיל אנשים ולעשות סעודה? היה מתפלל לפני כן. נו? או, או, או. אני רואה שלוחצים אותך, אז אתה מתחיל להוציא פירות. רבי שמעון אמר, אם אני אתפלל סתם, אולי תפילה לא תעזור שהם לא... לא משתדלים, צריך שהם ישתדלו ויעשו את כל החשק ויראו לקדוש ברוך הוא שהם אוהבים אחד את השני.

0: רק מה שהם מתגרשים זה בגלל שאין להם בנים. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא בידו הכל. כמו שפקד את שרה, ככה יפקוד אותה. וככה היה באמת. ואחר כך נפקדו בבנים. עד כאן זה דברי הרמה מפנו. זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. שלא יארע שום נזק לשום אחד מישראל. אז אומר, מכאן תראה כמה מעלת אדם שמונע את עצמו מהמחלוקת. ולכן תדע שהיה אשת קורח. היה, ואשת קורח במי בא? אחר כך? שגם כן מעשה איתנו. טבריה נהייתי הייתה. נו, נראה אותך. פס ושריך אתה מוציא מהפה שם של צדקת. איך אתה מעיז? בקש, תלך לקבר שלה, בקש מנה מהילה. לא יודע. בעיה שלך. נו. ומה היא בטבריה? מה פתאום הייתה בטבריה? היה איש אחד ליצן שהיה בזמן רבי מאיר. היה ליצן והיה מתלוסס מהחכמים. בקיצור, אשתו הייתה אישה צודקת. ויום אחד אל שבת הלכה לשמוע את הדרשה של רבי מאיר. היה דורש דן השלם. מה היה דורש? שליש הלכות, שליש אגדה ושליש משלים. רבי מאיר היה לשון צחה וברורה הייתה לו, כולם היו אוהבים לשמוע אותו. לא, בקיצור, היא הלכה, אז היא הדליקה הרבה נרות באותה שבת, כי רבי מאיר הגיע לעיר לדרוש. אז השאירה נרות דולקים לכל הלילה. והנה בעלה חזר מהחברים שלו עם המשחקים בליל שבת. מי יודע, אז לא היה קפלניסטים, אבל היה אנטריסטים. בקיצור, חוזר עליו השלום האיש הזה, ורואה מלא נרות. אומר לה, מה קרה היום נרות הרבה ואורות גדולים? אמרה לו, הייתי בדרשה, דרשה של רבי מאיר, חבל הפסדת, איזה דרשה. שמע כך מה אמר לה, כן וכן, היא לא תראה את פניו עד שתלק ותריק בפניו שלוש פעמים. אז הייתה איתו ברוגז, הוא נהיה ברוגז גם, שיחקו ברוגז שלוש שבתות היו ברוגז. והנה באו השכנות ואמרו לה, כדון אתם צויבין, עד מתי אתם יושבים ככה באבל? אתם עושים ברוגז, מה זה? לכו תשלימו. אז היא אמרה, אבל מה אני אעשה? זה ככה, יש הבן משוגע, מה היא תעשה? אז מה עשו? באו חברות שלה, לקחו אותה איתם, והלכו לרבי מאיר, אמרו, הוא איש חכם, הוא יפתור את הבעיה. רבי מאיר היה דורש, ראה אותם מרחוק, צפה ברוח הקודש, וידע. אז אמר, רבותיי, אני שמעתי פעם מרבותיי, מהרבנים שלי, שאדם שסובד בעיניים ואיזה דלקת, תבוא איזה אישה שתריק לו בעין ותאמר איזה נחש של רפואה ויתרפא. אני רואה שיש פה איזה אישה שיכולה לרפות לי את העין. אז הם אמרו לה, בואי, נו, קדימה. היא התביישה, אבל הם דחפו אותה. אמר לה, בואי. באה, הרכה לו בעין, אמר לה, שבע פעמים. תגידי לבעלך, הוא אמר שלוש, אני עשיתי שבע. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כך מבזים את התורה. מה ענה להם? אמר להם, ומה השם הקדוש שנכתב בקדושה ובטהרה? אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה על המים כדי להשכין שלום בין איש לבין אשתו. על אחת כמה וכמה מאיר, ככה קורא לעצמו מאיר, שיריקו לו בעיניים כן וכן, כדי שיהיה שלום בין איש לאשתו. זה היה קורח, הוא היה כמו שהתלוצץ אז על משה רבנו, כעת התלוצץ על רבי מאיר. והגמרא אומרת שמה, אמר רבי יוחנן, נהירנה, מה זה נהירנה? אז פני משה מבאר, אני זוכר שהייתי ילד, אני זוכר עוד אז, זה מאיר לי את העיניים. אני זוכר מה שהיה ילד אחד, עבר, היה עובד בשדה, בכרם, והיה שם ירעב פתאום, והיה עץ חרובים, וכתף חרוב אחד, והחרוב הזה יצא ממנו פס של דבש מהעץ עד הפה שלו. אומר, ככה היה ארץ זבת חלב ודבש. אז למה? היו עושים רצונו של מקום, אז זה היה ברכה. זה אמר רבי יוחנן. הרב בא רבי אלעזר, אמר, אתה אומר זה, אני מכיר דבר אחר הייתי. עורב אחד, מחשמה מעורבים. עורב אחד ראה חתיכת בשר, אחד קנה מסכן בשר, שם אותו במלח כדי לאכול אותו לשבת. בא עורב, משך את הבשר וירד שומן מהעורב, מהעץ, עד איפה שהיה הבשר. אבל זה דבר עוד יותר יפה. אחר כך רבי יוחנן אמר, ואני ראיתי ילדה בת 16 וילד בן 17, ילדים, אין להם שכל עדיין, והיו הולכים יחד בשדה ולא חטאו אחד עם השני. אומר, ותדע לכן, כשחזר בית המקדש בית שני, בזמן בית שני הגמרא אומרת, היה בארץ ישראל לפני כן כמה שפע וכמה ברכה. 52 שנה לא היה בארץ ישראל כלום. כתוב בפסוק, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. בהמה, גימטה, היה 52 שנה, ארץ ישראל הייתה שממה בתשעה באב של השנה, הפעם הראשונה שנחרב בית המקדש. אומר, ואחר כך חזרו בבית שני, אומר, היה לנו 7,000 מיני דגים ו8,000 מיני חגבים. היה שפע של אוכל, זה לוקחים חינם, לא צריך לחנות, לקנות בחנות. דגים לא היו קונים. דגים, כל אחד יש לו אגם, יש לו, זה אוסף אותם. אז ככה היה להם שפע. למה? כי לא היו עושים חטאים. אומר, מכאן תראה כמה היו ישראל קדושים וכמה הם גם היום קדושים. אומר עוד, כתוב במשנה, באיזה מסכת זה? 10 יוחסין, עלו מבבל. איזה מסכת? מסכת קידושין. 10 יוחסין עלו מבבל, עזרא הסופר העלה אותם מבבל. מהם היו כהנה, לוויה, ישראלה, מה כתוב? נתינה, שתוקה, אסופה, ממזרה. אומר, ממזר זה יחוס. אומר, אפילו הממזר של ארץ ישראל היה מיוחס. כך כותב רבי אברהם גלנטי. אומר רבי אברהם גלנטי, משך, ממזר, זה לא מיוחס. זה בר מינן, מאיפה יצא. אומר, בכל זאת היה מיוחס. זאת אומרת, היה לו אבא טוב, אבל נכשל בעבירה. אז עד כדי כך היו צדיקים, והיה. ועל זה אומר הרב חידה. אנחנו אומרים בפסוק, מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קדשו. איפה זה הפסוק? תהילים כ"ד, מזמור של יום אחד בשבת קודש. אומר הרב חידה, כשאדם עולה בהר, צריך להוריד בהתחלה, נהיה לו חם, מוריד את המעיל. אחר כך עולה עוד, עוד יותר חם, מוריד את הסוודר. אחר כך מוריד אפילו את הז'קט. אחר כך גם את החולצה. כי צריך להוריד. אומר כך גם, כשאדם עולה בתורה, צריך לוותר על הנאות העולם הזה. לא בשר, לא אוכל, לא דגים, לא שתייה, אלא לחם צר ומים לחץ. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צר תחיה, ובתורה תעמד. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אומר זה מי יעלה בהר השם ומי יקום מקום קדשו. אומר זה, ולכן היה רמתנה. רמתנה, מה עשה רמתנה? במסכת שבת יש את זה. שמה דף מ"ב. מה אומרת הגמרא? שהוא דרש בשבת הגדול. מה דרש להם? רמתנה. נו? מה דרש? דרש להם שלא אופים מצות של ליל פסח, אלא במים שלנו. אז הם, הוא התכוון, מה זה מים שלנו? שבלילה נשארו בית מקום מוצל והצטננו, ואחר כך אתה תופה איתם את המצה. שאם לא כן, המים, תיקח ישר מים מהברז או מהאגם, הם מחמים ויכולים לעשות את המצה חמץ. הם הבינו כולם שמים של הרב. ואז בבוקר באו, עמדו בתור, אחד הביא סיר, אחד הביא קומקום, אחד הביא ספל, אחד הביא דלי, אחד הביא חבית, מה עוד יש שם? אחד הביא קערות, כל אחד עמדו שם וחיכו. אמרו, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים מים של הרב. אמר, לא, מה? מה היה? אמר להם, לא, אני התכוונתי מים שלנו בלילה. אומר, תראה כמה ישראל קדושים. מה שהרב אומר, הם מה עושים. וכך כתב התשבץ. התשבץ היה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, זכותו תגן עלינו. פעם אחת, אחד מתלמידיו אמר לו שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. איפה הוא היה גר? בגרמניה, ימח שמם ושם אמם. ארורים היו, כמה הרגו בישראל. בקיצור, אמר לו, רוצה לגור בארץ ישראל. אמר לו, תדע, אם אתה עולה לארץ ישראל, תיזהר. אל תעשה שום עוון, שם זה היכל המלך. פה, איפה שהוא נמצא, בחוץ לארץ, ארץ טמאה, האוויר שלה טמא. אז אם עשה עוון, נענש, אבל לא עונש קשה. בארץ ישראל מדקדקים יותר. אז אם אתה מסוגל לשמור את עצמך, בבקשה תשמור, אז תעלה, ואז תוכל לעלות ולהצליח. כך כותב הרמב"ן נחמני, תזכור את זה. רוח אדוני על חכמיו, שלא ייכשל החכם בהלכה. אומר, הרבה פעמים אנחנו הולכים, יש לנו שאלה, והיא לא כתובה בספרים. לא הכל כתוב, או כתוב ואנחנו לא ידוע. אומר לה, אתה שואל את החכם, והוא מתיר או אוסר. אומר, הקדוש ברוך הוא נותן בליבו של החכם את החוכמה האמיתית, מה לענות ומה לפסוק את ההלכה. ולפי זה, כך זה. אומר לה, תראה גם רבי עקיבא עליו השלום. רבי עקיבא, ששם אותו הרומאים ימח שמם בזכרם, גם כעת, תראה, הם עדיין שונאים אותם. מה הם עושים לנו? מה שמה? אולימפיאדה, צחמוצ'ם, יפול הכל עליהם. יפול עליהם, ממטה בפחד. שמו אותו בבית האסורים. ואז מי היה נכנס אצלו? רבי יהושע גרסי. יפה. והושע גרסיה נכנס אליו והיה משרת אותו. ביום האחרון שלו, היה ערב יום הכיפורים, הביא לו מים, ואז ימח שמו שומר בית האסורים. אמר לו, היום ממך מרובים, שמלחתור בית האסורים אתה צריך? שפך חציים ונתן לו חציים. שבא אצל רבי עקיבא, רבי עקיבא רואה את המים מעט, אומר לו, אינך יודע שזקן אני, והיי תלויים בידיך, מפני מה היום ממך מועטים. אז הוא שתק. אז אמר לרבי עקיבא, בסדר, זה מה שיש היום, נעשה ככה. אמר לו, לא. אמר, איך אני אעבור על דברי חבריי? מוטב אמות מיטת עצמי ולא אעבור על דברי חבריי. מה זה דברי חבריי? שהם תקנו שאדם בא לאכול פת, צריך ליטול ידיים. מהתורה הוא לא חייב. אז איך אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותם וציוונו? מה, אני שואל אותך שאלה, אז אתה מביא לי עוד שאלה. אז גם על חנוכה אני שואל. זה לא תשובה, אדוני. זה לא תשובה. אז תגיד כאן ישר, מה אתה מביא לי דברים אחרים? כשאתה מקיים מצווה דרבנן, צריך לכוון שאני מקיים שתי מצוות מהתורה. לא תסור מן הדבר אשר יורוך, וגם ועשית ככל אשר יורוך. מצוות לא תעשה ומצוות עשה. אז לכן אלה שם המצוות דרבנן, כמו עירוב, נכון? מה יש עוד? קריאת מגילה, הלל, נר חנוכה, ועוד מה? עוד מה? עירוב. עירוב תבשילים, עירוב חצרות, מה עוד? מוקצה. יש ברכה, מוקצה? בר מינן. כן. אז אמר רבי עקיבא, ככה, לא הסכים. יכול לקחת כפפות, שם כפפות ואוכל. אמרו החכמים, ומה בזקנותו כך, בבחרותו על אחת כמה וכמה. ומה בבית האסורים כך, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה. תראה איזו מסירות נפש הייתה להם על התורה. היום הפוך, שואלים את הרב, רוצים שיתיר להם מה שאסור. כן, אז הם מחפשים מישהו שילך במקומם לגיהנם. כן, מה לעשות? אומר, ולכן מכאן תראה כמה צריך אדם למסור עצמו על קידוש השם. הרב חבות יאיר, ראיתי דבר נפלא מאוד, רבי יאיר בקרח, עליו השלום, היה לפני 250 שנה. הרב חבות יאיר כותב לגבי שאלה על נדר. שם שאלו אותה על נדר. שם היה גם שאלה בענייני צדקה, שאחד הבטיח לחברו, שראה חבר שלו, תמיד חכם, והמצב הכלכלי לא טוב, אמר לו, אני כל שבת תן לך לחם ויין שתעשה על זה קידוש ותאכל המוציא לשלוש סעודות. אומר, אבל החכם הזה קיבל. עכשיו יש הלכה, הרבה לא יודעים, שאם התורם נתן כסף על דעת איזה דבר, אסור לך לשנות. לדוגמה, נתן כסף בשביל קמח מצה או מצות, אני לא יכול לקנות בזה דברים אחרים, רק מצות. או נתן מעות פורים לפורים, מגבת פסח לפסח, חג לחג. אז עכשיו בא לשאול את הרב חבות יאיר, מה הוא אמר לו? שהאמת, תאיר אותו. שהאמת אין לו כסף בשביל לעשות קידוש, לקנות יין. אבל הוא לא יכול, הוא לא מסוגל לקיים מצוות קידוש על יין שזה לא שלו. תראה כמה היו מדקדקים. זה רק לפני 250 שנה. והוא לא מוכן לעשות צעודות שבת על לחם שזה לא שלו. היום כולם מתנפלים, הולך לרבי שמעון, תאכל שמה. לא אכפת לו מה אוכל. אז אמר לו, אז אמר רב חבות יאיר, שצריכים לעזור לו. אבל בכל זאת, הוא עשה איתו תנאי. אני נותן לך כסף שתקנה יין בשביל קידוש. כסף בשביל פת ובשר לשבת ולחג. אז הוא אומר, הרב חבות יאיר, שיחפש מישהו אחר שייתן לו. כי הוא, כל כך היו נזהרים, למה? כי כתוב בפסוק, יש שם, הפסוק אומר, שלא תעשה עולות חינם, ולא תעלה עולות חינם, ככה אמר שמואל. עולות חינם, זאת אומרת, אני עושה איזה מצווה, ועושה אותה בחינם, זה לא נקרא מצווה מהודרת. הוא רצה לעשות מצווה מהודרת, קידוש, מהכסף שלו. לכן יזהר האדם לכתחילה לא לקחת מתנות בשביל דברים כאלה, אלא מצוות יעשה מהכסף שלו. ולכן שמואל גם בהפטרה אנחנו נראה מה הוא אומר להם, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי ואת מי רצותי. מה פירוש שור לקח? איזה שור? על מה הוא מדבר? איזה שור היה שם? היה שם איזה שור? איך קראו לו? הרי הם ביקשו ישראל אז, ביקשו מלך. וביקשו שלא כדין. למה? היו צריכים קודם לבקש מה היה? שלוש מצוות קיבלו ישראל בכניסותם לארץ. מה הם היו? מחיית עמלק. ומה עוד? המלכת מלך ו... בניין בית המקדש. אז היו צריכים קודם לבקש בניין בית המקדש. והם לא ביקשו את זה, אלא אמרו, מלך תמליך עלינו. והוא צועק עליהם שמואל, והשם אלוהיכם מלככם. אתם רוצים מלך ככל הגויים, כמו כל המדינות, שהם דגל, שהם טנקים, גם אנחנו לא כאלה. אנחנו יהודים, יש לנו את הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אז אמר את שור בשעה שהמליכו אותו, המליך את שאול, היה צריך, הם ביקשו את המלך, היה צריך שיתנו לו כסף לקנות שור או יביאו לו שור. מה הוא עשה? הוא מהכיס שלו שילם את השור. לכן הוא צועק את שור מי לקחתי. ואחר כך לחמור, איזה חמור? מה היה פה עם החמור? איזה חמור? מה חמור סובב עריות? אתה מחפש מתחת האדמה, אתה יכול להיות עיתונאי. כשבא אליו שאול, מה אמר הנה הרואה? אז הוא בא לשאול אותו, האתונות של אבא שלו ברחו. איפה האתונות? לאן הוא הלך לשכונת רמות? היה שם גר שמואל הנביא. הלך אליו לשאול אותו, מה אמר לו? מלכתך על קבר רחל אשר בצנצח בארץ בנימין תמצא את האתונות. עכשיו שאול ביקש ממנו שיקח אתון אחת. הוא לא הסכים בשום אופן. מתנה, למה הוא המציא לו, אמר לו איפה נמצאים האתונות. אז תראה כמה שמואל הנביא היה צדיק, לא רצה לקחת שום דבר משום אדם. לכן תדע, שקוראים את ההפטרה, לא סתם לקרוא, להבין מי היו הצדיקים שלנו, איזה צדיקים יש לנו. מכאן צריך להיזהר. אומר, ולכן אמר שם לפנים, יקרא הנביא הרואה. מה זה? אומר הגאון מבינה, דע מה למעלה ממך, פעם הנבואה הייתה בראייה, עין רואה. אחרי זה, הנבואה באוזן שומעת. אחר כך וכל מעשיך בספר נכתבים. אומר, לכן נקרא רואה, היה רבי אברהם עדס, סיפרתי לכם, היה מקובל גדול פה בשכונה הזאת, ואיתו, מי היה איתו? רבי אברהם סלים. מי זה היה? סבא של חכם אברהם סלים. הוא קורא על שמו. וגם היה איתם השלישי, השדה, רבי שאול דבק הכהן, שמו יצא למרחוק. אז היו לומדים תורה פה, בבית הכנסת אצל סחרוף. אתה יודע איפה זה? לא פה, פה. עם סחרוף. אל תעשה ככה וככה, ככה. יששכרוף, בחוף דוד. בחוף דוד, בסגנת יששכרוף, שם היו לומדים חכמי הקבלה. ואז היה ויכוח ביניהם על האורות שמסתדרים בראש השנה. ורבי אברהם עדס חלק על רבי שאול דבק. אז רבי שאול דבק אומר לו, למה אתה הולך עליי? אני אומר לך כך, כך נראה דברי הרב. אז הוא אומר רבי אברהם עדס, אני רואה את האורות למעלה בשיטה שאני אומר. אני אומר לך מה שאני רואה. אז תראה לך מי זה היה רבי אברהם עדס. קדוש, קדוש, קדוש. אז תראה איזה צדיקים. ואנחנו ירדנו, איזה דור אנחנו היום. בעוונות הרבים. יש רבנים מתירים לאכול. מינן. אחרי בשר לאכול. משהו חלבי, או לאכול ביצה של חמין שהיה בשקית קוקי, קוקוריקו. הוא אומר, תאכל אותה עם וצ'יפס, תיגנת אותו בשמן שתגנו בו קציצות בשר, תאכל אותו עם חלב. אלה רבנים, אלה רשעים. זה הדור הצעיר הזה, כל צעיר נהיה מלך. מה נעשה? אחר כך מה אמר, יבדלו מעל העדה הרעה הזאת. יש גם מעשה, אספר לך עוד סיפור. בנו של רבי אברהם עדס, מי היה? רבנו יעקב עדס, זכותו תגן עלינו. אנחנו זכינו ללמוד אצלו, להכיר אותו. הוא היה רבו של מרן הרב עובדיה. בגיל 16 למד אצלו. ואחרי זה עזב את הישיבה, ישב ללמוד לבד, חכם עובדיה. נהיה גדול הדור. אז הוא רבי יעקב עדס, היה התארס עם הבת של חכם עזרא הררי רפול. והיה קבעו חתונה עוד חודש, ככה היה. אין לטייל ולעשות זה. חודש חתונה. בקיצור, והנה... היה יום אחד, לילה אחת, היה יושב פה בשכונה ולומד, היה לומד הרמב״ם, והנה נזכר שעוד מעט חתונה, עוד שבועיים, ואין לו כלום. אין בית, אין רהיטים, אין איפה לגור. זלגו עיניו דמעות, מרוב צער. זלגו עיניו דמעות, ומרוב צער, ונרדם על הספר. היה שעה שתיים לפנות בוקר, שלוש, הוא לומד רצוף. כמה, שש, שמונה שעות. והנה רואה בחלום זקן אחד, אומר לו, למה לך אתה בוכה? אמר לו, מה? אמר לו, יבוא היום, שמעתי את כל בחייתך, והיום יבוא איש מחוץ לארץ, יביא לך מעטפה, כל הכסף שאתה צריך שם. אמר לו, ומי אדוני? אמר לו, אני משה בן מימון. תאר לך מה זה, אתה לומד, כעת אתה לומד את הדברים שלי והתחלת לבכות, אז אני התעוררתי בשמיים, ירדתי לנחם אותך שאתה בא להקים בית בישראל, תראה מה זה, אחר כך זכה כמה בנים מביא, למעלה משמונה בנים כולם, תלמידי חכמים, הרביצו תורה ברבים, עשרות בשנים, אז זה היה רבי יעקב עדס, תראה כמה מי שהולך בדרך תמימה, הקדוש ברוך הוא שולח לו הכל, מה שהוא צריך. אחרי זה אמר, יבדלו מעל העדה הזאת. למה יבדלו? כי כל ישראל ערבים זה לזה. אז אומר לכם, פתח את פי הארץ, והיה קול, וכתוב, וכל ישראל נסו לקולם. היה רעש. למה? רעידת אדמה שלא יבוא ולא יהיה, שיהיה אצל טורקיה, בעזרת השם. תיבלע שם באדמה. קיצור, שהיה שם, שיש רעידת אדמה, זה מתחיל מסביב, ואחר כך נפתחת האדמה ונופלים, מי שנופל, בניינים נופלים. אבל כאן היה הפוך. זה התחיל מאיפה שהם עמדו, היה נקודה אחת, משם מתפשט הנה, להראות שזה מעט השם, זה לא רעידה, רעידת אדמה של אדם אחר. כי זה נקרא פי הארץ, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, פי האתון ופי הארץ. אז זה פי הארץ, משם התחיל. לכן אמר להם, יבדלו מעל העדה הזאת. ואז אמר, בוא תראה כמה גדול השלום, שאפילו עובדי עבודה זרה, ויש ביניהם שלום, אין השטן יכול לפגוע בהם. ולכן צריך להיזהר בזה. אומר רבי אברהם אזולאי, על מה על הפרשה הזאת, אומר, תדע, מי שיהיה בארץ ישראל בדור האחרון, אז יזכה בחיים לעלות לגן עדן. איך? הוא אומר, בבית המקדש ירד מלמעלה, ירדו 3 בתי מקדש. למה? כיוון שיבנה את הבית השלישי, יבואו אנשים של בית ראשון, יגידו, אנחנו מתגעגעים לבית הראשון שראינו, ואנשים של בית שני, מה תעשה איתם? אז אומר, מה יהיה? יהיה למטה בית שלישי. זה בשבילנו, כי אנחנו לא ראינו. ואז מהבית השלישי יעלו לבית השני, ומהבית השני לבית הראשון, ומהבית הראשון שהוא הכי קדוש, משם יהיה עמוד עץ החיים שבגן עדן, ויעלו לגן עדן. אז כל יושבי ארץ ישראל שסבלו פה מהגויים ומהערב רב ומהגזרות שעושים עם היועצת המשפטית, עם מה, שמה וזכרה, אז הקדוש ברוך הוא ישלם לנו כגמולנו הטוב שבאנו בארץ ישראל, ואנחנו ממשיכים ללמוד תורה, אז יעלו למעלה חיים. אומר, ויבואו כל חכמי חוצה לארץ, ויקחו כך לשונו, ויקחו קנאה בליבם, ויגידו למלך המשיח, אלא אנחנו למדנו תורה. אמר להם, כן, אתם לא סבלתם סבל של ארץ ישראל, ישבתם לכם שם על סיר הבשר, והיה לכם שם כל מיני, אני יודע, יש נוסעים לדיל, יש להם שם חודשיים, כעת הם בחופש, יש להם שם 2 חודשים. מאיפה הביאו בני ברק את בין הזמנים? זה משם, מהגויים, מהנוצרים, למדו את זה. פה לא היה בירושלים, כשאנחנו נהיה ילדים, לא היה בפורת יוסף, מעולם לא היה בין הזמנים, אין בין הזמנים. יש יום שאדם פטור מלימוד תורה, עשו שלום. בקיצור, ואז אומר להם, הנה כל כסף וזהב שאתם הייתם אוהבים את זה, הכל יבוא, איפה קורח הכסף שלו, נבלע הכל באדמה. הכל יקים נמל יפו, ייקח אותם לנמל יפו, יש שם הופעה. ואז יהיו בנמל יפו, יעמדו שם. והיה מושבע מזמן שברא אותו השם, להקיא את כל הכסף הזהב שטבע בתוך הים לנמל יפו. ויגיד להם, קחו כסף וזהב כמה שאתם רוצים. לגן עדן אתם לא עולים, פה יהיה לכם גן עדן. עם כסף וזהב ועם שטויות וצעצועים. ואז אומר, יבינו מה זה גודל של ארץ ישראל, כמה המעלה שלה. ולכן אומר, ומה יש שם? אוצרות של פרעה, אוצרות של קורח, וגם של מצרים. הרי היה בזרת הים, הכל הלך, נכון? וקורח, הכל טבע באדמה. מאיפה זה הלך? ממנהרה יצא הכל לנמל יפו. אומר החתם סופר, ולכן יוסף הרי שלט על כל העולם, וכל הכסף והזהב, כתוב בתורה, באו מצרימה. אז היה במצרים. איפה הכסף הזה? אומר, זה יבוא לאנשי חוץ לארץ. אנחנו, תושבי ארץ ישראל, בעזרת השם, נעלה למעלה לגן עדן בחיים, ונראה את אברהם אבינו, ואת משה רבנו, ואת כל הצדיקים שם. אומר, ולכן אנטונינוס הלך אסף, יוסף אסף בשביל כל העולם. וכתוב, ויצבור יוסף בר, רב מאוד, עד כי הדה לספור כי אין מספר. ואחר כך יוסף דאג לכל העולם כולו. אנטונינוס דאג למדינה שלו, רומא, יימח שמה וזכרם. אבל קורח דאג רק לעצמו. לכן כל הכסף והזהב שלהם עתיד לצאת שמה בנמל יפו וילך ליושבי חוץ לארץ. שמזכה אותנו להמשיך לשבת בארץ ישראל ונזכה לראות משיח צדקנו עין בעין באור, ואור גדול, ויציל את עם ישראל מכל צרה וצוקה, ולא נפחד לא מהזעקות ולא מהפצצות ולא משום אומה ולשון. נזכו ואמצו.
1: רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה למטרוע מזאת שנאמר, אדוני החפץ למעל צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה כרעותי וימליך מלכותי ויצמח פור כנביא קרב משיחי וחייכון ויומכון חתיכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב עם רועמים יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דם אירם בעלמה ומרועמים על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי לתלמידיהון ועסקים בהורייתה כדשתהדי והתראה דן ודין וכל אתר ואתר ילענה ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעה ומרועמים יהא של אמר רבה מן שמיה, חיים וסבר וישועה ונחמה ושל זבר ורפואה וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה. לנו כל עמו ישראל במרוא אמן, עושה שלום במרומיו וברחמה ויעשה שלום אמן ועל כל עמו ישראל במרוא אמן.
2: התרת נדרים לכוון גם על המאזינים והצופים, כולם ביחד. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולדשותינו ולבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו כל נדרים, שבועות, חרמות, נדויים, נזיפות, ובטל כל כללות, אלות, שמתות, הקפדות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני חולאים ומגפות וכל מיני עין הרע הן וכיוצא בהן.
0: בצירוף ברשות חדשה בחוש חינטה בדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים,
2: אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נדויים, אין כאן קללות, בין שקללתם אחרים או אחרים קללו אתכם, בין שקללתם את עצמכם או שחייבתם שום קללה או חרם או קונה או שום גזרה רעה או חלומות רעים או פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים או אחרים חלמו עליכם, כולם בטלים ובוטלים כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש, ושם שיסכימו ויתירו לכם מבית הדין של מטה, כך יסכימו ויתירו לכם מבית הדין של מעלה, וכל הקללות החלומות רעים תתפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה. כדכתיבה, יהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך, וכתיב ואתם הדבקים עם אדוני אלוהיכם, חיים קודכם היום, יהיו לרצון מרפי, וריון בלפניך אדוני צורי וגואלי.
3: מה תיארון? עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.

0: עכשיו בערוץ 2, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2.
2: רבנו הגיע באיחור, רבנו. זה בא, סולה רבעית בא.
3: פופקורן, אין שום דבר.
2: יש,
3: בייקלה, מה היה משהו מגוון, בוטנים.
2: כן, הכל יש, רבנו.
3: הכל יש. באוגה נכנס רק נשמה אחת. פופקורן יש מלא נשמות.
2: נשמות רבות.
4: הביאו.
2: עומד, אני רק פשוט, אני פשוט באמצע הזה.
3: פרשת השבוע, פרשת קורח, היא פרשה שעליה מדברת המשנה במסכת אבות בפרק ה'. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ואיזה מחלוקת שאינה לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. הדבר ראשון, צריך לדעת למה כתוב מחלוקת קורח ועדתו. צריך להיות מחלוקת קורח ועדתו מול משה. מה אתה אומר מחלוקת קורח ועדתו? מול מי? שמאי והלל זה שני אנשים. מה אתה אומר מחלוקת קורח ועדתו? צריך לומר מחלוקת קורח ועדתו מול משה רבנו. זה מה שהיה צריך לומר לכאורה. אז התשובה היא ידועה, ואנחנו תכף נראה את זה קצת יותר בהרחבה. עיקר המחלוקת היה בין אלה שמתמודדים, זאת אומרת, הם בינם לבין עצמם לא הסתדרו. המחלוקת הייתה בינם לבין עצמם. לכן נאמר מחלוקת קורח ועדתו, לא נאמר מחלוקת קורח עם מוישה. כיוון שהם לא הסתדרו בינם לבין עצמם. מה שרצה זה לא רצה זה, ומה שרצה זה לא רצה זה. והצד השווה שבהם, שהם כולם חלקו על מוישה רבינו. זאת אומרת, האופוזיציה שם נגד מוישה הייתה מושלמת. אבל הם בינם לבין עצמם, אין להם שום חיבור. מה שרצו בני דתן ואבירם לא רצה קורח. מה שרצה קורח לא רצה דתן ואבירם. אז מילא, זה לא... הם לא מאוחדים. הייחוד שלהם היה אופוזיציה נגד מוישה רבינו. זה הדבר שייחד אותם. מה, מה?
4: כחול לבן.
3: כחול לבן? מה זה כחול לבן?
5: שחור לבן.
3: אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על שאלה של יערות דבש. היערות דבש בחלק ב' מאמר ח', הוא שואל מה פירוש הדבר מחלוקת לשם שמיים, ומה זה פירוש הדבר מחלוקת שלא לשם שמיים. משמע שהמחלוקת היחידה שהיא לשם שמיים זה מחלוקת הלל ושמאי, והשאר זה לא לשם שמיים. כך אומר, איזה היא מחלוקת לשם שמיים? זה מחלוקת הלל ושמאי. ומחלוקת של רבי טרפון זה לא מחלוקת לשם שמיים. מה הוא שם דווקא מחלוקת של הלל ושמאי כמחלוקת לשם שמיים? איזו היא מחלוקת שלא לשם שמיים? זה מחלוקת קורח ועדתו. משמע שחוץ מקורח ועדתו הכל לשם שמיים. מה אתה שם לב? מה אתה שם פה את שני הדברים האלה ביחד? מה?
6: הדומה לזה זה שם שמיים,
3: אבל לא דומה לזה. יפה, אז אתה אומר הדומה לזה. אתה יכול לתת לי דוגמה מה דומה לזה?
6: כל התנאים שלי נחלקים ביניהם, זה דומה לזה.
3: כל התנאים אתה אומר זה דומה לזה, וכל מי שלא תנאים זה דומה לזה.
6: לא, זה כל מחלוקת.
3: תן לי דוגמה.
6: מה, מחלוקת?
3: כן.
6: ושני האנשים שכל זה סתם ריפי, זה לא לשם שמיים.
3: למה? יכול להיות שלשם שמיים.
6: לשם עצמם.
3: מי אמר לך שלא? אולי זה לשם שמיים. מי אמר לך? אולי זה לשם שמיים. מאיפה אתה יודע? הוא שואל הספר יערות דבש, הוא אומר בדרך כלל רוב המחלוקות כולם מכניסים את השמיים בתוכו. בכל המחלוקות השמיים נמצאים בפנים, נכון? אף אחד לא אומר לך אני רב איתו לשם לריב. הכל לשם שמיים, נכון? הייתי פעם באיזה כינוס משהו, אז אחד אמר שהיה שם כינוס שדנו מי יבחר, היה שם איזה מוסד, היה שאלה מי, אז כל אחד אמר אני רוצה את זה רק לשם שמיים, וזה אמר אני רוצה את זה לשם שמיים, הכל היה שם שמיים. אז קם אחד ואמר מעניין, אני לא יודע למה אני נזכר בפסוק הזה השמיים כסאי. הוא אומר אני לא יודע למה אני זוכר את הפסוק, כי כולם רוצים את השמיים אבל מתכוונים לכיסא שלהם, זה מתכוונים. אז הוא אומר השמיים כסאי והארץ אדום רגלי, כולם מתכוונים לכיסא שלהם. טוב, שואל הספר הזה, אומר, אני לא מבין, היצר המפתה את כולם ואומר להם שזה לשם שמיים. ומצווה גדולה להכניע ולשבר זרוע רמה וכהנה וכהנה, כללו של דבר, אין לך מחלוקת שאין היצר המפתה ואומר שכל הכוונה היא לשם שמיים, וחס וחלילה לומר על מחלוקת שאין אלה לשם שמיים. מה? כולם מתכוונים לשם שמיים, אין ספק של שם שמיים. ככה שואל הספר יערות דבש. נו, אז איפה תדע מה האמת? אומר הירות דבש, בא התנה ואומר לך, תלמד כלל, תסתכל על מחלוקת שמאי וסילל, ותסתכל על המחלוקת שקורח והדוסרי, וזה יהיה לך כלל ברזל. מה? בזאת תדע אם המחלוקת ובעלי הריבות, אם היא מחלוקת לשם שמיים או לא. אם הם אוהבים גמורים וחולקים בדבר לשם שמיים, פירוש הדבר שנשארה אהבה למרות המחלוקת, זה מחלוקת הלל ושמי. אבל אם הם נותרים איבה זה לזה בעקבות המחלוקת, תדע שהיא מחלוקת שלא לשם שמיים. זה מה שכתוב. אומר, הוא נותן לך סמל. אתה רוצה לדעת מה זה מחלוקת לשם שמיים ומה זה מחלוקת לא לשם שמיים? אומר, החשבון הוא פשוט מאוד. תדע, אם אחרי המחלוקת תהיה ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, אז זה מחלוקת לשם שמיים. איך כתוב בחז"ל? אף על פי שהייתה מחלוקת בבית שמאי ובסילל, מה הם עשו? לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני. נכון, אני חולק עליו בכמה וכמה דברים, כל מה שהגמרא מביאה, מה?
1: זה שם איסורי כרת.
3: לא הבנתי.
1: זה שם איסורי כרת, להתחתן זה עם זה, זה ממש לפי דעתם זה איסורי כרת.
3: במה שמותר, במה שמותר, הם לא נמנעו להתחתן, מה זה נוגע? אני איתו.
1: אבל זה נגד דעתו.
3: בסדר, אבל אני אין לי שום בעיה איתו, אני לא חולק עליו, אין לי בעיה נגדו. הדבר היחידי שאני זה, אני רק אומר הנקודה אחת, מהי הנקודה? הוא אומר, אני חולק עליו בדבר הזה, אבל אני לא שונא אותו בגלל שאני חולק עליו. אני יכול לחלוק עליו ולא לשנוא אותו, מה נוגע אחד לשני? מה?
4: אחד מודל לשני, דוגמה, בית שמאי מביא איזה הלכה.
3: כן, נכון, אז הוא מקדים אותו, כתוב שהוא הקדים את דברי בית שמאי לבסילל.
4: אני הולך מודה, אומר, בוא, אני בזה מודים לך שאתה...
3: נכון, בהחלט זה ככה.
4: זה מחלוק לשם שמאי.
3: זה מחלוק לשם שמאי, אז הוא אומר...
4: אני.
3: זה הסמל, בדיוק ככה, אז אם אתה מסוגל לחיות איתו בטוב, נכון, אני מתפלל נוסח ספרד, אתה מתפלל נוסח אשכנז, אנחנו לא רבים בינינו, אתה מתפלל ככה, אני מתפלל ככה, הכל בסדר גמור. אתה אוכל שרויה, אני לא אוכל שרויה, אז מה, אז אני רב איתו? כל אחד במנהגים שלו, אחד הולך עם תכלת בציצית, השני הולך לא בלי תכלת בציצית. אנחנו יכולים לחיות ביחד, לא נוגע אחד לשני, מה זה נוגע אחד לשני? זה מתפלל ותיקין, הוא מתפלל בשעה 8, יש לנו מחלוקת, אני אוכל שצריך להתפלל ותיקין, המחותן שלי אוכל שלא צריך להתפלל ותיקין, הוא מספיק לו להתפלל ב8. ואז יש לנו בעיה? בעיה, יכולים להיות מחותנים טובים מאוד. פירוש הדבר שאנחנו חולקים בדבר, ואין לנו שום דבר שעושה בינינו שנאה, זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי. אז יכול להיות מחלוקת, אבל המחלוקת הזאת לא מפריעה לנו לחיות באהבה ואחווה ושלום וריאות. אין לנו הפרעה בזה.
1: במציאות, ואם אתה רואה את זה חולקים במציאות, זה אומר היה ככה, זה אומר כזה, איך המחלוקת במציאות יכולה להיות?
3: שניהם צודקים, מה זה נוגע אחד? אני לא מדבר על מציאות, אתה מדבר איתי על אחד שאומר לך שהאכילת שרויה בפסח.
1: לא, אחד אומר שהיה בן לאברהם, איך הבת לאברהם?
3: לא, זה לא קשור לבית שמאי ובית הלל, זה סתם שאלה כללית. לא, זו שאלה כללית, זה לא קשור לבית שמאי ובית הלל.
6: איך המחלוקת
3: של רבי
6: אליעזר שנדעו
3: אותו וכל הסיפור? שמה? רבי אליעזר, אם אתה לא. כן.
6: זה לשם שמיים היה, לא?
3: נכון מאוד, מה הבעיה?
6: הקפיד
3: עליו, הוא מקבוש. לא, הקפיד עליו בגלל סיבה אחרת. על כל מה שהם הוכיחו נגדו, זה היה לו שום טענות. על דבר אחד הוא הקפיד. לא? שום דבר לא, הוא לא הקפיד על שום דבר, גם לא על החרם. על דבר אחד הוא הקפיד. שלקחו את התארות ושרפו בפניו. אז זה הקפיד. הדבר שאני התרתי, ואתם שורפים את זה בפנים שלי, כך כתוב, לקחו את התארות, באותו יום לקחו את כל התארות ושרפו בפניו, אז זה על הקפידה. אתה יכול להריב איתי, הכל בסדר גמור, אבל לא לקחת את כל מה שאני התרתי ולשרוף את זה. זה לא. זה מוגזם. זה מוגזם. זה אומר, זה לא. אתה יכול לחלוק איתי על כל מה שאתה רוצה.
6: זה הפך השם שמיים בתארות האלה.
3: כן, הוא אמר, כאן זה לא לשם שמיים. לשרוף את זה, זה לא לשם שמיים. לשרוף, אתה יכול להגיד שאני בסדר. משום מה, אתה יכול לחלוק עליו עם כל הראיות שבעולם. הוא אומר, ראיתי את זה בכמה ספרים שאומרים שזה הנקודה. לא לשרוף את זה מול הפנים שלי. דבר שאני התארתי, אתה שורף את זה מול הפנים שלי? זה לא. וכאן בא הקפדה. אבל ראיתי את זה בספר של הרב ברגמן, ספר רעיון מאוד יפה. טוב, בקיצור, זה מחלוקת בשמאי ובסילל.

0: הם ביקשו לך.
1: איזה הוכחה שהיה רצו להרוג אותו?
0: המדרש אומר ככה, המדרש אומר שהם ביקשו להרוג את משה רבנו, כך כתוב, המדרש אומר. אז מה הם חשדו באשת איש? חשדו באשת איש זה לא דברים כפשוטו, זה ודאי לא כפשוטו. טוב, אלה הדברים שנותן לנו כאן הספר יערות דבש, להסביר לנו מה הראיה הזאת מהעניין הזה של בית שם היו בסילס. אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך המחלוקת של קורח ועדתו, ובעזרת השם לעמוד על כמה נקודות חדשות, נראה כמה נספיק היום, באמת יש כמה רעיונות מאוד מאוד יפים. אז נתחיל בסייעת השם דבר דבור על אופניו. רש"י הקדוש מעתיק את דברי הרבה והתנחומה, שהמחלוקת של קורח ועדתו היה בגלל קנאה. כך הוא כותב. למה קנאה? נתקנה בנסיעותו של אליצפן בן עוזיאל. לא היה מחלוקת. הוא אומר רש"י, אמר קורח, אחרי אבא ארבעה היו, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אלה היו ארבעת הילדים. נו, אמרם לקח שני התפקידים הראשונים. מי הבא בתור? לא מגיע ליצהר, אני הבן השני, אני יצהר. והוא דילג גם על יצהר וגם על חברון, וקפץ לעוזיאל ונתן לו תפקיד. אז הוא נתקנה בנסיעותו, ולכן יצא למחלוקת. בחוץ הוא לא אמר את זה. בחוץ הוא אמר שהוא התחיל מהתחלת. שם הוא התחיל, נכון? אמר, מה? אם חוט אחד של תחלת פותר, בגד שכולו תחלת, הרי כל המחלוקת הזאת נסובה מסביב לעניין הזה. חוץ מזה, כתוב במדרש, אני חושב שהבאנו את זה פה פעם שעברה, ראיתי בספר אבני אפוד, ראיתי הרי יום השבוע, ראיתי עוד מישהו שאומר את אותו דבר. כתוב שאשתו של קורח, היא חיממה את כל המחלוקת. היא הייתה זאת הטריגר שהייתה מאחורה, זאת היא הייתה. על מה היא יצאה למחלוקת? על מה יצא למחלוקת? מה זה משנה לה?
2: אתה אותו מגולח לגמרי.
0: לא מגולח לגמרי, זה חמוד מאוד מגולח. כולם היו מגולחים. מה הבעיה? אם הוא לבד מגולח. אבל כולם היו מגולחים. כל הלווים היו מגולחים. מה? אם הוא הולך לבד מגולח, אני מבין. כולם היו מגולחים. מה הסיפור? כולל אהרון הכהן. מה קרה?
3: היכה
0: בציפורה. או, כתוב במפרשים שציפורה, ציפורה הביאה, היה לה תכשיטים מאוד יפים. אז בהתחלה קורח היה לו תכשיטים, היה לו, כיוון שהוא מצא את האוצרות של יוסף, כתוב, והיה בסדר גמור. אז היה מיליונר גדול מעצמו, אז היה לו תכשיטים שלא היה לאף אחד. יום אחד היא ראתה את ציפורה הולכת עם תכשיטים שלא היה לה לא היה לה דבר כזה. למה? כי ציפורה קיבלה, עשתה תכשיטים מהאבן הסנפיריון שמשה רבינו עשה ממנו את הלוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך, אומרים חז"ל, פסולתן של לוחות לך. הפסולת של הלוחות תהיה שלך. נו, אז הוא לקחה את הזה ועשתה, עשה לאשתו תכשיטים, עשה לה מאותו אבן שנקנס לפריון, עשה תכשיטים. ושיש את קורח ראתה את ציפורה עם התכשיטים האלה, אמרה, מה זה? אז מזה התחיל כל הטריגר. אז התקנה בה בתכשיטים.
1: לא מספיק לו מה שיש לו,
0: הוא
1: צריך
0: לראות,
4: צריך לראות.
0: למה לא? כן.
4: עכשיו אין?
0: מה אתה שואל? עכשיו שואל שאלה.
1: עושה את אחת, יש לו, אלא יש לה ארבע חמורים.
0: אחד יש לו וילה ברצליה ואחד יש לו ארבע דירות במצפה רמון. מה אתה משמע וילה ברצליה לארבע דירות במצפה רמון? זה יש לו ארבע תכשיטים שווים 100 שקל ואחד יש לו תכשיט שווה מיליון דולר. מה הקשר בין אחד לשני? כל אחד עם הזה שלו. אז יש לך גם הוא קינה בליצפן בן עוזיאל והיא קינתה בציפורה. נו, יוצא שכל הטריגר למחלוקת הזאת נבע מדבר אחד. מה? קינה. טוב, דבר נפלא. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת אחרי שרש"י הסביר לנו שהיסוד לעניין של קינה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אומרת התורה ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, יפה מאוד. ולמה לא כתוב בן יעקב? כולם יודעים שיעקב ביקש בקהלם אל תחת כבודי, פסוק בפרשת ויחי, בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחת כבודי, כי בפעם הרגו איש ורצונם הקרושו. הוא ביקש, אל תזכיר אותי. יפה. למי שזוכר, הזכרנו פה בשבוע שעבר, אני מקווה שאתם עוד זוכרים, הזכרנו פה שבנו צלופחד, מוזכרות בפרשת פנחס, מזכירה התורה את כל השולשלת של צלופחד, נכון? ותקרבנה, בנו צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות, מנשה בן יוסף. מביאים לך את כל השולשלת. דיברנו על זה בשבוע שעבר פה? לא דיברנו, טוב. ותקרבנה בנו צלופחד, בן גלעד, בן חפר, בן מחיר, בן משה, ומשפחות מנשה בן יוסף. בשביל מה כל השולשלת הזאת? בשביל מה תמיד כל השולשלת? ותקרבנה בנו צלופחד. אומר רש"י ללמד אותך.

0: כי אם יוסף חיבב את הארץ, אז החיבוב של הארץ עבר לכל המשפחה. מאיפה אתה יודע שהוא חיבב את הארץ? הוא ביקש, לא, הוא ביקש להביא אותו לקבורה בארץ ישראל, נכון? חוץ מזה מה הוא אמר? בשעה ששאלו אותו שר האופים ושר המשקים, מה אתה עושה פה? אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם כאן לא עשיתי מאומה. הוא אמר, אני מארץ העברים. משה רבינו שמע שבנות יתרו מה אומרות? יש מצרי אצלנו מיד הרועים. הוא לא אמר להם, סליחה, אני לא מצרי, אני עברי, אני לא מצרי. הוא אמר, שמע מצרי, אמר, יאללה, אני זורם עם זה. אמרו, מצרי, מצרי, מה אכפת לי? הכל בסדר. יעקב אמר, מה פתאום? אני איש עברי. אצלנו, הוא אומר, אני עברי. מי שמתגאה בארץ, אכל להתקבר בארץ. אז הוא אהב את הארץ, אז זה חלחל הלאה. אתה רואה שמה? שבנות צלופחד ביקשו נחלה בארץ ישראל. נו, אני לא נכנס לשאלה, אולי נדבר על זה פרשת פנחס. מי אמר לך שהן אוהבות את ארץ ישראל? אולי הן אוהבות נדלן. אם אין להם אותו נדלן בסן פרנסיסקו, היה גם טוב. מה יותר טוב, דונם בתל אביב או דונם במנהטן?
1: כל הבנים אמרו
0: מצרים. כתוב בחז"ל שכולם אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אז היא ביקשה נחלה בארץ ישראל. זה סימן שהם חיבבו את הארץ, כי כולם רצו לחזור למצרים, ואנחנו אומרים, באותו זמן שהם רצו לחזור למצרים, אז הם ביקשו נחלה בארץ ישראל. זה סימן שבאמת היו אנשים שחיפשו את ארץ ישראל. טוב, נפלא ביותר. אומר רש"י, הנה מי, תראו שאני אומר רש"י, לומר לך, שמה יוסף הוא צדיק, אבל כל המשפחה צדיקים. לכן כתוב סלובחד, בן גלעד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. כמו שיוסף הוא צדיק, אז כל המשפחה שלו צדיקים. טוב, אז שבוע שעבר שאלתי שאלה מאוד פשוטה, ולא דיברתי על זה פה, אבל בית הכנסת הגדול דיברנו על זה. איך אתה יכול להגיד עליו שהוא צדיק? הרי סלובחד חילל שבת.
2: הכוונה זה
3: שם שמיים.
0: ואם הוא חילל בכוונה, זה הופך אותו לצדיק?
4: לא, ודאי לא.
0: נו, אז איך אתה קורא לו צדיק? טוב, זה היה שיעור בשבוע שעבר, לא נחזור על שבוע שעבר. אני רק רואה דבר אחד. רש"י כותב, אם כותבים את כל המשפחה, כולם צדיקים. רבותיי, אתם יודעים מי זה המקושש? מאיפה אתה יודע? אבא, מאיפה אתה יודע? בתורה כתוב את השם שלו?
1: לא,
0: בסדר, אבל כתוב את השם שלו בתורה? שמעתי, אני שואל, בתורה כתוב? לא כתוב, יפה מאוד.
3: אבל לא תאמרו לו משה רבנו, אבא שלנו לא היה בתעלת דת הכל אחותתו.
0: אני לא חולק עליך, שאלתי, אבל אתה יודע שהוא היה מקושש? התורה כותבת מי המקושש?
4: לא כותב.
0: והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. נכון? מי זה? אין שם. התורה לא כותבת את השם שלו. אין שמות. אתה יודע איך קוראים לזה שגידף את הקדוש ברוך הוא? פרשת אמור, אתם יודעים איך קוראים לו?
1: אבל אחר כך
0: כתוב. מה?
1: בהתחלה לא כתוב, אבל אחר כך
4: כתוב.
0: איפה הוא כתוב? אצל מי?
3: בת שלומית, זה אמא שלו.
0: שמי?
3: בן שלומית, בשדה.
0: כן? אני רוצה ללמוד משניות לעילוי נשמתו, איך קוראים לו? הנה הוא מחלק בורקס, אני רוצה לתרום בורקס לעילוי נשמתו. אתה לא יודע, אתה לא יכול לתרום, אפילו לא סומסום. נו, פה ברוך השם מחלקים, אה?
3: בן שולמית.
0: בן שולמית, אתה מתן לו את השם שלו. בן שולמית זה הבורקס, אני נותן את הסומסום. מה?
1: איש מצרי זה אבא שלו.
0: כן, תגיד איך קוראים לו. איש מצרי זה אבא שלו, אמא שלו, דודה שלו, אחות שלו, בדודה. איך קוראים לו?
5: שאול בן הכנענית, סתם אני.
0: איך קוראים לו? תגיד את השם. גם שולמית זה לא אמא שלו. שולמית זה לא השם שלה, אומרים חז"ל. מי זה השם שלה? יש לה שם אחר לגמרי. למה קוראים לה שולמית? למה? הייתה אומרת שלום לכולם, כולל אנשים, כולל מצרים, לכולם הייתה אומרת שלום. היא הייתה מהזה של שלום עכשיו, כל הזמן שלום. אז מה אתה רוצה ממנה? מה זה בכלל לא השם שלה? נו, אני לא מבין, אז מה, מה? אני רוצה ללמוד משניות, אתה יודע מי הוא? לא, אתה לא יודע מי הוא. עד היום אתה רוצה ללמוד משניות, אין לך סיכוי ללמוד. אתה לא יודע מי הוא בכלל. התורה לא כותבת מי היה מקושש. תראו פה מחלוקת קורח, התורה חושפת החוצה את כל המשפחה, כולל הסבא, כולל הסבא רבא, יעקב אמר, הסבא רבא רבא, תעשה טובה, אל תזכיר אותי. אלמלא זה, היו מזכירים גם את הסבא רבא רבא. עד אדם הראשון. מה קרה לכם? מה קרה? מה הפאניקה? ויקח קורח בן יצהר. That's all. גמרנו, נגמר הסיפור. מה אתה מספר לי כל כך הרבה סיפורים? ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. שמה אתה צריך? איך כתוב אצל דתן ואבירם? אתה מביא את כל השולשלת? מה כתוב? ודתן ואבירם, בני ראובן, זהו. מה קרה לך? בני אליאב ואון בן פלד בני ראובן, זה השם שלך. לא מוזכר חוץ מזה שום דבר, שום דבר לא מוזכר. מוזכר רק דבר אחד, היה דתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלד בני ראובן, אין יותר שמות. לא בין זה, בין זה, בין ההוא, בין ההוא, בין זה, בין זה, בין ראובן, ליעקב אבינו. מה הפאניקה הגדולה? מה אתה מביא את כל המשפחולוגיה הזאת? טוב, רבותיי, פלא מופלא. בא אחידו בנחל קדומים, ואומר תירוץ, תירוץ יפהפה. על מה יצא קורח למחלוקת? על מה יצא קורח למחלוקת? מה אמרנו? נתקנה בנסיעותו של יצפה בן עוזיאל. מה היה החשבון שלו? מה הוא אמר?
1: הוא
0: מגיע לו, למה מגיע לו?
1: הוא הבן השני.
0: הוא הבן השני, נפלא ביותר. אז מה הוא בא, מה יש לו שאלות? צריך ללכת לפי סדר, נכון? לפי סדר. אני הראשון קיבל, אמרם קיבל, עכשיו אני השני. אומר החידה, אמר הקדוש ברוך הוא, אבא לבוא תפתח עין. בוא תסתכל רגע. ויקח קורח בן יצהר. היצהר זה אבא שלך, זה אין פה, מביאים את השם של אבא, כי לא יקרו פעם. אם היו קוראים לו קורח אברמוביץ', אתה יודע, זה אברמוביץ', אבל פעם לא היה שמות. אתה אומר את השם של אבא, זה אתה צריך. אבל מה אתה צריך את קהת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבא לה, תגיד, קהת קיבל לפי הסדר? מי הבנים של לוי? מי היו?
1: קהת, מררי וגרשון.
0: יופי, מי הבכור?
1: גרשון.
0: גרשון, אז למה דילגת על גרשון, עברת לקהתי?
1: יפה.
0: אה?
4: זה הציווי.
0: מה, מה?
4: זה הציווי.
0: יפה מאוד. אז כשנתנו את זה לקהת, לא באת לשאול, אבא לה, למה דילגו על גרשון? למה אתה לא שואל למה דילגו על גרשון? מה התשובה למה אתה לא שואל? אתה יודע למה אתה לא שואל? כי מתאים לך שקהת יקבל. כי אם גרשון היה מקבל, אתה לא היית בחוץ. אז כשקיבל קהת והגרשון לא קיבל, אמרת יש, הכל בסדר. קיבלתי, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, נכון? אז כשקיבל קהת ולא גרשון, אמרת הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. הוא דילג, אומר הוא דילג, הוא יודע למה הוא מדלג. בסדר גמור. אבא לבוא ניקח עוד אחד, כשלוי נבחר, כמה לפניו יש?
1: ראובן ושמעון.
0: ראובן ושמעון. למה דילגו על ראובן ושמעון עברו ללוי? למה לא מגיע לראובן? למה לא מגיע לשמעון? מה, לא בחורים טובים?
1: לא, פחס ממה מקלטותה.
0: בסדר גמור, אבל איתים לך שדילגו על שתיים ונתנו לך, נכון? דילקיתים לך. זאת אומרת שאיפה שמתאים לך שמדלגים,
1: זה טוב,
0: זה טוב מאוד. אז אבא לה, ויקח קורח, לקחת את המחלוקת, למה? כי נתקנית בנשיאותו של יצפם בן עוזיאל, כי דילגו עליך ועברו הלאה, דילגו עליך ועברו הלאה, כאן אתה בא לצעוק? תסתכל בבקשה, בקהת, תסתכל בבקשה בלוי, אם תסתכל אחורה, תירגע לגמרי. עד כאן הדברים שכותב אחידו, רעיון נפלא. האמת היא שאותו רעיון תמצאו גם כן בערך, בערך, באור החיים הקדוש. הוא שואל באמת, ויש להעיר על דבר אמת, למה יזכיר השם זיכרון הצדיקים יצהר קהת ולוי במעשה בלתי הגון כזה, ומה צורך יש בדבר? ורבותינו עוד אמרו שהתפלל יעקב על עצמו שלא ייזכר במעשה זה, משמע שצריך להיזכר, אלא שהתפלל, ואני מתפלא על אותם שהזכיר. אומר יעקב צריך להתפלל שלא ייזכר, הוא אומר אור החיים הקדוש, אני בכלל מתפלא, מה פתאום הזכירו את זה, מה מונח כאן, אלה הדברים. אלה הדברים ששואל האורחיים הקדוש והאחידו, והאחידו אומר תירוץ נפלא. רבותיי, אני רוצה להביא לכם יסוד יפהפה, באמת משהו מדהים, בסייעת הדשמיה. ישנו מדרש שנקרא מדרש רבי יהושע בן לוי. המדרש הזה של רבי יהושע בן לוי מתחיל בדברי גמרא במסכת כסובס בדף עין ב', ושם, לא בעין ב', בעין זין, סליחה. מופיע שם בגמרא סיפור. השטן הגיע לרבי יהושע בן לוי ואמר לו, הגיע זמנך להסתלק מן העולם. אמר, אין שום בעיה, הכל בסדר. סתם שאתה מגיע השטן ואומר למישהו, אני באתי לקחת אותך, זה סתם מראה דבר יפה. בדרך כלל הוא בא בהפתעה, יש אלמנט ההפתעה, אבל כאן הוא בא אליו ואומר לו, באתי לקחת אותך. אומר, אין בעיה, הכל בסדר, אני הולך איתך, אני זורם. רק דבר אחד אומר, תראה לי איפה אני אמור לשבת בגן עדן. קח אותי למקום שאני אמור לשבת בגן עדן. בסדר גמור. הולכים בדרך לגן עדן, אומר לו רבי יהושע בן לוי לשטן, אומר, תשמע אבא לי, תביא לי את הסכין. אתה מחזיק את הסכין, ואני כל הזמן בלחץ מהסכין הזה. אני אשמור לך אותו. אתה הולך כל הזמן עם זה ככה, ואני נחת ללחץ, זה מפחיד אותי, והלב שלי גם מזמן כבר לא בריא. אל תעמוד לי ככה עם הסכין. תן, אני אחזיק לך, אני גומר, אני מחזיר לך. רק תראה לי איפה אני יושב בגן עדן. הביא אותו לפתח גן עדן, אמר לו, הנה כאן, כאן אתה יושב, כאן. נו, איך שהוא ראה את זה, טק, נכנס פנימה עם הסכין, ואמר לו, אני נשבע לך שאני לא יוצא מפה. אמר, נשבע, לא יוצא מפה. נו, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? הוא נשבע. מה, תביא את הסכין, גם מה נכנסת? נו, שואלים את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות איתו? לזרוק אותו החוצה, להשאיר אותו בפנים, מה לעשות? אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא נשאל אף פעם על השבועה שלו, אף פעם, אז הוא נשבע עכשיו שלא יישאר, יישאר פה ככה כמו שהוא עם הגוף. אם הוא נשאל פעם אחת, אז בבקשה שלחו אותו החוצה. בדקו ומצאו שהוא לא נשאל אף פעם. בסדר גמור. אז נתנו לו להישאר שם והכל בסדר גמור. יופי. אומר לו, אז זה, תעשה טובה, תביא את הסכין, אני צריך לעבוד, אבל אתה נכנסת, נכנסת, אבל יש עוד בתור היום. מחכים לך, תביא את הסחורה, תביא את הסכין, אני צריך להמשיך לעבוד. טוב, בקיצור, נתן לו את הסכין, צריך לעבוד, יש אנשים בחבר קדיש שמחכים לעבודה, אתה לא יכול להשאיר אותם בלי פרנסה. אז מלא, נתן לו את זה, כל אחד בעבודה שלו, וזהו, הכל בסדר גמור. יפה, עד כאן, נפלא. מופיע בספר המעשיות של רבי ניסים גאון. רבי ניסים גאון יש ספר מעשיות. בספר המעשיות שלו ראיתי, בקטע האחרון של ספר המעשיות מופיע את הסיפור הזה מהגמרא. אותו סיפור, ושם מסופר גם מה שכתוב בגמרא, שהוא עלה למעלה, והכריזו, פנו מקום לרבי יהושע, רבי יהושע בן לוי, פנו מקום לבר ליווי, בקיצור, ועשו ממנו כל רעש גדול, ושאל אותו רבי שמעון בר יוחאי, תגיד, נראתה הקשת בימיך? אמר לו, כן. בקיצור, אז מה אומרים, מה אומרים עליך? חשבתי, מה? בקיצור, יפה. האמת היא אומרת לגמרא, שלא נראתה הקשת בימיו, אבל מה? הוא הצניע את עצמו, לא רצה להגיד, זהו. המשיח בן לוי היה צנוע, יש עליו כמה סיפורים מאוד יפים. טוב, עד כאן, מספר הספר מעשיות לרבי ניסים גאון, אחד מרבותינו הגאונים, לא פחות ולא יותר. כותב רבי ניסים גאון, שהשטן הלך וסיפר את הסיפור הזה לרבן גמליאל. סיפר לו את זה. מה היה, הגעתי איתו, הראיתי לו את המקום, קפץ פנימה, נשבע, חכך לי את הסכין, החזיר לי את הסכין, סיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, מה? הוא נמצא שם. הוא אומר, לך אליו, ותגיד לו שאני מבקש. אתה עולה למעלה, כן? גמרת את העבודה, אתה עולה למעלה. תגיד לו, היית אצל הרב גמליאל, סיפרת לו את הסיפור, ואתה בקש ממנו טובה, אני בקש לך טובה. מה הטובה שאני מבקש? שיגיד לי מה נעשה שם בעולמות העליונים. שיכתוב לי מה נעשה. האם יש קוטים? האם יש קוטים בגן עדן? והאם יש מבני ישראל מגהנום? ויכתוב לי מה נעשה שם בעולמות העליונים. לא. הלך רבי יהושע בן לוי וכתב לו מכתב מה נעשה בעולמות העליונים. יופי. זה מדרש רבי יהושע בן לוי, נמצא באוצר המדרשים, ובמדרש הזה יש פירוט מה נעשה בעולמות העליונים. כדאי לקרוא את זה, אתם תבואו למעלה שלא תהיו מופתעים. באוצר המדרשים. כן, לא, פרשת שבוע לא, זה לא קשור פרשת, זה קשור, אבל לא מופיע פרשת שבוע. באוצר המדרשים, בחלק א' עמוד לא זוכר, מופיע. מה, מה? זה לא כמה חלקים, זה כמה, לא כמה, 15 דף, לא משהו רציני. מה נעשה בעולמות העליונים? אז אני מקריא לכם, אני לא הולך להיכנס לכל העולמות, שזה תקראו בשבת בעזרת השם, תקראו את זה, אוצר המדרשים, אם יש לך כל בו, בכל בו, בכל בו, יש את זה גם כן, הוא מביא את זה בחלק א' בסוף. טוב רבותיי, מה שנוגע אלינו זה דבר אחד, אני רוצה להקריא בפניכם דבר אחד. רבותיי, שימו לב, בבית החמישי, מה זה הבית החמישי? יש כמו שיש שבעה מדורים, שיש שבעה מדורים בגן עדן, מגיעים למה שנקרא המדור החמישי. הוא בנוי מכסף וזהב ומפז ומזכוכית ומבדולח, ונהר גיחון מושך אל תוכו, וקורותם מזהב וכסף, ותולעת שני ושש ועיזים מאריגת המלאכים, שם המלאכים עשו את העבודה הזאת למעלה, יופי. ושוכנים בו, מי גר שם? מי גר שם? משיח בן דוד ואליהו הנביא זכור לטוב. אלה השניים נמצאים במדור החמישי, נמצאים שם. והפריון מעצי הלבנון עמודיו עשה כסף ורבידתו ארגמן, ובתוך הפריון משיח שוכן, שהוא אהבת נוצי באות ירושלים, ותוכו רצוף אהבה. וליהו הנביא זכור לטוב נוטל ראשו של משיח ומניחו בחיקו, אליה הנביא בא למשיח, מחבק אותו, נפלא ביותר, ואומר למשיח, אחרש, כי הקץ קרוב, אוטוטוט, שולחים אותך לגאול את ישראל. ואהבות העולם והשבטים, כולם, ומשה ואהרון ודוד ושלמה, וכל מלך ומלך ממלכי ישראל ובית דוד, באים אל המשיח בכל שני וחמישי, ובכל שבת ויום טוב. היום הם היו אצלו. היום היו אצלו כל הלהקה הזאת, כל האבות הקדושים, השבטים, כולם הגיעו אליו. באים אליו ובוכים עמו ומחזקים אותו. ואומרים לו, דום ישען בבורכה כי הקץ קרוב. אל תדאג, אוטוטוט גאולה. עד כאן סיפור יפה, מה נוגע אלינו? ואף קורח ועדתו, ודתן ואבירם ואבשלום, באים אליו בכל יום רביעי. אתמול הם היו אצלו. כך כתוב, בכל יום רביעי. אני מכיר לכם מה שכתוב במדרש, רבי שואל בן לוי. מה?
6: כל התחת האדמה נמצא.
0: אתה שואל טוב מאוד, כנראה משחררים אותו ביום רביעי.
7: בעולם הבא אין זמן כל
0: הרבה. מה?
7: בעולם הבא אין זמן.
0: אין זמן?
7: אין.
0: למה אתה אומר שאין זמן?
7: אני שמה.
0: היית שמה?
7: אני לא אגיע, אני אגיע.
0: כן, אבל מאיפה אתה יודע שיש מה? למה בשבת הגיהנום עובד?
8: הוא
0: זוכר. הגיהנום עובד בשבת?
8: לא.
0: אז איך אתה... אז אין זמן שם.
8: אז יש זמן.
0: אז אין זמן.
8: יש.
0: יש זמן וזה עובד. למה אתה אומר אין זמן? עובד, ברוך השם. יש זמן וזה עובד. ודאי שזה עובד. טוב. בקיצור, מה הבאנו כאן? באים מי? קורח, עדתו, דתן ואבירם ואבשלום. מה המחותנים האלה? לא יודע. באים אליו בכל יום רביעי ושואלים אותו מתי קץ הפלאות ומתי תשוב תחיינו ומתהומות הארץ תשוב תעלינו. מתי אתה מוציא אותנו מהאדמה? והוא אומר להם, לכו אצל אבותיכם. לכו להורים שלכם. למה אתה לא אומר להם מתי תבוא הגאולה? לכו לאבות שלכם. למה? תגיד להם מתי יהיה הגאולה. תגיד להם אוטוטוט, לכו לאבות שלכם. וכששומעים כך, מתביישים ואינם שואלים על האבות. אין להם שום שאלה על האבות, שום דבר לא. נו, רבותיי, למה הוא שולח אותם לאבות?
9: או שיתביישו.
0: אה?
1: איזה אבות? האבות שלהם או שהאבות?
0: אם הוא אומר לה, לא רוצה לענות לך, זה לא מספיק. מה, למה צריך לשלוח אותם לאבות?
1: איזה אבות הרב?
0: מה מה?
1: איזה אבות? אבות שלהם?
0: אבות שלהם, מה?
1: לא על מצב.
0: ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. כן, אבות שלהם. דתן ואבירם, בני אליהו, בן פלד, בני ראובן, שולח אותם להורים שלהם. למה הוא שולח להורים?
10: בדרכם הם הגיעו
1: לתהליך. לא חנכו טוב. אבל אבשלום היה בגן עדן.
0: מה מה?
1: אבשלום היה בגן עדן.
0: אתה שואל בגמרא מסכת סוטה, שהוא אמר שבע פעמים.
1: כן.
0: בהחלט. מה מה? לא, כתוב שהוא ביקש שם, הוא אמר לו בני, בני, בני, כל פעם שהוא אמר בני, אז הוא עולה אותו למעלה. רבותיי, אני מקריא לכם מה אומר רבי יהושע בן לוי, שידור חי מגן עדן. יופי. שאלות יש לכם אליו, אני רק שואל שאלה, למה הוא שולח אותם להורים? אמר לי הבן שלי דבר נכון מאוד, ואני רוצה פשוט לחבדק את זה דבר יותר. חז"ל הקדושים שואלים, מה הוא יצא למחלוקת? אז אמרנו שהוא נתקנה בנשיאותו של ליצפה מנוזיאל. חז"ל אומרים דבר פלא, ויקח קורח בן יצהר, שאלנו למה צריכים להזכיר את השם של יצהר, אז אמרנו זה השם של אבא שלו, אבל לא זה בגלל זה. אומר המדרש בן יצהר, לפי שיצא לחלוק על מוישה רבינו, אמר אני בנו של שמן. למה? כי יצהר נקרא בתורה שמן, שנאמר דגנך תירושך ויצריך. דגנך זה תבואה, תירושך מה זה? יין. ומה זה? יצריך מה זה? שמן. אני בן של שמן. אמר קורח, מה השמן צף בראש כל המשקים, אף אני בראש כל המינויים. ומה היית עושה אם היו קוראים לאבא שלו, היקח קורח בן ברזל? מה, ברזל שוקע? גם אתה שוקע. מה התלבשת כאן על השם הזה? מה יש כאן? מה החגיגה? אומר המהרזו במקום, אחד המבארים, אומר המהרזו, אתה יודע מה זה שמן? הם ידעו שההורים לא נותנים שמות סתם, לא נותנים שמות סתם, הם ידעו שהשמות שנותנים להם זה אך ורק על פי רוח הקודש. ולכן שקוראים שמות, יש הרבה שאומרים את זה, שגם היום שההורים נותנים שם, זה שם שמערי עליהם ממרומים, זה לא סתם ככה שם, הוא רוצה לקרוא שם כזה, זה משהו ממאמרום, נותנים להם, כך כתוב בכמה וכמה ספרים. ולכן, אנשים סתם היום נותנים סתם שמות, סטיב, סתיו, כל מיני שמות, סטיבנית, כל מיני שמות, אחד קרא בן שלום מכבי, והבן השני הפועל, יש כל מיני שמות שיעריבו ביניהם כל החיים שלהם. בקיצור, אתה מוצא כל מיני שמות כאלה, ואתה שואל מה, מה זה, מה, מה החגיגה פה. אבל הם, כך כותב המארזו, ידעו שכל שם, שכהת נתן שם לבן שלו, שם של יצהר, הוא ראה ברוח הקודש, זה לא סתם ככה שהוא יצא למחלוקת, הוא ראה ברוח הקודש, שמה? שהמהות שלו שהוא תמיד יהיה עליון, הוא ראה שהוא יהיה עליון במה? עליון ב... עליון ב... בחוכמה, עליון בעשירות, עליון במילואים, הוא ראה שהכל הוא נמצא ראשון. אז אמר, אם אבא שלי, הכוונה כהד, עשה בקדישה שלי, קרא לבן שלו יצהר, סימן שמה? שהוא ראה ברוח הקודש, שאני תמיד אזכה בתפקידים, לא רק אני, כל משפחת יצהר, הם תמיד יהיו עליונים. אם ככה הוא ראה ברוח הקודש, אז ודאי שאני חייב ללכת להתרומם. יוצא, אמר לי הבן שלי, חשבון יפה. אם ככה יוצא שמה? יוצא שכל המהות של המחלוקת הייתה על מה? הוא התייחס על זה שהשמות של אבא שלו כזה, והשם של סבא שלו כזה, אז כל מה שהוא יצא למחלוקת היה בגלל מה? כי הוא נתלה באבא שלו. אמר, אבא שלי כזה, ואבא שלי קרא לי ככה, והסבא שלי אומר לו, המשיח ראה לו, אבא לי, אתה שואל מתי יבא? לך לאבא שלך. למה אבא שלך? כי כל המחלוקת התחילה בגלל מה? בגלל אבא שלך. אם המחלוקת התחילה בגלל אבא שלך, אז אכן שלח אותו לאבא שלו, כך הוא אמר, חשבון יפה מאוד. האמת היא שגם דתן ואבירם יצאו למחלוקת בגלל אבא שלהם. למה? כיוון שהם טענו שהם בני ראובן, וראובן מה הוא? רוחור. אז היות והוא בא מצד זה, אז גם כן. אולי שייך לומר שגם אבשלום הרי, במה הוא נתלה? כל המחלוקת שהוא הייתה בגלל שהוא בן של דוד המלך. אז לכן יצא למחלוקת. יכול להיות שגם הוא נכנס לתוך החשבון הזה. טוב, מצאנו דבר יפה. בא חסם סויפר, סתם שנדע את זה כידיעה, אומר חסם סויפר, לא פלא שהוא יצא למחלוקת. לא פלא שכוח יצא למחלוקת, לא בגלל שמן ולא בגלל שום דבר אחר. איך יכול להיות, שואל חסם סויפר, שהולך כהת ונותן לשם של הבן שלו שם קורח. קורח זה שם של אחד מאלופי עשיו. איך אתה נותן לו שם כזה? איך אתה נותן שם? יש אלוף קורח. זה אני לא יודע, אני מה. לא מכיר. בכל אופן, אומר, איך אתה קורא לו קורח? קורח זה שם של זה, של בן של אחד מאלופי עשיו, איך אתה קורא לו בשם הזה? אבל האמת היא שיש היום משפחה בתימנים, יש הרבה כאלה שקוראים להם קורח. אבל קורח האלה זה קורח עם וב. זה לא בלי וב. בתורה כתוב בעיקר קורח בלי וב, אצל התימנים זה עם וב. זה משהו אחר לגמרי. אבל בכל אופן, שנדע שיש דבר כזה. ולכן, אומרים רבותינו, תדע מה? כן, אבל גם שם משפחה, אף אחד לא קורא משם משפחה משה טראמפ, נכון? קראת מישהו קורא שמו בישראל, יקרא שמו בישראל פוטין? אתה לא קורא פוטין, גם לא משפחה פוטין, נכון? אז אתה לא קורא שם של שם מישהו שהוא גוי, אז מה אתה קורא לו שם כזה, אלוף עשר? טוב, זה השאלה, כך כותב החסם סופר, דבר נפלא. ראיתי פעם דבר מעניין מאוד, כתוב ששמן תמיד צף למעלה, אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם, טוב שם משמן טוב, ואימו מראה ולדו. מה, לא מבין, מה זה טוב שם משמן טוב? השם של הבן אדם יותר טוב משמן. השם של הבן אדם יותר טוב גם מקוקה קולה וגם מביסקי. מה דווקא משמן? מה עשית דווקא משמן? אומר רבותינו, תירוץ יפה מאוד. אני לא יודע את מקורו, אבל בכל אופן ראיתי שכמה מביאים את זה, אני לא יודע מי הראשון שאמר את זה. בכל אופן, זכותו גדולה. אמר דבר יפה מאוד. מה אתה עושה כשאתה רוצה להעלים שמן? נשפך שמן על הכביש, מה עושים? חול, שמים חול, ושמים חול, אין יותר שמן, נכון? חול באים, אחרי שם את החול זה נספק בתוכו, באים מחבט, עם זרנוקה, ומנקים, וזה נגמר הסיפור. זה מתי? שיש לך שמן על הכביש, אתה שם עליו חול. אז הוא נעלם, באותו רגע שאתה שם עליו שמן, אין יותר, שמת עליו חול, אין יותר שמן. בן אדם יכול להעלים את עצמו כל החיים שלו. כל החיים שלו יכול להעלים את עצמו. עד מתי? עד שמכניסים אותו לבור. כשמכניסים אותו לתוך החול, אז השם שלו צף למעלה. הוא יכול להסתיר את עצמו, כל החיים הוא יכול להסתיר את עצמו, עד שצף למעלה. אני אספר לכם סיפור, בדידיה ועובדה, לא כלי שני, לא כלי שלישי, חם מהמקור. היה יהודי אחד נפטר לא רחוק מהבית שלי, יהודי מבוגר, 90 וכמה, היה שנים רבות, היה מנהל בנק. מנהל בנק, נו, אדם מכובד, מנהל בנק לא מרוויח... 2,000-5,000 שקל. המשכורות שמה זה 30,000, 40,000, 50,000, תלוי איזה בנק. זה משכורות, משהו בסביבה הזאת. קיצור, מבליח טוב, חי טוב, אורך השם, בצנוע, לא, לא פעולם, נושא האימוניות, כזה, אדם צנוע מאוד. בקיצור, הוא נפטר, והלכתי שם עם מישהו בלוויה, אז הוא אומר, טוב שסוף סוף הוא, נפתחו לו הידיים. מה הוא אמר? למה? כתוב שהאדם שהוא חי, כתוב שהאדם שנולד, אז מה איתו? הידיים שלו קמוצות, כשהוא מת מה קורה? נפתחות הידיים. אומר, לא לקחתי כלום. לא יודע אם הוא פתוח או לא פתוח, אבל לא חלוף, חז"ל הקדושים אומרים, שהוא גם, הוא נולד, הוא לוקח את הכל אליו. כשהוא מת, הכל נפתח. אז הוא אומר לי, טוב, טוב, שנפתחו לו הידיים, עכשיו מת, נפתחו לו הידיים. למה אתה אומר ככה? הוא אומר, לא יודע, בבית הכנסת שלי הוא מתפלל מדי פעם, אף פעם שקל הוא לא נותן, שקל. הוא אומר, רק העליות מה שצריך לתת, כל עלייה בעבור שנדב, 10 שקל, 20 שקל, זה הוא נותן, אגורה הוא לא נותן. עשינו מגבית למזגנים, עשינו מגבית לזה, שום דבר, אגורה הוא לא נותן. אמרת לו, לך הוא לא נותן אגורה, אולי למישהו אחר הוא כן נותן. אם הוא לא נותן לי, הוא לא נותן לאף אחד. זה מחלה, הוא אומר. כך הוא אומר, טוב, בקיצור, אמרת, אני לא חושב, אף על פי שאין לשון הרע על מתים, רק עם תקנה של הגאונים, עד הרבה, אנחנו על החיים, מאוד קל מדברים לשון הרע, על מתים, אומר, עזוב, הוא מת, עזוב. כשאתה מדבר עם מישהו, אומר, תגיד, מה אתה אומר? אלא, חתיכת מנוול, אומר, הוא נפטר הבוקר. אומר, לא, לא, הוא דווקא בחור טוב. באותו רגע שאתה שומע שהוא נפטר, אתה מיד משנה, כולם פחדים מהמתים. על פי ההלכה אין שום איסור לדבר על מתים. על פי ההלכה. יש תקנת הגאונים שלא לדבר על מתים. אבל משום מה, ממתים פחדים, ומהחיים פחות מפחדים. טוב, בכל אופן, אמר את זה, אמרת, למה אתה אומר ככה? אז הוא נותן לאחרים. זה היה בחודש חשוון, אני חושב, הוא נפטר. בחודש שבט, מגיע לאדם אחד, מאוד מכובד בבני ברק, והוא אומר לי, תשמע, אני צריך את העזרה שלך. בשמחה, מה אני יכול לעזור לך? הוא אומר, תשמע, יש לך שיעור בבורסה.
11: מה?
0: אני מוסר שיעור בבורסה ליהלומים.
11: מי, הרב עושה?
0: לא. אני לא יודע על הרב, אני מוסר. אני מוסר שם שיעור. והשיעור הזה, משתתפים שם, ציבור די גדול. יפה מאוד. הוא אומר, אני רוצה לבוא לדבר שם. אתה תציג אותי, תגיד מי אני. ואני, יש לי מפעל גדול לקמחא דפסחא, אתה יודע. תציג אותי בפני הקהל, אני אעשה מקבית, אולי יכנסו כמה עשרות אלפי שקלים. אמרתי לו שזה לא שיעור למיליונרים שם, יותר אנשים שמרוויחים לא סכומים גדולים, אבל בסדר, אני מוכן. רק שאלה אחת קטנה יש לי אליך. מה קרה השנה? אתה כבר עושה קמחא דפסחא 30 שנה, מה השנה פתאום אתה צריך אותי? אומר, כי עד עכשיו היה לי בן אדם שנתן לי את כל הכסף. בן אדם אחד נתן לי את כל הכסף. הגעתי אליו להביא לו משלוח מנות בפורים, כתב לי צ'ק מאות אלפי שקלים, ואמר, אם אחד ידע שאני נותן לך שקל, זה נסגר באותו רגע. אז זה סוגר את זה באותו רגע. הוא נפטר השנה בחשבן, ואין לי כסף. מי זה? אז אמרת השם של הבן אדם הזה. פירוש דבר שמה? אחרי ששמת אותו באדמה, צף הכל החוצה. עד אז אף אחד לא ידע שום דבר. הוא אומר לי, ברוך השם שנפתחו לו הידיים. ואתה רואה מה זה? הבן אדם פתח את הידיים, מאות אלפי שקלים, לא צחוק. מאות, כתב לו צ'ק, אומר בבקשה, אומר אני הבאתי לו משלוח מנות, בקבוק מים ואוזני המן, הוא לא רצה יותר מזה, וזה הכל, נתן לי צ'ק, אמר תודה רבה, אף אחד שלא, כולל הילדים שלי, אף אחד שלא ידע מה זה. אם מישהו ידע מזה, הוא אומר אני מפסיק באותו רגע את הכסף.
11: איך אמר לי?
0: מה? לא היה לו אישה ברוך השם. טוב, בכל אופן, מה שנוגע אלינו, מה שנוגע אלינו, זה היסוד. לכן טוב שם, משם טוב, ויום המוות מיום מלבדו.
12: בעל הבית
0: הזה. מה?
12: בעל הבית המקום הזה יהיה אותו דבר.
0: אותו דבר? מי זה הבעל הבית פה?
12: אני.
0: אתה הבעל הבית?
12: לא, הבעל הבית נפטר. בגיל 40 היה תעודת דרכים.
0: אז הוא נתן את המקום הזה לבית מדרש? כן, ברוך השם. בכל אופן, למדנו מכאן שיוצא שכל המחלוקת של קורח ועדתו על מה הייתה, כי התבססו על ההורים. היות התבססו על ההורים, לכן מה? אומר להם המשיח, לכו בחזרה להורים שלכם, ללמד אתכם עד כמה הדבר הזה נורא. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן, כמה חמור עונשו של מחלוקת. אומר לנו חז"ל, כשהקדוש ברוך הוא רואה אחדות ביניהם, אפילו עובדים עבודה זרה, אומרת הגמרא. עובדים עבודה זרה, מצליחים במלחמות, למה? כיוון שהיסוד הוא כי יש ביניהם אחדות. באותו רגע שאין אחדות כמו קורח ועדתו, רחמנא ליצלן, יש פירוד בעם ישראל, תראה מה שקורה, מה שקורה מחלוקת. אפילו תינוקות בני יומם נכנסו בתוך הבור. זה מלמדים אותנו רבותינו עד כמה נורא היא המחלוקת. איך תדע אם זה מחלוקת לשם שמיים או מחלוקת שאין עליה לשם שמיים? מה הראיה לזה? ראיה אחת. מה הראיה? אם אתה רואה שהמחלוקת הזאת לשם שמיים, הם מוכנים להתחתן אחד עם השני, להינשא אחד עם השני, אין לביניהם שנאה, חלה ביניהם אהבה. אבל באותו רגע שאתה רואה שיש שנאה, לא מוכנים להינשא, לא מוכנים שום דבר, זה מחלוקת של קורח ועדתו, הם רוצים לפגוע במשה רבינו באלימות, ולכן זה מראה לך עד כמה הדבר הזה הוא מחלוקת קורח ועדתו. אם ככה רבותיי, בשעה שאנחנו נמצאים כאן בפרשה שנקראת פרשת קורח, היא פרשה שנועדה ללמד אותנו לדורות עד כמה העונש הזה של המחלוקת, ועד כמה אדם צריך להיות וטרן, ודאי לא להיות וטרן בעניינים של שמיה, לא להיות בטרן, אם חס וחלילה מישהו מדבר בבית הכנסת, אז צריך לה למחות בפניו, לא להגיד, שמע, עדיף לוותר, לא, כתוב בשולחן ערוך, גוערים בו, אם אתה רואה אחד שהוא עושה מעשה כזה, שהוא מדבר בית המדרש, מותר לך לגור בו על פי הלכה, וחובה לגור בו, אבל העניינים שלך בין עצמך, ודאי שאתה יכול לוותר, הבטרנות ודאי משתלמת, וכל אחד ואחד צריך לקחת את המוטו הזה של הפרשה הזאת, וללמוד מן היסוד גדול בעבודת השם. על פי זה רק נאמר עוד יסוד נפלא ביותר, שלכאורה הוא פלא, אבל אני אומר לכם שזה כתוב. משה רבינו אומר בוקר ויודע השם את אשר לו. מה זה בוקר ויודע השם את אשר לו? מה זה? הוא אומר רש"י, עכשיו זה עת שחרות. עכשיו שתיתם לשוחרר, שתיתם, הוא נתן לכם לאכול, חכו לבוקר, יעבור לכם השחרות. כך אומר רש"י. עוד דבר, אמר לו, כמו שאי אפשר לשנות יום ולילה, ככה אי אפשר לומר להבדיל בין אהרון ובין אחרים. ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים נפלא. בא הספר שנקרא חידושים של המהר"ם שיף, מופיע בחידושים למסכת חולין, ואומר דבר נפלא. למה אמר להם בוקר? היה ויכוח בין משה רבינו לקורח. מה הוויכוח? קורח אומר לו, אתה בודד את הדברים מלבך, אתה מספר לנו סיפורים, אתה בודד את הדברים מלבך, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר שחולצה שכולה תכלת צריכה ציצית של תכלת. למה? אם חוט אחד מזכיר לנו את השמיים, אז בגד שכולו תכלת ודאי מזכיר את השמיים. למה? נראה לך שהשוטרים רואים כל הזמן את השמיים? הולכים להם את גודלות תכלת, מה? הם זוכים, ראית את היסי אלה, הם רואים כל הזמן את השמיים. ראית שהם חסידי סטמר? גם לא, לא ראיתי שכל אלה שגרים מול הים הם חסידי בובו. לא ראיתי. אז לא סימן שאתה רואה כחול מול העיניים, סימן שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא. התשובה היא לא. זה משהו ייחודי שנמצא בחוט הזה של החילזון. בכל אופן הוא יצא למחלוקת. אז אמר לו בוקר וידע. מה בוקר? אמר לו מה הבעיה? אתה אומר שאני שקרן, אתה אני אומר שאתה שקרן. אומר בוא נראה מחר בבוקר איפה המן יורד. נראה איפה המן יורד, נכון? אם המן יורד אצלי, סימן שאני בסדר. אם יורד אצלך, מה?
1: נכון מאוד, זה הבדיקה.
0: נכון, אמר לו בוא נעשה בדיקה.
1: אז למה לא נכנע?
0: מי לא נכנע?
1: קורח.
0: יופי, השאלה ירד לו קורח מן או לא ירד לו קורח?
13: לא ירד. לא ירד מן בכלל.
0: בקיצור, מה אתה אומר? אתה אומר לקורח לא ירד. בסדר גמור, הכל בסדר.
14: הוא לא מחה יותר.
0: אז אומר הרב שטיינמן, כותב רב חיים קניבסקי, שני מלאכים בסגנון אחד, אומר לקורח לא ירד, אבל אם לא ירד, אומר, אתה יודע למה לא ירד? כי לא מחיתי בו מספיק. הייתי צריך להכנס במשה רבנו יותר חזק, לכן המן לא ירד. ככה כותב הספר טעם הדקרה של חיים קניבסקי. המעניין הוא שהשבט מוסר, שבט מוסר, ביהו כהן מזמיר אומר, לא ירד מן באותו יום.
1: לכולם.
0: פלא מופלא. אני לא יודע איך נשארו לחיות. הרי אין אוכל, לא היה שימורים. יכלו לאכול צלבים, אבל לחם לא היה, מן לא היה. כך הוא כותב.
14: יום אחד לא יורד, זה לא נורא.
0: כן, זה נכון, לאחד לא יורד, זה לא נורא. אבל יש שם 4,000 ילדים למשפחה. לא יורד להם לחם, אתה לא נותן להם, בואו תאכלו ברווזים. אומר את זה ברווזים, תביא אוכל, מה אתה מביא לי ברווזים? אבל בכל אופן, כך כותב הספר שבט מוסר. וצריך לדעת שיש דבר כזה, כך הוא מביא פלא מופלא, אבל למדנו מכאן, אומר השבט מוסר, כשעשו את העגל, כך הוא כותב, כשעשו את העגל, ירד מן. ולא רק שירד מן, כתוב בנביא, שהם לקחו את המן ונתנו לעגל לאכול. ומנחה לא מנעת מפיהם, ירד מן, למרות שעשו את העגל. כאן כשעשה מחלוקת, אומר השבט מוסר, לא ירד. למה? כשיש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא לא נתן מן. ללמד אותך מה הכוח של השלום. כך כותב השבט מוסר, למדנו מכאן יסוד אחד, יהי רצון שנרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. כמה מלכה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, ונאמר, עד ידי חובת למעצית כה, ידי תורה וידי.
15: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

מיד נשוב למוזיקה לכבוד שבת קודש. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה וחצי לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, ערב שבת שלום, ערוץ 2000, השעה 10 ועוד 40 דקות כמעט. היום כף זין בסיוון, יום שישי בשבוע, ערב שבת קודש, פרשת קורח. שבת מברכים תמוז. אנחנו עם שירת הפיוטים בשעה הזאת, עד השעה 11 ורבע לערך. אז יגיע הרב אמנון חגיגי, ראש בדת סלמן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, בתוכנית הלכה למעשה. ובינתיים אנחנו עם מוזיקה טובה לכבוד שבת קודש, מוזיקת הפיוטים. מפעם לפעם, בין לבין ככה, נכניס איזה משהו יפה לכבוד שבת המלכה, על עוצמת וקדושת שבת קודש שקיבלנו מאת הבורא יתברך. זהו רזיאל חי, מחרוזת מרוקאית.

יפה מאוד, זהו מחרוזת של רזיאל חי, אנחנו עם גיל ישראלוב שייתן לנו את יאסו טאנץ, כך זה נקרא. בואו נשמע את זה, גיל ישראלוב.

0: טוב, זה יאסו טאנס, ואני רוצה עכשיו לעבור איתכם למשהו שהוא באמת בגדר יאסו אמיתי, זה זה. להביא דרך את סאדי יחד עם יניב בן משיח בחפלה מרימה לכבוד שבת המלכה. בואו נשמע את זה יחד.
1: זה נושק

דוד רכב סדי ויניב בן משיח, עומת נשמע גם את המחוז הזאת בלי נדר עד סופה. רק משהו קצרצר על שבת המלכה מרבי דוד אבוחצירא, שיחיה לחיים טובים, אמן. כותב כך לגבי מלבושי השבת: אחר הרחיצה בחמין אין לובשין מלבושי חול, כי אם מלבושי שבת, כמו שכתב ברמה באורח חיים סימן רש סמך ב' סעיף ג', וילביש עצמו בבגדי שבת מיד אחר שרחץ עצמו, וזהו כבוד השבת, ועל כן לא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב שילביש עצמו מיד. כמו שכתב גם השולחן ערוך בסימן הזה, ילבש בגדיו הנעים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך. כן, שאדם לובש את בגדי השבת, ילבש את בגדיו הנעים וישמח. לא סתם לובש, טוב, יאללה, הנה, עכשיו הגיע שבת, צריך ללבוש בגדי שבת. אלא ישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך, וכיוצא לקראת חתן וחלה. דרבי חנינה, מעטף וכאה בפניה, דמעלה שבתה. כלומר, כשהגיע לקראת כניסת שבת, התעטף ובא. ואמר, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. רבי ענאי אומר, בואי חלה, בואי חלה. ולבישת בגדי השבת רומזת לעולם הבא, כדברי התורת חיים בעירובין יוטט, וכשם שבעולם הבא אחר רחיצה הוא פושט ממנו בגדי החול, והיינו הגוף שהוא מלבוש לנשמה בעולם הזה. מה עושה? ולובש בגדי שבת, דהיינו מלבוש רוחני העשוי לו מן המצוות. רמח עשין נגד רמח איברים, ושסה לבין נגד שסה גידין. כשאדם נפטר לבית עולמו, פושט את בגדי החול כביכול ולובש בגדי שבת. מה זה בגדי שבת? כידוע יש לנו רמח איברים ושסה גידין, כנגד רמח עשין ושסה לבין. כך בעולם הזה אומר, חייב האדם לפשוט את בגדי החול וללבוש בגדי שבת. ביות הרב הקדוש, מספר רבי דוד אבוחצירא, ביות הרב הקדוש רבי אלעזר מליז'נסק עליו השלום, בימי ילדותו לא היה מתמיד כראוי בלימודו, לא היה מתמיד. אביו הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק אמר שימתינו לו ליום הבר מצווה שלו, ואכן סמוך ונראה ליום כניסתו למצוות זימן אליו הרבי רבי אלימלך את החיית שיכין מלבושי כבוד לבנו הבר מצווה, וציווה על החיית שקודם שיתחיל בגזירת הבד לחלקי הבגד, יאמר החיית בפה מלא שהוא חותך הבד ומכין הבגד, בתנאי שלא יוכל רבי אלעזר להניע עבריו, כי אם למען כבוד הבורא יתברך. כך אמר לו רבי אלימלך האבא. ואכן, לפני גזירת ותפירת כל חלק מחלקי הבגד, אמר החיית בפירוש שכל מעשיו והכנת הבגדים הם רק למען לא יוכל רבי לעזר לעשות שום מעשה, כי אם לכבוד השם יתברך. והנה ביום הבר מצווה הלך הנער רבי לעזר לטבול לטהורתו במקווה, ובחזרתו מן התבילה הלבישו רבי אלימלך את המלבוש החדש, והנה נהפך הנער לאדם אחר, ורוח השם החלה לפעם בו ועבודת הבורא יתברך. ממעשה זה, אומר רבי דוד אבוחצירא, ניקח להשכיל עד כמה יכולת השפעה יש לבגדי קודש על נשמת האדם. מדהים. אז אנחנו כאמור נשמע את המחרוזת הזאת של דוד חפצדי ויניב בן משיח, בבקשה.

דוד חפצדי, חייניב בן משיח, מחוזת חפלה. 11 ורבע לערך, יגיע לכאן הרב אמנון חגיגי, ראש בדת למענחי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. התוכנית הלכה למעשה, בשעה 12 ניכנס יחד לקראת שבת קודש, עם דברי תורה, סיפורים, שמח, מרועיינים, והכל הכל הכל לכבוד שבת המלכה. שבת מברכים תמוז, תרימו את הווליום, לכבוד שבת קודש.

0: Χαβίβη.
1: טוב. יפה מאוד, דוד חפצדי ואני ובן משיח, אנחנו מתקדמים עוד קצת אולי, ניגע, אני רוצה בעזרת השם יתברך יחד איתכם להמשיך עוד קטע קצרצר על נושא של הלבוש. דיברנו מקודם על הסיפור של רבי אלימלך מליז'נסק, שלבנו לא היה מתמיד כראוי בלימודו, ונתן לו בגד שהחיית חשב בכל רגע שהוא תופר בבגד או חותך בבד, שכל תנועה שהילד כשילבש את זה יהיו רק לבורא יתברך, וכך אכן היה מיד כשלבש אותו. ממשיך רבי דוד אבוחצירא בספרו מילתא חדתא על שבת קודש. כפי שראינו כאן בסיפור שיש כוח המלבוש להפך את האדם לטובה, כך הוא גם בבגדי השבת שבכוחם להפך לב אבן ולפעול בו שתוכל הנשמה להאיר בו באור יקרות. כן, כן, כשאנחנו נובשים את בגדי השבת, הלבוש יכול להשפיע עלינו, שתוכל הנשמה להאיר בנו באור יקרות, ואף זה יוסבר במעשה ברבנו אלימלך מליז'נסק, עליו השלום, ואחיו הקדוש רבי זושה מהניפולי, עליהם השלום, שחפצו לדעת האם מרגישים הם את קדושת השבת, או שמה הדבר נגרם באמצעות מלבושי השבת, אז נותנים הרגשה של קדושה. האם זה באמת אמיתי, או שזה רק בגלל התפאורה? נמנו וגמרו שיעשו שבתם בחול, והתאספו הם והחסידים אשר עמהם, ויעשו את השבת באמצע השבוע בלבישת בגדי השיריים של שבת קודש, בהכנה גדולה קודם בו היום המיוחל, ובאמירת פרקי קבלת השבת, ובסעודת שבת כדת, וכן ישנוהו בהנהגותיהם, וכל הילוכם וסיגם יהיה כשל יום השבת ממש בקדושה ותאורה. בזאת ידעו אחת ולתמיד, האם קדושת השבת אכן מפעפעת בקרבם באש להבת קודש, או שמה ההרגשה החיצונית היא ותו לא. אם אכן מרגישים קדושה אמיתית בשבת, אזי כאן כשמדובר ביום חול, ודאי לא ירגישו את קדושת השבת. החיה, אם ירגישו קדושת השבת גם היום, ידעו כי ההרגשה היא חיצונית. לצערם הרב, הרגישו קדושה בוערת בקרבם כפי שהם מרגישים תמיד ביום השבת. אם כן, הסיקו אותי שלא זכינו להרגיש את קדושתה של השבת מעולם. בשברון ליבם קמו ונסו אל מורה דרכם, הלא הוא הרב הקדוש המגיד ממזריץ' עליו השלום, לשטוח מול פני הקודש צערם ובושתם ממצבם המרוחה כל כך מקדושת שבת האמיתית. ענה להם המגיד הקדוש, תנוח דעתכם, אל נא תיפול רוחכם עבור זה. התחושה המרוממת שהרגשתם הייתה אמיתית. הרגשת קדושתה של השבת לא הייתה הרגשה סתמית ומזויפת. רק דעו לכם שמלבושי השבת קדושה עצומה יש בהם. ועל כן כשלבשתם אותם, אף כי היה זה ביום חול, פעלו בגדי השבת בנפשכם את אותה הרגשת הקדושה שבשבת קודש. הסיפור הזה מובא בכתר היהודי בשם הרב הקדוש רבי אברהם מפוריסוב, זכר צדיק לברכה. מוריי ורבותיי היקרים, אלו הם הדברים, רואים מכאן באמת מה המעלה כשאנחנו מתלבשים לכבוד שבת קודש, בטח אם אנחנו קצת מכוונים וקצת לוקחים את עצמנו ככה עם מחשבה יותר, אז הדברים בוודאי בוודאי פועלים את שלהם. אז אנחנו נשמע בעזרת השם יתברך קצת ככה עוד איזשהו שיר יפה שיכניס אותנו אל שבת המלכה. אולי נשמע את המחרוזת של סמך, בוא נראה, יש לנו את זה? טוב, בוא נשמע את המחרוזת חפלה הזאת של יובל טייב, מחרוזת יפהפייה.

זהו יובל טייב בחוזת חפלה, כמו שאמרנו, באמת יפה פייה, חזק וברוך, ישר כוח. אנחנו מיד עם הרב אמנון חגיגי, ראש בדת למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית מיד מתחילים את המשדר יחד עם כבוד הרב, וכמובן שאתם תוכלו לשאול את שאלותיכם דרך האתר או דרך המייל, לשלוח לנו את השאלות, אנחנו נשמח לקבל, בעזרת השם יתברך, להעביר את זה לרב כאן בשידור. עדיין בואו נשמע עוד איזשהו שיר אחד ככה יפה, לכבוד שבת קודש, ובעזרת השם יתברך, אנחנו נמשיך הלאה עם כבוד הרב, שמיד מיד כבר מתחיל את המשדר, ויהיה איתנו כאן. בעזרת השם יתברך, בשעה 12, נהיה כאן היום איתכם, יחד עם... עם שירה יפה ועם מרויינים ודברים יפים ומחזקים, האמינו לי הולך להיות יפה, בין 12 עד 3-4, בעזרת השם יתברך, עם שלל הכיוונים, גם סיפורים, מרויינים, שירים, ובעזרת השם יתברך גם הפתעות בדרך, בלא נדר. יצאנו לדרך מ...

0: שוב ערב שבת שלום אליכם מאזינים יקרים, אנחנו בערב שבת קודש פרשת קורח, שבת קודש הבא עלינו לטובה, שבת מברכין, חודש תמוז, היום כ"ז בסיוון, יום שישי בשבוע, מכניסים את שבת המלכה יחד בארץ ובעולם. איתנו יחד בשעה הזאת הרב, כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. כמדי שבוע הרב ייתן את דברי הפתיחה שלו, לאחר מכן נשמע את שאלותיכם. מאזיננו דרך האפליקציה, כתבו לנו, מאזינים שרוצים לכתוב לנו בכל אתר ואתר, כתבו לנו להודעה במסר strudeltv2000.co.il. אני חוזר, מסר MES1ER strudeltv2000.co.il. ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, תמיד ברוך השם.
0: הנה אנחנו עוד פעם נפגשים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. בעזרת השם, במה הרב רוצה היום לדבר, להמשיך?
1: כן, נמשיך בעזרת השם, דבר בקעת המזון שבוע שעבר, נמשיך גם כאן עוד איזה פרק אחד שאוחז עדיין באותו נושא.
0: פוגש אותנו בכל יום, ואחת הברכות החשובות ביותר, אם לא החשובה, לא?
1: מצוותה מן התורה, אם הוא סבא, כן. אם הוא סבא, מצוותה מן התורה.
0: מהתורה.
1: הברכה היחידה שהיא מתורה מהתורה.
0: יפה, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. טוב, אז כאמור, אתם תוכלו לשאול את שאלותיכם. בסוף המשדר, בעזרת השם יתברך, נתייחס לשאלות שלכם. חזק וברוך הרב, יישר כוח, וכמובן שאנחנו בעזרת השם יתברך נתייחס לשאלות של המאזינים, אז אתם כבר מוזמנים לרשום, לסגנין את השאלות שלכם בצורה יפה, מסודרת, ונעביר לרב את השאלות מיד, לאחר שנצא להפסקה מוזיקלית. בכבוד כבוד הרב.
1: כן, רבותי היקרים, כקרוב מבחינת ההלכה, כמו שאמרנו, ברכת המזון וברכת מן התורה, נכון? שסימן מ"ז מבואר, מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן,

0: האם גם ברכות התורה מן התורה. אבל הלכה, כמו שאמרנו, מרשת ו' פוסק הלכה שכל הברכות כולם, אם סופק עם ברך או לא ברך, אינו חוזר לברך, חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. זאת אומרת, מה פוסק את דעת הרמב״ם? שרק ברכת המזון מהתורה, יתר הברכות כולן, כולל ברכות התורה, מדרבנן. אבל כמובן, ברכת המזון מהתורה כשהוא סבא. אם הוא לא סבא, אז ברכת המזון עדיין גם מדרבנן. כזל חייבו שאדם אוכל כזית לחם, כבר ברכת המזון, על אף שהוא לא סבא, זה ברכת המזון מדרבנן, אבל חייב לברך, זו הלכה. זו הלכה, רבותי היקרים. ובכן, האדם הזה שכח לברך ברכת המזון. הוא שעה, שעתיים, שלוש, ואז הוא נזכר, רגע, לא ברכתי ברכת המזון, לפני שלוש שעות אכלתי, לא ברכתי ברכת המזון. מה הלכה אומרת במקרה כזה? בחינת ההלכה היא עוד סוף סוף אחרי הכל. ברכת המזון מן התורה, זמן העיכול הוא קובע, ראינו בשידור הקודם, והלכה כדעת רבי יוחנן, שמבחינת ההלכה, כל עוד הוא שבע מאותה אכילה, יכול עדיין לברך אם זה ארוחה כבדה, ואז שואלים את האדם, שואלים אותו, עברו שלוש שעות מאז, נביא לך עכשיו צלחת אורז עם עוף, אתה תאכל? אז אם הוא אומר כן, הסימן שאוכל יתקל, ברכת המזון הוא יפסיד. אם הוא אומר לא, לא, לא, אני שבע עדיין, אכלתי ארוחה כבדה מאוד, זה היה בית מילה, רבו שמחות בכל עם ישראל. הייתי שם ואכלתי מנה ראשונה, שנייה ושישית, חבל על הזמן, אני עדיין לא יכול לאכול אורז עם עוף. כמובן, שנשאל אותו אם אתה רוצה לאכול גלידה, פיצוחים ועוגות, זה משהו אחר, זה תמיד יש מקום, כן? הבדיקה היא באוכל, כן? באוכל. זה מבחינת ההלכה. ואם האדם הזה אומר, כן, אני עדיין שבע, זאת אומרת, אני לא רוצה לאכול, אז מסתבר שהאוכל לא יתקל במאב, היות שזה ארוחה כבדה, אבל ארוחה כבדה, ניתן לברך ברכת המזון גם אחר מספר שעות. הזכרנו ואמרנו שדעת ביעקב חגיז עליו שלום בספרו שו"ת הלכות תנועות מרבני ירושלים לפני כ-250 שנה, הוא עליו שלום סובר שמבחינת ההלכה הרופאים סוברים שרק עד 6 שעות עיכול, אין יותר מ-6 שעות, וזה בעצם גם אנחנו עושים כדעת הרמב״ם להבדיל בין בשר לבין חלב. כמובן מסמן פייטט ביורי דעה. אם כן, 6 שעות. 6 שעות, רבותי היקרים, זה המקסימום. תכן אם עבר 3 שעות, עבור 3 שעות, והאדם הזה שואל אם מברך או לא לברך, שואלים אותו, אם מברך עכשיו צלחת אורז עם עוף, תפוחי אדמה עם סטייק, אתה תאכל? אומר לו, לא, אכלתי, אני שבע. סימן שהאוכל לא יתקל עדיין, ועושה מים מוכנים וברכת המזון במקום שנזכר. בסדר גמור, אין בזה בעיה, זה מבחינת ההלכה לגבי הדבר הזה. כמובן, שזכרנו ואמרנו, שאם זו ארוחה שאינה כבדה, סנדוויץ', שני סנדוויץ'ים. בארוחה הזאת אפשר להגיד, זו ארוחה כבדה, ובדל לא סבא מאותה אכילה, אבל כאן אמרנו שההלכה היא כדעת התוספות, לא כדעת ראשי, כדעת התוספות, 62 דקות זה הזמן לסעודה קלה. אז אם ראו 62 דקות מאז לסעודה קלה, הוא כבר לא יוכל לדבר ברכת המזון, עבר זמנו בטל קורבנו, גם זה נקרא בגדר הודעה להשם קורבן ברכת המזון, והוא לא יכול לברך יותר. יצא אם כן לסיכום, שאם אדם הזה אכל ארוחה קלה, המקסימום שיכול לברך ברכת המזון זה עד 72 דקות ותולה. אם אדם הזה אכל ארוחה כשהיא כבדה, אז ברכת המזון שלו יוכל לארוך עד כל עוד הוא סבא מאותה אכילה. ואמרנו, איך בודקים? נותנים לו צלחת אורז עם עוף, אם הוא יאכל או לא יאכל. אם הוא אומר שאני יכול לאכול, סימן שהאוכל יתקל. אם אני לא יכול לאכול, סימן שהאוכל לא יתקל. יכול עדיין לברך ברכת המזון. זה הבדיקה, וכך בודקים. נוסיף אבותי היקרים, בשבוע שעבר לא דיברנו. האדם הזה בא ואומר, נכון, עברו 3 שעות מאז שאכלתי, ואני עדיין סבא מאותה אכילה, אבל אני רק רוצה לציין, כבוד הרב, שלפני כחצי שעה אכלתי איזה מנת גלידה רצינית ועוד איזה כמה, מה שנקרא, קינוחים. אומר הרב, אז אם ככה, אז אנחנו לא נוכל, אין לנו קנה מידה לבדוק, לא נוכל לדעת אם אתה שבע מאותה אכילה או אתה שבע מחמת שהמשכת עדיין לאכול את הגלידה לפני כחצי שעה. מבחינת ההלכה, רק אם עברו 72 דקות לא תוכל לברך, תוך 72 דקות תוכל לברך, וכאן בצור שלנו מדובר שעברו 3 שעות, עבר זמנו בתי קורבנו לא יוכל לברך, אלא אם כן בירו השם, בשם השם בירו הלב, בירו הלב, זה לגבי אפשרות אחת, אפשרות שנייה לצאת דחובה מי שעדיין לא ברך. אבל כמו שאמרנו, עיקר הדין הוא פטור, כי הוא אכל ארוחה כשהיא קלה, ושהמקסימום זמן זה 72 דקות, והיא זה ארוחה כבדה, ובינתיים הוא אכל משהו שלא קשור לסעודה, פחת ההלכה, בכך זה, האדם הזה לא יוכל לברך, כי אין לנו קנה מידה לבדוק אם הוא שבע מחמת מה שהוא אכל לפני כשעה, או הוא שבע מחמת הארוחה שאכל לפני כשלוש שעות, לא יוכל לברך, כי עבר הזמן, גם 72 דקות לא יעזור לו כאן, לא יוכל לברך, אבל אמרנו עוד פעם, או בירור הלב, בירור הלב יוכל לברך, או שלצא את החובה ממישהו אחר. זה כעורם מבחינת ההלכה. לך אומרת עוד העיקרים, יבוס בחות כל עם ישראל, שבת חתן. הזמנו מה שנקרא פייטן, וצריך להוכיח את עצמו. אז אחרי כל התפילה והעליות, עשה לנו קריאת התורה במכה מיוחד, מה שנקרא, רבב שם את הכל ועשה מה שעשה, צריך להוכיח את עצמו, בשעה 11 יצאנו בבית הכנסת. אולי הרבה אנשים. אחר מכן, 11:30 תרגנו, 11:30 כבר קידוש. 12:30 סיימו לאכול את הארוחה הכבדה, מפה הביאו מה שאתם רוצים ומה שאתם לא רוצים, קינוחים, פיצוחים, גלידות, כל מיני דברים כאלה ואחרים, אותה יקרים, הביאו לשולחן, והפייטן מפייט, ואנחנו מצטרפים, ומנשנשים מדי פעם, פה, שם, ואוכלים, לא מפסיקים לאכול. עברו אותה יקרים 3 שעות. הגיעה השעה 3:30. מה יעשה האדם? האם חיית ההלכה יוכל לברך בקעת המזון, או לא יוכל לברך? כולנו פה בסעודה שכחנו מהלכן לפני 3 שעות. 12:30 הביס האחרון. 3 שעות אנחנו מנשנשים, ודאי, אנחנו לא לראות אותם בלבד. רואים ואוכלים, אבל אנחנו לא אוכלים לחם. אכלה נמצאת על השולחן, מי שרוצה יכול לתדביס. אבל יש לו כאן כל מיני רוגלחים, אותה יקרים, עוגות כאלה למיניהם, קומות וכיוצא בזה. יש לו כמות קינוחים נוספים, ויש לו גם כן גלידה, אותה יקרים, פיצוחים. בקיצור, לחם הוא כבר סבא, הוא כבר לא רוצה לאכול. עדיין. עדיין, אותה יקרה, נכון, שרו 3 שעות מאז אכילת הלחם, אבל להיות זה הם עדיין ממשיכים לאכול. לא יסיחו דעתם מהלחם, פרט הלכה, בקעת המזון, תהיה, והכל בסדר גמור. אין שום בעיה, על אף שרו 3 שעות מאז אכילת הלחם. זה כמובן, אותה יקרים, באופן הזה. זה שונה מהדוגמה הקודמת, כי הדוגמה הקודמת היא שנכון שעברו 3 שעות, ונכון שלפני כחצי שעה הוא אכל גלידה וכיוצא בזה, אבל הוא לא קישר את זה לסעודה, הוא כבר סילק מהסעודה. יצא מהסעודה, כמובן, בסמוק כבר סמכתת, אין, גם הוא כבר לא, הוא כבר לא, כבר נודה, כבר הוא לא יכול אותה, הוא לא, מה שנקרא, קשור לסעודה. הוא סילק דעתו מן הסעודה. והראיה, שאפילו שהוא אכל סעודה, בסעודה לפני 3 שעות הוא אכל גלידה, כאן לפני כשעה, חצי שעה, שהוא אכל גלידה, הוא ברך עוד פעם. למה הוא ברך? כמו שהוא תאר עצמו, הוא מתאר לעצמו, הוא עדיין בדעה, שובר בקט המזון. הוא בכלל יצא מהסעודה, ככזה היות ואכילת הגלידה הזאת. הכינוחים הללו הם לא קשורים לסעודה, במקרה הראשון, לכן מבחינת ההלכה עברו שעה 72 דקות, לא יוכל יותר לברך. אבל כאן זה לא. כאן הם אוכלים עדיין, אותה יקרים 3 שעות הם מנשנשים, אוכלים כינוחים, פיצוחים, גלידות וכיוצא בזה, והם לא יסיחו דעתם מן הלחם, הלחם על השולחן. הם עדיין בתוך הסעודה, הם נמצאים באותו מקום. בקעת המזון תהיה בסדר גמור ואפשר לברך. זה לגבי הברכה עצמה. כי עיקרון אותה יקרים, מציאות כזו, שאדם יגע לאירוע, נטל ידיים, בערך המוציא, ואחרי שהוא התחיל לאכול פחות מכזית, הוא אמר, רגע, לחם אוכלים בבית, פה תראו מה יש על השולחן. נמלא את קרסנו, לא בשעשו פוסקים, כן? נמלא את קרסנו בלחם ולא במה שיש כאן, אז בואו נפסיק לאכול לחם ונמשיך הלאה. חלקו הפוסקים, האם בחרת ההלכה, מה קורה אז? הוא אכל רבע כזית, ממש מעט. האם על יתר הדברים, עוף, שניצל, דגים, אורז, ספגטי, מה שיש שם? האם הדברים האלה צריך לברך עליהם? כאילו לא בתוך הסעודה, או שלא צריך לברך? כאילו בתוך הסעודה? כי מה שזכרתי מקודם, דברים אלה הם סימן קופיים זין מבואה, שהם תפלים ללחם. אז השאלה היא, מבחינת ההלכה, אם דבר כזה יקרה בגדר דבר שהוא בתוך הסעודה, איך אני מסתכל על הציור הזה? איך זה ייראה הדבר הזה? אז כמו שאמרנו, היות ובריך מוציא לכם מן הארץ, דעת ברכת השם, נכון שהוא אכל פחות מכזית, אבל יתר הדברים נטפלים ללחם, נטפלים ללחם יותר נכון, ולא יוכל לברך, אפילו שהוא לא אכל כזית, כי דעתו הייתה בברכת המוציא לפתור יותר הדברים. אנחנו לא נוהגים, כך נוהגים בדעת כף החיים. כף החיים כותב שמבחינת ההלכה, יצטרך לברך על כל דבר ודבר, כאילו אותה גם, כאילו הוא אכל כזית. וככה אנחנו נוהגים. אז אם הוא אכל פחות מכזית, רבע או חצי, לא יוכל האדם הזה, רבותי היקרים, מבחינת ההלכה, לא יוכל האדם הזה מבחינת ההלכה לברך על ליהנות מברכת המוציא, ועל ידי כך לא לברך. הוא חייב לברך על כל הדברים כולם, על שניצל, על אורז, על הכל הכל, כאילו הוא לא אכל לחם. זה לגבי האדם שברך המוציא, ודעתו הייתה לאכול, כמובן בברכת המוציא, סעודה עם כזית לחם, אבל זה לא יצא. מה הדין? מקצה קצת דומה לזה. כשאדם הזה נטל ידיים, ברך המוציא, שם את הלחם על השולחן כדי לאכול, וישדע כמה הוא אכל ולא אכל. כמו שהוא בזמן רב בסעודה, זמן רב מאוד בסעודה, פתאום אותה יקרים, מה הוא רואה? הוא רואה, רגע, וואי, אני הרבה בזמן רב בסעודה, אני רואה שלא אכלתי בכלל לחם. אכלתי רק כמות תנה, רבע כזית. לא שמתי לב, אבל זה המציאות. ואני עכשיו כרגע אחרי לקראת ברכת המזון, מה אני עושה עכשיו? שואלים אותה, שבע? הוא אומר, ודאי שאני שבע. אכלתי אורז, אכלתי עוף, אכלתי שניצים, דגים, אני שבע עבודך. אבל אכלתי רבע כזית, חצי כזית, מה הדין אז? אכלת הלכה במקרה כזה, רבותי היקרים, במקרה כזה, מחלוקתי בין הפוסקים. לדעת החתם סופר, יוד ואתה סבע, ואכלת אמנם פחות מכזית, אבל סבעת, תברך בקעת המזון. זה דעת החסם סופר. אנחנו לא נוהגים כמו תורת היקרים, אנחנו נוהגים מודעת אבסיס פסר פרנק עליו שלום, רבה שושלים בדור הקודם בספר שוט ארצבי, דעת הרפאים שמספור יגרות משה, גדולי הדור בדור הקודם, הם עליהם השלום אותה יקרים סוברים, שמבחינת ההלכה, האדם הזה, כמו שמרון עם קודם, לא יוכל לברך מה שנקרא ברכת המזון, אגם שהוא סבא. ומדוע? מכמה שברכת המזון שלו לא מהתורה, כי הוא לא אכל כזית לחם, אין לו על מה להרכיב. ודאי שלא. לכן ברכת המזון לא תהיה, אלא ברכה האחרונה בו נפשת רבות, על מחר הכלכלה, תלוי מה הוא אכל. זה כמובן למי שנזכר, לאחר שסיים את הסעודה, שבעצם הוא אכל פחות מכזית. אז הוא יצטרך לברך בו נפשת רבות, על מחר הכלכלה אם הוא אכל עוגה או בריקס, אבל לא יוכל לברך ברכת המזון. זה לגבי עניין של טעות, כמו שאמרנו מקודם, שאדם שם, חשב, יש מקרים כאלה. לכן בראש מה שעושים, בדרך כלל נוהגים לקחת מה שנקרא את הלחם, את הכזית, להתחיל איתו. ולמה התחילו עם סלטים בסעודות שבת רבותי היקרים? זו הסיבה. כי סלטים אי אפשר לאכול חומוס וטחינה בלי כלום. חייב לחם. לכן מהסיבה הזאת, היות וחייב לחם, אז הרווחנו שכזית לפחות אכלת, לפחות. אז לכן מבחינת ההלכה, אין פה בעיה, ברכת המזון ודאי שיש. לכן אנחנו מתחילים מראש מתחילים אותה יקרים, מראש אנחנו מתחילים לאכול כזית ולאכול דברים שבאים ללפת את הפת, ואז הרווחנו שאנחנו מסודרים וכזית בוודאי אכלנו. זה כמובן לגבי עניין של ברכת המזון על לחם כזית ורק כזית. שאלת השאלה, כמה זה כזית? אתה אמרת כזית ברכת המזון, כמה זה כזית? האם פחת ההלכה בכזית יש איזה משהו? מה זה, כמה זה כזית? מרן, מסמן תף פי וב, מרן שוחנוך, מסמן פף תף פי וב, כתב כדעת התוספות, שכזית זה חצי ביצה. אתם יודעים שנקודת הפתיחה לכל המידות זה קבצה. קבצה זה חי דרם, 18 דרם. דרם זה מטבע ידוע לפני מאות בשנים, 900 שנה, 1000 שנה, בארצות ספרד, ארצות המזרח. זה מה שנקרא העניין הזה של, כמו שהזכרנו מקודם, מטבע שעליו נשענים הפוסקים הספרדיים. לכן, חי דרם זה הכמות של קבצה. וכמה זה כזית? מחלוקת בין הריף והרמב״ם מול התוספות. תוספות אומרים, כזית זה חצי ביצה. אז אם בצד זה חי דרם, חלק לשתיים יש לך 9 דרם, 9 כפול 3, למה 3? כי דעת מונו רב הדר שלום, לא כמו שפסק בהליכות עולם, הוא חזר בו וכתב שכזי, כמו לא כמו שפסק לפני כן, אלא הוא פסק בחבידת וחוצי בזה, אלא כמו בהליכות עולם, שבו הוא כותב, שמבחינת ההלכה לא כדעת אב חיים נאי עליו השלום, רבה ששכונת אבו חיים בדור הקודם, אלא שהוא סובר שזה 3.2, אנחנו פסקים 3, זה דעת מורנו הרב עובדיה. וכן להלכה, אתה לוקח 9 כפול 3, אתה מגיע ל-27 גרם או סמק, תכף נראה. זו הכמות, זה ברכת המזון, אם אכלת לחם, הוגה 27 על מלחמת הכלכלה, תפוח בו נפשות רבות, תאנים ותמרים על מי 3, על עץ ועל פי עץ, וזו ההלכה. זו ההלכה, כזית, על אף שבעצם הריף הרמה סוברים שכזית יש שליש ביצה, האמת היא גם קצת פחות, כי נבוא על גורגרת, אבל זה מה שאוחזים, שליש ביצה. אז עוד פעם אתה לוקח חי דרם, שזה בעצם כביצה, משם מתחיל הכל, חלק חי דרם ל3, אתה מגיע ל6 דרם, 6 כפול 3, שכל דרם זה 3, מגיע ל18, 18 גרם, 18 סמק, זה הכמות שאתה מגיע. יצא שמבחינת ההלכה, הכמות היא, לפי דעתם, 18 גרם או 18 סמק. ואומר הפי חדש, כשמרן רואה ריף ורמב״ם מול תוספות, אף פעם הוא לא פסק מול תוספות. מדי כמו ריף הרמב״ם, רמב״ם שקיבלו ראותיו לפני מאות בשנים, עד כך, שהראש, כשברח מארצות אשכנז לטולטולה שבספרד, שם קיבל אותו הרשב"א בספר פנים יפות, הראש היה גם כן מפורסם בארצות ספרד כפוסק. יש אחת השאלות שפיעה בשוט הראש, שואלים את הראש ואחד השואלים, כבוד הרב, הראינו הלכה זו וזו מהדין, אבל לא מה דעת כבודו, מה דעת הרמב״ם, כי אתה בקיא בספרי הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם סובר. קצת מעליב כזה, שאתה לא פוסק מודי, אבל אחרי הכל, הנה ראיה, ככה היו פסקים כדעת הרמב״ם. ארצות ספרד, ארצות מזרח התיכון, הרמב״ם חלש על אזור ענק מאוד. לכן, לא ייתכנו מפי חדש, שמרן יראה תוספות שסוברים כזית, זה חצי ביצה, והריף הרמב״ם סוברים שליש ביצה, שמרן יפסוק כמו דעת התוספות, זה לא מצוי. לכן ההלכה דעת הפי חדש, וזה גם ראיה, שהנה מעל מה שפסק בסימן תף פעבה, זה הלכות אכילת מצה. כזית מצה, אם נתיר לאדם לאכול כדעת הריף הרמב״ם, ש-18 גרם זה הכמות, יצא שפי התוספות אולי יצא בכלל ידי חובב, זה מצווה מהתורה. כדי להחמיר, מרן פסק סמן תף פעבב, שכזית זה חצי ביצה, והראיה, שהוא פסק את זה בלכות מצה, למה הוא לא פסק את זה בלכות ברכת המזון? בחר האחרונה, למה שם הוא לא כתב? לומר לך, שסוף סוף אחרי הכל, יש לנו את העניין של מה שנקרא כזית מצה במצווה. ואחרת לכם, זה אחרת לכם של רשות. לכן בוודאי, אומר פי חדש, מרן היה פוסק, שליש בצד, דהיינו 18 ולא 27. סברה חזקה מאוד מאוד מאוד, אבל מה נעשה? מה נעשה אותה יקרם? ואין לנו שולחן ערוך מלכות ברכות, אלא רק שם, בסמן תף פי בא, מלכות מצה. לכן ההלכה, ככה אנחנו עושים. כמובן שראוי להימנע, כל ירא השם, שיוכל או פחות מכזית, שפי דעת הריף הרמב״ם, פחות מ-18, או מעל 27, שזה כל הדעות, ברכת המזון, אם זה לחם, על מרחב הכלכלה, אם זה הוגה, ובין 3, אם זה פירות שבעת המינים, ובואו נפשוט רבות, אם זה תפוח, גז, וכיוצא בזה. אז זה הדין. זה מבחינת ההלכה, 27. ככה אנחנו נוהגים. ככה מנהגנו. אלא שרבותיי היקרים, דנו הפוסקים, האם 27 זה גרם או סמק? כלומר, זה משקל וזה גרם? או זה מידה, נפח, זה סמק. חוק גדולה מאוד. מונו הרב עובדיה שלום מספוך חזון עובדיה בשוט שלו. יש שוט חזון עובדיה שעוסק בלכות הפסח. יש חלק ב', משהו אחר זה אגדה עם ההלכות, ויש שוט חזון עובדיה. אין שוט חזון עובדיה, אלא רק אחד. והוא בעצם הלכות פסח, זה היחיד. היום העדירו אותו, ועשו אותו ספר אחד וחלק אחד, פעם זה היה שני חלקים. הכל פנים, כמדומני בסוף סימן כ"ח, אומר מר עובדיה השם בשו"ת חזון עובדיה, הלכות הפסח, שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה, דעת הרמב״ם בפירוש המשניות, שכל מידה שמודדים זה בנפח ולא במשקל. מי שעשה במשקל, טועה, רמב״ם בפירוש המשניות. פי חדש, גם הוא הפוץ הוא כותב, שמבחינת ההלכה, בקעת המזון או כל דבר שיהיה, המדידה תהיה בנפח ולא במשקל. כרדד האוחיים הקדוש, בחיים מנתר עליו השלום, בספרו פי תואר, כותב מי שכותב אחרת או עושה אחרת, עושה במשקל, טועה. כך דעתו הרבה אחרונים שהביא אותם מורנו הרבה דבר שלום שם בחזון עובדיה בשוט. כמדומני, סוף סימן כף חית, כמדומני. בסוף, מורנו הרבה דבר שלום מביא דבר פתח הדביר. פתח הדביר אומר, יהוד וקשה ואנשים קשה להם דוק נפח וכולי. כנפח אתם צריכים לדמיין בעצמנו, שפנינו קוביה שהבסיס שלה אורכו 3 סנטימטר, אורכבו 3 סנטימטר וגובו 3 סנטימטר. 3 כפול 3 כפול 3 נותן לנו 27 בדיוק. וזו הכמות, זו הקופסה, וזו הקופסה שצריכים מה שנקרא למדוד בנפח. אבל היא לא נמצאת לידינו. אחרי מהסיבה הזאת, מסיבה הזאת עובדה העיקרים, מהסיבה הזאת, אומר פתח הדביר, העברנו מנפח למשקל. מהדברים מבואר העברנו דברים שידועים לנו. היום יש מבחר גדול של דברים מוצרים שבעבר לא היה. לחם, גבינה, זה אני מבין, זה מצוי גם אז, גם היום. בשר, דברים שמצויים גם היום, גם היום. אבל יתר הכינוכים והסלטים למיניהם, חלקם היו, חלקם לא היו. וכל שכן, כל הכינוכים למיניהם, שהם ודאי לא היו, מה שנקרא, בזמנם. יצא, שמבחינת ההלכה, אצלנו אותה יקרים, הנפח הוא הקובע. עובדה, שגם הרמה, בסימן תף פיבב, כותב, כשאתה אוכל עכשיו חסה, מרור. אומר הרמה, אתה תצמצם את האווירים. מה זאת אומרת, תצמצם את האווירים? אתה צריך לאכול כזית מרור בליל הסדר. אז אם אתה לוקח את החסה בגבעולים החיצוניים, אתה תחתוך חתך רוחב בעלה, אתה תגלה שהשדרה היא חלולה. עכשיו, אם זה חלול, אנחנו צריכים לצמצם. חייבים לצמצם. כי אחרת אתה תאכל איזה בלון מלפח באוויר, תגיד זה 10 כזתות. בדעה שלא מצמצמים. החזון איש כותב, וככה אנחנו נוהגים, שכל אוויר שניכר לעין צריכים לצמצם. המצמצמים. זה מה שעושים אותה יקרים, כדי להגיע לכמות שכמו שאמרנו. ואז רואים כמה זה במשקל. רואים כמה זה משקל, וזה פותרים את העניין, מסוגרים את הכל, וכך עשינו את הדבר הטוב ביותר. אבל אם נעשה משקל ללא אמרה מנפח למשקל, אלא סתם נגיד שכל 27 גרם, זו בעיה. הרמה, כמו שאמרו קודם, סימן תף פיבב. גם אמרנו שולחן ערוך אותו דבר, סימן תף נ"ו. מה סימן תף נ"ו הלכות לפסח? כותב, כשאני רוצה ללוש בצק, לאפיית מצה, מצת מצווה ללסדר בכלל יוצא בו זה, עבודת יד. מה הכמות שאני יכול להשתלט עליו, שאם אני לא, שלא יברח לי מהצדים, מה הכוונה? אדם לוקח בצק, שעשה בצק עמותי יקרים ב-5 קילו. הבצק ענק, הרבה מים, הוא חייב, מה שנקרא, ללוש ולהתעסק עם המצה. כי אם הוא לא מתעסק עם המצה, תוך חי רגעים, המצה תחמיץ, ואז בעצם זה חמץ ואיסור דאורייתא. למה? כי כשאני נלש במרכז, הצדדים לא נלושו. כשאני נלש בצדדים, הרכז דולש. אי אפשר, לא יכול להשתלט. באיזה כמות בצק אפשר להשתלט, קודם מרן? בצק של הפרשת חלה. בכמה זה, קודם מרן? 520 דרעם. בדיקה אחרת, אומר מרן באותו סימן, סימן תף נ"ו, באותו מקום, אתה לוקח 43 ביצים וחומש ביצה. טוב, חומש לא מוקרים לו, זה לא, לא עד כך מדויק, אבל 43 ביצים. לוקח את 43 ביצים הללו, לוקח כדרה מלאה במים, עד סופה, תחתיה אני מניח כדרה רחבת שוליים יותר, שם את הביצים בעדינות בכלי העליון, המים גולשים ויורדים לכלי התחתון. זה נקרא נפח, זה לא משקל. הנה גם מרן כותב, נפח לא משקל. אבל כמו שאמרתי, קל יותר משקל, אבל זה לא בדיוק. זה בזמנם, בזמנם אנשים אותי כי הם מחזיק מנפון ביד, ובכלל זה 200 גרם, 150 גרם, 180 גרם, והסטייה בגרמים, בקלות. כך היו פעם. אבל מילה מובן, למה כדאי להם להמיר מנפח למשקל? אבל אנחנו אותי יקרים, שאנחנו לא מזהים במשקל ביד, וגם לא מזהים בנפח. שניהם אותו דבר. גם אנחנו לא מזהים משקל ביד. אז מה אנחנו עושים כשרוצים לאכול? פשוט. כזית זה כך וכך. אין בה, אנחנו מספק אם אכלתי כמות או לא, כמות, זה מוח לפניי. נראה את הפרוסה הזאת. זה פרוסה בקצה הלחם, קטנה יותר. יש כזית או אין כזית? מה הבעיה, מה עושים? אוכלים עוד. זה מה שעושים עוד טיפה, ואז הגיע למצב שבטוח יש כזית. ככה אנחנו עושים. אותו דבר נעשה גם בנפח, אבותי היקרים. גם, אותו דבר גם בנפח. בנפח זו הקובייה, תדחוס בפנים כמה שתדחוס, זה הכמות. אדם קיבל כיוון, והוא לא יודע איך, אז מה עושים? אוכלים יותר. כמו שאתה עושה במשקל, אני עושה בנפח. אותו דבר בדיוק. אתה גם עושה את זה במשקל. אתה אוכל קצת יותר. אף אחד לא מדייק בדיוק. חיל ההלכה, הבדיקה הנכונה היא, מה שנקרא, כמו שהזכרנו מקודם, הבדיקה הנכונה זה נפח. רק כמובן שאם אני אמיר מנפח למשקל, סגרתי את הכל, אני יודע כמה זה במשקל, ואיזה אין לי בעיה בכלל, אני מסודר. זה כמובן, פחת ההלכה ואותה יקרים, לגבי עניין של איסור אכילת, לא איסור, לא איסור אכילת, אלא אכילת כזית, שיהיה ברכת המזון, הוא עדין כזית לתפוח ולפשת רבות, כזית הוא גם בכלל הכלכלה, וכמובן, אותה יקרים, כזית לחם ברכת המזון. ככה אנחנו נוהגים, בדיקה, כמו שאמרנו קודם, שהנפח קובע ולא המשקל. כמובן, מבחינת ההלכה, זו יהיה כמות, וככה אנחנו נוהגים, אבל, אבל אותה יקרים, אחרי הכל, כאן יש לנו עוד עניין. מהו עניין? משנה ברורה בסימן רש עין א'. מדברי הנודע ביהודה. מה הנודע ביהודה אומר, רבותי יקרים? הנודע ביהודה אומר שלפני הרבה שנים, כשהוא היה לפני 300 שנה, הוא עשה בדיקת, נקרא לזה בדיקת מעבדה. בדיקה. רצה לדעת כמה זה כזית, כמה זה רביעית. בוא נבדוק. הוא לקה, זה הביא המשנה ברורה ביור הלכה בסימן רש עין א', הלכות ליל שבת, קידוש. הוא אומר, אני יודע בזה שחל לפני כ-300 שנה, הוא חיבר כמה ספרים. ספר שבו הוא מפורסם במקרא לשמו, רבי חזקלנדו שמו היה, חיבר ספר נודע ביהודה, אבל הוא חיבר גם ספר דגון מרבה, הגאות על השולחן אורך. הוא חיבר גם ספר ציון לנפש חיה, הצלח, זה על הגמרא. הצלח על מסכת פסחים, הוא כותב, רבי יהודה, רבי חזקלנדו. הוא אומר, לקחתי ומה עשיתי? לקחתי את הבדיקה שכותב הרמב״ם, יכולת ביקורים בפירוש המשניות, מדדתי את זה כמו שצריך למדוד, הבדיקה עצמה שמדדתי, מדדתי מה שמדדתי, הגעתי לכמות שהגעתי. אחר מכן, בדקתי מה שכותב מהר שולחן ערוך סימן תף נון וב, 43 ביצים. 43 ביצים. לקחתי גיגית מן המים, שמתי בעדינות את הביצים, ולאט לאט לאט אבותי היקרים, הביצים הללו שפרו את המים, ובדקתי, יצא לי זה לא כמות זהה בכלל. יותר מזה, הפרש של פי שתיים. הבדיקה הקודמת שעשיתי משנות הרמב״ם, לפי משנות הרמב״ם, במסכת ביקורים, הגעתי לכמות מסוימת. כשהגעתי לביצים, ועשיתי את הבדיקה הזאת, הגעתי לכמות כמעט חצי. הגיע למסקנה נודע ביהודה, שהביצים של אלוהים התקטנו. ולכן, הם על הסוד צריכים להכפיל. זה דעתו. לכן, נוצר אבותי היקרים, מה שנקרא מידת החזוניש. זה לא החזוניש. החזוניש פסק כדעת הנודע ביהודה, מי שהמציא את זה הראשון, וכתב ודן את זה, זה רבי חזקאל לנדו לפני 300 שנה. החזוניש פסק כמותו. אף חיים נאי אליו השלום, רב אשכנזי בשכונת הבוכרים, אפו. מאיפה הוא לקח את המידות? מהרמב״ם. הוא הגיע למידות אחרות. איזה מידות? שהספרדים. הוא חי בין הספרדים, ידע מה זה. אשכנזים לא ידעו מה זה דרעם. לכן מהסיבה הזאת יצא להם ידעות מה שיצא. חזון איש פסק מהנודע ביהודה, משנה ברורה ברורה הלכה בסימן רש עין א' פסק כדעת הנודע ביהודה, אבל הוא כותב ואומר, גם שמחברים כנודע ביהודה, והוא הקשה קושייה שלא מתאימים המידות, יש לי גם אני קושייה, אומר המשנה ברורה ברורה הלכה, סימן רש עין א', גם אני בדקתי. לקחתי מילול הגמף של אנשים, ואמרתי, קחו מים, תמלו את פיותיכם, בואו נראה. לא הגעתי לכמות שהגיע הנודע ביהודה, הרבה פחות. הרבה פחות. לכן אומר המשנה ברורה, מה שאנחנו עושים זה כך. הם ככה הם נוהגים. לוקחים לא כמונו כמות של רביעית, כי כמה זה רביעית? ביצה וחצי. אמרנו, הכל מתחיל מביצה. וכמה זה ביצה? אמרנו, חי דרם. כמה זה ביצה וחצי? 27, 18, ועוד 9, 27. 27, 27, אבותי היקרים, 27 דרם, זה הכמות של רביעית. מכפילים כפול 3, מגיעים ל-81. אתה לוקח כוס 81 סיסי, אתה שותה את רובה, 45 סיסי, אתה יוצא את רחובה של קידוש, הכל בסדר גמור. אבל המשנה ברורה אומר, לא, אנחנו מחברים כדעת הנודע ביהודה, ניקח כמות של כוס 150 סמ"ק. שזה הרבה יותר, כמעט בשתיים, הרבה יותר. הוא לוקח אותו וכמה נשתה. מה משתה בו בו הלכה, תראה, תרח ומרי לאב דינן. גם אם לוקחים כוס שמחבילה מכלל בתוכה 150 צמק, כדעת הנודע יהודה, חזוניש, משתה בו הלכה את החזוניש, כן, הפוסק הנודע ביהודה, הכמות הזאת היא עדיין, ניקח כוס גדולה, כי זה הכמות, כי פחות מזה לדעת הנודע ביהודה, אתה לא עשית את הקידוש. ונשתה כמות שרוב רביעית שלפי דעת הרמב״ם, שהיא בעצם 45 סמק. זה מה שנעשה, כי תרי חומרי לאב דינן. חתרי לאב המשתה בו, תשתה את הכל, מה הבעיה? שתי רוב רביעית של 80, של 150 ולא של 81. אבל אתה יכול גם מקרים מיוחדים, צמצום ביין, אם יש חיים מצומצם, לעשות כך. אם כן, סיכום יצא. שכזים נהגו כדעת הבחס כלל נדוע למדע ביהודה, כדעת המשתה בו עבור הלכה בסמן שעין א', כדעת החזוני שתפסוק, כך נוהגים חלק מהאשכנזים. אב עוזר עליו השלום בשבט הלוי, פסק לא כך, פסק כדעת הרמב״ם. מדוע? הספרדים אותה כי יש מסורת עתיקה, לא לפני 300 שנה שעליו דיבר הנודע ביהודה, אלא לפני 900 שנה, 1000 שנה. עריף הרמב״ם כותבים אותה יקרים, שהכמות היא בדרם. ואתה מגיע לחי דרם קבצה, ובהתאם לכך אתה הולך לרביעית יין, לכזית וכיוצא בזה. אחרי זה, אחרי הריף הרמב״ם, בא רבי שטוריה הפרחי, גם הוא כותב אותו דבר, הוא לא משנה. קוד 200 שנים אחרי חמקן, חי רבי יוסף קארו, גם הוא כתב את אותה מידה, זה לא זז. אחריו חי הפרי חדש, גם הוא כותב אותה מידה. אחריו ההפחידה. אחריו הבן איש חי, ועד היום. מסורת של 800, 900, 1000 שנה אותה יקרים. מסורת עתיקה מאוד מאוד. מסורת כזו, ודאי שאנחנו לא משנה דעתנו. זה מסורת ישנה. לכן להלכה, בוודאי, אנחנו לוקחים בשביל כזית 27 סמק, לא יותר. בשביל מידה לרביעית יין, 81 סמק, לא צריך יותר מזה. 45 סמק אתה שותה, ואתה עושה את החובה. ראוי בהבדלה לשתות את כל הכוס, כן לאחר מכן, בקעת היסודה, זה לא כמו ערב שבת או שבת בבוקר, שאם אתה שותה רביעי, רוב רביעית, מלא לוגמה ו-5 סיסי, גם ככה אם תשתה רביעית עוד ברכה האחרונה, כי יש לך את בקעת המזון לפניך, בקעת המזון מפותרת גם את הסעודה כמובן, כמו שאכלנו, וגם את היין ששתית לפני. אבל במוצאי שבת אין דבר כזה. גם אם תסמיך את הסעודה הרביעית להבדלה, זה לא משנה, אין קשר ביניהם. זה לא כמו כאן, יש עין ג' שולחן ערוך, אין קידוש אלא מקום סעודה. מוצאי שבת, יש עניין להקדים, אבל אין קשר בין ההבדלה שסמוך אליו הסעודה. ולכן להלכה, שורה האחרונה, מה שאנחנו עושים אותה יקרים, עושים 81 סמק, זה הכמות, 81 סמק, וכמובן 81 סמק הללו, אנחנו מה שנקרא, לא חייב לשתות את כל ה-81, אפשר גם כן 45 סמק, זה מבחינת ההלכה. יצא שמבחינת ההלכה, אותה יקרים, שורה האחרונה, יצא שלהלכה, אנחנו לוקחים את המידות שכבר קבטו גדולי הראשונים הספרדים לפני מאות בשנים, 900 או אפילו 1000 שנים, שנים אחורה, אותה יקרים. זה המידות, ולפיהם אנחנו קובעים, וככה אנחנו עושים. נכון, אני כבר לקנות 4 המינים. מה כתוב לך בה על הניילון? הדסים שיעור חזוניש. הדסים שיעור רב חיים נאי. מה זאת אומרת? מה זה רב חיים? מה זה חזוניש? זה נראה קצת, מה זה, התורה התחילה לפני 50 שנה? לפני 100 שנה? ודאי שלא. ודאי שלא, רבותי היקרים. אלא מה? פשוט רב חיים נאי פסק כמו הרמב״ם. חזוניש פסק כמו הנודע ביהודה. היהוד היה פולמוס גדול מאוד באותה תקופה, זה נקרא על שמם. זה פשוט. לכן אצלנו זה מסורת לא הפכה עם נאי. זה הרמב״ם. זה מאות שנים אחורה, 900 שנה אחורה. הנוהגים כדעת החזוניש, זה לא החזוניש. זה הנודע ביהודה, מסורת לפני כ-300 שנה. זה מבחינת ההלכה. ויש דברים כאלה מצינו, שהנבחר, הדבר נהיה, מה נהיה? השם של הפוסקים, רוב שזה היה קולמוס גדול, פולמוס גדול בזמנם, נקרא על שמה. והם זכו, כמו פה, הפכה עם נאי וחזוניש. כל 4 המינים, אתה תמצא את השמות שלהם מופיעים חופשי. כאילו הם התחילו את המידות הללו. ודאי שלא. אבל זכו. בואו ניקח דוגמה נוספת. שבת הקרובה, מה שנקרא, כי עד שמה לא נספיק לקרוא בזמן. כי יש זמן של מה שנקרא, הגאון מבין לקראת שמה, או נוסף לזה, יש לנו גם כן קריאת שמע שלפי מגן אברהם. אנחנו מחברים כי זה מצווה מהתורה, כדעת המגן אברהם. מופיע בלוח מגן אברהם, וגם הגמרא מבינה. זמן הגרא. מה זאת אומרת? הגרא בגמרא מבינה, זה לא התחיל בכלל. מה זה התחיל עכשיו? ודאי שלא. המגן אברהם, שהוא אומר, זה בית יוסף. זה בית יוסף, רבותי היקרים. וגם הגמרא מבינה, זה עוד לפני כן. יש רב סעדיה הגאון. קדומים, לא עכשיו. אבל זכור שזה אין לפוסמו השמם. בואו ניקח דוגמה נוספת. תפילין רשי ורבן אותם, כמובן סימן למד דלת בשולחן ארוך. מה זאת אומרת, תפילין רשי ורבן אותם, לא היה מחלוקת סדר פרשיות, מה עשו עד אז? לא היה מחלוקת קדומה עוד. תנאים, קדומה, ועוד דומה. רק זכור, רבן אותם ורשי, שזה על שמם. לכן להלכה אותה יקרים, בוודאי מבחינת ההלכה אנחנו, כפי שאמרנו, אנחנו הולכים כמסורת העתיקה שלנו, ולכן כמות של כזית תהיה 27 סמ"ק, כמות של רביעית יין 81 סמ"ק, שתי יד מלוא לוגמיו 45 סמ"ק, קביעי כלים שהם קבועים ונדועים לפני מאות מאות בשנים. כך שמבחינת ההלכה אנחנו מסורת עתיקה, וצריכים להמשיך באותה מסורת, כי אחרי הכל קבלה מעשה, אחד מעמודי הוראה.
1: ברכת יישר כוח, חזק וברוך לכבוד הרב, הרב אמנון חגיגי, ראש בדת סימן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, התוכנית הלכה למעשה. השעה כבר 12:02 דקות, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרצרה ומיד לשאלותיכם. מי שיש לו שאלה מוזן ממש עכשיו לשלוח דרך האפליקציה או דרך המייל מסר strudel@tv2000.co.il. מסר MESER strudel@tv2000.co.il. טוב, הרב דיבר על ברכת המזון, נמשיך את המחרוזת שיצאנו להפסקה מוזיקלית שבוע שעבר. מיכה גמרמן, ברכת המזון.

0: מיכה גמרמן, תעלוף. איזה מחרוזת יפהפייה של ברכת המזון. ישר כוח. אנחנו בתוכנית הלכה למעשה עם כבוד הרב אמנון חגיגי, ראש עבודת סימן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. אנחנו עם השלב של השאלות שלכם, היום באיחור, באיחור קל, 12:08 דקות, אבל בעזרת השם יתברך בכל זאת נפנה לשאלה, בואו נראה. טוב, יש לנו כאן שאלה שהתקבלה, הרב, כך, שואל מאזין. שלום לכבוד הרב, קרה לי בליל שבת אחד שנרדמתי בסוף הסעודה והתעוררתי ב-4 לפנות בוקר. מה הדין? האם הייתי יכול לברך ברכת המזון? שאלה מעניינת.
1: אז אמרנו, מה שאמרנו, כזה שידור קודם, השידור הזה, היות ובדרך כלל בסעודות שבת הארוחה היא כבדה, ואז קודם כל, אם עברו 6 שעות, אז אין מה לדבר, בוודאי שעבר הזמן, עבר הזמן לא בטל קורבנו, לעזור שום דבר. 6 שעות זה המקסימום, אין יותר משש שעות.
0: כלומר, 6 שעות
1: זה... המקסימום, זה אין יותר כלום משש שעות. משמענו, הרבה חגיז עליו שלום, בשעות הלכות תנות. אבל, אם זה פחות משש שעות, שואלים את אותו אחד, האם אתה שבע מאותה אכילה שאכלת לפני, נגיד, 4 שעות? שעתיים, 3, האם אתה שבע מאותה אכילה? ניתן לך עכשיו מנה אורז עם עוף, תאכל. אם הוא אומר כן, סימן שאוכל להתעכל, עבר זמן לבטל קורבנו, תברך בערעור הלב, לא בזה, אין מה לעשות, אי אפשר לברך יותר. מקסימום בערעור הלב. אבל אם עדיין הוא אומר, אני שבע, לא אכלתי יותר מדי, אני שבע. אם הוא אומר, אני שבע, פרט הלכה, עדיין יכול לברך ברכת המזון, גם כשהוא ישן. אין איזה בעיה.
0: ואם זה 6 שעות, גם אם יגיד שהוא שבע, לא יעזור.
1: כן, אין יותר מזה, זה לא מצוי.
0: ולכן מה? ואז הוא לא יכול לברך בעצם.
1: ודאי, ודאי.
0: יפה, יפה מאוד. ישר כוח, חזק ואמץ. אז אנחנו בעזרת השם יתברך, ניפגש עם כבוד הרב שבוע הבא, אותו מקום ואותה השעה, בעזרת השם יתברך ובישועתו. נשמח ככה לשמוע את כבוד הרב, ואיך אומרים, עוד הלכות ועוד נושא ביהדות, בעזרת השם שיקח אותנו. אלא התוכנית הזאת היא עוד תוכנית בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכבוד הרב על התוכנית הנפלאה, הלכה למעשה. שבוע הבא בעזרת השם יתברך 11:15 לערך, גם את שאלותיכם תוכלו כבר לסגנן אותם מתחילת המשדר ולשלוח אותם אפילו משעות הבוקר, האמת תוכלו כבר לשאול, ואנחנו נתייחס לזה בעזרת השם במהלך המשדר. חזק וברוך לכבוד הרב.
1: של כוח, שבת שלום וברך כל עם ישראל בארץ ובתפוצות.
0: שבת שלום וברך, חזקו ואימצו. אנחנו יוצאים לדרך עם מקלת חזנות שומרון. כן, יש מקלת חזנות שומרון שהם התאגדו להם שם כמה וכמה חברים ושרים בזה שירת המונים, שירה יפהפייה לכבוד שבת קודש. יש לנו היום כאן מרויינים בתוכנית הבאה שלנו בעזרת השם יתברך, גם סיפורים מעניינים שיעלו כאן לשידור, גם בתוכנית התורנית, גם בטלפון, ובעזרת השם יתברך גם אייטמים שערוץ 2000 מקליט וערך דברים יפים כמו מוות קליני. בקיצור, הולך להיות מאוד יפה ומעניין. בואו, הישארו איתנו, אנחנו מתחילים כאמור עם מקהלת החזנות שומרון.

מקהלת חזנות שומרון, איזה מחוזת. ערב שבת קודש, פרשת קורח. שבת מברכין תמוז. אנחנו יחד איתכם לקראת שבת קודש. מכניסים את השבת קודש עם שירה, שמחה, סיפורים, אייטמים מעניינים שמכניסים אותנו אל שבת מתוך קדושה.

0: טוב, זה המחרוזת של אקלת חזנות שומרון, מחרוזת שירי שבת. מיד יהיה לנו כאן מרויינים על קו הטלפון. לבינתיים אני רוצה בעזרת השם יתברך לשמוע איתכם את, את זה, לחד דודי בלחן של חסידות ללוב. בואו נשמע את זה רגע.
1: לכו דוידי לקרסקלו, אויבי

תשאלו אותי למה אני שמתי את המחרוזת הזאת, את הלכה דודי ללוב. אז אני חושב שהתשובה לכך היא חדש ימינו כקדם. אם אתם זוכרים שכל שבוע, כמידי שבוע, העלינו את הרב דוד בידרמן, נכד נין ונכד של כל חסידות ללוב, מרבי דוד מללוב הגדול, תלמידו של החוזה מלובלין, כמדומני הוא דור עשירי או תשיעי לרבי דוד מללוב הגדול. אז אפשר כבר לומר לך ערב שבת שלום, הרב דוד בידרמן, נכון? הרב דוד בידרמן, האם שומע אותנו? לא, לא מקבל, משום מה. A12A. טוב, אנחנו ננסה עוד הפעם לנסות לראות מה קורה פה. הרב דוד בידרמן, שומע? אותו אני שומע, אני שומע שם רעש, אבל אותנו... השאלה אם הוא שומע אותנו. הרב דוד בידרמן, שומע אותנו? טוב, אנחנו ננסה שוב לנסות לחדש את הקשר, לנסות לראות מה קורה, רק רגע.

0: הרב דוד בידרמן איתנו?
1: אני לא שומע.
0: או, עכשיו אתה שומע אותי? אותך אנחנו שומעים, האם אתה שומע אותנו? הרב דוד בידרמן, האם שומע אותנו? טוב, הוא לא שומע אותנו. לבינתיים נהנה מחסידות ללו, והמנגינה הזאת שרים אותה בללו ובחסידויות ללו בארץ ובעולם. זו המנגינה של לך דודי לקראת קלה, כך מכניסים את שבת המלכה.

0: הרב דוד בידרמן איתנו?
1: כן.
0: או, שומעים אותך? שומעים אותנו?
1: כן.
0: יופי, ברוך השם, הנה. מכיר את המנגינה הזאת?
1: המנגינה של לחד דודי בללו.
0: אמת, אמת. אז הנה, חדש אמנו כקדם, ברוך השם, הנה אתה איתנו, וכמידי שבוע, אם מאזינים זוכרים, זכינו לשמוע את דברי האורח חיים הקדוש, זכותות הגן בעדנו מפיך, ברוך השם, דברים חשובים מאוד מאוד, תורתו של רבינו הגדול, רבי חיים בן עטר, שעוד מעט גם ההילולה שלו, מתי?
1: תתבב תמוז.
0: שבת מברכים תמוז, תראה מה זה משמיים, הכל משמיים, ככה סבא שלך מלמד אותנו, רבי הרב שמלקה בידרמן, הכל משמיים, והנה משמיים יצא שבשבת מברכים תמוז של ההילולה של הצדיק רבי חיים בן עטר, זוכים לשמוע ולחדש ימינו כקדם. אז מה שלומך הרב דוד בידרמן?
1: ברוך השם, טוב מאוד.
0: הנה, אנחנו כבר באולפנים פה בבני ברק, שומעים אותך, תן לנו משהו מאורח חיים הקדוש.
1: כתוב בפרשה, על הפרשה, פרשה מסר הכוח ועדתו, ועדתו שחלקו על משה רבנו, וכתוב שמשה, שמשה רבנו הציע להם להניף כתורת, והשם רגז על עדת קורח ואמר להם שהוא רוצה לחלות אותם כרגע, וכתוב בפסוק, ויפלו על פניהם ויאמרו, כל אלוקי ארוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. רואים בדרך אגב את גודל גדולתם של משה ואהרון, אפילו שפגעו בהם אישית, הם לא חסו על כבודם וביקשו רחמים על מי שנלחמים איתם. זה מלמד על הגדולה של המנהיגים שלנו. על כל פנים אומר אור החיים הקדוש, מה התכוונו משה ואהרון שאמרו ויאמרו אל אלוקי ארוחות לכל בשר? משה ואהרון ניסו לבקש מהשם רחמים על עם ישראל, אז הם אמרו שישנם שתי נשמות שעושות נחת רוח לשם יתברך. יש את הנשמה אחרי 120 שעושה נחת רוח לשם יתברך, שהיא בבחינת מלאכים שאין לה יצא הרע, ויש את הנשמות שבעולם התחתון, בעולם הגשמי, שהם עושים נחת רוח לשם יתברך, שהם מתגברים על התאוות שלהם ועושים רצון השם. לכן אומר הפסוק שהנשמות שבתוך הגוף הם עושים נחת רוח יותר גבוהה לשם יתברך. למה? כי אנחנו מהפכים את החושך לאור, את החושך של העולם הגשמי לאור של התורה והמצוות. לכן אדם שעושה נחת רוח לשם יתברך בגוף הגשמי הוא גדול יותר ממלאכים והנשמות בעולם העליון.
0: איפה זה כתוב בפסוק אבל? איפה הוא אומר את זה?
1: לכן משה ואהרון רוצים לבקש רחמים על עם ישראל, אז הם אומרים לשם יתברך, כל אלוקי ארוחות לכל בשר, אתה הרי יש לך את הרוח, הרצון שלך זה לכל בשר, שאנשים יעבדו אותך מהבשר, לא רק מהנשמה בעולם העליון, מהבשר פה בעולם הגשמי. לכן תרחם עליהם ותשאיר אותם בחיים כדי שיהיה לך נחת רוח הלאה והלאה.
0: יפה.
1: לומדים מהאורחיים הקדוש את גודל מעלת הנחת רוח שיש לשם יתברך דווקא מתוך החומר והגשמיות והניסיונות והצרות שעוברים על עם ישראל פה בגלות ובעולם הזה, שעל ידי זה יש נחת רוח בכפל כפליים בעולם העליון.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אז נראה כמה הכוח של

0: נפלא, דברי האורחים הקדוש, ישר כוח. סיפור משהו? יש משהו מהורי הדורות?
1: השבוע הבא יש הילולה מאוד גדולה, דמות מאוד מוכרת, הרבי מלובביץ, רבי מנחם מנדל שנרסון.
0: מה אתה אומר? זה לא ידעתי. אוהו. מה אתה אומר?
1: ג' תמוז.
0: כן, ג' תמוז. איזה יום זה עושה לנו? בוא נראה.
1: יום חמישי.
0: יום חמישי.
1: אהה.
0: יום חמישי הבא. טוב, נו, מעניין. אחד מגדולי ומקימי עול התורה בדור האחרון, מזכה הרבים שיש לו חיילים שהוא זכה לכך, באמת, לזכות את הרבים כל כך הרבה בארץ ובעולם, בכל תפוצות ישראל, מתפילין ועד מים אחרונים חובה. ממש, כך. טוב, נו, סיפור על הצדיק רבי מנחם מנדל מלובביץ'.
1: יש סיפור עליו, שפעם אחת היה לו מנהג לחלק דולרים. צריך להדגיש שהדולרים שהוא חילק, הוא לא חילק אותם בתור כאילו שיקנו בזה דברים, זה היה בתור סגולה לשמירה. עד היום יש כאלה שיש להם דולרים מערבי, וזה שומר עליהם. יש כל מיני סיפורים שאנשים שיש להם דולר מערבי, וזה שומר עליהם מכל מיני פגעים ואסונות.
0: כן.
1: על כל פנים, אז היה איזה מישהו אחד שהיה אני, הוא לא היה לו כסף, הוא שמע שהרבי מחבד מחלק שטרות של דולרים. הוא אמר, יש הרי תור מאוד ארוך, אני אעשה כמה סבבים, וככה אני ארוויח הרבה כסף. כאילו, מה זה הרבה? אני ארוויח כמה דולרים. הוא הלך פעם אחת, קיבל דולר, אחר כך עשה עוד סיבוב, הוא קיבל עוד דולר, ואז הוא חשב, שמה, הרבי יכול לשים לב, היה שם אלפי אנשים, הוא בטח לא שם לב מי מגיע, והוא מחלק דולרים, אז אני ארוויח עוד דולר ועולה. אז הוא הלך פעם שלישית, ואז הרבי אומר לו, תשמע, אתה כבר קיבלת שתי פעמים דולר, אז אל תבקש עוד דולר.
0: וואו.
1: רואים שהרבי מלובביץ, אפילו שהוא היה בעולמות העליונים, וגם
0: נפלא.
1: חילק הרבה, הכושר ההבחנה שלו היה מדויק ונפלא, והוא ידע לזכור כל דבר באופן נפלא ביותר.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. כל כולו, הרב דוד, הוא היה כל כולו של אהבת יש השם, אה? מה רצון השם?
1: כן.
0: מדהים לראות את האנרגיות שלו, כל סרטון שאתה רואה, ואצלו זה החיים שלו, זה המהל החיים, אבל כל סרטון, האש, של אהבת כה. מדהים, מדהים. טוב. תגיד לי, המנגינה שאנחנו שומעים של חסידות ללוב וכל חסידויות ללוב, זה המנגינה תמיד שנכנסים לחסידות ללוב בצפת או בירושלים או בבית שמש? זו המנגינה ששומעים? כן.
1: יש חסידויות שאצלם מנגנים לחד-דודי.
0: כן.
1: כל שבוע במנגינה אחרת. והאדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מללוב אמר שזה יכול לגרום לשתי בעיות. אחד, שבמשך התפילה חושבים לאיזה ניגון
0: עכשיו יהיו, ואז מאבד את המחשבה, מסיח את הדעת,
1: הוא מאבד את הריכוז שלו בתפילה.
0: אמת.
1: דבר שני, שאז כל הזמן חושבים אני עשיתי ניגון יותר טוב, ניגון פחות טוב. אז לכן רבי דוד ושלמה תיקן שכל שבוע אומרים אותו ניגון ולא משנים את זה. ככה זה בניגון של לך דודי, וככה זה בעוד ניגונים בכל מיני מקומות, שתמיד זה ניגון קבוע ולא משנים את זה משבוע לשבוע.
0: מדהים. יפה, יפה מאוד. הרב דוד מללוב, אפשר לקורא לך כבר, רבי דוד בידרמן, תודה רבה גם על דברי האורחים הקדוש, וזה פשוט מדהים לראות שבת מברכים תמוז, חודש ההילולה של הצדיק רבי חיים בן הדר, אור החיים הקדוש, לאחר שעברנו אולפנים מראשון לציון, והיה לנו איזשהו נתק, לא יודע כבר כמה זמן, אולי חצי שנה, אולי 3/4 שנה, אני כבר לא יודע להגיד כמה, משהו כזה, נכון?
1: נכון.
0: והנה בדיוק שבת מבחרין תמוז, השם שלח שתעלה לשידור ותדבר מדברי אור החיים הקדוש על מעלת העולם הזה, עם היצר הרע לעבוד את השם יתברך. ישר כוח הרב דוד.
1: תודה כוח לכם על הזיכוי הרבים, על הבמה שאתם נותנים לי. שבת שלום מבורך לכל המאזינים.
0: שבת שלום מבורך, נעים מאוד לשמוע אותך, כיף לשמוע אותך, הרב דוד בידרמן, תודה רבה, ישר כוח. שבוע הבא בעזרת השם נתברך עוד הפעם, נשמח. לשמוע את כבודו. זה המנגינה של חסידות תל

טוב, הוא דיבר על הרבי מלובביץ', לא ידעתי שההילולה שלו ביום חמישי, אז הנה הוא הזכיר לנו רומא סיפור נפלא על הרבי מלובביץ', מיד. ולאחר מכן גם טל סמל עם סיפור מרתק, בעזרת השם יתברך, שיכניס אותנו לאווירה של שבת קודש, עם משהו מחזק ככה לשבת קודש.

0: שקוייך. הנה אנחנו עכשיו עוברים לא זה. הנה העיתונאי שהתווכח עם הרבי. הרב שניאור אשכנזי מספר סיפור מצמרר על הרבי מלובביץ', כאמור יום ההילולה שלו ביום חמישי הקרוב. זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. הרב שניאור, תן לנו את זה בבקשה, מיד זה יפעל. הנה.
1: צריך לומר, הסיפור המדהים ביותר על הרבי מלובביץ', בוודאי שהוא מחמש הסיפורים המדהימים ביותר על הרבי מלובביץ', לפחות לטעמי. לפני כמה שבועות נפטר ברעננה יהודי חשוב, יהודי שעשה ופעל והצליח, בשם שאול שיף. שאול שיף היה עיתונאי והצופה, במשך תקופה הוא היה עורך עיתון הצופה. התקופה היא שהצופה היה עיתון הבית של המבדל, כשהמבדל הייתה המפלגה שניהלה את המדינה. הוא היה איש מאוד מרכזי במערכת הפוליטית, בתככים הפוליטיים, בקנוניות הפוליטיות. הוא היה מעורב, נושא ונותן. באותם שנים, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הרבי ניהל מערכה גדולה לתיקון חוק מיהו יהודי. לתיקון החוק הזה שקובע שיהודי הוא מי שהתגייר כהלכה. שאול שיף נטל חלק במערכה הזו, בשקט, בסתר, בלי שידעו, אבל החבדניקים ידעו לגייס אותו, ואת ההבנה ואת הרמומיות הפוליטית שלו. עלה לו איזשהו רעיון לסיוע, והוא הבין שהוא צריך לנסוע לרבי מלובביץ' ולהציע את זה לרבי בעצמו, כי רק הרבי יכול לתת אישור לדבר כזה. הוא קבע פגישה, יחידות אצל הרבי, ב-2:30 לפנות בוקר. נסע לניו יורק, לקח איתו שני פעילים של המזרחי שהיו אז בניו יורק, אליעזר שפר ואריה האן, והם שניהם נכנסו לרבי ביחד, שלושתם, ב-2:30 לפנות בוקר. חבדניקים הדריכו את שאול שלא מדברים עם הרבי, אלא כותבים קוויטל, כותבים פתק, והרבי קורא ועונה. הוא הגיש לרבי פתק עם השאלה שלו, עם התוכנית שלו. הרבי קורא, מביט בפתק ואומר לו ברגע אחד, כבר קיבלתי ממך מכתב פעם. הוא מניע עם הראש השלילה. הרבי, לא קיבלת ממני מכתב. אני לא חבדניק, אף פעם לא כתבתי לך. והרבי עושה לו כן, והוא עושה לו לא. ושאול אומר לי, זה נמשך שניות ארוכות, נצח. לא היה לאן לברוח, היינו לבד בחדר הקטן הזה, אמצע הלילה, שקט בחוץ. הרבי עושה כן, ואני עושה לא, ובראש העיתונאי שלי כבר מתחילות לחלוף מחשבות זרות. בשביל זה טסתי 10,000 קילומטר. ואז פתאום זה מבזיק לי במוח. שנים קודם, הוא לא אמר לי כמה שנים, אני לא רוצה לומר משהו לא מדויק, אבל שנים קודם, יום חמישי, 3:00 PM, אני מסיים את העבודה בהצופה, מסיים להכין את העיתון לשבת, ואני נוסע לקסטל. הקסטל היה מצודת זאב של המבדל. היה בניין ההנהלה של המבדל, בניין המפלגה של המבדל ברחוב אבן גבירול בתל אביב, וכל יום חמישי בצהריים, סוף שבוע, השרים, הח"כים מתקבצים שם, ואנחנו העיתונאים היינו באים לאסוף סקופים. אני עולה במדרגות של הקסטל, יורד יצחק רפאל, והוא אומר לי, שאול, אני שומע שאתה מעורבב אצל החבדניקים, אני צריך ברכה מהלובביצ'ר. בשבוע הבא יש התמודדות במרכז המבדל על משרת שר הדתות. אני רוצה להיבחר. אני רוצה ברכה מהרבי מלובביץ' שאני אזכה להיבחר לשר מטעם המבדל. שאול אומר לי, ירדנו למטה לגרינפלד. גרינפלד הייתה חנות פלאפל, למטה. לקחתי מפית מהשולחן. אתם יודעים, המפיות האלה שכתוב עליהן, נהנית, ספר לחבריך, לא נהנית, ספר לנו. וכתבתי, כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, יצחק רפאל מבקש ברכה להיבחר למשרת שר מטעם מרכז המבדל בשבוע הבא. לא כתבתי את שמי, לא חתמתי את שמי בראשי תיבות, שום דבר, בסך הכל כתבתי את המכתב. עברתי בחזור הביתה דרך הכפר, זרקתי את זה אצל מדנצ'יק, העסקן החבדי הוותיק, שישלח את זה לרבי, ובזה טעם חלקי. מאז הרבי קיבל מאות אלפי מכתבים, פגש עשרות אלפי אנשים, ניהל, אינני יודע כמה רבבות שיחות, אבל לפי כתב היד הוא אומר לי, כבר קיבלתי ממך מכתב פעם. עכשיו, שאול שיף ראה בזה סיפור על גאונות, על רוח הקודש, על אינני יודע אהבת ישראל גדולה, ואני חושב שזה פספוס של הסיפור. זה סיפור על מנהיגות של היחיד, של שאול. הרבי אומר לו, אני פה בשבילך. אני פה בשביל לתת לך את הגפרור, איך שאול שיף ישנה את העולם. אתה לא באת לפה כדי לעשות עוקב, לייק, אחרי הערוץ שלי. אני לא מנהיג כזה, שאוסף עוקבים מכל העולם שיפרסמו אותו. אני מנהיג הפוך, שנותן, שמעודד כל אחד מהחסידים, שהוא יפתח ערוץ, ואני שם עוקב על הערוץ שלו. אני פה בשביל לתת לך את הגפרור, כדי שאתה, שאול שיף, תשנה את העולם. אתה עם כתב היד שלך, כעיתונאי. אי אפשר להשתחרר מהסימבוליקה של עיתונאי בכתב יד. אתה עם כתב היד שלך. זה כתב חשוב, זה הכתב שיביא את המשיח. אלו הכתבות, אלו, זה העיתונות, אלה החדשות שישנו את העולם. וזה מה שהרבי עושה כל רגע ורגע עד היום הזה. היום, דרך השקט הזה, דרך הלחישה הזו, הרבי מתחנן לכל אחד מאיתנו. תפרוץ, תיקח אחריות, תעז, תסתכן, תפסיק להיות צופה מהצד, תקפוץ מהטריבונות של האוהדים אל המגרש של השחקנים, ותעלה על הדשא. ואיך יהודי משחק? בפעם הראשונה שהוא מקבל בחירה, בפעם הראשונה שהוא מעז, בפעם הראשונה שהוא מסתכן, בפעם הראשונה שהוא מביא את הקדוש ברוך הוא למקום חדש שהוא לא היה בו קודם.
0: וואו, וואו, וואו. בהחלט סיפור מצמרר מאוד על הרבי מלובביץ' שעם מסר כל כך גדול, בעידן הזה, עידן המדיה, כמה שלפעמים מחפשים את הלייק, מחפשים את ה... איפה אני? נכון, אני זקט הרבים, אבל איפה אני נמצא פה? מכירים את זה? טוב, אז אני בעולם התקשורת קצת מכיר את זה, כאן, אפילו בזיכוי הרבים, זה תמיד קיים איפשהו, איפה אני יכול לעשות את זה, מה? אבל תן לו, אם הוא יכול לעשות את זה יותר טוב, תן לו! לחפש את רצון השם יתברך בכל צעד ושעל, זה נכון בתקשורת, זה נכון ליחיד, זה נכון לרבים, זה נכון לכולנו!

כמה זה מתאים בתקופה הזאת שמדברים על גיוס בני הישיבות, ולא רק מכניסים בחורי ישיבות בכלא, לכלא, אני רואה איתו בעיתון ילדים, בחורי ישיבות עם הזיקים מובילים.

השבוע, בעצם אתמול, היה הילולה של הגדול הרב מיכאל, הרב מיכאל יהודה לפקוביץ'. אני זכיתי להתייעץ איתו, אני זוכר, הוא היה ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה. הוא היה ממנהיגי הציבור הליטאי. אני זוכר שאני הייתי בישיבה, התייעץ איתו, וזה היה מעניין, כי התייעץ איתו על משהו מאוד מאוד עדין, שהתייעצנו עם הרב חיים קניבסקי, ושאלנו אותו מה דעתו, מה אמר הרב חיים קניבסקי, בזמן שהוא היה יותר גדול בגיל מרב חיים קניבסקי. קודש הקודשים ענה בסבלנות כזו וברוך כזה, פשוט בענבה כזאת נפלאה. הרב מיכאל יהודה לפקוביץ' נולד בוולוז'ין, כן, הוא נולד בוולוז'ין לרב משה דוד ולחיה לפקוביץ'. אביו היה בן 60 כשניסה לאימו. בילדותו למד בחיידר המקומי, בתלמוד התורה המקומי, שם בוולוז'ין. בנוסף, שכר לו אביו מלמדים פרטיים שמימן ממשכורתו הדלה. בגיל 12 נסע ללמוד בישיבה הקטנה בלידה. את בר המצווה חגג עם חבריו בישיבה, בלי הוריו שהיו בוולוז'ין.

הוא היה מקורב, למד בישיבת חברון בירושלים, והיה מקורב לראש הישיבה הרב יחזקאל סרנה, גם לרב אהרון כהן ולמשגיח הרב יהודה לב חסמן. בתקופת לימודיו בישיבת חברון התקרב לרב איסר זילמן, רב איסר זלמן מנצר, השתתף בשיעוריו בסדר קודשים ואף קבע עמו סדר לימוד שבועי. כעבור זמן התקרב אל הרב אברהם ישעיהו קרליץ, הלא הוא החזון איש והיה מתלמידיו.

ואם אמרתי לכם שאני שאלתי אותו מה כוונתו כשהרב חיים קניבסקי אמר כך וכך בכמה מילים, מה כוונתו, מה הרב אומר, מה כוונתו, שימו לב. בלג בעומר תפשי ניסה לחווה אסתר גרשנוביץ, ביתו של הרב אברהם יצחק גרשנוביץ, ראש ישיבת תפארת ציון בבני ברק. השדכן היה חזון איש אשר אף הובילו לחופה. מיד לאחר נישואיו התמנה לכהן כרם בישיבת תפארת ציון. בין תלמידיו, שימו לב, בין תלמידיו בישיבה היו הרב חיים קניבסקי. כן כן, מי שהתייעצנו איתו מה הוא אומר, בין התלמידים שלו היה הרב חיים קניבסקי. איזו ענווה רבותיי, היום אני רק שם לב לזה, כי אני לא ידעתי שהוא היה תלמידו בישיבה. תראו מה זה, איזו ענווה ואיזו כביכול, ככה איך אומרים, פשטות, פשטות. מה הרב חיים קניבסקי, אולי הוא התכוון כך והתכוון כך. אז בין התלמידיו בישיבה היו הרב חיים קניבסקי, גם אחד מפוסקים הגדולים שהיו בדור האחרון, הרב ניסים קרליץ, הרב מאיר צבי ברגמן והרב דוב צבי קרלינשטיין. במקביל למד בבית המדרש לתורת ארץ ישראל בפתח תקווה ובכולל חזון איש.

כאמור, אתמול היה יום ההילולה של הצדיק הזה, הרב יהודה, הרב מיכל יהודה לפקוביץ', זכר צדיק לברכה.

הרב, ולסיום, מיד מיד נעלה את טל סמל לסיפור מעניין, אבל הנה על הרב יהודה, הרב מיכאל יהודה לפקוביץ', השיעור הקבוע בהיכל הישיבה של הגאון רב מיכאל יהודה לפקוביץ' זצ"ל, לא חרג גם בעיתות הקשות ביותר בחייו, אם אפשר לומר. כן, כן, שיעור זיכוי רבים לא פסק. כמו שהגר"א שוולבה היה אומר, שהנושא בעול עם הרבים, אף שהוא יושב בארבע אמותיו, אדם שהוא דמות של יהודי אמיתי, הוא האדם שהרבים צריכים לו, הוא אינו חי רק לעצמו. עד כדי כך, ראש הישיבה, הרב יהודה רב מיכאל יהודה לפקוביץ', כשהישיבה כולה הרכינה ראש באבל כבד בעקבות האסון שפקד את ביתו של רב מיכאל יהודה, כאשר ביתו הצעירה נפטרה בנסיבות טרגיות, כמדומני נשפך עליה מחם של שבת והיא נפטרה בעקבות האסון שפקד את ראש הישיבה, שביתו כאמור נפטרה לאחר הלוויה, לעת ערב נראה לא פחות ולא יותר רב מיכאל יהודה עומד בהיכל הישיבה וממשיך בהנחלת התורה כאשר היה באמנה איתו. משל, לא קבר היום את ביתו. היה זה מרן החזוני שפסק לו, כי מכיוון שרבים צריכים לו, לא יבטל את שיעורו הקבוע. אתם קולטים? ביתו שנפטרה באופן טרגי, קבר אותה והלך למסור שיעור. כך זה שאדם חי, מה רצון השם יתברך? לא מה הוא מרגיש, מה מצבו, פשוט לא יאומן. מיד מיד, טל סמל, נעלה אותך לשידור, ספר לנו את הסיפור שלך. גם המוות קליני מחכה, כן, כן.

0: על סמל היקר והאהוב, ערב שבת שלום לך.
1: שבת שלום ומבורכת.
0: מה שלומך היום?
1: ברוך השם, ברוך
0: השם. אתה יודע שההילולה של הצדיק מלובביץ' בעזרת השם יום חמישי הקרוב?
1: אצלו מתכוננים בסיומרת.
0: איזה יופי.
1: אנחנו, זה בעצם אנחנו בית כנסת של חב"ד.
0: אה, באמת?
1: כן, הרב זה אריאל גורן, זה שליח חב"ד, מהמוכרים יותר בזה, כן, ודאי.
0: איפה אתה מתפלל? איזה עיר?
1: בראשון לציון, פרס נובל.
0: אה, יפה.
1: יש לנו התוועדויות חב"דיות, כל שבת, משם בעצם התחלתי. שמה בעצם, אתה יודע, הרי בהתוועדות, הרי כל אחד קם ומדבר, יש לו כמה דקות לדבר. ככה הניג אצלנו הרב גורן את העניין, אנשים בהתוועדות, תעודה, וכל אחד נותן דבר תורה של 3-4 דקות. ומשם פתאום התחלתי, אתה יודע, לדבר בהתוועדויות האלה. לאט לאט, ברוך השם.
0: גילית איזה אוצר יש לך בפה.
1: ראיתי שחלק בוכים, חלק צוחים. ראיתי, אתה יודע, כולם אמרו לי, תשמע, אתה חייב לצלם את זה, אתה חייב. וכך התחלתי בעצם לצלם, בזכות ההתוועדויות האלה של שבתות בבוקר.
0: מה אתה אומר? יפה, לא ידעתי.
1: כן, הרבי מלובבי זה מורה דרך שלי.
0: מעניין. איפה אתה מתפלל? איזה במזרח ראשון?
1: לא, מערב ראשון, שכונת פרס נובל, בראשון לציון.
0: יפה, מהשכונות החדשות.
1: לא כל כך חדשה, בוא. שכונה של 30 שנה עוד
0: מעט. אה, באמת? וואלה.
1: פרס נובל בראשון, כן, היא מוכרת מאוד מאוד מאוד.
0: אני יכול להגיד לך שזכית בפרס נובל בזיכוי הרבים שלך, באמת, זכית. זה הפרס נובל האמיתי.
1: ברוך השם.
0: לגמרי. אז תן לנו איזה ככה משהו מחזק, איזה סיפור מעניין, ככה לכבוד שבת המלכה, תכניס אותנו.
1: אתה יודע מה, אתה התחלת איתי פשוט עם הרבי מלובביץ'. כן, שכל הבית שלי ככה מלא תמונות שלו.
0: כן.
1: אז אתה מכיר את הסיפור על אמא של הרבי?
0: לא.
1: אז לרבי, אני יום אחד הייתי בקורס חיים עם משמעות על פי תורתו של הרבי, ואז מופיע לנו בסרט ממש כלי ראשון בן אדם בן 90 עם חסות כזאת, אתה יודע, עם הסכן הלבן הגדול, והוא מספר על עצמו שהוא בעצם... הוא הגיע לגיל 22, הוא התחתן, והוא מגיע לרבי ב-770 בניו יורק, שהוא ישלח אותו בעצם לשליחות שלו באיזה מקום בעולם לפתוח בית חב"ד. ובאותה תקופה אומר הרבי היה בן 70, אמא שלו הגיעה לגיל ממש חי, הגיל מוחה, הגיעה, הייתה בגיל 90 ומשהו. ואז הוא אומר שהוא נכנס לרבי, וככה לתודה. הוא אומר לו, איפה אתה רוצה להיות? באיזה מקום? ואז הוא אומר, הוא מספר שהוא אומר לרבי, תשמע, אני יודע שהרב כל יום מבקר את אמא שלו, יש לו כיבוד הורים, אין מצב שכל יום, למרות שהוא היה בן 70, וכל, אתה יודע, כל חב"ד עליו, וראשי מדינה, וכולם, אין מצב שהוא לא בא לאמא שלו, כל יום יושב איתה שעה. אז הוא אומר לו, אני יודע שהרב, גם שהוא לא עם אמא שלו, הוא דואג לה. עכשיו, אני יודע פולנית ורוסית, והאמא יודעת פולנית ורוסית, אני רוצה שהשליח שלי בעולם הזה, זה בזמן שאתה לא נמצא אצלה, בוא נגיד כל יום מ-11 בבוקר, 12 בבוקר עד 6 בערב, להיות חייל של אימא שלך, אומר לו.
0: מה, כלומר, אותו מבוגר שבא לרבי...
1: הוא היה ילד בן 22, הוא אומר לו, כן, אני רוצה שהתפקיד שלי בחיים, השליחות שלי בחיים בעצם...
0: לעזור לאימא שלך.
1: כן, אני כל יום בא אליה 6 שעות, אני אקנה לה, אני אבשל לה, אני אנקה לה. מה היא תרצה, אני אעשה לה, אני אהיה חבר שלה, האם זה יוריד טיפה מהרבי, טיפה מהדאגות של הרבי על אמא שלו, והוא יוכל לנהל את העניינים שלו יותר טוב, אחוז אחד, אני עשיתי את שלי בחיים האלה. ואז הוא מספר שהוא מתחיל להגיע לאמא באמת כל יום, והם נהיו ככה חברים טובים. ואז יום אחד, הרבי מלובביץ' אומר, מגיע פעמיים באותו יום בעצם, מגיע פעם שנייה, הוא פותח לדלת, הוא רואה את הרבי, ואז הוא אומר... שהרבי יושב עם אמא שלו על קוסטי, ואז הוא קם, הוא קם אחרי שהוא מדבר איתה במשך שעה, והוא מסדר את, היה פינת אוכל שם, את הכיסאות, הוא מסדר את הכיסאות בפינת אוכל, ואז הוא אומר שהיה איזה תמונה במצרון, והוא מיישר
0: את התמונה. רגע, מי מסדר את ה...
1: הרבי מתחיל לסדר את הפינת אוכל, ואז הוא מסדר את התמונה שהייתה בעצם במסדרון, אומר להם להתראות והולך. ואז הוא אומר שממש נפלו לו הפנים, והוא בא לאלה, והאימא שהייתה חברה שלו, אומרת לו ברוסית, תגיד לי, מה קרה הפנים שלך לו כתמול של שלום? הוא אומר לה, לא, מי שאני, אני אשאל שאלות על הרבי. אז אומרת לו, מה, מה אתה רוצה לשאול? תגיד, אני אענה לך. אז הוא אומר לה שהוא בא, הרבי, הוא אמר לו שהוא יסדר, והוא רואה את הרבי הולך ומסדר את הכיסאות, ומסדר את, את התמונה שם במסדרות, ואז היא צחקה ואמרת לו, תשמע, אני מעידה על הבן שלי, שמגיל בר מצווה לא זכיתי לראות את הגב שלו. הוא משחק אותה כאילו הוא מסדר את הכיסאות, ללכת אחורה ככה עם הרגליים אחורה, כאילו הוא מסדר את הכיסאות בין 70.
0: וואו.
1: מלך העולם, הולך אחורה, הוא כאילו מסדר את התמונה בשביל לא לסובב לאמא שלו. בגיל 13 היה רואה את אמא שלו כמו מלכת אנגליה. כמו ארון קודש, שאתה פותח, שאתה בירת קודש, הולך אחורה ככה, בפחד הולך אחורה מגיל 13. אמא שלו לא זכתה לראות את הגב של הצדיק הזה. ושאנחנו באים ללמוד מה זה כיבוד הורים, להבין מה זה, אנחנו צריכים ללכת לצדיקים האלה ולראות אתכם.
0: מדהים.
1: ללמוד מהם מוסר. אז בעזרת השם, כבד את אביך ואת אמך, זה הדבר הכי חשוב בעולם הזה, באמת.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אז אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל, לקחת כל אחד מהמקום שלו, בין אם ההורים חיים, להבדיל בין החיים לחיים, ואם הם נפטרו, אז לעשות משהו לעילוי נשמתם. אבל אלו הם הדברים, לכבד את ההורים, זה אצלו זה היה בדקויות, כמו שאתה אומר. מדהים, מדהים. טוב, אני שוקל עם עצמי, אומר לך את האמת, אני שוקל עם עצמי אם בכל זאת לשמוע ממך עוד איזשהו סיפור, אולי תן לנו איזה סיפור קצרצר ככה שעוד יעיר אותנו.
1: בוא, אני אעשה לכם שאלה בהלכה.
0: נו, חבוד.
1: אברהם נכנס לחנות דגים, מבקש דג, 4 קילו. המוכר אומר לו, אין בעיה. הוא אומר לו, תפרוס לי את זה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול לפרוס לך עד שאתה לא משלם לי את מלוא הסכום על הדג. תשמע, למה אני ברגע שאני פורס אותו, אני מאבד מהדג משקל.
0: כן.
1: אומר לו, אין בעיה, הוא שם אותו על המשקל, אומר לו 400 שקל, הוא מוציא 400 שקל ונותן למוכר 400 שקל עבור הדג. בא לחנות, מתחיל לפרוס לו את הדג, חותר את הסנפרים, חותר את הזנב, מתחיל לחתוך באמצע, פתאום הסכין נתקע לו. הוא מגלה שהדג בנה יהלום של 3 קראט.
0: וואו. וואו. אז מה השאלה?
1: שואלת ההלכה,
0: כן.
1: למי שייך היהלום? לאברהם שהוא כבר שילם 400 שקל מראש על הדג, או לבעל החנות. מה אתה חושב?
0: תשמע, שאלה מעניינת, אני יכול להגיד לך פה שני צדדים. צד אחד זה שייך לו, כי הוא שילם. אבל צד שני, אולי מקח טעות. אם הוא הבעלים היה יודע שיש שם יהלום, אולי המוכר את זה. לכן אני קצת בספק בעניין, אבל נראה לי בכל זאת שזה שייך לקונה.
1: שהוא שילם כבר מראש.
0: כן, כך נראה לי. מה אתה אומר?
1: בוא אני אשאל אותך שאלה על שאלה, מה ששואלים חכמים.
0: כן.
1: בוא נגיד, ואותו מוכר פותח את הדג, ולא, הוא לא מוצא עלום, אבל כל הדג תולעים, ממש חיים תולעים, הוא פותח והוא רואה מול הפנים הכל תולעים בבטן. האם אברהם היה לוקח את הדג, הוא אומר לו, מהר, מהר, מהר תביא לי דג חדש, מהר.
0: מעניין, מעניין, נראה לי, תביא לי מהר דב, כן, נכון, תביא דג חדש.
1: ודאי, שואל אותה, מהר תביא דג חדש.
0: נכון,
1: זאת אומרת, דין התולעת שבדק כדין היהלום. כל עוד ההלכה אומרת, הוא לא עשה אגבה, הוא לא עשה מסבין פה לכנס את האגבה, שאנשים לא מבינים מה זה האגבה הזאת, מה זה המסירה הזאת שיש בחופות שבואו תרים את המטפחת. כל עוד הוא לא עשה אגבה ומסר לו את הדג ביד, והדג נמצא על השולחן, היהלום שייך לבעל החנות, ולא לאברהם, למרות שהוא כבר שילם
0: לדג. מאוד מעניין, כי יש דבר כזה קניין אודיטה. אודיטה, שהוסכם בינינו, עצם ששמתי את התשלום, אז הוסכם בינינו, וזה כך נפסק להלכה. רק מה, אתה הבאת פה את העניין של התולעת, שזה באמת מאוד מעניין, כי הרי באמת, אם זה עם תולעים, אז זה לא, מעניין.
1: כל עוד הוא לא עשה מסירה, לא עשה אגבה, הדג עדיין שייך לבעל החנות.
0: מעניין, מי פסק את הפסק הזה?
1: זה אצל הרב זילברשטיין, אני שומע את הסיפור הזה, שהוא מפיק מרגליות, רב זילברשטיין, אתה מכיר.
0: מדהים, מדהים.
1: הפוסק, אחד הגדולים שחיים היום, שנושמים אוויר היום, והכי מעניינים גם, אתה יודע, הוא כתב הרבה ספרים.
0: שאלות שלו, זה כל פעם באמת שאלות מרתקות.
1: וואו, וואו. מומלץ לכל אחד לקרוא את הספרים של הרב זילברשטיין, שיהיה ככה כל שבת לקרוא כמה הלכות.
0: יפה, מחדד, מחדד.
1: מוכח לו כניסה לעולם הבא, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: כל השבת שני הלכות.
0: תשמע, טל, כל הכבוד, באמת, יפה יפה. שנזכה בעזרת השם תמיד דקטוף יהלומים. בין אם זה מביטנאם
1: של... כל יום שישי נתקשר אליי, אני מחכה לך.
0: אני אשמח, אני גם מחכה. זה באמת דברים יפים ומעניינים. האינסטלטור שבוע שעבר עד עכשיו אני נמצא שם איפה שהוא שם, בתוך המיליונים. באמת, מרתק, מרתק. מה זה? מה זה? איזה זיכוי רבים יש לך בידיים? תשמע, טל, באמת, פשוט מרתק. ואשריך, ואתה יודע, הרבה אנשים אני בטוח שעשו הרבה חסד בעקבות הסיפור של האינסטלטור.
1: ואתה יודע, מוזמנים להזמין אותי, אני מגיע לבתים, אני מגיע לכל סלון, לכל מקום, לכל השכרה, תזמינו אותי, אני בא, וברוך השם.
0: אז כן, אז הנה, אז תתקשרו לאיפה? מתקשרים לערוץ 2000, כוכבית 2610?
1: כן. או אליי, 0543-975644.
0: עוד הפעם?
1: אשמח להגיע. 0543-975644. ומגיע לכל מקום באזור המרכז.
0: איזה יפה. באמת, סיפורים יפים, מרתקים. איך אומרים, אתה בא מחזק הכי פשוט, מהלב, מהלב, בא ככה, איך אומרים, אתה בא עם האופנוע שלך ככה, בא, מוציא את הרגליות ככה, או שכבר לא. אני מכיר אותך לפני שנתיים, שלוש, ארבע.
1: אני עשיתי תאונת דרכים קשה, לפני שנה.
0: מה אתה אומר?
1: ואז עם האופנוע, אם אני לא יודע, לא שמעת, אבל איבדתי כליה אחת בתאונה, חצי מהכבד, וברוך השם שנה וחודשיים, בדיוק זה היה בראשון של פסח, התאונת דרכים, ומאז זרקתי את הכלי הזה לכל הרוחות, וכרגע כמו שאתה יודע אני מתנהל ברכבות.
0: מה אתה אומר?
1: ברוך השם, לא עולה על... לעולם יותר, על רכב דו גלגלי.
0: וואו, וואו. לא ידעתי.
1: ממליץ, המלצה חמה, כן. אלה שמכירים אותי יודעים את זה, זה סיפור שבאמת התפרסם, התפללו אליי בכל העולם, זה הגיע למיליונים של תפילות, שבאמת היה שם נס מעל הטבע, שיצאתי חי מזה, כן?
0: וואו, וואו, וואו.
1: 8-10 כזה, פציעה לא יוצאים.
0: מה קבלה 8-10?
1: זה התפוצצה לי הכליה בתוך הבטן, וזה עניין של כל שנייה קובעת. ואם לא מזהים, והכל היה נס על נס על נס על נס, וברוך השם, לפני שטבעתי בתוך עצמי, מהדם של עצמי.
0: מהדם, כן, השם יורחם.
1: פתחו, הוציאו, נגזו, הצילו, וברוך השם, אחי.
0: בזמן, לקחו אותך בזמן, ועשו בדיקה, והבינו את המצב בזמן.
1: זה סיפור בפני עצמו, אני מזמין אתכם, יש לי התאונה, זה סיפור טל סמל התאונה, יש אותו בערוץ 2000, אני מזמין את כולם סרטון ממש שעשה 500,000 צפיות, רק בטיקטוק של ערוץ.
0: וואו.
1: זה מוזמנים לראות אותו, אני לא משאיר שם.
0: סיפורים מעניינים, מעניינים.
1: כן, כן, ברוך השם.
0: חזק ואמץ, טל סמל היקר, תמשיך, תתחזק, השם איתך, רוצים אותך בריא וחזק, מזכה את הרבים, תמשיך ואל תפסיק.
1: כל מלמעלה, הכל לטובה, ברוך השם.
0: אשריך.
1: ביי, שבת שלום.
0: ביי, שבת שלום, חיזקתנו, ישר כוח.
1: ביי.
0: ביי. לא ידעתי, פשוט לא ידעתי, מרגש ומחזק, טל סמל. טוב, שבוע הבא בלא נדר, נשתדל גם לעלות אותו. בלא נדר, בלא נדר. מחרוזת שירי שבת בקצב פלמנקו, אליהו ואשר חזן. מיד גם סיפור של מוות קליני. מיד. כנסו לקצב לכבוד שבת המלכה. איזה כיף להכניס את שבת קודש יחד עם ישראל היקר והאהוב. שבת קודש נכנסת. בשמיים למעלה מתרגשים. בארץ למטה מתרגשים, כי אשמרה שבת, אל ישמרני. אנחנו עכשיו כבר כבר בהכנות שלנו לשבת קודש מרגשים את כל העולמות, כן כפשוטו, כי אות בינינו לבינו בששת ימים עשה את השמיים ואת הארץ. כך יהודי מכניס את שבת קודש עוד לפני שבת המלכה בהכנות. בוא נשמע.

0: בתוככת אין משכנים, בנוי על הר המוריה. זו הבקשה שלנו ממך תתה, בקרוב ממש, והכל בחסד ורחמים גדולים וגלויים. יפה, יפה מאוד, אליהו ואשר חזן, חזק וברוך, ישר כוח. אני רוצה עכשיו להשמיע לכם סיפור על מוות קליני שראיינו, וזה יצא השבוע ברשת. בהקדים סיפור שאני הייתי באחת הלוויות, שמעתי בעלה של אישה שהספיד את אשתו, ואמר שפעמיים מלאך המוות, השם ישמור, הגיע אליה, ואמרה, לא, אני לא מוכנה, לא מוכנה, לא מוכנה. הוא אומר, היא פשוט הבריחה אותו, הלך, מלאך המוות הלך. וזה אדם שאני מכיר, אדם, תלמיד חכם, צדיק, שכך סיפר, הוא אומר, אני מספר לכם סיפור אמיתי שקרה פעמיים עם אשתו. ראתה את מלאך המוות ואמר לה, לך, לא יאומן כי יסופר. אני רוצה בהמשך לסיפור הזה, בואו נשמע משהו שבהפקת ערוץ 2000, כאמור, על מוות קליני, שבעצם... כאן מספר לנו את זה ציון סיבוני, משתף לראשונה את הרגעים הדרמטיים שעבר בזמן שנאבק על חייו במחלת הקורונה. לאחר שמצבו הידרדר, הוא הגיע לבית החולים במצב קריטי, כשהרופאים נאבקים על חייו והריאות שלו כמעט חדלו מלתפקד. התרחש אירוע בלתי נתפס ששינה את חייו לנצח. באמצע לילה, לאחר קריאת שמע של המיטה, בוא נשמע את זה יחד. הנה.
1: משום מקום מופיעה דמות שחורה ענקית עם כובע שחור. אני קולט מיד במה מדובר, במי מדובר. פנים שלי מוסטות עכשיו באופן אוטומטי רק לפה.

0: שמי ציון סיבוני, אני כבן 68, גמלאי צה"ל, סגן אלוף בצבא, כולנו עברנו את הקורונה. אחד האנשים בקהילה הדביק אותי למעשה. קרב אליי, לא נשמרנו, ונדבקתי. בעקבות כל הדברים, ניגשתי לבדיקה, והייתי במתח כמובן. וביום חמישי קיבלתי תשובה שאני חיובי. פה התחיל מסע שלם. אז נכנסנו פה לבידוד, כי מי שגרים פה איתי בזמנו, אשתי, בית אשתי חייב, והבן שלה. וחששתי כמובן שאני אדביק אותם. אז נכנסתי פה לאיזשהו בידוד. הבנות שלי החליטו אחרת, כי הם קצת ראו וידעו דברים שמאוד מעניין, נספר אותם פה. הבת שלי מורן חלמה חלום, שבועיים לפני כן. והם לא סיפרו לי את החלום הזה. בחלום הזה הם ראו שאני חולה ומצב קריטי. לקחו אותי לדירה בנתניה, והייתי שם כעשרה ימים. והמצב החמיר לקראת סוף השבוע, השיעול היה כבר מאוד מאוד כבד, היה מצב מאוד מאוד קשה, הבנות הזמינו אמבולנס ופינו אותי לאיכילוב, הגעתי לשם למיון, במצב קריטי. כל המערכת החיסונית וכל מה שקשור לריאות הוא פחות חזק, אז נתפס ונתפס חזק. אני סבלתי בזה בגלל הריאות, כי הריאות התמלאו במים. הבנות שלי בשום פנים ואופן לא הסכימו שאני אתאשפז שם בלי שמישהי תהיה צמודה אליי. בסופו של דבר הגיעו עד למנכ״ל בית החולים, פרופסור גימזו, ואישרו שאחת מהן תהיה איתי צמודה, הבת אורטל הגדולה, ואחת, דקלה, היא הקימה ממש חמל בכניסה למחלקת המחלקה הפנימית, וניהלה שם את כל מי שצריך. המצב שלי שאני, אין לי גוף, כל גוף שלי גמור, מושבת, הריאות מושבתות. השם השאיר לי את המחשבה, את השכל, את הראש, את העיניים, ואת האצבעות שלי, כי אני המשכתי להקליד, אני המשכתי לשמוע שיעורי תורה גם אם הייתי בעולם אחר, כן, אני אמרתי לבת שלי שלא יודע מה שרואה, את ממשיכה להשמיע לי את זה. הייתי ממש מושבת, הכל היה רק בתוך המיטה, לא יצאתי מהמיטה, היה לי טיפול שם, טיפול מדהים של צוות הרופאים והאחיות, בלתי נתפס, בלתי נתפס ההקרבה, חוסר של כוח אדם היה להם, ועשו עבודה מצוינת. כאן מתחיל הסיפור שלנו, בערך בסביבות 11 בערב, אני קראתי קריאת שמע, במלואה, פעם ראשונה כמובן. כל כמובן אני עם מסכה על הפנים ועם הנשמה, הכל קשה, קשה מאוד לנשום. אני קורא לחיות, הבת שלי כבר נרדמה, אף אחד לא עונה, אף אחד לא מגיב. ופתאום משום מקום מופיע דמות שחורה ענקית, עם כובע, שחור. אני קולט מיד במה מדובר, במי מדובר. פנים שלי מוסתות עכשיו באופן אוטומטי רק לפה. ועכשיו מתחיל מונולוג מול הקדוש ברוך הוא. נקרא לזה חוצפה של קדושה, איך שדיברתי, איך שיעזתי לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ישירות, אבל זה המקום הכי קרוב שהייתי צריך לקדוש ברוך הוא. ואני מדבר איתו ואני אומר לו, אבא, תודה רבה על כל מה שאתה מזכך אותי. ואני מבקש ממך, אני רוצה להיות חלק מהגולה. אין לי שום עסק עם שום בן שליח, רק איתך הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי שמה ישראל, הפקעתי את הנשמה בידיים שלך, אין לי שום עסק עם שום שליח שלך. אני מבקש ממך שתגיד לו שיצא מהחדר שלי. אני לא מסיים את המשפט הזה, הדמות נעלמת. אני מקבל הנחת רווחה כמובן, מרגיש שמועקה יוצאת לי, ואז אני אומר לו, אבא, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. ואני יודע שאתה אוהב כל יהודי. אבל עכשיו הוכחת לי כמה אתה אוהב אותי, והחלטת שאני אשאר בגאולה. ואני לוקח על עצמי בלי נדר להמשיך לומר מזמור לתודה, להכיר טוב ותודה כל הזמן על כל דבר שקורה לנו, שום דבר לא מובן. בחיים שלנו, ולהפיץ גם את הסיפור הזה, אבל רק במסר שיש רק בעל הבית לדירה, רק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, רק מישהו, כל מה שקורה לנו זה רק מאיתו יתברך, גם כשקשה לנו ואנחנו קשה לנו להבין את זה, רק הוא עושה את הכל, רק את הדברים האלו הוא עושה, ורק הוא עושה, ואין שום מציאות ממש, אין עוד מלבדו כפשוטו. מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שרה בתודה חצרותיו ותהילה הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו.
1: ציון סיבוני, סגן אלוף במילואים, פשוט סיפור מרתק.

גם סיפור מרתק, מה נגיד לכם? היום הרבה סיפורים, סיפורים מרתקים ומחזקים. גם סיפור מרתק מעולם העליון, פשוט מדהים, מדהים, מדהים. היום בסיפור והלקח, בעזרת השם יתברך, תשמעו ותראו כמה הכוח שלנו כאן בעולם הזה, מה הכוח שלנו.

0: יפה, יפה מאוד. טוב, בקפה בסיוון, יום רביעי האחרון, היה הילולה של הצדיק הגדול, הלא הוא הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הראשון לציון. אני רוצה להשמיע לכם סיפור שמספר, סיפור מדהים ונדיר על הצדיק רבי מרדכי אליהו, מספר אותו. הרב אילן גוזל, ידידנו היקר מאשדוד, בואו נשמע את הקטע הזה. זכותו של הרב מרדכי אליהו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. עדיין אנחנו בתוך ההילולה, שלושה ימים להילולה של הצדיק הזה. זכיתי להיות ברוך השם בהילולה שלו, אבל גם אנחנו, כל אחד ואחד יכול עכשיו בלא נדר לתת נר לצדקה לעילוי נשמת רבי מרדכי אליהו, להדליק נר. אפשר לתת גם כסף לצדקה, הנה כל אחד ואחד יכול לתת, אני אתן גם כאן באולפן בלי נדר, ביחד, ברבים, זה דבר גדול, ניתן צדקה לעילוי נשמתו של הצדיק רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. גם הרב מיכל יהודה לפקוביץ', שאמרנו ההילולה שלו הייתה אתמול, ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, גם הרב שבוע הבא, ההילולה של הרב מנחם מנדל מלובביץ', זכותם תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. בשאר כל נפטרי עם ישראל, שיעלה נשמתם מעלה מעלה. אנחנו ניתן את הצדקה הזאת יחד, מיד נשמע סיפור מדהים ונדיר על הצדיק, כאמור הרב מרדכי אליהו. פיזר נתן לאביונים והיה מעשה הצדקה שלום. בעזרת השם שיהיה לי נשמתם, ובעזרת השם להצלחת עם ישראל, לגאולת עם ישראל, בחסד ורחמים גדולים וגלויים. הנה הסיפור הזה, הרב אילן גוזל, ידידנו היקר, תן לנו איזה סיפור בין כמה דקות? 5 דקות ו-40 שניות, בבקשה.
1: אנשים, לא כולם ידעו להעריך את גדולתו ואת קדושתו, שהיא מעל מעל גבוה. כשהוא היה צעיר, הוא היה דיין בעיר בר שבע. והגיע איזה בחורה אחת להירשם לנישואין. הבחורה הזאת הייתה לאימא, שהאימא הזאת הייתה קבצנית, והיא הייתה מסתובבת בתל אביב וצועקת שנים על גבי שנים, היה לי בן וגנבו לי את הבן, היה לי בן וגנבו לי את הבן, היה לי בן וגנבו לי את הבן. והייתה מוזנחת ומקבצת נדבות, תפסו אותה כמשוגעת, אף אחד לא התייחס אליה. הבת שלה הלכה למסלול אחר לגמרי, היא הלכה ללמוד, היא טיפחה את עצמה, היא התרחקה, לא קבצנות, לא כלום. כשהיא באה להירשם לנישואין, אז אמרו לה, תשמעי, את צריכה להוכיח לנו שאת רווקה, ולהוכיח לנו מי ההורים שלך. אז היא לא הייתה לברירה, היא הביאה את האימא. כשהיא הביאה את האימא, היא באה להירשם עם החתן, היא הביאה את האימא, רב מרדכי אליהו נזכר שאת האישה הזאת הוא מכיר. הוא מכיר אותה מתל אביב, הוא ראה אותה לפני הרבה שנים, הוא ראה אותה לפני הרבה שנים צועקת. אז הוא אמר לה, סליחה גברת, אמר לה, ביקש מהבת לצאת בחוץ, והוא אמר לה, גברת, הוא שאל את השאלה האימא, והוא אמר לה, תגידי לי, גנבו לך בן? אז היא אמר לו, כן, כבוד הרב, גנבו לי בן. אני זוכר שהיית צועקת בתל אביב שגנבו לך ילד, גנבו לך ילד. היא אמר לו, כן, גנבו לי ילד, ילד קטן. הוא היה תינוק, הוא היה מתוק, הוא היה ילד. אז אומרים לו, חברי בית הדין, מה אתה מאמין לשטויות שלה? אמר להם הרב מרדכי אליהו, הגמרא בגיטין אומרת, אם בן אדם חוזר על משהו הרבה פעמים ולא עוזב את זה, גם אם הוא נראה משוגע, סימן שיש אמת בדבר. אז היא אומרת לו, כן, אמר לך, איזה גיל גנבו לך, מאיפה גנבו לך, איך הילד היה נראה? הוא אמר, תגידי לי, יש לילד הזה איזה סימן מיוחד בגוף? אז היא אמרה לו, כן, הייתה לו פה בכתף ימין שומה גדולה, חומה, והשומה הזאת גם היה לה איזה צורה מיוחדת. אמר לו, טוב, בסדר גמור, תצאי בחוץ, תודה רבה, גבה ממנה את העדות. הוא קרא לאיזה חבר של החתן, אמר לחבר הזה, תעשה לי טובה, תחפש איזה טוענה איך לקחת את החבר שלך למקווה, ותסתכל אם יש לו איזה סימן בגוף, אם יש לו איזה שומה בגוף. הלך החבר הזה, הרב מרדכי אליהו ביקש ממנו, לקח אותו למקווה, הוא ראה שיש לו שומה בצד ימין על הכתף. הוא חזר לרב מרדכי אליהו, אמר לו, תשמע כבוד הרב, יש לו איזה שומה, והשומה נראית ככה וככה וככה. טוב, וזימן אותם לעדות פעם נוספת, ויקש מהחתן להיכנס לבד. אמר לחתן, תגיד לי, ההורים שלך זה ההורים שלך האמיתיים? אמר לו, כן. אמר לו, איך קוראים להם? אמר לו, את השמות שלהם. אמר לו, אתה דומה לאבא שלך? אמר לו, ממש לא. אתה מזכיר קצת את אמא שלך, דומה לה? ממש לא. אבא, אני מבקש לזמן את ההורים שלך לפה. זימנו את ההורים. הרב מרדכי אליהו נכנס איתם לחדר לבד, ואומר להם, הרב מרדכי אליהו, תגידו לי את האמת, הבן שלכם בא עכשיו להירשם לנישואין, זה הילד שלכם האמיתי? הסתכלו אבא והאמא אחד על השני, אומר להם, הרב מרדכי אליהו, אני בגזרת רב, אומר לכם, תגידו את האמת. אמרו לו, לא, זה לא הבן שלנו האמיתי. מאיפה הבן הזה? הוא מאומץ. הוא רשום במדינה באיזה תיק אימוץ? לא. לקחנו אותו בדרך לא דרך, הוא לא רשום, זה הבן שלנו המאומץ. הוא ביקש לקרוא לו בחזרה. הוא ביקש לקרוא לאמא ולקלה. הוא אומר לו, אלה ההורים שלך? אמר לו, כן. ההורים שלך אמיתיים? אמר לו, כן, כבוד הרב, מה השאלות האלה? אמר לו, אני אומר לך שזה לא ההורים שלך אמיתיים. אמר לו, מה אתה מדבר? אומר לו, בבקשה, תשאל אותם. הוא מסתכל עליהם, הרב אומר להם, תספרו מה שאמרתם לי. זה אומר, תשמע, לא סיפרנו לך, אתה בן מאומץ. הוא כמעט עמד להתעלף. מעל 20 שנה, הוא יודע שזה ההורים שלו, הם גידלו אותו, הם חינכו אותו, הם העניקו לו, בן יחיד. הוא עמד להתעלף. הרב אמר לו, זה לא הסוף. תכניסו את האמא של הקלה, תכניסו את האמא של הקלה. הוא אומר לה, הרב, תגידי לי, את סיפרת לי שגנבו לך את הבן. היא אומרת לו, כן, גנבו לי את הבן, גנבו לי את הבן. היא הייתה משוגעת, גנבו לי את הבן. אמר, איזה סימן אמרת שיש לבן שלך? ואז היא אומרת, יש לבן שלי בכתף הימנית שומה, שהשומה הזאת היא מתחילה לתאר אותה. החתן שומע, התעלף. העירו את החתן, החתן לא הבין מה קורה פה, מי נגד מי. הוא אומר לרב מרדכי אליהו, תגידי לי, יש לו עוד סימנים בגוף? היא אומרת, כן, יש לו נקודת חן פה, ויש לו נקודת חן שם, ויש לו איזה פצע שם. והחתן, כל הסימנים שהיא אמרה, היה לו בגוף. התברר שהחתן היה הבן שלה, ולולא הרב מרדכי אליהו, ברוח הקודש, הוא היה מתחתן עם אחותו. שמעת איזה דבר מבעיל השכל והרעיון? זה לא לפני, אתה יודע, אתה שקומע על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, זה לפני 250 שנה, זה לפני כמה שנים.
0: הרב אילן גוזל, תודה רבה, ישר כוח גדול, סיפור מדהים, מרתק, על קדושת, כבוד קדושת הרב הצדיק, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אם אנחנו מדברים על הרב הצדיק, הרב מרדכי אליהו, אני רוצה, אנחנו עדיין בשלושה ימים להילולה שלו, בוא נשמע קטע מחזק, שהוא מספר על מעשה שהביא הבן איש חי, בוא נשמע אותו, את הרב בעצמו. בכבוד.
2: הקדוש ברוך הוא ידו פשוטה לקבל שרים. הוא מצפה ומחכה שהעם ישראל יחזור בתשובה. והרב בעל בן איש חי הביא שפעם אחת היה אדם אחד, היה לו איזה בקתה במדבר כמו סוכה, ואנשים היו עוברים, היום הם כנסו, תאכלו, תשתו. אז הם נכנסים, יושבים על הצפה, לוקחים שאוכלים, שותים, עם חול, עם בעפר, בגדה. יום אחד עבר שם המלך, אמר לו, בעל הבקתה, כנס, תאכל, תשתה. אמר, אין ראוי לבעל המלך להיכנס לבקתה. לא ראוי, תלך. הלך, שומע אריאל שאג מי לא יראה, שומע דובים, שומע ידלות של תנינים, רועד, חזר. אז הבקתה סגורה, דופק בדלת, חדה. אין רגילות בעל הבקתה לפתוח באמצע הלילה, אולי אתה גנב, אולי אתה שודד, אתה רוצה שנפתח לך, אני לא פותח לך. אמר לו, אני המלך שהייתי מקודם. אמר לו, אין דרכי לפתוח. אתה אמרת אין דרכו של זה? אחר צועק, למה השם תעמוד מרחוק? היית קרוב, הייתי קרוב אליך, אומר הקדוש ברוך הוא, הייתי כאן, כאן, אמרת לך באלול תחזור, אמרת לך לצאת עם התשובה תחזור, עכשיו אתה צועק, למה השם תעמוד מרחוק? הייתי קרוב אליך, עכשיו אתה צועק?
0: כן, וזה נכון תמיד, שובו אליי ואשובה עליכם. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו כאמור היום, בעזרת השם, בסיפור והלקח, סיפור מרתק, מדהים, מעולם האמת, דבר שבאמת נותן קצת הסתכלות מאוד מעניינת על הכוח שלנו כאן, שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, עם כל הניסיונות שאנחנו עוברים בדווקא מה הכוח שלנו כאן בעולם הזה, ואיזה השגות אנחנו משיגים ומסמכים את הבורא יתברך ואת כל העולמות כולם. זה בעזרת השם יתברך עם הסיפור והלקח. אבל אם אנחנו כבר עם הרב מרדכי אליהו, אולי עוד קטע קצר בין שתי דקות, משהו על שבת קודש. יאללה, בוא נשמע את זה רגע.
2: אומר אורחם הקדוש, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. תעשה מלאכה, מה זה תעשה מלאכה? אז אומר תעשה, זה תעשה מאליה. מה זה תעשה מאליה? אם זוכרים, היה פעם מפעל בבית שמש, היו לוקחים אפר, קולים אותו ועושים אותו מלט. זה אשר גדול, לא? מעפר, אפרות זהב, לא. היה בירוחם, לוקחים חול, מרתחים את החול, זורקים את החול, יצא זכוכית. אבל מה קרה? זה הפסיד, זה הפסיד. עד כדי כך שאמרו, אנחנו בשבת חייבים לעבוד בירוחם, מדוע שאנחנו נסגור את המפעל בשבת, אז הצינורות של שעוברים שם הזוכית יסתמו. מה יצא בסוף? הפסיד זה, הפסיד זה, הפסיד. אתה עובד בשבת? אתה חושב שתרוויח בשבת? זה לא שווה שום דבר. שבת, אתה לא תעשה בשבת, לא תעבוד ביום שבת, אז המלאכה תעשה מאליה. המלאכה תהיה בקלות, השם יעזור לך במשך ששת הימים, שיהיה הכל בקלות. אני פעם שאלתי נהג מונית בשבת, אומר לו, בשבת אנחנו, זה עבודה שלנו. אין אוטובוסים, אמרתי, באשתך, בילדים, אומר, אני לוקח אותה גם כן להטיל איתי במונית, שבת, קידוש, זה. טוב, כמה אתה מרוויח? אני מרוויח הרבה. אמרתי לו, אני לא מאמין. לא מאמין, כתוב בא שבת, ברכה, אין שבת, אין ברכה. שאלתי את אשתו, אומר, זה כאן, כל פעם לוקחת בהלוואות מהבנקים, אנחנו חייבים הרבה כסף. אמרתי, אתה שומע, אתה רואה? לא תעבוד בשבת, יהיה לך רווח, יהיה לך, תרוויח כסף יותר ויותר.
0: יפה מאוד, יפה ומחזק, ישר כוח, זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. ואם בשבת עסקינן, מה אנחנו אומרים בקידוש? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. איזה מילים, רק להתבונן בהם. ברית עולם ביני וביניכם. לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם ביני וביניכם. לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. לעשות את השבת ביני ובין בני ישראל לא תהי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. להתבונן זה מרתק. לחשוב על זה בקידוש זה מרתק. להתכונן מעכשיו זה מחזק, זה מקדש, וכך השבת הרבה יותר קדושה, והנשמה יתרה ככל שמתכוננים יותר היא הרבה יותר גבוהה. בואו נשמע אלי הרצליך ואדירן מההתחלה ושמרו. מיד לאחר מכן בלא נדר אנחנו בעזרת השם יתברך ניגע בסיפור והלקח, שבת המלכה. תנו לנו את זה מההתחלה, בבקשה. בואו נשים לב למילים. זה לא חלום רבותיי, זו מציאות. אנחנו נבחרנו על ידו של השם יתברך לאות הזו בינינו לבינו.
3: ושמרו בני ישראל פסח שבת, לעשות את השבת.

0: איזה כיף אדירה שאתה פה, איזה כיף להיות יהודי.
1: תודה רבה לכם, אלי הרצליך ואדירן, חזק וברוך. טוב, אנחנו מיד יוצאים בעזרת השם יתברך ובישועתו לסיפור הלקח התורני מהפרשה שלנו, ויש פה באמת בהחלט פרשה מרתקת ומעניינת, סיפור מרתק שיכניס אותנו קצת אל שבת המלכה, אל רצון השם, כמה עלינו לעשות ולחפש את רצונו יתברך, ולא את רצוננו, או איפה אנחנו נמצאים כאן בתוך התמונה הזאת, עם הסיפור שכמובן יכניס אותנו הישר אל הפרשה. סיפור מדהים ומפעים. לבינתיים, שיר אחד, משה לוק. יא הדודי, נשמע אותו. אם אני מבין נכון, השיר הזה יצא לפני 4 ימים. בכבוד. בכבוד.

משה לוק, ישר כוח, חזק וברוך. אנחנו מאזינים עיקרים ואהובים, מיד ניגע בפרשת קורח, סיפור מרתק כאמור שהכניס אותנו אל פרשת השבוע ואל המסר המרתק והמדהים שנשמע. דבר ראשון, אולי סיכום קצרצר על הפרשה שלנו. קורח, בן דודו של משה רבנו, קורא תיגר על מנהיגותו של משה, יחד עם דתן, אבירן, און בן פלט ו-250 דיינים מכובדים. הוא טוען על משה ועל אהרון, כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם. מדוע אתם, משה ואהרון, לקחתם לעצמכם את שרבית המלוכה והכהונה הגדולה? משה שומע את הטענות ונופל על פניו ביודו שהפעם יקשה עליו לסנגר על מעשיהם של בני ישראל. טוב, מחר בבוקר, אומר משה לקורח ועדתו, תראו כי לא ביוזמתנו קיבלנו את עול ההנהגה, הייתה זו הוראה מפורשת של הקדוש ברוך הוא. קחו לכם מחתות, בהם תיתנו קטורת, כפי שעושים הכהנים, המשיך משה, והיו מוכנים לפני השם מחר. והאיש אשר יבחר השם, הוא יהיה הקדוש. כך סיים את דבריו. לעיני כל השבטים הוא מנסה לשכנע את קורח לחזור בו ממרדו. הלא גם לכם העניק האלוקים תפקיד מיוחד, לעבוד במשכן העדות. מדוע אתם לא מסתפקים בכך ומבקשים להיות גם כהנים? הוא גם מנסה לקרוא לדתן ואבירם כדי לשוחח עמם, אך הם מסרבים להופיע בפניו בקריאות מרדניות. לא נעלה, הם קוראים. הלא משה רבנו הבטיח להביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש ולא קיים. גם אם תנקר את עינינו, לא נופיע בפניך. בבוקרו של יום הקיל קורח את כל בני ישראל אל אוהל מועד, כאשר עמוד הענן של השכינה הופיע לעיני כל. היבדלו מתוך העדה הזאת, אמר האלוקים למשה ואהרון, ואכלה אותם כרגע, ברגע אחד. אך משה ואהרון נופלים על פניהם ומבקשים מבורא עולם לא להעניש את כל בני ישראל בשל חטא של אדם אחד, קורח. לאחר שבני ישראל מתרחקים מאוהלי קורח ועדתו על פי צו הקדוש ברוך הוא, מכריז משה, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה. אם קורח ועדתו ימותו מיתה טבעית, תדעו כי השם לא שלח אותי. אך אם השם יברא בריאה חדשה והאדמה תפצה את פיה, פשוט תפתח את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, אומר משה רבנו, אז תדעו סימן משמיים כי הם ניעצו את שם השם. כדברי משה, האדמה פצתה את פיה ובלעה את קורח, עדתו ואת משפחתם ורכושם. בני ישראל ברחו בבהלה מזירת האירוע, ואש שרפה את ה-250 הדיינים שעמדו ובידיהם מחתות הקטורת. רבותיי היקרים, 250 דיינים, ראשי סנדריות, לא פשוט. המחתות בהם הם השתמשו, הוקדשו לאלוקים, ולפיכך אלעזר בן אהרון הכהן אוסף את המחתות מן השריפה, ומשתמשים בהם כציפוי למזבח. ציפוי זה יהווה תזכורת מידית לבני ישראל, שרק הכהנים יכולים להקטיר את הקטורת. למרבה הפלא, בני ישראל עדיין לא למדו את הלקח. הם שוב מתלוננים על משה ועל אהרון, והפעם, אתם גרמתם לעם השם למות. האלוקים מתגלה למשה ולאהרון ואומר להם, צאו מן העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. משה מבין כי יצא קצף מלפני השם, וכי המגפה מכה בבני ישראל, והוא פוקד על אהרון אחיו לתת קטורת במחתה ולרוץ בתוך הקהל. ריצתו של אהרון עם מחתת הקטורת אכן עוצרת את המגפה. כמה מתו במגפה הזאת? בסך הכל, השם ישמור ויציל, 14,700 איש. 14,700 איש. כדי להסיר את תלונות בני ישראל על הכהונה, מצווה האלוקים כי נשיא מכל שבט, כך קודש הבריך הוא מצווה, נשיא מכל שבט יכניס מטה, בעצם מקל, אל המשכן. והמטה אשר יבחר בו האלוקים
יפרח, פתאום הוא יפרח. בני ישראל עושים זאת, ובבוקר הם מגלים שמתהו של אהרון פרח. הוציא פתאום מקל, המקל הזה הוציא ציץ ושקדים. מתה אהרון נשאר בתוך המשכן למשמרת ולזיכרון לבני ישראל. בהמשך הפרשה, הפרשה עוסקת בדיני הכהנים. בורא עולם מטיל על הכהנים את המשימה לשמור על המשכן ולוודא שבני ישראל לא ייכנסו למקומות הקדושים. כמו כן, הכהנים יקבלו מתנות כהונה. אלו חלקים מיוחדים שאותם ייתנו להם בני ישראל, חלקים מהקורבן. כן, כן, להם הכהנים, כדלהלן. חלק מן הקורבנות ומן המנחות שיקריבו בני ישראל, תרומה, חלק מן היבול, נותנים אותו לכהנים. יש גם את הביקורים, אלו הפירות הראשונים של היבול, אותם גם נותנים לכהנים. דמי פדיון הבן בסכום של 5 שקלים, עד היום עושים את זה. דמי פדיון בכור בהמה טמאה, גם הוא בסכום של 5 שקלים. בכור הבהמה הטהורה יוקרב על המזבח, והכהנים יקבלו את בשרו. ועוד דין ללוויים, גם הלוויים יקבלו חלק מן היבול, וגם עליהם יהיה להפריש חלק ולהעניק אותו לכהנים. איך זה נקרא? תרומת מעשר? טוב, אנחנו מאזינים יקרים ואהובים, זה סיכום הפרשה. אנחנו יוצאים לדרך בעזרת השם יתברך. הסיפור, הלקח, פרשה מדהימה, עם מסר עצום, ואולי גם נוגע לכולנו, כל אחד במקומו הוא. איך אנחנו מוצאים את קודש הבריחו בתוך החיים הללו, זרועים בניסיונות. קורח, עדתו, רבותיי היקרים ואהובים, נצא לדרך, ובעזרת השם יתברך ובישועתו, נראה בעזרת השם איזה מסר מרתק שיקח אותנו הישר אל החיים האישיים שלנו, עם סיפור מרתק מעולם האמת. כן, סיפור מרתק מעולם האמת, שיכניס אותנו אל הפרשה, אל החיים האמיתיים של כולנו, שכולנו פוגשים אותו, אותם, את הסיפורים הללו, בעזרת השם, בתוך החיים שלנו. איפה אנחנו בתוך זה? יצאנו לדרך, רבותיי היקרים ואהובים, היו קשובים, סיפור שיקח אותנו, עין לא תישאר יבשה. בעזרת השם יתברך, בוא נצא לדרך.

טובים, פרשת קורח. סיפור לא פשוט, אחד מהסיפורים אולי מהקשים ביותר שפקדו את עם ישראל בענייני מחלוקת, לקום על גדול הדור. וכי אנחנו חושבים שקורח היה ככה, מדובר פה באנשים גדולים מאוד, 250 ראשי סנהדרין שערקו כביכול ממשה ואהרון. קורח היה צדיק גדול, מתואני הארון, ארון הקודש. אין לנו כלל השגה בדרגתו, אך לצורך הבנתנו נמחיש זאת באופן ציורי. קורח, תודה רבה לך הרב דניאל מאלון טוב לחסות בהשם, גדרתם את זה כל כך יפה, הסיפור שהבאתם מרתק, מיד נשמע. קורח מחליט כי הגיע הזמן להנהגה חדשה. הוא מודיע לתקשורת כי הוא הולך להתמודד בבחירות הקרובות על ראשות הממשלה, וכי הגיע הזמן להחליף את ההנהגה הקיימת של משה רבנו ואהרון. ישראל צריכה הנהגה חדשה וצעירה, הוא פרסם בשלטי חוצות. גייס למפלגה שלו שמות חשובים, גדולים, מהשורה הראשונה. כאשר 250 ראשי סנהדראות ערקו למחנה של קורח, מהגדולים שבעם, עזבו את מפלגתו של משה רבנו כביכול לצורך המנהיג החדש, קורח. קורח מזהיר כי אם הממשלה הקיימת לא תתפטר, הם יעשו מרי אזרחי, יחסמו כבישים. כן, שוב כמובן, הכל כמובן בהשוואה להיום, אבל משה רבנו מכחיש את כל ההכפשות שנאמרו עליו בתקשורת. בענווה גדולה הוא פונה לקורח שישוב בו מדבריו הקשים, בכדי שלא יענש. קורח לא עושה זאת, ולמחרת נשמע טרגדיה גדולה, רעידת אדמה גדולה שבלעה את כל המפלגה של קורח, לא הותירה ממנו אפילו אדם אחד. סיפור קשה בהיסטוריה של עם ישראל.

רבותיי היקרים, מיד הסיפור המרתק שהכניס אותנו קצת לפרופורציות, איפה זה פוגש אותנו אולי. אומרים, טוב, אנחנו לא נכנסים במשה ואהרון, לא ברב עובדיה, לא ברב שח, לא בפלג הירושלמי ולא בפלג הבני ברקי וכו' וכו'. רבותיי היקרים, זה יכול ועלול לפגוש את כולנו. בואו נשמע. מה הייתה הטעות של קורח? אומר האדמור בעל הדברי ישראל, זכותו תגן עלינו. ויקח קורח. זו הייתה הטעות. ויקח קורח. אי אפשר לו לאדם לקחת כלום, שום דבר בעולם הזה בכוחות עצמו. לא כבוד, לא פרנסה, לא בריאות, אלא אך ורק השם יתברך לבדו. הוא המנהל את הכל ונותן לאדם את ההצלחה, הבריאות, הנחת, הכבוד. ומה שלא מגיע לך משמיים, יתהפך העולם, לא תצליח לקבל אותו. ואם זה מגיע לך ושייך לך, אף אחד בעולם לא יכול, לא יוכל לקחת לך. אז מדוע ויקח קורח? קורח לוקח. האם זה שלך? אם זה שלך הוא ייתן לך. בשביל זה אתה מחפש לעשות מחלוקת ומריבות ואולי

בשמיים יש חשבון מדויק וקצוב לכל אחד. כל אחד ואחד שבמקום שלו, רבותיי היקרים, מהמקום שלו עובד את השם, הוא מגיע לפסגה הגבוהה ביותר. הגבוהה ביותר. מדוע רואים כל כך הרבה אנשים בעולם שלא מבינים זאת? אך לא מדבר עם אחותו בגלל ירושה, שכנים לא מדברים בגלל סכסוך של הילדים הקטנים, האחד לא מגיע לאירועים של השני בגלל שהוא פגע בו. מדוע הם אינם מבינים שאין אדם בעולם שיכול לפגוע בהם באמת או לצער אותם, אם לא נגזר עליהם שכך יהיה מהשמיים? אדם מחרים את חברו בגלל שיתקדם בעבודה על חשבונו, וכי הוא יתקדם על חשבונך? הרי כתוב בגמרא ביומא דף למתחת, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. ובכל תפקיד שהאדם מקבל בעולם הזה, מנהל, יתקבל לעבודה, סמנכ"ל, הכל הוכרז בשמיים לפני כן.

שהוא מהמקום שלו, מהמקום הפשוט, שהוא מקבל את זה ובאהבה, ועושה את רצון השם יתברך מהמקום שלו, הוא מגיע לדרגות גבוהות, בדיוק כמו משה רבנו, כמו אברהם, יצחק ויעקב. במקומך יושיבוך, ובשמך יקראוך. על מה מריבות, על מה הצער, בגלל שלא מאמינים בזה. קורח ויקח, קורח החליט שכך צריך להיות. איך יכול להיות שהם והם והם, משה ואהרון? לא, אז אני גם רוצה. מסר לכולנו, בעולם הזה אף אחד לא לוקח מעצמו, אלא מהשמיים מביאים לו. ואם נראה שמשמיים לא הביאו לו, זה לא אומר שהוא לא קיבל כלום. אומר רבי דוד מללוב, היום סיפר לי, אמר לי את זה הרב שמלקה בידרמן, נין וצאצא לרבי דוד מללוב, הוא אומר, לקורח היה טעות, טעות אחת, אתם יודעים מה הטעות שלו? שהוא חשב שאם הוא עומד מאחורי התנור, כביכול המקום השפל ביותר, אז המעלה שלו היא לא גדולה. הוא לא הבין שאפילו שאדם עומד מאחורי התנור, במקום הכי רחוק, כאילו אם הוא עובד את השם מהמקום שלו, כאילו הוא עומד בקודש הקודשים ומקריב את הקטורת. כן, כאילו הוא עומד בקודש הקודשים ומקריב את הקטורת. קורח לא ידע זאת. ומכיוון שהוא לא ידע את זה, אז הוא פעל גם אחרת, ובזה הוא הפסיד. רבותיי היקרים, זה מסר לכולנו מיד הסיפור והמעשה שנשמע, ולא לא תאמינו, סיפור מרתק. רבותיי היקרים והאהובים, כולנו צריכים לדעת את זה. לפעמים אתה רוצה קידום בעבודה, אתה רוצה, ואתה שואל את עצמך, למה לחבר שלי יש את הרכב הזה והזה, לי אין את הרכב הזה. למה לא יש את הבית הזה? למה לא יש את ההרמוניה בבית שלו ואת ה, אני יודע, כל אחד והעניינים שלו? אבל רבותיי היקרים, עלינו לדעת שכל אחד ואחד במקום שהוא נמצא, בדיוק, אבל בדיוק לשם הוא נשלח, משם לעבוד את השם יתברך. ואם הוא יעבוד את השם בתמימות, בפשטות, ידע נאמנה שעבודתו מאחורי התנור, כביכול במקום השפל ביותר, ידע נאמנה שהוא כאילו מקריב קטורת בקודש הקודשים. אומר רבי דוד מללוב, זכותו תגן בעדנו, אם קורח היה יודע את זה, הוא לא היה עושה את המחלוקת הזאת. הוא ניסה לחפש, ויקח קורח, לחפש דברים, אולי איפה אני אמצא את עצמי פה. פה הנפילה שלנו. אם אדם יברח מהגדולה, איפה הוא נמצא, מה יהיה איתו, אלא יחפש באמת לעבוד את השם בפשטות מהמקום שהוא נמצא, יגיע גבוה גבוה, כאילו הוא מקריב קטורת בקודש הקודשים. מיד מעשה נפלא, מרתק, שייתן לנו את ההסתכלות, פרספקטיבה, על כל מעשה קטן שלנו, כל אחד ממקומו.

את המעשה המיוחד הבא סיפר הרב בן ציון קלצקו שליטה. גם הגאון הצדיק הרב גמליאל רבינוביץ' שליטה הביאו בדרך דומה. היה זה לפני 43 שנה, ביום לג בעומר לשנת תשכ"ג. קבוצה של תלמידים מישיבת פרשבורג המעתירה, ישיבה שנמצאת בירושלים, ארגנה נסיעה לתפילה בקברות הצדיקים. דרכי הנסיעה לקברי צדיקים בצפון היו שונות לחלוטין מהיום. הן היו מעוקלות וקשות, לא כמו הכבישים הסלולים, התאורה ברורה היום, ואף לא היו בנמצא הרבה אוטובוסים תקינים באותם ימים. אותה ישיבה

שבאחת הדרכים החשוכות והקשות אירה אסון נורא. האוטובוס, כן, האוטובוס של הישיבה, סטה מהנתיב באחד הסיבובים, כשהנהג לא הצליח להשתלט על הרכב, ותוך שניות בודדות התהפך האוטובוס והחל להידרדר אל התהום שהייתה בקצה הכביש. האוטובוס התהפך כמה פעמים והתרסק עמוק בעמק. כוחות הצלה רבים הוזקו למקום, אירוע רב נפגעים. הזירה הייתה קשה מנסו. שלושה בחורים צדיקים, שלושה בחורים יראי שמיים מהישיבה, נפטרו במקום. עשרות בחורים אחרים נפצעו ברמות פציעה בדרגות שונות.

היה זה אסון גדול שהתפרסם מאוד באותם ימים בארץ ובעולם, ועורר שוב את החשש והסכנה לנסוע למקומות הקדושים בצפון בתנאים הקשים דאז. הישיבה הייתה בהלם נורא. שלושה בחורים צדיקים, יראי שמיים, שנפטרו בטרם עת. אחד מהבחורים שנפטר היה בחור בשם רבי מרדכי ויינשטוק, עליו השלום. הוא היה מהעילויים של הישיבה. היה משתדל לנצל כל רגע וכל דקה לתורה הקדושה. החברותה שלו, שהיה רגיל ללמוד איתו, רבי זאב הלוי פלדמן שליטה. היום הוא משמש כרב קהילת עץ חיים בלונדון. הוא היה חברותה שלו. הוא, הרב זאב הלוי פלדמן, שכב פצוע בבית החולים. והוא, לאחר שקצת ככה התאושש קצת, עדיין בחדרו בבית החולים, נחרד מהבשורה, כי החברותה שלו, חבר בלב הנפש, כבר אינו בין החיים. והנה באותו לילה, רבותיי היקרים, שימו לב, בעוד רבי זאב הלוי הוא עבר לבית החולים להתאוששות, הוא חולם את חברו, החברותה, שנפטר, רב מרדכי ויינשטוק, עליו השלום, שבא אליו בחלום ואומר לו: רבי זאב, חברי היקר, ירדתי מעולם האמת לספר לך דבר גדול וחשוב. כיוון שהיינו לומדים יחד תמיד חומש עם רשי בקביעות, ואף עשינו לאחרונה הסכם, כי כיוון שאנו לומדים קבוע חומש עם רשי, הראשון שיצא מהעולם יבוא לחברו ויספר לו מה המעלה והשכר של הלומד את הפירוש הפרשה עם רשי. מי שיפטר ראשון יבוא ויספר לשני מה המעלה של מי שלומד חומש עם פירוש רשי. המשיך הבחור רבי מרדכי עליו השלום וסיפר לחברו בחלום: דע לך כי מיד לאחר שנפגעתי בתאונה כמעט ולא סבלתי, אלא יצאה נשמתי בקלות ולא הרגשתי סבל. מיד כשיצאה נשמתי מהגוף הובילו אותי למקומות גבוהים בשמיים, עד שלקחו אותי להיכל של רשי. ההיכל של רשי, בו נמצאים כל אלו שהקפידו ללמוד את פרשת השבוע עם פירוש רשי. הראו לי את מקומי בגן עדן, ליד רשי. שם רשי בעצמי

עצמו ילמד אותי את כל התורה כולה בעומק ובהבנה. כל המשתדלים בלימוד זה ניצלים מדין של גיהינום בזכותו של רשי ועולים למחיצתו.

ואז הוסיף הבחור רבי מרדכי וסיפר דבר פלא נוסף בחלום. ודע לך, כי אחד הבחורים הנוספים שנפטר איתי בתאונה, ראיתי כיצד עלתה נשמתו איתי לשמיים, אלא שקיבלו אותו בשמיים בשירה ושמחה גדולה, ונתנו לו כבוד גדול מאוד, בעוד שאותי לקחו למחיצתו הקדושה של רשי. את נשמת הבחור הזה לקחו הישר אל תחת כיסא הכבוד. הכי קרוב אל הקדוש ברוך הוא. ומדוע זכה לכל זאת? בגלל שהיה מקפיד בעולם הזה מאוד בשמירת העיניים והקדושה. וכל המשתדל ונזהר בשמירת העיניים לוקחים את נשמתו אחר הפטירה ישר אל תחת כיסא הכבוד. כך סיים הבחור רבי מרדכי ואמר, אגלה לך דבר אחרון ואחר כך עליי ללכת. כך ממשיך ומספר בחלום המצמרר לחברותה שלו, שהוא עצמו שוכב ופצוע בבית החולים. ממשיך ומספר לו בחלום, דע לך, כי לא קל לי לבוא אליך כעת בחלום, זה צער בשבילי, ואני רוצה שלא לפספס כל רגע ממחיצת רשי הקדוש. אך אני בא לספר לך זאת כיוון שהיינו חברים ללימוד בעולם הזה. דע לך, כי כל מה שאמרתי לך אינו אמיתי. אני ושני חבריי שנפטרנו, עלינו כקורבן וככפרה על עם ישראל, בגלל אסונות גדולים שהיו צריכים חס ושלום לבוא על עם ישראל. באנו אנו על הכפרה, אבל אתה תראה, כי מחר יהיה פיגוע גדול באוטובוס, וכ-20 איש ייפטרו מהעולם, כולם יהיו מבוגרים. ולמרות שכל אותם 20 אנשים ימותו על קידוש השם, הכפרה שלהם בשמיים על עם ישראל לא תהיה כמו הכפרה שלנו, ששלושת החברים שנפטרנו הלילה, אמר ונעלם.

אבא לוי פלדמן בבהלה וחרדה נוראה. הוא זכר כל רגע וכל פרט בחלום. על מעלתו לימוד רש"י פרשת שבוע, מעלת חברו ששמר על עיניו שהגיע תחת כיסא הכבוד, והפרט השלישי, הפיגוע, חס ושלום, שאמור להיות. הדבר היה נראה לו ברור ואמיתי לחלוטין. הוא ביקש לדבר עם המשגיח של הישיבה בדחיפות, המנהל הרוחני של הישיבה. תוך רגעים בודדים ערך שיחה עם המשגיח וסיפר לו את כל פרטי החלום, ואף ציין כי אכן החברותה שלו רבי מרדכי למד איתו בקביעות כל שבוע חומש עם רש"י. רבותיי היקרים, שמע זאת המשגיח והתרגש עד לימוד, ואף החליט לספר זאת מחר בלוויה של רב מותחה, שעדיין עוד לא הספיק להיקבר. למחרת בשעות הצהריים הגיעו מאות אנשים ללוות את שלושת הבחורים שנפטרו בצורה טרגית. כמה דמעות, כמה בכיות נשפכו שם. ההספדים החלו, ואז הזמינו את המשגיח לעלות ולדבר. המשגיח עלה ואמר, אני רוצה לספר לכם סיפור טרי מהלילה האחרון. כמה שעות אחר התאונה הקשה, כל הקהל בבית הלוויות פוקח עיניים, ואז הוא יחל לספר להם את אותו חלום של רבי זאב ששוכב בבית החולים פצוע, ותיאר להם כיצד הבחור הזה שלפנינו, רבי מרדכי, אחד מהנפטרים, לא הרגיש כלל בצער הפטירה, ועלה למקום, ועלה למקום גבוה ליד רש"י הקדוש. הבחור השני, הבחור השני שוכב כאן ליד, אף הוא עלה למקום גבוה תחת כיסא הכבוד, שם יזכה להיות לנצח נצחים, עקב כך שהיה מופלג בשמירת העיניים שלו. רבותיי היקרים ואהובים, סיפור כל זה קורה בבית הלוויות מול ההורים העמומים, החברים, השכנים. ואז פונה המשגיח לקהל ואומר, אני מתלבט אם לספר את החלק השני של החלום, אך אני מקווה שהוא לא אמיתי.

ואז הוא מספר להם כי הבחור הנפטר אמר בחלום כי היום עתיד להיות פיגוע גדול בתל אביב בו ימותו על קידוש השם 20 אנשים מבוגרים, ולמרות שיעלו למקום גבוה עקב הצורה שנפטרו, הכפרה של אותם 20 איש על עם ישראל לא יגיעו לכפרה הגדולה שעשו שלושת החברים הללו בפטירתם עקב מעשיהם הטובים. קולות של תדהמה ובהלה נשמעו מהקהל בלוויה. הם התרגשו וראו בזה צער מצד אחד, אך שמחה גדולה על מקומם בשמיים. מצד שני, הלוויה הסתיימה, הבחורים הובאו לקבורה. מיד אחר כך הודיעו בחדשות את הידיעה הקשה והנוראה. אוטובוס בתל אביב התפוצץ על ידי בן אבלה, ובמקום ישנם פצועים רבים. לאחר כמה שעות נקבע מותם של 20 יהודים שמתו על קידוש השם, על עצם היותם יהודים.

נחרדו כולם וראו כי אכן אמת הדבר. אדם הזוכה לשמור על העיניים ומתגבר על ניסיונות הרחוב, אף אם מצליח להתגבר לפעמים, לפעמים זוכה להגיע למקומות גבוהים מאוד מאוד בשמיים, אשר שם הוא זוכה להיות לנצח נצחים, באין סוף, בשיא התענוג והאושר, בגלל שכאן, בהיותו בעולם הזה, הוא השכיל להתגבר התגברות נגד הטבע האנושי, כך שכעת הוא נהנה בהנאה, כעת הוא נהנה בהנאה שאין לה ערך ושיעור לזמן נצחי ליד כיסא הכבוד. אתה לא זנת עיניך מדבר שאינו שלך, אתה תהנה מזיו השכינה לנצח נצחים למעלה.

יקרים ואהובים, קורח נבלע באדמה יחד עם עדתו. מדוע דווקא מיטה שכזו ללמדך? אתם נלחמתם על הארציות, על הגשמיות של העולם הזה. אזי אותה אדמה גשמית תכניס אתכם פנימה אליה, כי חשבתם שהדבר בידכם. אומר רבי דוד מיללוב, אם קורח היה יודע, אם הוא היה יודע את מעלתו של כל יהודי במקום שבו הוא נמצא, גם אם הוא נמצא כביכול מאחורי התנור, כביכול מקום שמסמל את המקום הכי שפל מבחינת המעמד החברתי או המעמד האישי והפנימי של עם ישראל, כביכול הוא נמצא במקום לא מי יודע מה, מקום אפילו הכי גרוע, ומשם הוא עובד את השם יתברך, הוא מתגבר ועושה את רצון בוראו. אם קורח היה יודע שמעלתו של אדם כזה הוא כמו כהן גדול שעומד ביום הכיפורים בקודש הקודשים ומקריב את הקטורת, אם הוא היה יודע את זה הוא לא היה חוטא. אבל הוא חשב שהוא נמצא במקום לא טוב. איפה אני? למה רק משה רבנו, אהרון? איפה אנחנו? אנחנו גם תלמידי חכמים. למה רק הם? אין אדם נוגע לחברו, במוכן לחברו, כמלונימה, כמלונימה. מה אכפת לך איפה הוא? אכפת לכל יהודי ויהודי להסתכל על המקום שלו, רבותיי, וזה מסר כל כך גדול וכל כך משמעותי. כי לפעמים אתה שומע קורח, טוב, אני אין לי מחלוקות, אני טוב לי עם כולם, כולם טוב לי איתם, הכל בסדר. אבל רבותיי היקרים, מונח פה יסוד גדול, אומר רבי דוד מיללוב. אם אדם יודע שמכל מקום שהוא נמצא, הוא אומר, טוב, אני לא במקום הגבוה, לא במקום של להיות גדול הדור, אז אני מהמקום שלי, טוב, פעם אחת ילך עם השם, ופעם אחת יבגוד בהשם, פעם אחת ישמור על העיניים, פעם אחת יזרוק את השם, פעם אחת ילמד תורה, ופעם אחת אולי גם, לא יודע, יצייר את השם יתברך. אבל רבותיי היקרים, אומר רבי דוד מיללוב, זה בדיוק הטעות של קורח. הוא היה בטוח שמי עבד של השם יתברך? מי המקום הגבוה והוא המאורך בשמיים ובארץ? זה מי שמנהיג את עם ישראל, מי שאצלו נמצא הגבהות, הממלכה, הממשלה. והוא לא הבין שיהודי הכי נמוך במקום הכי רחוק אי שם בעולם, לא יודע, נמצא ועובד את השם יתברך ושואל את השם, מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? יאכל עכשיו בסעודת שבת קודש ויחשוב עליך ויתבונן, איזה כיף שהבאת לנו את השבת ואתה עובד את השם ושמח בשבת המלכה, שר שירים, מתפלל, הכי פשוט עובד את השם מהמקום שאתה נמצא בו, גם אם אתה במקום שלך באמת מאחורי התנור, המקום הכי רחוק. דע לך שאתה כמו כהן גדול ביום הכיפורים מקטיר קטורת. קורח לא ידע את זה, רבותיי היקרים. לכן נידע נאמנה, רבותיי, כמו אותו סיפור של רבי מרדכי שבא בחלום לחברו ומספר לו, מספר לו, אומר לו, תדע לך שאני ישר עליתי לשמיים להיכלו של רשי, כי למדתי חומש עם רשי. אבל חברנו היקר, שגם אותו ראיתי עולה לשמיים, גם אותו יחד, ואני מסתכל עליו, אני אומר, לאיפה הוא הולך? לאיפה לוקחים אותו? תדע לך, הוא שמר על העיניים שלו, היה לו קשה, והוא התאמץ לשמור על העיניים, ומיד לקחו אותו אישר אל מתחת לכיסא הכבוד. דע לך, הוא אומר, ככה הוא אומר לו בחלום, הוא עוד לא הספיקו לקבור אותו. המעלה של השומר את עיניו, השומר על הקדושה, מעלתו גדולה מאוד, מי שלא זן את עיניו לראות ברע. והניסיונות בדור הזה הם קשים, וצריך לדעת שלפעמים גם נופלים,
החוכמה הגדולה לדעת להיות לוחם. כמו שלוחם, קחו לוחם בגולני, נמצא אי שם בלבנון, איך קוראים לזה? רכס אבו פור? נמצא שם, חס ושלום, מקבל איזשהו כדור ברגל. אבל לוחם, לוחם אמיתי, טוען את הנשק, טוען את המקלע, ופשוט משיב מלחמה, הוא לא מוותר, הוא לא אומר, טוב, הנה ירו בי, אלא הוא לא מוותר ותופס, ותה-תה-תה-תה-תה-תה-תה, לא מוותר. נותן צרורות, ומה אתם חושבים בשמיים, כמה זה מתוק לפני השם, עם הניסיונות הגדולים שיש בדור הקשה הזה. יש ניסיונות לא פשוטים, כל ילד בגיל 5-6 עובר את הניסיונות מגיל הזה, רבותיי היקרים, דווקא בגלל הניסיונות הללו, שיהודי בדור הזה עושה עוד צעד אחד לכבוד השם יתברך, עוד שמירת עיניים, עוד שמירת קדושה. זה מה שאומר רבי דוד מיללוב, יהודי יכול להיות במקום כביכול שהוא חושב הכי שפל, הכי רחוק, מאחורי התנור, והוא לא מבין שמהמקום הזה הוא שומר על עצמו, מתחבר לקדוש ברוך הוא ועושה את רצונו מהמקום שלו, המקום שלו והכוח שלו, כמו כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. אבל איפה? אני במקום הכי שפל, הכי נמוך. אומר רבי דוד מיללוב, אם קורח היה יודע את זה, שאפילו הוא היה מראשי סנהדראות, הוא היה אדם גדול, אבל אם הוא אפילו היה יודע שהוא במקום עוד יותר נמוך, שפל, מאחורי התנור, ומשם הוא עובד את השם יתברך, הוא לא מחפש לעצמו גדולה, הוא לא מחפש איפה הרב עובדיה, אני לא הרב עובדיה, אז טוב, יאללה, שופך מנוע מה שנקרא בעולם. לא, לא, ממשיך עם השם יתברך, מתמודד מהמקום שלו, מהניסיונות שלו, מההתמודדויות האישיות שעוברים עליו. ידע לו נאמנה, אומר רבי דוד מיללוב עליו השלום, שכוחו גדול כמו כהן גדול שעומד ביום הכיפורים בקודש הקודשים ומקטיר כתורת. זה הכוח שלנו, רבותיי היקרים ואהובים, לדעת את זה נאמנה, שאנחנו בכוחנו, מהמקום הכי נמוך כביכול, יכולים להגיע הכי גבוה. קורח לא ידע את זה, הוא חיפש את הגדולה, הוא חיפש את השררה, הוא חיפש להיות הרב הזה והזה, הוא חיפש להיות המקום הכי גבוה, והוא לא מבין מהמקום שלך בדיוק השם רוצה אותך עבדו. אז בואו לא נחפש הגדרות, בואו נעזוב רגע את כל המסביב, את כל איפה המקום שלי ואיפה המעמד שלי, גם בפנימי, לא רק חיצוני, בפנימי, באישי, שמע, אני רחוק, נו, לא הגעתי להיות הרב עובד, אז משחרר, לא הרב שח, משחרר. לא, לא, דווקא המקום שלך, איפה שאתה נמצא בדיוק עכשיו, תשב בשולחן שבת, תחשוב למה אתה עכשיו יושב פה בשולחן שבת ואוכל מכל המטעמים והמעדנים הללו. רבותיי היקרים, זוהי עבודת השם פנימית ואמיתית בכל רגע נתון שאתה נמצא. הנה, אני שמח איתך אבא, אוכל, שותה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מה זה ברית? שבועה בינינו לבינו. מה השבועה? כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. והנה, אני יושב איתך יחד, ושמח, ואוכל את הסלט הטעים הזה, שאתה בראת את הסלט הזה, את העגבניה ואת המלפפון, אתה בראת אותם בששת הימים, והוא בשביעי שבת איתה, ואני כל כך שמח לאכול את זה ולהתענג, ולא עכשיו להדליק אש ולעשות משהו, אני יודע, עם העגבניות הללו, לעשות איזה שקשוקה. אלא אות בינינו לבינך שאתה בראת את העגבניה והמלפפון הללו ואת הדג הנפלא הזה בששת הימים. והנה, שבתת, נפלא, מתוק. רבותיי היקרים, זוהי עבודת השם. לא לחפש מלאכים, לקטוף אותם איפשהו. עבודת השם נמצאת בכל צעד, בכל שעל, במידות בין אדם לחברו, בקשר עם השם, בשמחה עם שבת קודש, בשמחה עם השם יתברך. זהו החיבור האמיתי והפנימי. קורח נעלם ממנו המידע הזה, אומר רבי דוד מיללוב. הוא חשב שרק אם הוא יהיה שם, אז הוא יהיה כמו משה רבנו. הוא לא הבין שאפילו אם הוא היה במקום השפל ביותר, מאחורי התנור, והיה עובד את השם מהמקום שלו, שם הוא היה מצליח, והיה מגיע לדרגתו של משה רבנו.
רבותיי יקרים, לפני סיום אני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה, פעם אחת פגשתי אחד השבתות חתן של אחד מהחברים שלי, אני מדבר איתכם אחורה 20 שנה אולי. ישבתי עם אחד מגדולי הדור היום, אז קוראים לו הרב, אני אנסה להיזכר, הוא משגיח בישיבת אורחות תורה, קוראים לו הרב משקובסקי, הרב חזקיהו משקובסקי. הוא היה הכיר את אמא של הבחור, לא יכל להגיע לחתונה, היה בישיבה, הגיע לשבת חתן. אמרתי, אני חייב לנצל את ההזדמנות הזאת. אני חייב לנצל את ההזדמנות, נמצא פה אחד מהאנשים הגדולים, עבדי השם באמת, אני רוצה לשאול אותו שאלות. ואני זוכר את זה כמו היום, רבותיי היקרים, ושימו לב למוסר השכל שכל כך מתחבר עם מה שאומר רבי דוד מיללו. הלכתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, שאלה לי אליך. אני בחור ישיבה, עובד את השם, משתדל, אבל אני רוצה להיות כמו הרב עובדיה יוסף, כמו הרב שח, או כמו, אני יודע, לא תמיד אתה מוצא את זה, לא תמיד אתה מתחבר להשם יתברך, כך, אתה שואל אותו, מה, איפה באמת המקום שלנו? הרי אנחנו רוצים להיות הכי גבוהים, להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב, לעולם יגיד אדם, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אמר לי, תשמע, בחור יקר, תגיד לי, יש לי שאלה אליך, מה אתה אוהב? בשר או דגים? אמרתי לו, מה אתה באמת שואל? אמר לי, כן, מה אתה אוהב יותר? בשר או דגים? אמרתי לו, אני אוהב דגים. אוהב דגים יותר מבשר. אמר לי, יפה מאוד. תדע לך. אני זוכר את זה כמו עכשיו, אני זוכר בדיוק איפה הוא ישב שם בשולחן הכבוד, ישבתי איתו ככה איפה שכולם מפצחים פיצוחים, והיה לך כולם שרים, מפייטים, ואני ככה שואל אותו את השאלה הזאת. הוא אומר לי, תדע לך, אם אתה מהמקום שלך תעבוד את השם, אל תחפש גבוהה גבוהה, מהמקום שאתה נמצא בו בדיוק עכשיו, תעבוד את השם יתברך, תעשה את רצונו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך עכשיו? אל תחפש להיות הרב עובדיה, כי שם אתה תישבר, שם אתה תיפול. תדע לך ששם למעלה בשמיים, כולם יושבים שם בשולחן הכבוד, יושבים שם עם מלכו של העולם, ומגישים שם מנות, במקום הכי גבוה, של הצדיקים הכי גדולים, בהיכל הכי גבוה, מגישים מנות. בא המלצר, שואל את הרב עובדיה, תגיד לי מה אתה רוצה, איזה בשר? אומר לו, אני רוצה ככה. בא לרב אלישיב, שואל אותו, מה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה ככה. בא לאותו בחור, מהמקום שלו, שהוא עבד את השם יתברך, הוא לא היה מנהיג הדור, הוא לא היה גדול הדור, אבל הוא ניצל את יהודו בעולם, מהמקום שלו, יהודי פשוט, הולך, לומד, עובד למחייתו, עושה מה שצריך, אבל כל הזמן עם השם יתברך, כל הזמן רוצה לשמח את השם יתברך, עובד, שמח שהוא עובד, למה? ככה הוא מביא פרנסה לביתו, מגדל את ילדיו לתורה, ליראה, הולך לשיעור תורה בערב, הוא כל כולו, אבל עם השם יתברך, הוא יושב יחד עם אותם צדיקים, שעטרותיהם בראשיהם, ומגישים לו, אומרים לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה דגים, מביאים לו את הדגים, והוא יושב יחד עם כל הצדיקים הגדולים. הוא אומר לי, אתה שומע? ככה רב חזקיהו משקובסקי אומר לי, אחד מהצדיקים הגדולים באמת בעולם הישיבות, מנהיג בעולם הישיבות, נקרא אחד המשגיחים הגדולים בעולם הישיבות. ואת השיחה הזאת אני לא אשכח, רבותיי היקרים, זה מצטלב בדיוק עם מה שאומר רבי דוד מיללוב על קורח ועדתו. קורח ועדתו לא ידעו את הסוד הזה, שלא צריכים להיות משה רבנו או אהרון הכהן בשביל לזכות בגדולה, להיות ולנצל את עצמם. יהודי שהוא במקום אפילו הכי רחוק, מאחורי התנור, שעושה את רצון בוראו, ידע לו שהוא הגבוה ביותר, כמו בדיוק אותו כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, ביום הכיפורים ומקטיר כתורת. אבל מה, אני איפה? מה, מעלתי כמו משה רבנו? כן.
כי אתה עושה את רצון השם יתברך. אז רבותיי היקרים, למה אנחנו הולכים בעצבויות? למה כשיהודי חס ושלום נופל לפעמים פה ושם, פה בשמירת עיניים, נופל פה ושם, אז הוא אומר, יאללה, טוב, כבר אני רחוק, השם שונא אותי. מי אמר לך? אולי דווקא עצם הנפילה הזאת היא העלייה שלך, כמו שהוא כתוב אצל רבי נחמן מברסלב, מביא את זה כל כך הרבה פעמים. החוכמה היא לעבוד את השם ולדעת שלפעמים שבע ייפול צדיק וקם. השאלה אם אתה קם או לא קם. השאלה אם אתה עובד את השם או שאתה עובד את עצמך. קורח חיפש את עצמו, איפה אני פה? אני פה? אז בוא, אז אני חייב להוציא פה את משה רבנו. אבל אם אתה מחפש מה רצון השם, אז מה אכפת לך שנפלת? נפלת יום שלם. עכשיו אתה נזכר עם השם יתברך. מה אכפת לך מעצמך? איפה אתה? איפה המיקום שלך? אם השם יתברך אוהב אותך או לא? אבא, אני אוהבת שלך, ואני אוהב אותך, ועכשיו הולך איתך עד הסוף. יהפך העולם. אתם יודעים איזה רעש זה עושה בשמיים? שיהודי עובד את השם מהמקום שלו, בכל רגע נתון, בזמן עלייה, בזמן ירידה. אם מסק שמיים שמעת, הציע שאול במקום הכי שפל, הכי נמוך, שם אני בוחר בך. זה המעלה של יהודי, וזה הסוד שקורח לא ידע. קורח פספס את המידע הזה, וזה הנפילה שלו. רבותיי היקרים, לפעמים מידע כל כך חשוב חסר לבן אדם, הוא וכל הקרובים אליו, כולם עדיין יורדים ויורדים באדמה, עדיין ממשיכים לרדת וליפול וליפול וליפול. אבל יהודי שדווקא בנפילה ודווקא במקום השפל שלו, מאחורי התנור, כך זה נקרא פעם, מאחורי התנור הוא יושב, איפה שכל הזבל, איפה שכל הלכנוך, ושם הוא מחפש את בורא עולם. מהמקום שם הוא עובד את השם יתברך, ולא מוותר על השם אף פעם. הוא המקריב קטורת ביום הכיפורים בקודש הקודשים. אני רוצה לשמוע יחד איתכם את השיר הבא הזה, מזמור לדוד. שיר כל כך מתוק, אומר דוד המלך, אני לא יודע, תראה מה המצב שלי, אני הולך. בחיים שלי ועובר את הניסיונות של החיים, ותאמין לי, אני כבר לא יודע איך להתמודד איתם. עובר עליי קשיים בעולם הזה מבחינה רוחנית, לא יאומנו, איזה פתאום, איזה נפילות, איזה קשיים. כביכול דוד המלך מהמקום שלו, כמובן רודפים אחריי, רוצים להרוג אותי, מה אני עושה? דוד המלך זועק להשם, אבא, תושיע אותי מהמקום שאני נמצא בו. וזו הזעקה של כולנו לבורא עולם. גם קורח, אם היה יודע את זה, היה מצליח. מזמור לדוד. השם רואי, אתה הרואה שלי, לא אחסר, כי אתה הרואה שלי, אז אני לא חסר אף פעם. לא חסר לי להיות משה רבנו. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. אתה תנהל אותי במקום הכי טוב, הכי, אפילו במקום שאני נמצא הכי גרוע, אתה תנהיג אותי בנאות דשא. נפשי ישובב, גם אם אני נמצא במקום גמור, נפשי ישובב. ינחני במעגל צדק למען שמו. גם כי אלך בגי צל מוות, אלך במקומות הכי גרועים, בגי צל מוות, מקום של רגע לפני המוות, לא ירא רע. ידוע, הרע זה יצר הרע, לא אפחד מהרע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. לפעמים השבט שלך, מה זה שבט? זה המקל. ומשענתך מהצד השני, הקטע אותי, הראית לי שטעיתי, אבל הבאת לי משענת, הבאת לי יד תומכת. הנה, אני רואה שאתה לא שונא אותי, המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, אתה תעזור לי נגד כל הצוררים ונגד הניסיונות הקשים שאני עובר. כן, אני עובר ניסיונות, עובר התמודדויות רוחניות, גשמיות. אבא, אני פונה לך, תעזור לי. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. וכך ושבתי בבית השם לאורך ימים. כשאני אלך איתך ככה, אני לא אחפש את הגדולה, אני לא אחפש להיות במקום אחר. מהמקום שלי, לפעמים גם מאחורי התנור, איפה שכל הרפש והטיט, משם אני אחפש אותך. ואז אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. ואז ושבתי בבית השם, אני יושב בבית השם לאורך ימים, בכל זמן, גם בעולם הבא.
נפלא ומתוק. אומרים את זה בקידוש בליל שבת. בואו נשמע את זה, את השיר הנפלא הזה, וניכנס בעזרת השם יתברך לתובנה הנפלאה הזאת, שכולנו בעצם, אמרתי לכם בתחילת המשדר, כולנו, אנחנו אומרים איפה אני ואיפה קורח, אני אין לי מלחמות עם אף אחד, לא, זה לא הנושא בכלל. קורח נעלם ממנו המידע החשוב הזה, שמכל מקום שהוא נמצא, הוא משה רבנו והוא אהרון, הוא אברהם, יצחק ויעקב. זהו מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. איך אני אהיה אברהם? אני אהיה יצחק? זה בדיוק העניין. מהמקום שלך תעבוד את השם יתברך, ואתה תראה איך השם יתברך מחבב אותך. כמו אותו בחור שנפטר, השם ישמור, בטרגדיה הזאת עם האוטובוס, וחברו שמגיע בחלום ואומר, אני הגעתי להיכל של רשי, אבל זה ששמר על העיניים שלו, עלה והגיע תחת כיסא הכבוד. מה הוא היה, רב עובדיה יוסף? מה הוא היה, משה רבנו? לא, אבל הוא שמר על עצמו, הוא נדבק בהשם. הוא יצליח. לכן, גם אם אתה נמצא במקום הכי רחוק, דע לך שאתה במקום הכי גבוה, מקטיר קטורת ביום הכיפורים, זה המקום שלך. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי.

כך דוד המלך, ושבתי בבית השם לאורך ימים. מאזינים יקרים ואהובים, אני רוצה לחתום את ההקשר הזה של הפן התורני עם סיפור נפלא ומרתק שיקח אותנו להבין את העוצמה של הניסיון של קורח. זה נראה כאילו קורח, מה אתה יצא על משה רבנו? תגיד אם היית פחת? זה כמו שמישהו עכשיו יבוא על הרב עובד. שימו לב, היצר הרע יש לו שלוש שמות, שלושה שמות: מלך, זקן וכסיל. ואומנם הכינוי מלך וזקן מובן, מלך, כן, יש לו את הממלכה שלו על הצד הרע, זקן, זקן, אבל כסיל, אני חושב שהוא בדיוק הפוך מהכסיל, הוא הכי חכם, יודע להרבב אנשים ולהפיל אותם. אלא על שלוקח לאנשים את השכל ועושה אותם כסילים. כך גם כאן הצליח היצר הרע, אפילו על קורח שהוא היה פיקח, זקן וצדיק, השתלט עליו עד שעשה שטות כל כך גדולה. מסופר על הרב בעל מחבר ישמח משה, הישמח משה, שהעיד על עצמו שהוא היה בזה העולם כמה פעמים בגלגול. אתם שומעים? בעל הישמח משה היה כמה פעמים בגלגול, כך הוא מספר על עצמו. וסיפר שפעם הוא היה, אחד מהגלגולים שלו היה בדור המדבר, ושאל אותו נכדו היטב לב, שאל אותו שאלה מאוד מעניינת. רבותי היקרים, תראו מה שואל אותו הנכד של הישמח משה. שואל אותו, אתה היית בדור המדבר? תגיד לי, אתה זוכר את המחלוקת של קורח ועדתו? הוא אומר לו, בטח שאני זוכר. היו שם אז שלוש כיתות. כת אחת אחזה עם משה רבנו באש ובמים. כת אחת החזיקה עם קורח. וכת השלישית שלא התערבה כלל במחלוקת. לא כאן, לא כאן. כמו און בן פלט שאמרה לו אשתו, מה ינפקא מין לך מיניה? מה יצא לך מזה? שאל אותו נכדו, מאיזה כת סבא היה? השיב הישמח משה, אני הייתי מן הכת שעמדו מן הצד, לא של משה רבנו ולא של קורח. עמדנו מהצד, לא נקטתי בשום עמדה. הייתכן שרואים איך רודפים את משה רבנו ולא טבעת את אלבונו? שאל הנכד היטב לב. השיב לו הישמח משה הסבא והסביר לו, דע לך בני היקר, שהדברים הם למעלה מהבנתך, אבל בכל זאת שמע מה שאומר לך. אמנם דור המדבר היה דור דעה והיו צדיקים גדולים, אבל כבר אמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן גם בדור ההוא שראו בעיניהם את כל המופתים ואת גדלותו של משה רבנו עליו השלום, בכל זאת היצר הרע עושה את שלו, הוא לא שוקט על שמריו, וגם אז הצליח להערים ניסיונות באמונה, עד כדי כך שהיה נראה להם שעל משה רבנו יש קושיות גדולות. ולכן כל גדולי הדור, השם ישמור, 250 ראשי סנהדראות היו עם קורח, והיה ניסיון גדול, ואפילו להיות בקט הבינוניים, איפה שאני הייתי, שלא מתערבים, היה צריך התגברות גדולה. ועוד אמר לו הישמח משה, שאפילו עכשיו איני מבינו, אך יודע אני שעל צדיק אסור לשאול קושיות, ואולם בעבור זאת שלא טבעתי את כבודו של משה רבנו ורק עמדתי מן הצד, נגזר עליי שעל יוצא חלצי יהיו מריבות, כל היוצא חלצי יהיו מריבות, ואף אם אשכון בדד ביער, עצי היער יריבו איתי. עד כדי כך, ידוע שהיה מחלוקות כמדומני עם החתם סופר, אני לא זוכר. אבל תראו מה זה, רבותיי היקרים, אומר הישמח משה, אני הייתי בדור הזה, אל תחשבו שזה היה קל, זה היה לא פשוט. גדולי דור הלכו עם קורח ועדתו. ללמדך שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו.
אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל כל יהודי ויהודי, לפעמים ראיתי אדם שעשה חסד, באמת עשה חסד, קנה ארוחת בוקר באיזה בית כנסת, והביא שם שמן זית וביצים וכל זה, ופתאום מביאים לו, הביאו לו ניסיון, אמרו לו, מה, איך אתה נותן ככה ולא נותן ככה. עכשיו הוא לא מבינים שהוא בעצם תרם כל כך הרבה דברים, ורוב הארוחת בוקר הייתה שלו, שהוא הביא, אבל משמיים הביאו לו ניסיון, עד שהוא אמר, אני לא יודע, תאמין, אני כבר לא יודע אם פעם הבאה אני כבר יכול לקנות. זה ניסיון גדול מבחינתי לקנות. ואולי הוא לא מבין, כן, לא מבין שזה גוף הניסיון. השם שלח לו, עשית חסד כל כך גדול. לפעמים בא יצר הרע ומראה לך, הנה, אתה רואה, גם יוצאים עליך על זה. אז עזוב, אתה בא לך לשפוך, איך אומרים, יאללה, לזרוק את כולם ולהגיד לא. אז הוא לא אמר שלא, רק הוא אמר שזה ניסיון גדול, הוא הבין את הרעיון. אני בא לומר, רבותיי היקרים, לפעמים אנחנו, אדם יצא עם החלטה טובה, שומע דברים כאלה, אומר, יאללה, אני, גם אם אני אעמוד אחורי התנור, אני אלך עם השם עד הסוף. הולך עם השם ולא מבטר, ואני אעבוד את השם מהמקום הזה. ופתאום הוא רואה איזה ניסיון, איזה נפילה, איזה קושי, ואז הוא אומר, יאללה, כבר, אין. אז זהו, אני כבר לא משה רבנו ואני לא אהרון, אז יאללה. אין יאללה. יאללה, הפוך, יאללה, הפוך. כל הזמן, מה רצון השם עכשיו? שאני אשמח, הנה שבת קודש נכנסת, הולך, תובל במקווה, מתקלח לכבוד שבת קודש, לובש בגדים יפים, הולך לבית כנסת. זה מה שבורא עולם רוצה ממך עכשיו, שתשמח ששבת נכנסת, לא עם פרצופיך. אתה מתגן את הדגים, שם אותם בתנור, בשמחה, תחשוב למה אתה שם את הדגים. השם בחר בנו, הביא לנו את השבת, עושה את הכל בשמחה. זהו רצון השם עכשיו ממך. אחרי נפילה, רצון השם שתתעשת, ואל תיתן לניסיון להפיל אותך. אני שמעתי מישהו שהגיע לרב שמלקה בידרמן, אמר לו, הרב, נפלתי, הגיע לי כל ניסיון כזה, נפלתי. הוא אומר לו, תדע לך, יצר הרע, רוצה להפיל אותך בעצבויות האלה. אם אתה חכם, אל תחשוב על זה, כאילו לא קרה כלום. תמשיך עם השם יתברך, כאילו לא קרה שום דבר. הבחור הזה התחזק, התעשת על עצמו, ובאמת אומר שזה פתאום הניסיון יהיה לו הרבה יותר חיות, והצליח להרים הרבה, כתוב הספרים הקדושים שמרימים, אדם שקם, מרים הרבה ניצוצות של קדושה ללמעלה. רבותיי היקרים ואהובים, נזכה כולנו בעזרת השם יתברך לבחור בבורא יתברך, בכל מקום שאנחנו נמצאים, בטוב ובעוד יותר טוב, בעזרת השם יתברך. כולנו יחד נזכה להגדיל את כבוד השם בעולם, בין אם זה בשבת קודש, בין אם זה בתפילה, ננסה ונשים לב למילות התפילה, בין אם זה לקבוע שיעור תורה, לשמור על קביעות, כל אחד בעניינים שלו, לשמור על הקביעויות, לשמור על קור רוח, בין אדם לחברו, לפעמים לסתום את הפה, הנה, כמו אותו בן אדם שבא, עושה ארוחות בוקר, פתאום נופלים עליו, לסתום את הפה, תדע לך, זה לא הוא, זה רצון השם, עכשיו זה היצר הרע. קורח לא ידע שזה הניסיון, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה כל כך, כל כך, כאילו, מה השקפה בדיוק אומרת, ככה, ככה. הוא לא ידע את זה, הוא לא שם לב לזה. אבל אם נשים לב, שלפעמים דווקא הניסיונות הגדולים, עם הקשיים הגדולים, הם, כיוון שכל הגדול מחברו יצרו הגדול ממנו, ידע כל הזמן לשאול, לא מה עשו לי, לא מה גנבו לי, לא מה צעקו עליי, או מה ביזו אותי, אלא הפוך, מה השם יתברך הביא לי עכשיו, איזה ניסיון. לפעמים זה בא בדמות של יוסף, לפעמים זה בניסיון של ראובן, בניסיון של שמעון שבא נגדך. החוכמה היא לדעת מה רצונך תתה, ולשמוח בהמלכת השם יתברך, באש ובמים. נפלא נפלא, רבותיי היקרים ואהובים, נחתום עם זה המסר שלנו אולי, רבי דוד מיללוב, תדע שגם אם אתה נמצא במקום השפל ביותר, מאחורי התנור, איפה שהרפש והטיט, דע לך שמהמקום שלך שאתה עושה את רצון השם, אתה, כן אתה, במקום הגבוה ביותר, כמו כהן גדול ביום הכיפורים שמקטיר כתורת. אז בואו נשמח במלכותו יתברך, בין אם זה בשבת קודש, בהכנות לשבת, ובכל רגע נתון, גם בתוך הרפש והטיט, גם בפירסט קלאס, אי שם במטוס היוקרה, בכל מקום נבחר בתתה.

לחיים טיש, כמה מרגש. איזה שירה, ילד פלא, פשוט מתוק לנשמה. רבותיי היקרים ואהובים, כמה השם אוהב אותנו מהמקום שלנו, כמה אנחנו יקרים להשם יתברך, דווקא בדור הזה שאנחנו בוחרים בהשם ובתורתו, ובוחרים נגד כל העולם כביכול הנוצץ, כביכול, שאחר כך אדם שנמצא שם רואה את האמת, אבל בכל זאת, הנה יצר הרע יודע לעבוד, זקן וכסיל, אבל עושה את העבודה, ואנחנו בוחרים בהשם יתברך, ואנחנו מקריבי הקטורת, רבותיי היקרים ואהובים, כן כן, מקריבי הקטורת כמו כהן הגדול בבית קודשי הקודשים. היא לקחו בהתאם לזאת, כן, אנחנו שמתכוננים לשבת המלכה קייאות, אנחנו כמו, בדיוק כמו כהן הגדול. תן לנו את זה אבי בן ישראל, אני רוצה שנייה, אבי, תן לנו את זה. אנחנו כהנים גדולים, מקריבים קטורת, כן כן, אתה עכשיו מבשל את הדגים, את העופות, אתה מקריב קטורת בקודש הקודשים ביום הכיפורים.

0: בואי קלה, שבת מלכתה. בוא חבר יקר, רבי יונתן דדון, ערב שבת שלום לך.
1: ערב שבת שלום לך רבי ראובן היקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: וואי וואי, איזה הפתעה כאן באולפן, איך הגעת לכאן, מה איך זה הגיע?
1: שמע, אולפנים עבור מקום, אילה קרוב ואתם לזאת, גם אני הטקתי את מקום מגוריי לאזור האולפנים, וכשאני כל כך קרוב לרבי ראובן ביום שישי, אוי ואבוי אם אני לא בא לבקר.
0: שמע, אני כל פעם שאתה מגיע לפה ככה, במדי בית מה שנקרא, ואני אוהב את זה, מגיע אלינו ככה, איך אומרים, ישר מהבית, מדי בית, כיף לראות אותך ביום שישי, מכניס אותנו לאנרגיות, ואתה יודע מה? בוא, אבחר לי איזה שיר ככה שיהיה לנו ככה באנדר, ככה מתחת.
1: מה אני אבחר, מה אני אבחר?
0: תחשוב, כן.
1: תחשוב כאילו.
0: תחשוב, מה שבא לך ובאמת טוב לך, לא רק
1: בשביל... מה בא לי? מה המאזינים של ערוץ 2000 אוהבים? הם אוהבים שירי קודש, אוהבים שנכנסים לשבת המלכה באווירה טובה. מה אני חושב שהם ממש אוהבים, בוא ננסה לקרוא מחשבות על אף שאין דבר כזה, בוא נראה, בוא נראה, אולי תשים את השיר, יש לי, אני יודע איזה שיר, אולי תשים את השיר יפה ותמה, אבל דווקא של, משהו כזה מרוקאי.
0: משהו מרוקאי,
1: יפה ותמה, יפה ותמה, תורת אמימה.
0: הבנתי, אני חייב להביא לך משהו שבאמת, איך אומרים, שידליק אותך, כי אני יודע שאתה אוהב אותו. יודע מה, תן לי שנייה אחת להפתיע אותך.
1: בוא נראה עד כמה אתה יודע להפתיע גם אותי.
0: כי יש אחד שהוא כבר קבוע, אבל יש אחד

0: שהוא מחליף.
1: הוא גם טוב. אם אני יודע על מי אתה מתכוון, אני חושב שאתה מתכוון נכון.
0: כן, בוא נראה. בוא נראה. אך.
1: זה מתחיל טוב, זה מתחיל טוב. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ערב שבת שלום, רבי ראובן היקר.
0: וואי וואי, איזה אווירה. אתה זוכר את האולפנים בראשון, שאתה גרת בראשון, ובאת, קפצת לאולפן. איזה אווירה זה היה.
1: חבל על הזמן.
0: וואי וואי, תשמע, מחכה לנו עוד זמנים טובים, בעזרת השם, אתה עברת לכאן. וואי וואי וואי, המאזינים הולכים ליהנות. אמין לי, גם הקטע הזה שאין פה טלפונים, אני רוצה את המאזינים פה שמתקשרים לפה וברימים אותנו פה.
1: רגע, אבל הם יכולים לכתוב? יש כאלה שיכולים לכתוב הודעות לשידור?
0: אפשר, דרך האפליקציה אפשר לכתוב.
1: טוב, אני חושב שהיום...
0: כן, יש הרבה שגם מאזינים דרך האפליקציה, אפשר לכתוב דרך האפליקציה.
1: בוא נראה, תכתבו לנו, בואו נראה כמה מכם נמצאים על האפליקציה ולא רק דרך הלפיין או הסלולר.
0: או, בדיוק, בואו נראה. זה, מי שרת את השיר הזה, אתם זה?
2: ושערה!
1: משה דווק.
0: וואי, איזה יופי, אתה אלוף, אלוף.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אתה מזהה מרחוק. כל הכבוד. אז כתבו לנו באפליקציה, אנחנו כאן בעזרת השם ברשותכם, כל מה שתרצו כאן הערוץ בשבילכם, בעזרת השם בהמשך יהיה לנו אפשרות גם לעלות אתכם לשידור. מי שרוצה לרשום לנו דרך המייל ישירות, זה מסר, כמו שזה נשמע, M-E-S-1 שוב, M-E-S-E-R strudel tv2000.co.il. אני חוזר, מסר strudel tv2000.co.il.
1: ומה הם צריכים לכתוב?
0: מה שבא להם, איך שהם רוצים, שירים, נוסטלגיות.
1: אתה מבטיח להקריא תגובות מובחרות כאן בשידור?
0: לגמרי, כן.
1: יאללה, תכתבו לנו, אנחנו מחכים. בואו ניכנס יחד לאווירה הזו של ערב שבת עם רבי ראובן לקראת שבת.
0: ואני רוצה עוד מעט גם לשמוע ממך משהו ככה שתכניס אותנו גם, תן לי זה משהו שיחזק אותי שאני אלך לשבת לבית.
1: תודה, אני מכין משהו.
0: יאללה, באמת, אמיתי.
1: מכין.
0: יאללה. משה דווק, יפה ותמה. מיד מיד, אש באולפן. רבי יונתן דדון, שמפתיע אותנו כאן ביום שישי, 3:31. איזה מעוול, משה דווק.

האם המאזינים כותבים לנו משהו? בוא נראה, בוא נראה. מי שמאזין לנו דרך האפליקציה, כתבו לנו. כתבו לנו גם שבת שלום, זה גם טוב. כל ליבות מלהיבים, תלהיבו, תלהיבו.

אין כמו שירי עדות, שירים מבית אבא, אין, אין על זה. לא משנה איזה עדה, מרוקאית, גרוזינית, קורדית, לא משנה. העיקר, שירים מבית אבא, מזכירים את הרוח היהודית.

0: וואי, וואי, וואי, וואי. אה, רבי יונתן, איזה שיר.
1: וואי, וואי, וואי.
0: משה דואק, אלוף. תשמע, אני יודע שיש לך משהו. מי יוכל להעמיק בסודך סוד אלוקים חיים? אני רוצה, אני לא יודע, אני יודע שיש לך איזה משהו.
1: לא שלי, לא שלי, לא שלי.
0: אה, כן, יש לך משהו, אני יודע שמשהו רציני? תן לי, תן לי משהו.
1: לא יודע כמה הוא רציני, אבל אני אגיד לך ככה.
0: חשבת על משהו, שנייה, שנייה, שנייה. סליחה, רבי יונתן. אני יודע שאתה הבאת משהו, אמרתי, תגיד לי, תן לי, יונתן, תן לי על מה אתה הולך לדבר. אמר לי, אני לא רוצה להגיד לך מה אני מדבר, אני אגיד זה רק בשידור. לכן זה מסקרן אותי ודבר.
1: עכשיו אני אגיד לך ככה, כל מוצא שבת אני יושב עם מקובל הרב יוסף ביטון. הנה גם הזדמנות להזמין אתכם, את כל המאזינים, אלה ששומעים, וגם אלה שלא, אם אתם לא שומעים. אז כל מוצא שבת אני עם מקובל הרב יוסף ביטון. ובתוכנית אנחנו מעלים כל מיני נושאים אקטואליים. בהיבט התורני, הקבלי, הרב נותן את הזווית שלו על כל מיני נושאים אקטואליים. ולא אחרת אני מדבר איתו על חוק הגיוס. ובגלל שבמוצאי שבת אנחנו משדרים לקהל מאוד רחב, מאוד גדול.
0: מאוד קשה.
1: שומעים אותנו גם ציבור חילוני קיצוני אפילו. אתה יודע, יום אחד אני נמצא בהרצליה. ובא אליי מישהו, כולו רסטות, קעקועים, עם דוכן שם בקניון. משהו, אני אומר...
0: מה, אתה נמצא בהרצליה בקטע של ערוץ 2000 או סתם?
1: לא, לא, לא.
0: סתם.
1: כן, נמצא שם באיזה סידור מסוים.
0: כן, כן.
1: בחור עם רסטות, קעקועים, אני אומר לך, כבד, עגילים, אתה אומר... הוא קורא לי, אמרתי בטח הוא נפל לי משהו, הוא רוצה לשאול משהו, לא יודע. הוא אומר לי, אין תוכנית אחת שאני מפספס לך.
0: מה אתה אומר?
1: אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, אתה מערוץ 2000 עם הרב, עם הזקן הלבן, הרב ביטון. אני אומר לו, כן.
0: וואי, וואי, וואי, תראה מה...
1: הוא אומר לי, אין תוכנית אחת שאני... עכשיו תראה, בגלל שאנחנו מדברים מוצאי שבת לקהל מאוד רחב, אז גם בשפה, גם בשיח וגם בשאלות, אני מביא שאלות שלא תמיד... בציבור החרדי יקבלו את זה בהבנה כמו בציבור הכללי. אני מנסה גם להתאים את עצמי גם לציבור הזה וגם לציבור הזה.
0: מאוד קשה, כן.
1: וכשאנחנו מדברים, ועכשיו, למה זה חשוב? כי בסוף זה תוכנית שאנחנו, המטרה שלנו הסופית, הנה אני חושף סוד שלא, לא יודעים את זה. המטרה שלנו הסופית זה בסוף קרף את הרחוקים. אז אתה תופס נושא אקטואלי שנוגע גם בהם, ועל הדרך מחדיר בהם אמונה, תורה וכו'.
0: כן, אני אגיד לך למה, כי אני שומע אותך כל מיני שאלות מיסטיות. תגיד לי, מתי יהיה זה? מה הזוהר אומר? אתה אומר, יש פה משהו שמונח פה.
1: בסוף, בסוף המטרה זה לגרות את
0: זה
1: שנמצא מעבר למסך, ובדרך כלל זה רחוקים לא רק, כן? יש גם חרדים מבני ברק ואברכים מ...
0: זהו, כי עכשיו אנחנו יכולים לדבר, כי מאזין לנו בדרך כלל הקהל היותר חזק ברשת, מה שאתה עשה...
1: איפה שאנחנו נמצאים, הקהל הכי רחוק, אתה יודע, יותר מזה, אתה זוכר, שלחת אותי בתחילת המלחמה לראיין מישהו בעוטף עזה. אם אתה זוכר, ניר... בני רוז, אני לא זוכר את השם.
0: עם הסוכה שם? זה עם...
1: כן, כן, כן, לא עם הסוכה, יש שם מישהו עם זקן לבן, לא זוכר את השם.
0: כן, נכון, שירו בו, הוא ברח מהמחבלים, עשרות מחבלים ברח מהם, ויורים עליו, והוא ניצל, היה לו תפילין מאחורה.
1: נכון, חזק. איתי רם, זה השם שלו.
0: איתי רם.
1: יפה. עכשיו, אני נמצא שם, אין הרבה אנשים, אבל תופס אותי קיבוצניק, והוא אומר לי, אח שלי, אני מהשביעי לעשירי, מקשיב לתוכן שלכם בערוץ 2000. זיהה אותי דרך ה... כן, ואתה יודע, חצי הופתעתי, חצי לא הופתעתי. מה שאני בא להגיד, אנחנו נרים לקהל מאוד רחב. ואם לא נדע לגוון גם בשאלות, גם בנושאים, גם בתכנים, אנחנו נאבד אותם. והמטרה שלנו בסוף זה להביא אותם מהרשת, כאן, לתוכנית שלך, בדרך הלוויין, דרך האתר של ערוץ 2000 או האפליקציה, שעדיין הם לא נמצאים שם כי הם רחוקים, עדיין לא מכירים. מה שאני בא להגיד, שבסוף אני מביא הרבה פעמים דעה כביכול במרכאות, וזה לא באמת הדעה שלי, אבל עד הסוף אנחנו לא יכולים לגעת בכולם. והנה, תשמע, אז אולי פה אני אחדד משהו שהרבה פעמים בתוכנית עם הרב יוסף ביטון, אני לא בא לידי ביטוי שם. פרשת השבוע, פרשת קורח, קורא קורח למשה ואהרון, כי כל העדה כולם קדושים. לכאורה, זו סיסמה יפה של שוויון, אבל חז"ל מלמדים אותנו שהבעיה היא לא הייתה במילים, אלא במניע. קורח לא ביקש אחדות. מה הוא ביקש? מחלוקות. קורח. ואם אנחנו משווים את זה למדינת ישראל של 2026, גם במדינת ישראל של היום, כשמתווכחים על חוק הגיוס או על שוויון בנטל ועל אחריות משותפת, קל מאוד להפוך את הוויכוח למאבק של מחנות. כל צד בטוח שהוא מייצג את האמת המוחלטת. המסר שלנו מהפרשה הוא לא שכל מחלוקת פסולה. אפשר להתווכח, אפשר לחלוק, אבל חייבים לשאול האם אנחנו מתווכחים כדי לבנות את עם ישראל או כדי לנצח אחד את השני. אז אם זה בחוק הגיוס, חרדים צריכים לשבת וללמוד תורה, כי בלעדיהם אין לנו מדינה. מה שווה מדינה אם אין לנו תורה? וזה בדיוק המסר מהפרשת שבוע. אנחנו יכולים להתווכח על הכל, אבל בסוף...
0: יישאר באחדות.
1: יישאר באחדות.
0: אז לא לדרוס אנשים.
1: אז כיאה לתקופה שכזו, המסר שלנו לכל אחד ששומע אותנו, לא משנה איפה אתם נמצאים ומי עומד מולכם ומה השיח סביבכם, בסוף לחתור לאחדות. ודרך אגב, אם הזכרתי את התוכנית עם המקובל הרב יוסף ביטון במוצאי שבת, בסוף בכל שבוע, לא משנה כמה אנחנו מדברים על נושא כזה או נושא אחר, ואני כביכול מייצג את הצד השני והרב את הצד התורני, בסוף אנחנו מגיעים לנקודה כזו, שזו אחדות, שזה צריך לחיות ביחד ובשלום. מה אתה אומר?
0: תשמע, זה חזק, כי אני אגיד לך, לפעמים אנחנו כאילו מבינים, איך אומרים, אנחנו שנייה, תן לי רגע, זה שיר נוסטלגי, אפשר לומר שהוא נוסטלגי. בוא אחי, תן לי יד. אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת, לפעמים זה שובר אותי, שלפעמים אתה כל כך מאמין, תשמע, אתה רואה אברכים, מוסרים את הנפש להם, 12 ילדים, והוא לומד בכולל כי הוא מאמין בזה שהוא מציל את את הגולנצ'יק הזה שנמצא שם איך קוראים לזה? מצר דרפור, שם, איפה שם בלבנון?
1: מה לי בלבנון?
0: שם במיצר זה שהם נמצאים שם. ואני אומר, תשמע, הוא באמת מבין, אותו אברך שלומד בכולל מבין שהוא עכשיו בוחר בעוני בשביל להציל את עם ישראל, ומה אומרים לו? תשמע, אתה לא נושא בנטל, לא מרים את האלונקה, אתה מבין?
1: שמעתי פעם, מה זה פעם? ממש לאחרונה איזה מרצה בכיר בעולם התשובה שבשיעור שם ביקש מחבר'ה לתרום לקמחא דפסחא, ממש לאחרונה, ואמרו לו, הרב, אתה מבקש להטרים, אבל בחניה האחרונה לך אחלה רכב, ומה איתך, למה אתה לא תורם? אז הוא אמר, אני תורם כל שנה מעל 10,000 סלים. הוא אומר לו, מה, מהכסף שלך? הוא אומר לו, תקרא לזה מהכסף, זמן שווה כסף מהזמן שלי. הוא אומר לו, איך? הוא אומר לו, כשאני יושב ולומד תורה, אני מונע מעוד 10,000 משפחות להגיע לקו העוני. אתה תתרום עכשיו 180 שקל, עוד סל, ואני אמשיך לזכות הרבים. וזה בדיוק על אותו משקל,
0: שאני
1: לומד תורה, והשני הולך להילחם, וביחד אנחנו...
0: אתה יודע מה? יש לי סיפור להגיד לך. השבוע יש לי סיפור להגיד לך, מיד, שאני לא יכול לחשוף אותו במעל גלי היתר במקומות אחרים, פה אני כן יכול לחשוף אותו בלי נדר.
1: וואי, חשיפה ראשונה מיד, אם איזה קורה.
0: מיד אני רוצה להתייחס להודעות...

0: טוב, תקשיב טוב, אני קיבלתי עכשיו כאן הודעה מהאפליקציה. ההודעה הראשונה שקיבלתי כותבת לנו כאן מאזינה, שהיא מאזינה לנו הרבה זמן, אני זוכר עוד מהתקופות של ראשון לציון, ואני קורא את זה ביחד איתכם, ביחד איתך, כן? כי אני לא יודע מה כתוב כאן, אבל איך אני אומר, אני אוהב את זה ביחד לקרוא. הכי פשוט, שבת שלום רבי ראובן ורבי יונתן, צמד חמד, אין עליכם, תזכו למצוות על התוכנית הכי, על התוכנית הכי מחזקות ומרגשת בכל העולם כולו. אשמח שתשמיעו את מרן של יוסף הצדיק לרגל ההילולה באלף תמוז. מי זה? מרן, זה צהל של יוסף הצדיק, אוקיי, אני יודע איזה שיר. לרגל ההילולה באלף בתמוז, ולברך את אחי יורם רפאל בן ציפורה, שהתורם כליה שימצאו לו יתאים לו בבדיקות בקרוב ממש בעזרת השם, או שיהיה נס והכליות יחזרו לתפקד.
1: אמן.
0: שבת שלום ושעות גדולות לעם ישראל. תשמע, תקשיב, זו מאזינה שמאזינה לנו באמת שנים רבות, ובאמת גם עם הרב חגיגי והכל, ממש חיזוקים אמיתיים ופנימיים. יש לה אח שלא עלינו חולה כליות, והוא משווע, הוא הולך כל שבוע ארבע פעמים כבר בשבוע לדיאליזה. אמרתי, בדרך כלל שלוש פעמים זה כבר כאילו, אתה יודע, שלוש פעמים דיאליזה, ואתה יודע מה זה דיאליזה, גומר את הבן אדם. ארבע פעמים, אם לא חמש, לא יודע מה היא אמרה בזמנו. כואב הלב, אני כל הזמן אומר, רבותיי, מאזינים עיקרים, זה גם הזדמנות. בואו נזכיר אותו, יורם רפאל בן ציפורה. אחד מאחינו בשרנו שמבקשים כל הזמן להתפלל עליו. באמת, בואו נבקש עם אחד, שיר אחד, בואו נשיר לקדוש ברוך הוא, נבקש ממנו שיורם רפאל בן ציפורה יזכה, הקדוש ברוך הוא שומע. נכון? הקדוש ברוך הוא שומע, שישלח לו בעזרת השם יתברך, שהכליה שלו, הכליות שלו יעבדו, או שיהיה לו תורם כליה, ובעזרת השם יאריך ימים ושנים טובות, עד 120 כ-20.
1: רגע, לפי מה שהבנתי מההודעה שיש תורם כליה, והוא אמור לעבור...
0: נכון? בפקוד. אני גם כן, מרגיש כן, משהו כן, כזה, כן. נכון?
1: לא, יש... מה זה מרגיש? היא כתבה ככה.
0: כתבה ככה, כן, כתבה כאן ש... יורם רפאל בן ציפורה שתורם כליה, אם ימצאו לו, יתאים לו בבדיקות. אז בקרוב ממש בעזרת השם שיהיה לו נס והכליות יחזרו לתפקד. תשמע, אנחנו לא אכפת לנו איך זה יהיה, אבל מה שאנחנו מבקשים מהשם יתברך שזה יהיה, ואתם עוד תבשרו לנו ותגידו פה בשידור מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ, ובעזרת השם יתברך אנחנו בשמחה נשדר את זה, שבעזרת השם, איך אומרים, העסק מאחרינו, ובעזרת השם יתברך אני רוצה אותו, ואנחנו נעשה עליו אולי גם איזשהו סרטון. כי זה סיפור, אני אומר לך, שקשור לערוץ 2000 באש ובמים, בדם. תרתי משמע. אז היא ביקשה שיר של יוסף הצדיק. תשמע, היא יודעת מה היא מדברת, כי יש מחרוזת של יוסף הצדיק. אני אומר לך, יונתן, אתה שומע איזה אף לך, אתה אף. וזה מה זה מתאים ליום שישי? אתה יודע למה יום שישי? יוסף הצדיק הוא יסוד. מה זה יסוד?
1: שבע.
0: יסוד זה כאילו יום שישי, יסוד, הרי יש אברהם, חסד, יצחק, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, יוסף זה השישי, יום שישי זה היסוד, אז זה יוסף הצדיק, וכשיהודים היום, דווקא ביום הזה, כשיש כל מיני, השם ישמור, דווקא ביום הזה ללכת עם יוסף הצדיק, בדור הקשה הזה, לבחור בהשם, ובתורתו ובקדושה ובתארה, תשמע איזה מחרוזת יפה, תשמע איזה אנרגיות של קדושה, איזה אנרגיות של...

0: כותב לנו כאן מאזין בחיפה, חיים, כותב לנו איזה תוכנית נפלאה, איזה כיף לשמוע אתכם, איזה אנרגיות, תאמין לי, אני מבשל את הצ'ונט ואני שמח, מאושר, אתה לא מבין איזה אנרגיות הכנסתם לי.
1: רגע, אולי...
0: איזה אלוף.
1: אולי נבקש ממנו מהצדיק מחיפה שיכתוב את המתכון של הצ'ונט.
0: יאללה, כתוב לנו איזה, מה אתה מכין לנו, איזה צ'ונט?

0: איזה גרעיני מבית הפוריון אדם? אלוף! האבטיח או השחור?
1: אבטיח.
0: וואי, רק שעמי לא יראה את המנכ״ל, שלא, אתה יודע, כל הקונסול, כל המיקסר, הטלפונים, המצלמות, וואי, וואי, וואי.
1: נסלח.
0: לגמרי, לגמרי, אחלה עמי.

0: שוקולד יונתן. את הקולד הזה.
1: רגע, יש לי את המתכון של חיים מהצ'ון. הנה הוא כתב, כתב לי.
0: כן?
1: תחת רוח לאשתי, מכינה הכל.
0: אוי, תקריא לי את מה זה תעד, אתה תקריא את זה. בוא נראה, יש פה עוד הודעה שאני רואה אצלי גם. בוא נראה. אז הנה, כותבת לנו כאן הרבנית סיגל, כותבת כך: תזכו למצוות על התפילות, שיזכה לחזור בתשובה, אחי יורם רפאל בן ציפורה וכל משפחת מלאי. התכוונתי למחוזת ששמת רבי ראובן, הילולה של יוסף הצדיק, א' בתמוז, יום שני בערב. בונה, אני לא ידעתי את זה, אתה שומע? הילולה של יוסף הצדיק, יום שני בערב.
1: וואו,
0: לא ידעתי.
1: וואו, סבא לסבא, סבא.
0: הנה, תשמע, לא ידעתי.
1: סבא, בוא נלך.
0: אתה רוצה ללכת? יש א', אפשר להגיע לבפנים.
1: נכון.
0: וב', אפשר להגיע למצפה יוסף. אתה יכול להגיע כל יום, אתה רואה את הציון מעל שכם. מעל שכם כל הזמן, לא רק שפתוח. כן, משהו פצצה, פתחו שם מקום פצצה. מי שמכיר, מצפה יוסף. אבל הנה, בזכות המאזינה, שימו לב. יוסף הצדיק, ההילולה שלו באלף בתמוז.

0: כן, תן לי את המחרוזת.
1: לא מחרוזת, כך כותבים הודעה לשידור שמגיע דרך האפליקציה. שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל. בכל שבוע אנחנו מחכים לרגע שבו הבית מתמלא בסיפורי אמונה בשירי שבת שמעוררים את הלב. שתמשיכו לשמח ולחזק את עם ישראל, משפחת לוי מאשקלון. תודה לכם. הנה רובן, תראה.
0: וואי, וואי, יפה.
1: הנה עוד הודעה. רציתי להודות על השידורים שמכניסים אווירה מיוחדת לקראת שבת. אין כמו לשבת עם הילדים ולהזין יחד. כותב לנו את זה יעקב. יעקב, תודה לך,
0: תודה רבה. איזה אנרגיות, אתה יודע שאתה מקבל אנרגיות מהמאזינים, זה אחרת, זה אחרת.
1: רגע, את רחם לנתיבות המאזינה הקבועה, אתה מכיר?
0: לא.
1: היא כותבת בכל פעם שאני שומעת את שירי השבת, התוכנית של רבי ראובן, אני מרגישה שכבר נכנסה השבת לבית. תודה על הזכות.
0: אז תודה, תודה.
1: תראה איזה מאזינים יש לך, תראה איך הם אוהבים אותך, תראה איך הם מעריכים את התוכנית שלך. תמשיכו לכתוב גם דרך המייל וגם דרך האפליקציה. מה המייל, רבי ראובן?
0: מסר strudeltv2000.co.il. אני חוזר, מסר strudeltv2000.co.il. מסר זה MESER strudeltv2000.co.il.
1: משפחת סוויסה, משפחת סוויסה כותבת בעקבות ההודעה של אותה מאזינה, כותבת ברכה מיוחדת לכל מי שזקוק לפרנסה, לרפואה ולזיווג, שהשבת הזאת תהיה נקודת מפנה לטובה עבורו. אמן,
0: אמן, אמן ואמן. שבת קורח לזכות יוסף הצדיק, שאנחנו ממש מתקרבים להילולה שלו. אגב, אנחנו שלושה ימים להילולה, נכון? אם זה יום שלישי ההילולה בעצם, אז יש לנו את שבת ראשון שני. אנחנו בעצם שבת ראשון שני, כלומר משבת אנחנו בעצם בשלושה ימים, מי היום בלילה?
1: למה זה לא משני בערב כזה?
0: זה משני בערב, אבל בעצם יש לך שלושה ימים לפני ההילולה, אתה כבר בתוך ההילולה. זה אומר משבת קודש, שבת ראשון שני, אתה כבר נכנס להצטלה של ההילולה. כן, אז בזכות יוסף הצדיק נזכה לקדושה וטהרה, ושאויבינו ייפלו תחתנו, ונזכה לראות את משיח צדקנו בקרוב.
1: אמרת משיח, אז תראה מה משפחת בן דוד כותבת, משפחת בן דוד ממודיעין. בכל יום שישי אנחנו פותחים את התוכנית בזמן ההכנות לשבת, והיא כבר הפכה לחלק מהמסורת המשפחתית שלנו. תודה רבה לרבי ראובן ולצוות ערוץ 2000. איזה יופי, אז זה משפחת בן דוד, בירך את המשיח.
0: רגע, ברח לי פה, גן, מה אתה אומר ש? תודה רבה ל?
1: למשפחת בן דוד שכתבה את זה.
0: לגמרי, תודה רבה.
1: בוא נכתוב, רבי ראובן, עכשיו באמת, מה עושה לך תגובות כאלה?
0: האמת זה מרים לי, כי לא תמיד אתה מקבל פידבק. אתה יכול לדבר פה, אתה מדבר פה לאולפן, באמת, האולפן פה חדש, מעורר השראה. אתה יוצא החוץ הרגע, אתה רואה פה את הים מלמעלה, מקומה 24, זה מעורר השראה, ואתה אומר, בוא נמי ברא את כל אלה. אומר לך אמיתי, יודע מה? תקשיב, אני הרבה פעמים נגיד הולך עכשיו יוצא לחוצה נגיד לשתות קפה, אז אתה בא מהחלונות והמרפסת, אתה רואה את הים, אתה פתאום מקבל השראה, אתה אומר, בוא, אתה יודע מה קורה פה בתוך הים הגדול הזה? כמה קרישים, כמה דגים, כמה יצורים יש בתוך הים הזה, ואתה אומר לעצמך, מי ברא את כל זה? בשישה ימים בורא עולם ברא את כל זה, ובשביעי שבת והינפש, אתה יודע איזה אנרגיות אני מקבל בחזרה לשידור פה? אתה אומר, בוא, מי ברא את כל זה? אתה יודע, כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה רכבים, אתה רואה... זה פחות, פתאום אתה רואה משהו חדש כזה, פתאום משהו שמעורר, אז אתה אומר, וואו, זה שבת קודש, השם בחר בנו מכל העם ונתן לנו את האות הזאת שהוא פרד כל הבריאה הזאת בששת הימים. בשביעי הוא שבת, ויוסף הצדיק ואברהם יצחק ויעקב זכינו להיות הבנים שלהם ולהיות העם הנבחר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת הנפלאה שלו, שכל שבת אנחנו מפצחים גרעינים ואוכלים ונהנים ושמחים. ומה? ממה? לא סתם כי אלה שבת, אלה יום חופש. לא, יש פה מהות. זה כיף, זה רוחני, זה קדוש. אתה מבין?
1: אתה יודע מי עוד לא שלח הודעה לשידור?
0: מי?
1: רבי יונתן לדייב.
0: וואי, יונתן לדייב, אם אתה שומע אותנו עכשיו, יונתן היקר והאהוב, אתה חייב לכתוב לנו, להתקשר אלינו. אני יודע שהוא גם, ברוך השם, עם טלפון קשר. קשר אלינו, קשר. קשר אלינו, יונתן לדייב היקר. זה שהוא מאזין לנו דרך הלוויין. טובה ארץ מאוד מאוד. תסתכל מה כותבת לנו כאן המאזינה שירה, כותבת כך: א' תמוז יום ההילולה של יוסף הצדיק. אין על הצ'ולנט האשכנזי. אני מרוקאית ואנחנו אוהבים צ'ולנט יותר מהסכנה. חמין מרוקאי.
1: הסכנה,
0: הסכנה. הסכנה, אני מדבר על הסכנה של הצפון, אתה יודע. הסכנה, נכון, אתה יודע. כאלה עם התפוחי אדמה הקטנים האלה, לא?
1: וואי, איך קוראים לה מהצפון?
0: שירה. לא, היא לא מהצפון, הסכנה מהצפון.
1: הצרכן
0: מהצפון. אבל א' תמוז יום ההילולה של יוסף הצדיק. אז מה, אתה צריך להביא לנו את המתכון של חיים עם הצ'ולנט האשכנזי, אנחנו לא שכחנו.
1: הנה, אני אומר לך, הוא הביא את המתכון, אמר, אני עושה נחת רוח לאשתי, וזה המתכון. במילים אחרות, הוא אמר לך, אשתי מכינה, לא אני מכין את האוכל.

0: אני עוזב אותך, אני הולך, זהו, קם, הולך, מה?
1: יש לנו כאן עוד סיפור, שים לב, ברוך השם, 30 שנה, המאזינה הראשונה שכתבה, מאזינה לכם 30 שנה, הלוואי ותעשו ערב של ערוץ 2000 עם כל השדרנים של פעם, לך רבי ראובן מאזינה מעל עשור, או, ברוך השם, זכות גדולה, משתדלת לא להפסיד שום תוכנית.
0: לגלות לסוד?
1: נו.
0: אני לא אגלה הכל, אני אגיד לה ש... שתמשיך להאזין לערוץ 2000, כי בקרוב מאוד,
2: כן?
0: דברים יקרו.
1: מה יקרה?
0: וכשזה יקרה,
2: כן?
0: היא תבין שחלומות מתגשמים לפעמים.
1: וואו, וואו, איזה סקופ. זה סקופ. הסכם היא כותבת כאן, משדלת לא להפסיד ברוך השם שום תוכנית, בזכותך נכנסים בשבת לשמחה, ועם אנרגיות לא מהעולם הזה, יש כניסה בשני בערב בעזרת השם. מה הכוונה?
0: שלקבר יוסף נכנסים בשני בערב.
1: אה, יפה. אז מי שרוצה, איך אתם יודעים, אם יש לך איזשהו טלפון, משהו, אם יש לך גם יונתן איזשהו, איך נכנסים, אדם שרוצה עכשיו
0: להיכנס. בוא נשאל את סגן ראש המועצה, רגע.
1: בוא נעלה אותו לשידור.
0: יאללה, בוא נעלה אותו לשידור.
1: יאללה.
0: רגע.
1: איך אני אוהב, יונתן, זה יונתן דדון, שהוא רוצה משהו, אני אומר לכם, זה אנרגיות. תקשיב, יונתן, אני חייב אותך, זה מה שאמרתי לך מקודם, אני חייב אותך פה בשידור, אתה יודע מה זה להיות בו לבד, אחי, זה משעמם?
0: לא, למה? קודם כל, המאזינים לא משתעממים.
1: תן לי פה להכניס פה אווירה של שבת קודם.
0: המאזינים לא משתעממים פה למכור.
1: לא, לא, זה אחרת, אני אומר לך, זה אחרת. אין, כשאתה נמצא פה, זה אחרת, עולם אחר, אתה צריך להיות פה, להגיד לאשתך רבנית.
0: שלא תיקח.
1: רחים אותך, בדיוק.
0: אני כל השבוע גם ככה לא נמצא, גם שניקח לה איזה וואי וואי וואי.
1: כן, אה? האמת, אני לא נכנס, לא נכנס פה לשום בית. אני רק יום שישי פה, אז לכן זה מותר לי.
0: אני אבין את הבן שלי איתי, הוא ישדר איתנו ביחד.
1: ממאיר המתוק הזה.
0: מאיר המתוק, ואז יהיה חגיגה גדולה.
1: לגמרי, לגמרי. בין כמה הוא היה? כמה חודשים?
0: לא חודשים, שנה ו...
1: אה, יש כבר שנה?
0: שנה וארבע.
1: אה, יפה, יפה מאוד. איזה יופי.

בזכות יוסף הצדיק תגן בעדנו. אז כאמור, א' בתמוז, תודה רבה לכן שהתקנתם אותנו על כך. נשמט מזיכרוננו, זכות יוסף הצדיק, זכינו, ברוך השם, ברוך השם, לעלות את זה על נס. אז ביום שני, שני בלילה ושלישי ההילולה, בסדר, א' בתמוז, ראש חודש, ויש כניסה ליל ראש חודש בעצם יום שני בלילה, והנה מיד רבי יונתן מארגן לנו כאן את האפשרות לעלות אותם לשידור, את ראש המועצה שם, ואולי גם את העוזר שלו. בוא נראה, בוא נראה. זכותו תגן בעדנו ועד כל ישראל, אמן. אתה יודע מה? אחד מהכיסופים שלי זה להגיע לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, ואני הרבה זמן דוחה את זה, לא יודע, בגלל המצב בצפון, לא יודע, לא מפחד, לא יודע, לא נכנס לזה. אני רוצה עכשיו יחד איתכם לשמוע את השיר הבא, ומוקדש לכל עם ישראל. זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל, אמן. אבי בן ישראל, תן לנו בר יוחאי, רבי שמעון, התגעגענו.

0: כן, רבי יונתן, אומר לי, פתוח את המיקרופון. כן.
1: כן, כי אנחנו מקבלים הרבה דשים, איחולים וכולי וכולי וכולי לתוכנית המיוחדת כן. שלך, אבל מתקשר מי שבעצם אחראי על כל הצד הטכני, גם כשאנחנו פה, גם כשאנחנו לא פה.
0: בדיוק, כשאני יוצא מפה, הוא לוקח את השידור.
1: הלו, מי זה, מי?
0: יעקב המלך, יעקב אבירן.
1: יעקב אבירן הענק. עכשיו אני רוצה להגיד לך, הוא נמצא בתוך שנת ההבל של בנו, איבד את הבן שלו קצת יותר מחודשיים, וזו הזדמנות גם לאחל לו ולרעייתו הרבנית שרה ולילדים המתוקים שלו שבת שלום ומבורכת, וגם נאחל להם המון המון שמחה.
0: אמן.
1: אבל
0: אמן.
1: בעיקר אנחנו, אתה יודע, אני עושה את זה כל שבוע, כל מוצאי שבת, התוכנית שלנו במוצאי שבת מקדישים לעילוי נשמת הבן שלו האהוב, הנער ידו אברהם בן שרה. אז יעקב, אוהבים אותך מאוד, ואין כמוך ואין עליך בעולם. אני פשוט אוהב את הבן אדם הזה, זה מלאך, מלאך, מלאך.
0: אמת, אמת, מסכים. כל מילה סוכר. אחלה יעקב, באמת, טרגדיה גדולה.
1: יאללה, אני חייב לצאת, אז אני אחל גם לך וגם לכל המאזינים והמאזינות. מה, עוד דקה, עוד דקה.
0: כן, עוד דקה, דקה, נסגור את הסיבור, כן, לאט לאט. ומיד אחרי זה גם רבי יעקב אבירן לוקח את השידור, כמו כל שבוע, כמו באמת, אלוף, שם לנו שירי, מוזיקה, מכניס את האווירה הכי טובה, להכניס את שבת קודש, איך אומרים, עם הסיומת הכי טובה שיש.
1: אני חייב לספר לך משהו.
0: תספר.
1: אתמול בשעה 1:30-2 בלילה אני מדבר איתו, עם יעקב.
0: כן.
1: פתיחת וידאו בוואטסאפ.
0: כן.
1: אני רואה אותו יושב על המחשב, אני אומר לו, יעקב, מה אתה עושה? ואז הוא מסובב את המצלמה, מראה לי את המסך, הוא אומר לי, זה מה שאני עושה, ערוץ 2:00 בלילה, יושב על התוכניות והשירים שיש בלילה, כי הוא יודע שיש כאלה שמאזינים גם בעולם, ויש כאלה שפה בישראל לא נרדמים בלילה, רוצים לשמוע שיעורי תורה, והוא היה שם בשבילם.
0: כל הכבוד.
1: הוא אמיתי, מאתמול בלילה, יום חמישי, 1:30-2 בלילה. זה מה שקרה.
0: איזה מלך. יעקב, אוהבים אותך. איזה מלך.

0: טוב, אז אם אנחנו עם אבי בן ישראל, נמשיך עם דרור יקרא לבין, לבין עם בת, ומיד אנחנו, רבי יונתן גם יצא מכאן מהאופה, אנחנו בעצם נסיים את השידור, נעביר את המושכות לרבי יעקב אבירן. כותבת לנו כאן המאזינה, איזה בשורה מושלמת. יונתן, אגב, אתה צריך לכתוב לנו את, איך קוראים לזה, תן לנו את המתכונה של הצ'ולנט. צ'ולנט של האשכנזים, מה היא כותבת כאן? היא כותבת כאן, איזה בשורה מושלמת, נכון? אתה מקודם בישרת איזושהי בשורה מעניינת? רגע, שנייה, אני פותח את המיקרופון, דבר.
1: אני לא בישרתי עדיין שום דבר, רק רמזתי לדברים טובים שבאים
0: בדרך. יופי. אז כותבת כך, איזה בשורה מושלמת, יונתן בישר, מחכה לערב עם ערוץ 2000, או ימי שידורים עם השדרנים מתקופת רדיפות והעונייה, השדרן צביקה בן דוד, עובדיה מהגלידה וכו', והלוואי שהרב יחזקאל ניסים מערוץ כל החסד של פעם ישדר בערוץ 2000, לפחות פעם בשבוע. למרות כל הרדיפות שערוץ עבר, ערוץ 2000 הפך לערוץ מספר אחד של קדושה בעולם, ובעזרת השם יבשר על ביאת המשיח.
1: אמן.
0: אמן, אמן ואמן, שכך יהיה. תשמע, המאזינים, אני אגיד לך, המאזינים שחיו את כל התקופה הזאת של הרדיפות, וכל השדרנים האלה שבאו, איך אומרים, במסירות נפש אמיתית, שהם יודעים שעוד רגע הם יכולים להיות עם הזיקים, כי בדלת מחכה להם שם היסר.
1: מה, מי שנכנס פה לאולפן, מי שנכנס פה למשרדים של ערוץ 2000, משרדי ההנהלה, יש פה לא מעט תמונות גם כאלה.
0: נכון, אני מכיר.
1: ויש פה תמונה של, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השם שלו בשידור, שהוא מובל באזיקים, שמאחוריו עוד טכנאי שידור, שגם הוא עם יסמניקים, שפשוט תפסו אותם, מתקינים את המשדרים של אז.
0: כן, ורואים שם מין קטר כזה גדול גדול, ענק כזה, שאחד השוטרים אוכז בשביל, לא יודע, בשביל, לא יודע, לנתק שם את השידורים, לעשות זה. אבל הנה, עזר להם משהו? יש בורא עולם. יש בורא עולם, לא יוותר על עם ישראל לעולם, ואנחנו בעזרת השם נתברך כולנו, מי שבוחר בהשם, יצליח. וואו, איזה שידור, יונתן היקר, אני חייב להגיד לך תודה ענקית, כמה כיף, באמת. השם ייתן לך שפע של ברכה והצלחה, והמאזינים, אני אומר לך, המאזינים כבר רוצים אותך פה.
1: רגע, חמין צ'ולנט אשכנזים, פטנט טעים במיוחד, מצרכים לסיר בקוטר של 28, 5-6 כפות שמן, 1 קילוגרם בשר, בקר, בשילוב עצמות, מומלץ.
0: אוקיי.
1: הוא כותב ככה, אני אוהב להכין עם אסדו, רגע, איפה? הנה, כן, אני אוהב להכין עם אסדו או אוסבוקו.
0: אוקיי.
1: בוקו, נכון?
0: כן, כן, נכון.
1: אפשר חלק עוף כמו כנפיים או גרונות עוף, רק
0: גרונות, אני הייתי הולך לגרונות, גרונות, כן? עודו, עודו יותר טוב, כן?
1: אז הוא אומר, תוסיף לזה בצל גדול קצות, שתי כפות קדושות פפריקה מתוקה, כוס שועית לבנה, עדיף תמיד מושרת לילה ומסוננת מהנוזלים. הוא אומר, הוא כותב, אל תשאלו למה. כוס גרסה פנינה, שטופים ומסוננים, 3-4 תפוחי אדמה מקופלים חתיכות, חתוכים לקוביות, או 10 תפוחי אדמה קטנטנים שלמים.
0: כן.
1: לא חובה לקלף, הוא מציין, 4-5 הנה שום, שלמים, מאורחים, מאורחים מעט, סליחה, כפית כמון, מלח, פלפל, 2 ליטר מים בערך.
0: אוקיי.
1: אם אתם רוצים אפשר להוסיף גם 2 תמרים, זה מוסיף המון, הוא כותב, ואופן ההכנה. אתה רוצה את אופן ההכנה גם? אני חושב שזהו, יש לנו
0: דבר. לא, תן לי אופן ההכנה.
1: אופן ההכנה.
0: אנחנו מכינים, איך אמרת, סכנה או סכנה?
1: סכנה. לא, זה צ'ולן במקרה הזה.
0: כן, כן. נכון, נכון, אני אומר, מי שמכין סכנה, נו.
1: אז הוא אומר, בסיר נרוסטה מתגנים את הבצל, מוסיפים את הפרפריקה והכמון, ומקפיצים דקה או שניים, מוסיפים את הבשר, תפוחי אדמה והקטניות, שום ומים מביאים לרתיחה, ומקיפים את איך, ומקפיאים, ומה? כן, את הקצף שנוצר, ומקיפים את הקצף שנוצר. מטבלים במלח ופלפל שחור ומנמיכים את הלהבה, מבשלים עוד כ-20 דקות, מניחים במרכז את הקיגל שיספוג נוזלים. מה?
0: מעניין, יש לו גם קיגל שם.
1: יותרים, מתכון בהמשך, הוא אומר, יש לי מתכון גם לזה, אני אתן לכם בהמשך, הוא אומר, נכסים את לב את הסיר ומעבירים לתנור שחומם על 100 מעלות לכל הלילה או על פלטה חשמלית. מטבלים במלח פלפל וזהו, ואז זה מוכן. אתה רוצה, אני אביא לך מתכון עכשיו לחמין תימני?
0: מה, יש לך חמין תימני?
1: כן, שים בשר, עוף, לא משנה מה. תוסיף לזה מלח פלפל, כן. מים. אם יש אורחים, תוסיף עוד מים. אם יש עוד אורחים, תוסיף עוד מים, ויש רח חברה שומני. יאללה, רבי ראובן, שיש שבת שלום לך, לכל המאזינות. אני מחכה לכם במוצאי שבת, שים לב, מוצאי שבת עם המקובל הרב יוסף ביטון, בשעה 11. מוצאי שבת הקרוב, אתה רוצה לדעת על מה אנחנו הולכים לדבר, ראובן?
0: רגע, רגע, בשעה 11 גם למאזיננו דרך האתר והאפליקציה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, הכל תלוי ביעקב אבירן, כי הוא זה שמעביר את זה בסוף גם לרדיו, אבל אנחנו בשעה 11 בשידור חי.
0: כן.
1: אלה ששואלים על מה אנחנו הולכים לדבר במוצאי שבת הקרובה, כרגלנו בקודש לדבר על ימי החול, ולא רק, אבל מההיבט התורני הקבלי, הרב הביא את ההסבר שלו על מה שמתחולל במזרח התיכון ולא רק, ולקראת ימים שאנחנו מתקרבים אליהם. והנה עכשיו בזכות אותה מאזינה שציינה בפנינו שביום שלישי, יום שני בערב, הילולת יוסף הצדיק.
0: כן.
1: אני אבקש מהרב להתייחס גם להילולה של הצדיק בזווית התורנית והקבלית. שבת שלום.
0: רגע, רגע, שנייה אחת. מאזינים, מעניין אותם איך מגיעים להילולה, מה, של איך מגיעים להילולה, לכניסה.
1: כמו שראית,
0: אני ראיתי, אבל ספר למאזינים.
1: התקשרנו גם ליוסי דגן וגם לסגנו דודי, שניהם לא ענו לנו.
0: צלם, צלם את זה רגע ושלח להם, שלח להם את מה שאתה אומר עכשיו.
1: לצלם למי?
0: לדודי וכל אלה שלא ענו להם, סם, סם, הם מסכנים. לא, נמצאים עכשיו, מכינים את הסחנה. את הסחנה. איי, איי, איי, תן להם, תן להם, הם כבר, הם עובדים קשה.
1: תודה מי עושה פה דש בשידור.
0: מי?
1: בני צבבנר, שיהיה לך שבת שלום גם לך, בני.
0: אה, בני צבבנר מהירושלמי, המתוק הזה.
1: אבל הזמן.
0: תשמע, שידור כזה, אסור לפסס, אתה חייב לבוא לפה לפחות, אתה יודע מה? פעם בשלושה שבועות. בקש מהרבנית, פעם בשלושה שבועות לפחות. איך אומרים? תן לנו, תן לנו קצת טעימה. נזכה בדרך שנתברך ללכת בדרכי השם יתברך, ללכת עם...
1: רגע, רגע, רגע, שנייה, יש הודעה שאני מקבל עכשיו לטלפון הוואטסאפ שלי מעבר לבן יצווה בנר, שבת שלום יונתן, סליחה על השש, מירינה, לא, היא שואלת מה יהיה במוצאי שבת. חשבתי שזו מאזינה שמאזינה עכשיו. אבל תודה רבה, דרך אגב, רבי ראובן, אני יודע שאתה לא נוהג לבקש הודעות בשידור, אם כי אני ישבתי כאן באולפן ואני זה שביקשתי, אז אני אגיד תודה רבה לכל מי ששיתף פעולה, ונתן כוחות לרבי ראובן, לעוד, היא אמרה, היא שומעת אותך מעל עשור, אני יודע שזה כבר מעל 15 שנים, אז לעוד 15 שנה קדימה.
0: יאללה, בעזרת השם יתברך, אמן ואמן. הנה, כותב לנו כאן חיים יהודה, כותב רבי יונתן, אשריכם ישראל, ערוץ 2000, מזכי בין תרבים, ללא מטרות רווח, נטו הפצת השם בעולם, אין עליכם בעולם, תמשיכו לעשות חיל כהנה וכהנה.
1: מי זה, חיים יהודה פייטן או חיים יהודה לא פייטן?
0: זה אני לא יודע להגיד לך, הוא כותב לנו חיים יהודה. נראה לי שהוא קשור ל... לא יודע, לא יודע, האמת לא יודע.
1: בית שמש?
0: בוא תכתוב לנו, חיים יהודה, תכתוב לנו עם איפה אתה.
1: עד שהוא יענה, אנחנו כבר נהיה מחוץ לאופנים כנראה, אבל אני בכל אופן. רבי ראובן, אוהב אותך, תודה רבה, שבת שלום, שבת שלום למאזינות, שבת שלום למאזינים. מוצא שבת ב-11, אנחנו נתראה כאן. עד אז, שיהיה שבת שקטה לכולם.
0: אמן ואמן, תודה רבה לך רבי יונתן היקר, איזה אנרגיות הכנסת לנו כאן, לכבוד שבת קודש, השם ישמח אותך בזכות השמחה שהכנסת בלבבות עם ישראל, בלבבותינו, באולפנינו, שהשם ישלח לך שמחה בביתך ותראה רק טוב אתה וכל הקרובים אליך בתוך שער עם ישראל, אמן. איזה אנרגיות, לכבוד שבת קודש.

טוב, מאזינים יקרים ואהובים, באמת, נכון היה כיף, נכון היה מושלם, אני באמת, האנרגיות שהוא הכניס פה, אני חושב שזה צריך לאמץ את זה, ולפני שאתה יוצא, אנחנו נצא ביחד אולי, אבל אני רוצה להגיד לכם, הוריי ורבותיי יקרים ואהובים, אנחנו בעזרת השם נתברך, אנחנו עוד נשפיע בעזרת השם לרבי יונתן היקר, להמשיך ולבוא לכאן לאולפן ולעשות פה עוד תוכניות כאלה, כאלה, לא רק בווידאו, ואתם יודעים ככה עם הזה, לבוא ואלינו כאן בתוך האתר, אפליקציה, לוויינים, ובעזרת השם יתברך עם הבשורות הטובות, מי יודע, אולי לעוד, לאיפה עוד ערוץ 2000 יגיע?

ודברים יפים לכבוד כניסת השבוע, שבת קודש, פרשת קורח, שבת מברכין תמוז, לקראת ההילולה של יוסף הצדיק, יום שני בלילה. תודה רבה למאזינים שבאמת התקנו אותנו על כך, כמה כיף להכניס שבת יחד. תודה רבה לכם מאזינים יקרים ואהובים, היו ברוכים שנזכה ללכת עם הדרך שהפרשה הזאת מלמדת אותנו, ללכת ולבחור בהשם, גם אם אנחנו מאחורי התנור, במקום הכי רחוק כביכול, נבחר בהשם, מאיפה שכל יהודי ויהודיה נמצאים, שם, זה אומר רבי דוד מיללוב, זה כמו כהן גדול, ביום הכיפורים, בקודש הקודשים שמקטיר את הקטורת. אם אומר עם קורח, מי שמצטרף אלינו עכשיו, אם קורח היה יודע את זה, שמהמקום שלו לא רב עם משה רבנו, משאיר למשה רבנו, נותן לו את שלו ואומר אתה במקום שלך, אני במקום שלי, עובד את השם מהמקום שלי, גם אם הוא היה במקום המרוחק ביותר מאחורי התנור כביכול, שם הוא היה עובד את השם, הוא היה כמו, מעלתו הייתה כמו כהן גדול בבית קודשי הקודשים, מקטיר את הקטורת. אז גם אנחנו רבותיי היקרים בדור הזה, כל יהודי ויהודיה, כל אחד שמתחזק בצניעות, בקדושה, בטהרה, מהמקום שלו, גם אם הוא במקום השפל ביותר ובוחר בהשם יתברך כאילו הוא כהן גדול, נדע את זה ולא נזניח את זה, וכל הזמן נבחר בהשם בעלייה ובירידה. היו ברוכים מאזינים יקרים, כמה כיף להיות יחד איתכם, להכניס את שבת קודש. תודה רבה לך רבי יונתן דדון, איזה אנרגיות, איזה אווירה, איזה קדושה, כך יהודי מכניס את שבת המלכה. תודה רבה לכם אהובים ויקרים, היו ברוכים, שבת קודש מבורכת, חודש טוב ומבורך, חודש תמוז הבא עלינו לטובה, היו ברוכים. כותב לנו כאן חיים יהודה, אפשר שיר לאמא, אפשר שיר לאמא, בוא נראה, רבי יונתן דאי, אנחנו ננסה עכשיו לדבר כבר עם יעקב אבירן שכבר לקח לנו את השידור, אנחנו ננסה לדבר איתו שישים לך גם איזשהו שיר טוב לאמא, בעזרת השם יתברך, אלוף חיים יהודה, היו ברוכים, שבת שלום אהובים, שבת שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, להתראות, שבת שלום, חודש טוב ומבורך, להתראות, הייתי איתכם ראובן בן יוחנן, תודה רבה לך רבי יונתן.

0: Radio 2000, the real voice. עד כאן לקראת שבת בהגשת ראובן בן יוחנן. ערוץ 2000. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.

0: מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
1: שני שברים רוצים לחצות את הנהר. הם עומדים על קורה אחת. אם שניהם עוברים, שניהם נופלים. אם אחד מפנה לשני, כל אחד יוכל להגיע לצד השני. השברים בוחרים לריב וליפול הנהר לעבר מותם. ככה נראית היום מדינת ישראל. אם אנחנו מסתכלים, יש לנו דעות שונות, לעולם לא נסכים על הדעות. על הקורה הזאת כבר עמדנו. על הקורה הזאת עמדנו בחורבן בית שני שנחרב על שנאת חינם. ולא הסכמנו לוותר אחד לשני, לא הסכמנו להבין שיכולות להיות דעות מנוגדות, ואף על פי כן הלבבות יכולים להישאר מחוברים במלוא העוצמה. שוב אנחנו על אותה קורה, שוב באותו מקום. האם הפעם נבחר לפנות אחד מקום לשני, או שאנחנו הולכים שוב להתכתש? כל זה בידיים שלנו, וזה פרשת קורח, פרשה שמלמדת. בוא תראה מה קורה ממחלוקת, ומה יכול להיות אילו הייתה נוצרת אחדות. שבת שלום לכולם.
0: מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. להצלחת עם ישראל.
2: ערוץ 2000 מרימים את הנשמה.
0: ועכשיו מוזיקה לכבוד שבת קודש.

מיד נשוב למוזיקה לכבוד שבת קודש. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה וחצי לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע.

0: המלכה.
1: עם כל השירים, כל הסגנונות וכל הלעיתים. מוצאי שבת בשבע בערב עם אלי מילר. תשמחו עלינו. כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
2: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. שבת שלום ומבורכת, בערוץ 2000. מתכוננים לשבת, בערוץ 2000.

0: עד כאן מוזיקה לכבוד שבת קודש.
1: ערוץ 2000.
0: כולנו מצטרפים ללימוד שתי הלכות שבת להצלחת המערכה.
2: שומעים אזעקה ונכנסים למרחב המוגן? חכו 10 דקות לפני שאתם יוצאים. אולי אתם לא יודעים, אבל עובר זמן עד ששברי יירוט הטילים המתעופפים בשמיים נופלים לארץ. זה לא קורה מהר כמו שחשבתם. זה איטי, ולפעמים המסע באוויר בין שמיים לארץ נמשך דקות ארוכות. זאת הסיבה שחשוב לחכות 10 דקות. זה מסוכן. חשוב לקחת את הזמן. 10 דקות במרחב המוגן.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוק כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עד כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.